0: The Rolling Stones, In the Stars. Och här i baken med Petro P4 tävlar vi i nattjakten till låt och bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar ledtråd nummer 2 och snabbare prisen och den första ledtråden, så kan jag tala om för er att Arkivex är inte nattens rätta svar. David har skickat in det. Han har även skickat in kryddor och odling. Sen drar han till Los Angeles, Hollywood och skogsbrand. En annan gissning kommer från Mackan som tror att det skulle kunna vara starksås. Johnny skriver gnu och sen har vi fått in en gissning på skogsbränderna i Kalifornien av Jonas. Och så Britt-Marie som tror att nattens rätta svar är chili con carne. Det är inte, utan det är någonting helt annat vi söker i natt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer två i nattjakten, stiftelsen med låten Utanför din dörr. Nu har du fått två stycken ledtrådar, det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Tror du dig redan nu har listat ut det rätta svaret? Tveka inte, maila mig i vaken@sverigesradio.se. Det finns ju en prispott, i den ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. En önskan från mig är att ifall du är inne på att ta en låtönskan från prispotten, inkludera gärna vad det är för låt du vill ha, som du vill höra när du skickar in ditt förslag på rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Bara ett litet tips. Vaken@sverigesradio.se. And for love's sake, each mistake, oh,

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Och det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslor och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
5: Yes!
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Ja visst, nu är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fått in förslag på tv-serie från David. Kan det vara en branddörr, skriver Britt-Marie. Mackan på Frösö gissar på att det skulle kunna vara Röda Korset. Och Britt-Marie är också inne på branddörrsspåret. Brandkåren chansar Jonas på och Rut gissar på romantisk date eller hot date som rätt svar. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Leto nummer två, Stiftelsen med låten Utanför din dörr.
1: Ledtråd nummer tre.

tredje och sista ledtråden i nattjakten från AC/DC, och låten heter Stiff Upper Lip. Stel överläpp. Så kan man väl översätta den. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem här. Återkom till mig i mail vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: In bland annat så har vi fått en gissning på, nu ska vi se, Hot Date hade vi läst upp, va? Men Stilla havet från Oscar, det tror jag inte vi har läst upp. Men inte heller läst upp Christers gissning på Mexiko. Johan tror på The Doors. David är nu inne på luftkonditionering. Och Elin tror på tändstift. Utanförskap tror Kia. Och Joakim skriver mustasch. Och sen inom parentes har bara hört sista ledtråden. Då Joakim kommer du snart få höra de första två stycken ledtrådarna också. Jag ska bara ta och tala om för er också att Mackan är nu med igen, och nu tror han att det är infravärme som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Nu Joakim och ni andra, här kommer snabbreprisen för nattens nattjakt för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer två från stiftelsen, låten heter Utanför din dörr.
1: Ledtråd nummer tre.
2: Stiff up a lip. Like a

har den tredje och sista ledtråden. AC/DC med stiff upper lip. Stel överläpp. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakt. vakenet@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Påminner igen om prispotten, tygpåse från Vakens, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill höra. Lycka till! I'm standing in the middle of life with my

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

0: The Magnolia med låten Maselin, innan det också Pretenders med Middle of the Road här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, för det är tre låtar så... tre låtar ska man få lyssna på. De här tre låtarna bildar ett rätt svar. Lyckas man klura ut det rätta svaret, då har man chans att få vara med i radioapparaturen. Där har vi nu Micke med oss i telefonen. Hallå Micke!
1: Hejsan Robert!
0: Hur är läget?
1: Underbart!
0: Ja, vad härligt. Du är ute och jobbar, låter det som.
1: Jag är ute och kör med min lastbil igen ner söderöver.
0: Ja, ja, och det går bra.
1: Jajamensan, det är inget regn än så länge, lite blött på vägarna, men det går bra.
0: Ja, vad härligt. Hur länge ska du hålla på då? Hur mycket har du kvar?
1: Ja, jag började ganska nyligen, så jag jobbar till klockan 1:30 idag.
0: Ja, okej.
1: Mm, men annars så är det bara en dag kvar, sen är det semester.
0: Jaha, det är så pass?
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt. Vad ska du tillbringa semester? Vad ska du göra av din semester då?
1: Sova, höll jag på att säga. Nej, det finns ganska mycket att göra. Jag har faktiskt ett garage som ska renoveras under lång tid här nu. Så att börja pyssla med det nu om vädret tillåter.
0: Ja, ja, ja. Kul ändå. Kanske skönt och stimulerande att få göra någonting annat om inte annat.
1: Absolut.
0: All right, men du, vi har ju också tagit oss igenom en nattjakt här i natt. Vad säger du? Var det klurigt eller var det lätt? Eller?
1: Och första gav inte så mycket, tyckte jag faktiskt. Utan det var på lätten på den tredje.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad spännande. Vi gör väl som vi brukar då. Ledtrådarna först och sen avslöjar du det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Red Hot Chili Peppers och låten heter Californication.
1: Ledtråd nummer två.

0: Då, Micke, är vi så nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Läppstift.
0: Ja, snyggt jobbat. Läppstift var det rätta svaret.
1: Ja, ja men det.
0: Vad sa du då? Var tredje och sista ledtråden? Det var där du... Det var där poletten trillade ner.
1: Ja, det första liksom, då var det typ hotell då. Och efter den andra då tänkte jag stifter. Ja, nej, kanske häftstifter. Nej. Och sen kom det tredje ledtråden och då blev det ju läppstift.
0: Ja. Ja, det var ju då röd från Red Hot Chili Peppers. Nu kan ju, ett läppstift kan ju vara i många färger, men röd känns ju som en sån klassiker. Och så stift i stiftelsen. Och så hade vi ju läppen då i AC/DC's Stiff Upper Lip.
1: Ja.
0: Och du och jag höll på att tala svid lite innan här. Vi gick ut i etern. Och då sa du att du ville ha en låtönskan.
1: Ja.
0: Och då blir det lite Rammstein.
1: Det blir det. Härligt.
0: Vad är det vi ska höra?
1: En låt med tysk och engelsk text som heter Stirb nicht vor mir, och det är en kärlekssång om att inte lämna varandra för tidigt.
0: Då tar vi och avnjuter den. Tusen tack för att du var med. Stort grattis igen och ha en himla trevlig semester.
1: Tack jättemycket för. Ha det så bra.

Ja, lite limeshine där. I prispotten för Micke som tog hem nattens nattjakt läppstift var det rätta svaret. Det var några stycken som klurade ut det. Tummen upp till er alla. På måndag är nattjakten tillbaka. Då får ni en ny chans.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dålig mat dödar 1,5 miljoner människor per år i världen. Det skriver Världshälsoorganisationen WHO i en rapport där man analyserat data från 194 länder under åren 2000 till 2021. Totalt insjuknar över 880 miljoner människor varje år på grund av att de ätit mat som innehållit skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier. Värst drabbade är barn som löper nära 3 gånger så stor risk att bli sjuk av dålig mat. Och det är störst risk att drabbas i Afrika eller Sydostasien som tillsammans står för 60% av dödsfallen enligt rapporten. Hittills har varannan som sökt den nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
3: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
4: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till de med särskilt låg inkomst.
5: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
4: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
5: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
4: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
2: Reportrar Olof Winblad och Erika Sundén. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4.
1: Med Robert Frank.

Ja, den 4 juni 1984, alltså för 42 år sedan idag, så släppte Bruce Springsteen sitt sjunde studioalbum, Born in the USA. Albumet som är ett av de mest sålda genom tiderna visade hur Bruce Springsteen tog sig an ett mer poporienterat sound i sitt låtskrivande, särskilt med hits som Dancing in the Dark, den syntdrivna I'm on Fire och då titelspåret som vi precis hörde här, Born in the USA. Albumet genererade otroliga 7 topp 10 hits på Billboard-listan och Born in the USA rankas ofta som ett av de bästa albumen genom tiderna och förblir liksom Springsteens absolut största kommersiella framgång med över 30 miljoner sålda exemplar världen över. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Carola, här är mitt liv. Ja, en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister kommer på bio i sommar. Den 21 augusti så är det premiär för filmen Carola, kort och gott. Filmen regisseras av My Sandström och har fått tillgång till citat unikt material, slutcitat, från artisten själv. Carola säger i ett pressmeddelande att det känns pirrigt och stort. Jag är glad över att min livsresa nu dokumenterats på ett inkluderande och verklighetsförankrat sätt. 8 september så fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan hon slog igenom med dunder och brak, får man ändå säga, med låten Främling som då vann Melodifestivalen 1983.

0: Holy Humberstone med låten To Love Somebody. Och det fotbolls-VM drar igång om exakt en vecka. Blir det nu den 11 juni. Sverige är ju med och alltid som upplagt för en folkfest. Här i P4 så kommer Peter Gide och Amanda Romare att följa festen i VM-sommar i P4. Vi hör dem i P4 Extra.
1: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul att dels liksom, alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher, men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt, och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
1: Säger hon nu, ja, Peter?
3: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd, för det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge, och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms ifrån psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
1: Oj.
3: Och då hade hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
1: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
3: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just Sverige-matcherna.
3: Och hon sa att hon ska se alla matcher, och det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Ja, men jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här, att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år, då jag varje vardagskväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas. Och jag liksom inte kunde, då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att allting bara frös, men att man kunde liksom, liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
1: Det var storartat. Och då undrar jag bara, Peter Gide som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
3: Titti sänder utan benskydd. Jag var inne i ett fälleben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du styr.
1: Ät upp
2: så
1: honom
2: hårt,
1: bara. Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
3: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal
1: dit?
3: Alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM, eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
1: Amanda, ser du allting hemma, utom de matcher som du då ser med lyssnare och så, men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk.
1: Ja.
2: Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
3: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja, nej, men det ska bli väldigt.
1: Men igår imponerade ju inte Sverige, och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
3: Bra.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen.
1: Så
2: vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
1: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
3: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08-784-3025 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag. För att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek. Men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager. Och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra. Att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna?
1: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans? Och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
3: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
2: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
1: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
2: Tre på natten.
1: Det är bra. Så kom. Tack snälla.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Fanny Avon, tiden läker alla sår. Hon är Tigrinnan, det är ett album från 2016 av veckans artist Pernilla Andersson. Som med sina snart fyllda 10 år så känns det ju ganska rimligt att vi hämtar nattens låt från den skivan. Ta gott emot Lätta steg, mjuka moln med veckans artist Pernilla Andersson.

Veckans artist Pernilla Andersson, Lätta steg, Mjuka moln. Imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. En omröstning laddas upp i detta nu. Jag kan avslöja att de tre stycken låtarna som ni har att rösta på är Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. In och rösta på Instagram. Imorgon kan du också mejla vakenhetssverigesradio.se ifall du vill mejla in din röst.

0: Enrique Iglesias med låten Rhythm Divine. Hej Frida.
1: Hej Robert.
0: Jag kommer in och är rolig så jag får skratta lite grann.
1: Inte bara för att jag härmade dig. Så det är du som är rolig egentligen. Det har kommit in ett gäng morgontidningar. Så jag tänker att jag drar dem. Vi har Sydsvenskan här från Christian. Där kan vi läsa att Staffanstorps bunkerköp retar byborna. Och att småspararnas pengar gick till lyx. Och så har vi Dala-demokraterna från Urban. Historiskt spadtag för nytt datacenter. Vi har Falukuriren, ICAs sista dagar i centrum. Den klassiska skylten har i många år varit en del av stadsbilden. Nu stänger butiken där Caroline jobbat i 10 år. Och Åfesten är tillbaka här i hela programmet. Sist ut, Norra Skåne, om Star Wars-nörden Jörgen som vill inspirera unga att våga sticka ut.

0: Yes, we're med Don't You Know Who I Am.
1: Det är den 4 juni idag, torsdag. SCB släpper sin mätning av partisympatierna och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och Sveriges fotbollsherrar spelar genrep mot Grekland klockan 19. Så är det final i Förrädarna i TV4 ikväll. Och Montenegro firar 20 år.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks ha smugglat narkotika, enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar, har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har tre personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsatt för området, enligt Reuters. Från 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det planerar riksdagen att besluta idag, torsdag. Syftet är att det lokala motståndet mot vindkrafttornen ska minska.
3: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
4: Vad händer om de här verken då blir verklighet, så att säga, och vi behöver flytta härifrån och värdet på våra fastigheter har sjunkit?
5: Vart ska man ta vägen?
2: Reporter här Ivan Garcia. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 4 juni. Och idag så blir det en del skurar i stora delar av landet. Men i Västernorrland och norra Norrland mest sol och uppehåll. Temperaturen kommer generellt ligga runt 20 grader i samband med regn runt 15. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Sunburn med The Tucker, Wetmore i Vaken med P3 och P4. Och just nu så pågår ju Sweden Rock-festivalen i Sölvesborg. Och det är ju ja, men lite av starten på den här festivalsommaren. En festivalsommar som nog kommer innebära mycket kul för de som går på festivaler. Öland Roots till exempel, de har ju sin sista festival. Sen så kanske de kommer tillbaka, det får vi väl se. Men sista har de sagt att det är för nu i alla fall. Och apropå att festivalsommaren är igång så vill jag prata festivalminnen med dig. Så hör av dig, berätta om ett minne du har från en festival. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Du kan också ringa 020 99 55 00 eller skriva till oss i sociala medier.

Pop Music med M i Vakan med Peter och P4. Jag ju efterfrågar festivalminnen. Och Jin skriver, jag har inte besökt någon festival med musiktält och festande och allt annat som är till festivallivet. Den enda festival jag har deltagit på är Stockholms vattenfestival. Och den var så rolig. Jag skålade med Ulf Adelsson. Och så skriver Camilla, för många år sedan, mitten av 90-talet, var jag och några vänner på Hultsfredsfestivalen för första gången. Någon av de sista kvällarna på campingen var det några för oss okända som fick för sig att de skulle göra någon slags upplopp. Tydligen var det en inofficiell tradition. Jag och min vän hade precis borstat tänderna och skulle ställa oss i kö till bajamajorna. Då kommer en kille rusande, springer fram till den upptagna bajamajan, bultar på dörren och sa, du måste komma ut nu för vi ska välta den här. Som jag minns det blev det aldrig någon vältning eller något större halabaloo av det hela. Tur det. Ett annat år var det en nudelätartävling där man kunde vinna typ en årsförbrukning av snabbnudlar. En som var med i vårt gäng tittade på det uppställda båset, suckade och sa, men jag äter ju bara potatis.

Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Festivalminnen är det vi pratar om. Det har kommit in ett helt gäng, bland annat här från Daniel som skriver: har under många år jobbat på festivaler runt om i Sverige, både med säkerhet och med musik och teknik. Arvika-festivalen, Peace and Love, Bråvalla, Vi älskar och så vidare och så vidare. Men minns framförallt Arvika-festivalen som något helt unikt och speciellt. En festival med så mycket kärlek, spridda musikstilar och en härlig mix av människor. Aldrig såg jag ett bråk eller tjafs, ingen osämja eller översittarattityder, bara ren och skär gemenskap. Jag minns särskilt när Röyksopp skulle spela i Stora tältet och de hade med Robin som gästartist. Tältet kanske normalt tog cirka 5000 personer, läs cirkustält, men det dök upp nästan 10 000 personer. Det var så mycket folk och det var en så helt fantastisk spelning. Ibland saknar jag känslan av att stå i scendiket och vakta publik och lyssna på svinbra musik. Arvika-festivalen fostrade mig till en bra musiksmak. Ja, men vad härligt, Daniel. Jag har bara jobbat på festival en gång. Jag tror kanske inte att jag var den bästa arbetaren, om jag ska vara helt ärlig. För det var, jag var kanske, ja men 18-19, och jag skulle till Peace and Love med ett stort gäng kompisar. Men så hade jag lite ont om pengar, så jag hade inte råd att köpa en biljett till festivalen. Då tänkte jag, men perfekt, jag anmälde mig som volontär istället. Och så tänkte jag att jag skulle få göra något kul. Ja men typ stå i ett scendike, det tyckte jag kändes spännande, och ge vattenflaskor till folk. Men jag fick ju vakta ett staket i 3 dagar och hann inte se en enda spelning, så att ingen succé.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish i Vakan med Peter och P4. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Vi har det väldigt lugnt faktiskt. Vi har fått in en hel del samtal under natten om älgar som har befunnit sig på olika platser på andra sidan viltstängs eller fel sida. Det är något form av rekord sedan jag började här. Jag har inte jobbat här så länge, men det säger väl något om något kanske. Så se upp där ute. Tipsa oss gör du på 020 999 444.

My Way med Riley Green. 5:05 är klockan. Det är väl en ganska bra festivaltid, tänker jag. Jag tror inte att det är så att alla ligger och sover på campingen på Sweden Rock just nu i alla fall. Jag har ju efterfrågat festivalminnen och Gilbert skriver: när barchefen bad mig byta bar till backstage för att jag var så effektiv. Men hon den kvällen missade ge oss våran rast, så jag missade att se First Aid Kit. Fick ju för sig servera dem istället och kunde se dem hemma i Sverige året därpå. Festivalen där var i Norge. Fick för mig att jag skulle åka dit enbart för att se och höra Kurt Nilsson på sista dagen. Men det fanns en del andra artister och band som var bra, bland annat Dropkick Murphys och Veronica Maggio. Det här var en av Norges största festivaler dessutom, så att då få höra från barledaren att man är effektiv var sjukt nice. Deras ölmuggar är dock 1000 gånger smartare än de vi har i Sverige. Jag undrar vad skillnaden på ölmuggarna är. Hur smart kan man göra en ölmugg? Ja, det vet jag inte. Det är en nöt att fundera på under morgonen.

0: Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: USA ska vi till.
1: Ja, sent igår kväll svensk tid så röstade nämligen representanthuset för ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. Demokraterna i representanthuset har försökt få igenom det här flera gånger tidigare och nu fick man med sig några republikaner helt enkelt över partigränsen som röstade på det här förslaget. Men det här ses mest som en symbolisk markering kan man väl säga mot kriget för att helt enkelt visa missnöje. För att inte nog då med att det här också nu går, ja, det går ju vidare till senaten och de även där behöver det godkännas. Men även om det skulle göra det så behöver då även president Trump sen tycka till så att han kan lägga in sitt veto mot det i nästa steg. Så att ja, de flesta bedömare tror väl kanske inte att det här kommer leda till så mycket. Det som skulle kunna hända är att kongressen sen då skulle kunna gå emot det här vetot, men då behöver man 2/3 majoritet. Ja, så det är som sagt ganska många som tror att det kanske inte kommer vara så mycket mer än just en markering från kongressen och från de kritiker som då finns där och som menar att det är kongressen som förklarar krig, inte presidenten som det har varit i det här fallet då. Men vi får väl se om det fortsätter röra på sig.
0: Och så lite svensk politik ska vi hinna med också.
1: Ja, många partier och politiska bedömare här i Sverige sitter nog lite på nålar nu under morgonen och väntar. För om några timmar så släpps nämligen SCBs stora opinionsmätning. Statistiska centralbyrån gör ju en större mätning än de här vanliga opinionsmätningarna som kommer lite då och då. Det är helt enkelt fler som svarar på den här mätningen och den brukar då ses av många bedömare som lite extra intressant och kanske mer tillförlitlig då och kanske ännu mer nu då under ett valår. Svenska Dagbladets Henrik Torehammar skriver att det här är den enda mätningen som Socialdemokraterna väntar på förutom då just valresultatet.
0: Okej.
1: Och Expressen, de skriver att det här är kanske mest nervös dag för Liberalerna och vad de då ska landa i den här mätningen. Källor inom partiet säger till tidningen att det är nervöst och att flera hoppas på att man åtminstone hamnar över 3% i alla fall. Men ja, som sagt, senare under morgonen så får vi veta mer om det här och kommer säkert höra många bedömare och så under morgonen.
0: Ja, vad spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 5.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Die with a smile med Lady Gaga och Bruno Mars. Innan det hörde vi Nanena med Vaya con Dios. Vi pratar festivalminnen och Nilla skriver: jag var på Roskilde och stod längst fram för att se Black Sabbath. Under spelningen började det tryckas på bakifrån, så vi längst fram blev tryckta mot staketet. Och som en då lite slank tjej, detta var ju några år och kilo sen, så hade jag inget att sätta emot. Mannen bakom mig var en stor, musklig, skäggig typ. Han var så rädd att krossa mig, så han tog spjärn mot staketet med en arm på var sida om mig, så kunde jag se hela spelningen i ett litet safe space framför honom. Han stod så hela konserten och det måste varit skitjobbigt. Är otroligt tacksam även om jag aldrig fick veta vem han var. Var flera som skadades och behövde bäras ut. Hade nog gått samma öde till mötes utan honom. När spelningen var slut försvann han i folkhavet med sina vänner innan jag hann ta hans namn eller nummer.

Drift Away med Jesper Lindell och Phil Campbell. Ramiro, bolivianen från Östra Aros, skriver: jag var förra oktober på Uppsala internationella gitarrfestival. Det är många duktiga spelare som uppträdde förra året, bland andra Marta Gámez från Colombia som gästat gitarrfestivalen och framfört latinamerikansk gitarr och folkmusik. Det var enastående, skriver Ramiro. Och så skriver Christian: jag var på Storsjöyran några gånger i början av 00-talet när jag bodde i Östersund. Det var alltid kul med president Evert Ljusbergs entréer och tal. Ett år bars han in stående på en sköld som hövdingen i Asterix. Och jag vill minnas att han ett år åkte zipline ner till scenen från Storsjöteaterns tak. Favoriter bland artister är Magnus Uggla, när hela torget hoppade till Dansar aldrig nykter. Andra jag minns är Lambretta, Thomas Ledin, Pet Shop Boys, The Ark och The Darkness.

Don't you want me med Don't you want me heter är den kompletta titeln med Human League i Vaken med P3 och P4. Och nu så är det ju så att klockan har slagit 04:50. Det innebär att det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar för Frida grattar. Och idag så har jag fått ett mejl av Sebbe. Sebbe skriver: jag skulle vilja skicka en stor grattishälsning till min sambo Veronica som precis har klarat sin utbildning och nu är färdig undersköterska. Jag är otroligt stolt över allt hårt arbete och engagemang hon har lagt ner för att nå sitt mål. Stort grattis Veronica, du är fantastisk. Hälsa Sebbe. Så jag hoppas få upprepa de orden till Veronica, se om hon svarar här. Om man har börjat jobba som undersköterska så kan man ändå ha lite skifttider. Då kan man ju vara vaken vid den här tiden. Men hon kanske inte har hunnit börja jobba visserligen. Om hon precis nu i dagarna har blivit klar. Nej. Det verkar inte som att det blir något svar, va? Det är alltid en avvägning. Hur många signaler ska man vänta vid de här tillfällena när en telefonsvarare inte går igång? En till. Nej. Där ger jag upp. Det blir inget grattis till Veronica tyvärr.

I know the truth hurts, so I lied. På E22 höjd med Bromölla har det skett en trafiksignalolycka med en personbil. Och det här ska vara i riktning mot Sölvesborg. Alltså, E22 höjd med Bromölla i riktning mot Sölvesborg. En signalolycka med en personbil.

I Lied to You med Miles Keaton i Vaken med P3 och P4. Eftersom jag tyvärr inte fick äran att prata med Veronica, som jag skulle gratta för att hon precis har blivit färdig undersköterska, så fortsätter jag lite här med festivalminnen. Och jag har ett minne här från Jocke som skriver: blev intervjuad tillsammans med min dåvarande danspartner på Summerburst i Göteborg för några år sedan, då vi dansade bugg där som inte någon annan gjorde, och det var rätt kul att GP ville göra ett reportage om det. Ja, Summerburst, det känns ju spontant inte som ett buggställe. Det är väl mer typ elektronisk musik. Men bugga, det kan man ju göra till allt, bevisligen då också. Helen skriver: det var nog när vi var i Danmark på Roskilde-festivalen. Det var lite stökigt på campingområdet. Det var ett gäng som tände på små tält runt omkring vårt tält. Då var det action, kan man säga. Vi klarade vårt tält, tack och lov. Och så skriver Mikael Hultsfred: oj, skulle man minnas saker?

0: Hum hum från Humlegården med Lars Winnerbäck, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den som bor nära ett nytt vindkraftverk kan snart få ersättning för det. Där väntas riksdagen besluta om idag för att försöka minska motståndet mot vindkraftverken. Magnus Gunnarsson, moderat kommunstyrelseordförande i Ljungby i Småland, tror att det här kommer hjälpa en del i alla fall.
4: Vindkraftsmotståndet kommer nog att bestå, men det kommer att vara fler som ändå tycker att det är acceptabelt om man får en peng.
3: Ersättningen blir högre ju närmare vindkraftverket man bor och som högst 38 000 om året enligt regeringens beräkningar. Hälften av de som sökt den nya elbilspremien som funnits lite drygt 2 månader har fått ja på det. Totalt handlar det om drygt 5 000 personer. Stödet är till för de som bor på landsbygden och har lägre inkomster, och bilförsäljaren Johan Björnfot i Kalix säger att han har märkt av ett ökat intresse för just elbilar.
5: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. Så att det har vi definitivt märkt.
3: Varje år dör 1,5 miljon människor runt om i världen av dålig mat. Det här skriver Världshälsoorganisationen i en ny rapport. Det handlar om att personerna fått i sig mat som innehåller skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier och sedan blivit sjuka av det. Barn drabbas hårdast och Afrika och Sydostasien står för över hälften av dödsfallen. I USA har representanthuset röstat ja till ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. 4 republikaner röstade för demokraternas förslag. Den här omröstningen ses mest som symbolisk. Även om senaten också skulle godkänna förslaget så kan president Trump lägga in veto. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan nu, och denna torsdag så blir det en del skurar i stora delar av landet. Men i Västernorrland och norra Norrland så blir det inte det, utan där blir det en del sol och mest uppehåll. Temperaturen den kommer allmänt ligga runt 20 grader, men i samband med regn lite kallare, då är det runt 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: All by myself med Alok Sigala och Ellie Goulding. Och Ossian Flodmark är här från trafiken. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera om.
1: En olycka, då ska vi till Skåne, närmare bestämt E22 i Bromölla. Då är vi vid trafikplats Bromölla och det är nummer 44 för den som inte vet det. I riktning mot Sölvesborg, där har en singelolycka inträffat med en personbil. Så det kan bli lite köbildning där om du kör mot Sölvesborg då. Tipsa oss på 020 999 444.

Beautiful Ones med Shade i Vakan med P3 och P4. Ikväll då spelar svenska fotbollsherrarna träningslandskamp, genrep inför VM. De möter Grekland. Det gick inte så bra i det förra genrepet mot Norge. Då blev det förlust med 3-1. Så att vi hoppas nu då att de har spelat ihop sig lite. Viktor Gyökeres är också tillbaka i laget. Det kanske kan underlätta. Men så får vi se hur det går. I Sveriges grupp sen i VM så finns ju bland andra Nederländerna. Där finns också Tunisien och Japan. Men även Nederländerna, de har spelat en träningslandskamp som de också förlorade. Känns ju ändå på något sätt lite betryggande att det inte är så att de kommer dit helt upplåsta av självförtroende och bara kört över alla på senaste. Utan ja, det är lite skakigt där med, verkar det som. De spelade en träningslandskamp mot Algeriet hemma igår kväll och det blev förlust med 0-1. Och de ställde upp med en stark elva. Nu är inte jag så bra på nederländska namn, men jag ska dra dem ändå. De hade kaptenen Virgil van Dijk i laget, mittfältaren Frenkie de Jong och anfallsstjärnorna Daniel Malen och Cody Gakpo. Och alla de här då fick spela hemma mot Algeriet. Men trots den starka laguppställningen så var det ingen som lyckades spräcka nollan. De hade en hel del chanser. De hade också ett skott som gick stolpe ut. Men lyckades inte göra något mål. Och istället så var det då Algeriet som tog ledningen. De gjorde det sent i matchen i den 87:e minuten. Och det blev ju också matchens enda mål. Så att ja, liten törn för självförtroendet kanske. Men visst, det är också bara en träningslandskamp. Och de ska spela en till innan de drar till VM. De ställs mot Uzbekistan nästa vecka. Så vi får väl se hur det går där. Och Sverige kommer möta Nederländerna den 20 juni.

0: Isn't she lovely med Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Ny forskning från Lunds universitet har kollat var i Sverige folk är lyckligast. Var man anser sig vara lyckligast. Jag vet inte vad du tror. Jag kan inte fråga heller och få ett svar. Jag hade nog ingen förutfattad mening gällande detta, men de här forskarna, de har i alla fall gjort en grundlig undersökning. De har frågat över 34 000 svenskar hur de upplever sina liv. Och med hjälp av de svaren då kommit fram till ett resultat. Och August Nilsson, som är en av forskarna bakom studien, kan få berätta var man är som lyckligast.
1: Anledningarna generellt är lite mindre ensamma. De har lite bättre sociala relationer. De är också lite äldre än genomsnittliga vuxna svensken. Någonstans kring de aspekterna är även lite mer emotionellt stabila än genomsnittet i Sverige.
0: Ja, det är hallänningarna som är lyckligast av de skälen där som vi hörde August berätta om för P4 Halland. Och P4 Halland, de har också träffat 16-åringarna Nina Donnelly och Ella Johansson som bekräftar det här resultatet.
2: Jag mår toppen.
3: Jag också, faktiskt. Härligt. Nej, men, jag tror också hur vi är, alltså ja, som personlighet. Alltså,
2: vi ser det bästa i saker och tar saker som
3: och
2: det kommer.
3: Och hittar lösningar.
2: Ja, vi stressar inte så mycket över saker faktiskt.
3: Nej.
0: Jag har sällan hört så glada 16-åringar faktiskt. Jag tänker ändå att det är en ålder där man kanske inte alltid är som lyckligast. Har precis börjat gymnasiet och ska hitta sin plats där. Kanske lite oro inför framtiden. Men nej, Nina och Ella, de mår toppen båda två. Så det var ju väldigt härligt att höra. Så det är alltså hallänningar som toppar listan. Sen så har vi de som bor i Jönköping. Jag vet faktiskt inte om det är bara Jönköping eller om det är ett större område, utan Jönköping bara var den infon jag hittade. På tredje plats har vi skåningarna.

Iconic med 18. Så apropå lycka så har det också gjorts en studie kring guppyfiskar och hur de mår i sällskap eller ensamma. Och den här studien den har gjorts vid Stockholms universitet och visar att unga guppyer som får vara i kontakt med andra fiskar, de får större hjärnor än guppis som bara får digitalt sällskap. Så att den här studien den pekar ju då på att levande social interaktion kan vara viktig för hjärnans utveckling. Ett ämne som jag brinner för, jag är livrädd för det här med att det är så mycket social interaktion som byggs bort med snabbkassor och allt digitalt. Ja, just där. Så är jag lite konservativ. Och fiskar som fick levande sällskap, de fick på 20 dagar 6% större hjärnor än de guppis som bara fick se videoinspelningar av fiskar på skärm. Och professor Niklas Kolm, som är en av författarna till den här studien, han säger, även om människor och fiskar förstås är mycket olika, så visar studien att social interaktion kan påverka hjärnans utveckling hos ryggradsdjur. Och Olivia Karmstedt, som är huvudförfattare till studien, hon vill dock också betona att resultaten, de ska inte tolkas som att all skärmanvändning är skadlig, utan snarare att den pekar på vikten av sociala interaktioner.

0: Eye in the Sky med The Alan Parsons Project. Klockan är 17:30. Vi får ekonyheter med Katarina Bojve.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, dags för nyheter. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet. En av dem är Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
4: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
5: Företaget Outmills, som säljer vattnet i istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
6: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
7: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
5: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
8: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
5: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
3: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Beskedet kommer efter att representanter från Israel och Libanon fört samtal i USA. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och har inte kommenterat avtalet. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. Det är stora skillnader i hur politikerna vill minska utsläppen från trafiken. Det här visar Ekots enkät till partierna inför valet. Men alla partier utom Sverigedemokraterna svarar i enkäten att de vill ha någon form av elbilspremie. Att minska utsläppen från trafiken är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Och mer om enkäten och partiernas svar finns i Sveriges Radio-appen. Idag är planen att riksdagen ska besluta att de som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning. Tanken är att det lokala motståndet mot vindkraftstornen ska minska. Men Lena och Per Brusk i Bergby i Gävleborg är inte intresserade av ersättning.
9: Nej, inte på något sätt. Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
10: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
11: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen.

0: By är inte säkra på att just vindkraften är räddningen för att stoppa klimatförändringarna.
1: Det kanske finns andra energislag.
2: Reporter Ivan Garcia. Och en kort väderprognos. Stora delar av landet får tidvis skurar idag. Ekot, Katarina Boive.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och det är klockan 17:05. Det är den 4 juni. Och det är torsdag. Och idag så presenterar SCB sin mätning av partisympatierna. Och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och så spelar Sveriges fotbollsherrar genrep mot Grekland klockan 19 på hemmaplan. Det är final i Förrädarna i TV4. Och Montenegro firar 20 år. Solbritt och Solveig, där heter jag på ett nytt namn. De har namnsdag i alla fall. Stort grattis.
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Living Thing med Electric Light Orchestra här i Vakan. Och de flesta arbetsplatser driver ju någon typ av miljöarbete. Och tjänstemännens centralorganisation med 1,3 miljoner medlemmar har nu gjort en undersökning om hur anställda ser på just detta. TCOs ordförande är Therese Svanström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.

0: vad är det mer specifikt som ni har undersökt?
1: Vi har tittat på hur arbetet, vi vet ju sedan tidigare, flera undersökningar vi har gjort, att det finns ett väldigt, väldigt stor vilja och förståelse hos människor i allmänhet att vi ska klara av att ställa om så att vi får en planet att leva på och en framtid att längta till. Och då är ju arbetsplatserna himla viktiga, för där sker ju en del utsläpp och sånt som skadar vårt klimat. Så vi har tittat på hur stort engagemanget är på arbetsplatserna, både hos medarbetare och hur arbetsplatserna faktiskt gör, om det finns ett aktivt arbete.
0: Men gäller det då sådana saker i vardagen som typ kompost och sopsortering och sånt?
1: Det gäller allt arbete på arbetsplatserna, och vi ser att 9 av 10 av medarbetarna som är tillfrågade i den här undersökningen bedömer att det går att verksamheten som finns på arbetsplatserna skulle kunna minskas genom flera åtgärder. Och det man då pratar om, det är sånt där som att energieffektivisera lokaler på arbetsplatser, att det finns riktlinjer för hur man köper in och upphandlar på arbetsplatser, att man får utbildningsinsatser som medarbetare eller att man har möjlighet till klimatsmarta transporter och så. Så det är en räcka av åtgärder som man ska se som medarbetare att det här skulle vi kunna hjälpa till och bidra med.
0: Men jag tänker också att det måste ju handla en del om hur arbetsplatsen kommunicerar miljöarbetet, för som anställd kanske man inte alltid får reda på allt.
1: Nej, men så är det säkert. Men det finns också, jag tror man ska ta på allvar att det finns ett så stort engagemang hos medarbetare. Vi vet ju att och för det finns många som säger att man tror att man skulle kunna bidra mer. Mer än hälften säger att man skulle kunna tro att man skulle kunna bidra mer som medarbetare. Och vi vet ju att Sverige har ju haft en tradition av att kunna vara duktiga på att ställa om industri och verksamhet för att ligga i världsklass när det gäller tillväxt och utveckling. Och vi tror ju att den gröna omställningen är en väldigt så stor möjlighet och göra det också, att vara världsledande återigen. Men en nyckel i det där världsledandet har ju varit att man har haft en stor öppenhet och samverkan på arbetsplatsen och tagit tillvara människor och medarbetares kunskap och kompetens. Och det tror vi är viktigt att man gör även i den här omställningen. Så att det behövs snäppas upp det där som vi är bra på, samverka på arbetsplatsen och ta tillvara vår kompetens som medarbetare.
0: Och idag så ska ni presentera den här rapporten och diskutera den på ett seminarium med bland annat stora arbetsgivare, också experter och politiker. Vad har ni fått för förhandskommentarer på den här rapporten?
1: Jag tror experterna som kommer att vara med oss, Klimatpolitiska rådet och Fossilfritt Sverige som har jobbat länge med de här frågorna, tror jag är väldigt glada över att det finns ett så stort engagemang ute hos medarbetare på arbetsplatserna. För man vet så väl att det där behövs, ett brett och stort engagemang, och att det också finns. Arbetsgivarna som kommer att vara med eller medarbetarna på arbetsplatserna kommer ju också visa väldigt goda exempel från både hur man ställer om en lastbilstillverkning till hur man kan minska användningen av plast och engångsartiklar i vården. Så det är också jättespännande att lyssna på. Man kan hänga på digitalt om man vill idag också. Och sen tror jag att vi kommer också att spela in väldigt tydligt i politiken att de måste också ge förutsättningar för att arbetsplatserna ska kunna göra den här omställningen. Ibland det behövs mer av tydlig ledartröja också i politiskt perspektiv för att vi ska klara av den här omställningen så bra som möjligt.
0: Och vad tänker du om resultatet? Var det väntat eller var det något som förvånade dig?
1: Ja, men det var att det finns ett så stort engagemang, det var faktiskt väntat. För det ser vi från tidigare undersökningar vi har gjort också. För det brukar hänvisas till att det behövs en folklig förankring. Och den finns, den här folkliga förankringen. Människor är väldigt väl medvetna och ibland smartare än vad i alla fall politiken tror jag. Och ser att vi behöver göra mycket för att se till att vi har en planet att leva på för kommande generationer också. Så det förvånade kanske inte. Däremot att det var ganska många som upplevde att man ännu så länge inte hade varit delaktig på arbetsplatsen i det här engagemanget. Det var ändå liksom det ringde en klocka som sa att det här måste vi berätta om så att vi ser till att arbetsplatsen tar tillvara på det engagemang som finns hos medarbetarna.
0: Therese Svanström från fackförbundet TCO, tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
2: Har jag berättat den här
1: jag

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Ganska ny låt det där. Släpptes den 8 maj. Nu är det ju inte långt kvar innan VM drar igång, fotbolls-VM. Och det råder ju någon typ av VM-feber. Det rapporteras jättemycket om VM och om det svenska laget. Men det finns ju inte alltid så mycket att rapportera om. Jag menar, VM har ju inte börjat än. Det fanns ju en del tidigare i veckan när Sverige spelade träningslandskamp mot Norge. Men så har det varit ett par dagar av lite stiltje. Jag såg att det rapporterades om en träning som laget hade igår. Det var prins Daniel och Oscar där. Skrevs det en del om det. Men liksom sportsligt så har det inte funnits så mycket att säga. Det är ju inte så konstigt. Men då försöker medierna ändå hitta saker att skriva och berätta om. Så Radiosporten, de frågade lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen på hotellet under VM kommer vara.
1: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar, fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
0: Han är så artig där, Vigge. Att han ändå svarar så utförligt på den frågan, det tycker jag är fint. Men jag tycker också det är kul, jag ser framför mig hur alla sitter och brainstormar att okej, så ska vi också ha någon nyhet om VM. Vad tar vi idag? Ja, men vi frågar lagkaptenen vad han tycker om kuddar, hur vill han ha sin kudde? Men det kommer ju bli mer att rapportera om ikväll. När Sverige då som sagt spelar träningsmatch mot Grekland. Och sen på lördag så landar de i USA. Då hoppas jag på en uppföljning med Vigge. Hur är sängen? Är den som man hoppades på? Aftonbladet, de har också letat och letat efter något att rapportera. Och berättar om vad norska laget har med sig för mat till VM.
2: Det har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: Ja, de verkar inte tro att det går att få tag på matvaror i USA. Jag reagerade framförallt på 6000 apelsiner. Jag menar, brunost, det måste väl norrmännen ha. Fisk också såklart. Det är norsk fjordlax som gäller, inget annat. Så att man förstår ju. De tog ju med sig fisk. Men de där 6000 apelsinerna reagerade ändå på. De där apelsinerna har ju förmodligen först flugit till Norge från typ Florida. Och sen nu då så ska de flyga tillbaka. Jag vet inte hur många de är från eller i staben och norska laget som åker till VM. Men om vi säger att de är 50 pers kanske med personalen runt omkring. Då är det ändå 120 apelsiner var. Det är ganska mycket.

0: In All of My Tomorrows med Orchid.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Bittersweet symphony med The Verve avslutar vaken denna torsdagsmorgon. Jag lämnar över till mina kollegor. Klockan är 6:01.
1: Och vi tar över. Tack Frida. Hallå skåning. Välbehövligt regn har fallit över Skåne under natten. Den här torsdagen drar igång med en hel del sol. Och så tätnar molnen på och kommer in lite regn och skurar från sydväst så småningom under dagen också. Rejält blåsigt och vi kommer knappt upp i 20 grader. Det stannar mellan 15 och 17. Bra att ha koll på. Den här morgonen, men vi fortsätter att bevaka rockfesten strax in i Blekinge. Vi pratar mer om veckans ort som är Norge och sen en del miljösatsningar lokalt, Emma.
2: Österlen låg på efterkälken, men nu har det tagit fart. 17 hektar våtmark har återställts i Simrishamns kommun bara de senaste 4 åren.
1: Under morgonen om en miljösatsning i hamnen i Åhus också. Reporter Johan Pettersson tittar förbi där. Ja, det är massa saker på gång. Häng med oss under morgonen. Nu närmast nyheter från vår ekoredaktion. Klockan är 6. Och morgongänget säger god morgon.
2: God morgon.
3: Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
4: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske 3 olika grupper av partier.
5: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.
4: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn, det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering, såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag, men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
3: Sa Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år i beredskapssyfte. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet, rapporterar P4 Halland. Enligt Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, så finns det inte några större studier som talar för att buteljerat vatten skulle vara drickbart så länge. Hittills har varannan person som sökte nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix så märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
6: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med igen. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
7: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till de med särskilt låg inkomst.
8: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
7: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
8: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
7: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
3: Reporter här var Olof Winblad och även Erika Sundén. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men nu har EU öppnat upp för Ukrainas nästa steg i sin ansökningsprocess. Även Moldavien har fått möjlighet att gå vidare i sin ansökningsprocess. I USA så har representanthuset i natt sagt ja till ett förslag från demokraterna om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
9: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
10: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
3: Reporter Viktor Länken och jag heter Matilda Durehed.
1: Tack Matilda, hallå skåning, hallå för sommaren, här är morgongänget från Gasverksgatan i Kristianstad. Här kommer jag vara, Anders Liljeqvist heter jag, reporter Johan Pettersson drar ut på skånska vägar. Men pressträff för dig i Östra Göinge den här morgonen. Framförallt när det gäller busshållplatsen i Bössebacken handlar det om det här. De som bor där har ju upplevt att man drar om vägen, vilket innebär att man har långt till busshållplatsen och då får man ut och traska på vägen. Det ska finnas en lösning för detta som presenteras under morgonen. Såklart är morgongänget på plats. Strax kollar vi till andra vägar också. Tillsammans med Maria får vi koll på trafiken.

0: Gracie Abrams med That's So True i P4 Kristianstad. Vi ska direkt ut i trafiken. Vi hör om en olycka närmare Bromölla, Maria.
1: Ja, men det stämmer. E22 mellan Bromölla och Sölvesborg i höjd med Valje. Där är det just nu en trafikolycka. Det är en del köer i riktning mot Sölvesborg på grund av en singelolycka. Jag har fått en prognos att det ska hålla på fram till 6:30. Så i 20 minuter till ungefär innan det kan börja rulla lite bättre på E22. Strax efter Bromölla om du kör mot Sölvesborg. Övrigt, ett bättre läge. Inget annat akut åtminstone. Utan det verkar funka i övrigt. Och skulle det vara så att man vill tipsa mig om någonting annat som har hänt, 020 999 444.
0: Och då är det händelser i trafiken som premieras extra mycket, va?
1: Just det. Det är bra att säga det.
0: Det är bra. Du, jag ska göra köttbullar ikväll. Det som händer i min värld, bara så att vi får de där tipsen. Den vill vi helst inte ha.
1: Nej. Jag tänkte precis som du ville ha mitt köttbullerrecept.
0: Jaha, nej, jag tänkte om du säger, händer det något annat, du så ring mig.
1: Så ring mig om dina bästa recept.
0: Nej, det är framförallt trafikinformation vi vill ha till Maria som är med oss under morgonen i morgängänget. Det är Emma Wik, också vårt nyhetsankare, som pratar våtmarker idag.
2: För det var så att Österlen låg på efterkälken när det gäller just våtmarker, men nu har det tagit fart. På bara 4 år så har 17 hektar våtmark återställts i Simrishamns kommun. Vi har hälsat på Nöteboda gård utanför Sankt Olof, där ett blött och geggigt område restaurerats till våtmark med olika hjälp av statsbidrag.
0: Och det har varit väldigt hårt i skog och mark för övrigt, men nu är de flesta marker våta efter nattens regn. Kommer fortsätta regna under dagen idag också, kan vara bra att ha koll på. I nyheterna också om att hittills har varannan person som sökt den nya elbilspremien fått ja. 5000 svenskar har beviljats det här stödet som funnits i 2 månader. Ekot rapporterar mer om detta under morgonen. Och på tal om siffror, så kommer det bli en hel del siffror i radion under morgonkvisten. För klockan 8 kommer den sista av SCBs opinionsundersökningar innan valet. Och det här är en väldigt stor undersökning.
2: Ja, det är det. Och den brukar ofta träffa rätt. Mm. De partierna som ligger bra till i den här mätningen brukar också bli några av valets vinnare. Det här berättade till exempel statsvetaren och vår valexpert Douglas Bromesson igår. Så klockan 8 så kommer vi att dyka ner de här siffrorna och såklart berätta dem.
0: Jag ser också att under dagen så har Moderaterna 9:30 på förmiddagen i Stockholm kallat till pressträff, riksdagens presscenter. Där kommer man kommentera uppgifterna kring den här partiundersökningen som många är nyfikna på. Och som Douglas har pratat om, så handlar det också väldigt mycket om de här stödrösterna. De ligger till grund för att man vet ungefär hur det kommer gå i valet. Så det är väldigt viktigt, de här siffrorna som presenteras idag. Och som vi var inne på vädermässigt, det har kommit lite regn under natten, en hel del faktiskt. Nu får vi sol på morgonkvisten, men efterhand mer moln och mer regn från sydväst. Betydligt svalare än igår, 14 upp till 17 grader som varmast, och ganska blåsigt idag också. Vi tar det med Lisa Frost, morgonens meteorolog, före 7.

0: med 10,000 hours. Jag har inte räknat på det, Johan. Är det så länge vi har hållit på sända morgon, du och jag tillsammans, sedan januari 2009 då vi drog igång morgonprogrammet, eller?
1: Ska vi se, jag kan göra ett snabbt
0: överslag. Nej, jag står inte och räkna i direkt.
1: Ja, men vi sänder 4 timmar om dagen. Ja. Gånger, låt säga att vi sänder 300 dagar. Nej.
0: Jag skulle aldrig gett mig in på detta. Jag hatar folk som räknar i direktsändning. Nu slutar han räkna, jippi!
2: Jag vet inte, jag kommer inte på vad jag skulle bättre än att räkna.
1: Jag kommer inte på vad jag ska räkna här efter.
0: Nej, exakt. Du är en som är duktig på något som nu har gjort det 10 000 timmar. Det är Katarina som skriver till oss i morgonklubben. God morgon, gänget. Är här från Perstorp. Det är en torsdag i Perstorp med maratonlopp. Idag är det Perstorp Cannonball. Det hade jag ingen aning om.
1: Oj.
0: En av löparna springer sitt 99:e maratonlopp och en springer sitt 699:e maratonlopp, på tal om att vara bra på någonting.
2: Oh, herregud.
0: Ja, men verkligen härligt. Ska du säga Emma som ska ut och cykla i helgen?
2: Ja, men det motsvarar inte ett maraton, tänker jag.
0: Men du ska cykla, vad heter det, runt halva Vänern?
2: Nej, Vättern. Ja, precis, Halvvättern.
0: Ta rätt sjö.
2: Ja, precis. Vad ser du, ställ in GPSen på rätt sjö. Ja. Nej, men så många maraton. Det är ju galet.
0: Ja, det är starkt. Jobbat och löpt, kan man säga. Johan, har du räknat färdigt eller du har släppt det? Eller?
1: Ja, okay. Vi sänder ungefär 20 timmar i veckan. Låt säga vi sänder väl en 40 veckor om året. Blir ett tal. Och så det talet gånger 17 och ett halvt år. 14 000 timmar har vi sänt.
0: Okej, okay. Så vi är över de 10 000 som
1: vi är över dem.
0: Justin
1: nu,
0: Bieber.
1: Nu borde vi ju vara bra också.
0: Får man bli bra efter 10 000 timmar?
1: Ja, det säger så. Ja.
0: Det kan vi bilda smågrupper och diskutera. Oavsett, Johan, den här morgonen är vår sista tillsammans på ett antal veckor. För jag ska börja jobba lite med kvällspasset så småningom. Mm. Och med faktiskt hela Sverige på kvällstid här några veckor innan jag går på lite sommarlov. Och du får sommarlov från och med imorgon bitti.
1: Ja, då går jag på min lite föräldraledighet. Och så en kombination med lite semester hit och dit.
0: Härligt.
1: Så att sista dagen, så, herregud, jag är så seg just nu. Det är någonting som kroppen bara liksom... Åh, jag har så mycket kvar, säger kroppen. Jo, det har du. Det är bara mentalt, säger jag till kroppen. Mm. Okej, säger kroppen. Men det påverkar mig ändå, säger kroppen. Så,
0: ja, jag förstår.
1: Jag ska försöka njuta av Daniel.
0: Och kroppen kommer få jobba, för det är lite olika pressträffar vi ska åka på invigning. Dels för din del så ska vi bevaka situationen i Bössebacken, alltså vägen mellan Kristianstad upp till Östra Göinge, som ju har gjorts om. Det här har påverkat de som bor vid den gamla sträckan utav vägen, just Bössebacken. För där plockas också busshållplatsen bort. De har reagerat, det har varit liv, vi har varit och följt det här sedan tidigare. Idag är det någon pressträff kallad för att de ska berätta en av lösningarna. Vi får väl se om de som bor där är nöjda, för vi har bokat upp dem också som vi tar med oss på PSTF.
1: Mm. Så jag ska kolla in läget där helt enkelt. Förhoppningen är väl att alla ska bli minst halvnöjda.
0: Oh, ja. Det är väl målet.
1: Kanske helt nöjda.
0: Ja. I alla fall.
1: Vi får se hur det blir.
0: Men du tar med dig de som bor där vid detta stället på den här pressträffen som hålls. Det är vår tanke i alla fall.
1: Ja. Ja. Det är poängen.
0: Ja, men toppen. Ja. Det ska vi göra, plus en del andra saker också. Vi vill veta vad du som lyssnar hittar på. Ska du springa maraton eller ska du ta det lugnt? Det vill vi jättegärna veta. Mm. På sociala medier kan du dela med dig i P4 Kristianstad, Sveriges Radio.
1: Jag duschar igår, ska jag bara säga.
0: Jaha.
1: Jag hittar saker i skägget som jag tänkte, det här åt vi ju illa.
2: Nej, Johan Pettersson.
1: Så fick jag liksom...
0: Ja, jag fattar.
1: Ja.
0: Ja, det är bra. Vi pratar ju om att spara vatten här under veckan också, Johan. Så det är ju kanon, det är passande ju. Det är bra att du har honom med.
1: Ja, men precis.
0: Alldeles strax lär vi oss om dagens datum, 4 juni.
3: P4 Kristianstad,
4: Sveriges Radio.
5: Onsdag förmiddag pratade vi med vår reporter Mimmi. Vi insläpper till Sweden Rock när helt plötsligt.
6: Ja, men det är en otrolig stämning här. Det är... Ja, men det är lite... Vad
7: rädd
6: jag blev.
7: Har du nya småbyxor med dig, Mimmi?
6: Jag kände det. Jag skulle behöva det efter det här flygplanet.
7: Jag förstod
6: alltså.
7: Det.
5: Torsdag förmiddag kanske blir lite lugnare. Vi hörs efter 10.
8: Hi, this is Rod Stewart. Welcome to P4 Kristianstad, Swedish Radio. And welcome to another day here on planet Earth.

0: Joe Cocker, Jennifer Warnes med Up Where We Belong. Vi kollar till dagens datum nu. 4 juni, det är torsdag idag. Det är pressträff i Östra Göinge, Bössebacken. När det gäller busshållplatsen där som försvinner i och med den där nya vägdragningen. Men kommunen säger sig nu ha en lösning för de boende där som på ett säkert sätt nu ska kunna ta sig till Hanaskog längs vägen. Vi testar detta med de boende på plats, Johan, och åker till pressträffen. Och på tal om händelser också, på gång i Åhus hamn, en så kallad miljösatsning har invigning där som kanske inte kommer påverka de boende i Åhus, snarare de boende fiskarna, de under vattnet. Det kollar vi in så småningom. Och så då den här partisympatiundersökningen. Nyhets-Emma, den här brukar ju och har ju tidigare träffat rätt och varit ganska nära hur vi kommer att rösta i höst.
1: Ja, men precis. Det som den här visningen, det här som undersökningen har visat i maj brukar stämma med det som vi då röstar i september.
0: Klockan 8 blir den offentlig. Jag ser en del politiska partier som redan kallar till pressträff i Stockholm efter det här klockslaget. Så vi håller koll på detta. Idag ska också Sverige fotbolls-VM genrepa. Vi spelar mot Grekland ikväll klockan 19 i Stockholm. Och som vi har hört här tidigare i veckan, Brandsta City Släckers VM-låt har ju gått om den officiella Thomas Stenström-låten i antalet streams på den största streaming-sajten. Och innan matchen idag så ska Glenn Borgström och Brandsta sjunga All In för Sverige, berättar han ju för oss tidigare i veckan.
1: Det blir bra drag.
0: Eller det blir. Och sen måste vi prata lite om det här populära tv-programmet till TV4 också. Emma, jag förstår att du också kollar väldigt mycket på Förrädarna.
1: Ja, alltså jag och barnen gjorde alla våra sysslor vi skulle göra igår kväll så att vi ikväll kan titta på finalen.
0: Det är final i Förrädarna. Vi ser hur arg Dragomir är. Också fyller Montenegro 20 år. Det händer och sker också idag. Här är fler nyheter om dagen från Ekot.
2: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från 1 juli. Det ska riksdagen besluta idag. Syftet med den nya ersättningen till de boende är att få igång en större utbyggnad av vindkraften. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
3: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
4: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
2: Minst 8 personer har dödats nu på morgonen i israeliska attacker mot Gazas stad. Det uppger Gazas Hamas-kontrollerade civilförsvar för AFP. 7 av dem som dödades var i ett luftangrepp mot ett bostadshus.
0: Och alldeles strax går vi lokalt och pratar våtmark och på Österlen bland annat till våra lokala nyheter.
5: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

0: Håll ut, det blir nog bra till slut. Var har jag hört det innan? Superlimo Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det sjunger de i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Här är morgänget med lokala halv sju nyheter. Vi är dig Emma Wik.
1: Österlen låg på efterkälken, men nu har det tagit fart. 17 hektar våtmark har åtställts i Simrishamns kommun de senaste 4 åren. Lite av en ketchup-effekt.
2: Så nu har vi ungefär 20 våtmarker i hela Simrishamns kommun. Och nu fick vi nya bidrag. Så vi kommer köra vidare i 4 år till.
3: Jonas Dahl, våtmarksamordnare i Simrishamns kommun. En nyckelfaktor för att få till fler våtmarker är att väcka intresse bland markägare genom exempel. Det tror Anna Roberts på Nöteboda gård.
4: Alltså jag tänker ordet våtmark är nästan lite negativt laddat för många markägare, tänker jag. För man ser lite så här en lerig pöl med mygg. Tänker jag. Men då ser man detta istället. Det är som något positivt.
3: Hemma hos Anna och Steven Roberts på gården utanför Sant Olof blänker nu 2 vattenspeglar i en sänka. I kanterna går stutarna Pelle och Daniel och betar. Processen att få till våtmarken tog 6 år, fast själva grävandet gick fort. Kostnaden, 370 000 kronor, betalas till 90% av statligt lånabidrag och till 10% av kommunen. Anna och Steven har bidragit med mark, tid och stängsling och de är nöjda med resultatet.
4: Det är ju inte mer myggen innan liksom. Och vi sitter ju här nere och grillar och alltså marken är mycket mer användbar nu än vad den var innan.
1: Reporter här, Malin Thelin. Och vi stannar kvar i sydost, för en lastbilschaufför är misstänkt för rattfylleri efter att ha vält med sitt släp igår kväll på riksväg 19 norr om Stora Herrestad. Han blåste positivt vid polisens nykterhetskontroll och greps. Och vilka vinner om det hade varit val idag? Den statistiken släpper Statistiska centralbyrån 8 här nu på morgonen. Sådana här undersökningar betyder mycket för såväl väljare som politiker. Det konstaterar statsvetaren och P4 Kristianstads valexpert Douglas Brommesson.
5: En orientering för väljarna. Väljarna kan göra någon form av kalkyl kring, är det lönt att rösta på det här partiet eller är det en bortkastad röst? Hur ser det ut i majoritetsförhållandena? Så att det kan informera och guida väljarna också.
0: Stödröster, de är ju omöjliga att lägga om man inte har de här opinionsundersökningarna, så man vet att mitt parti ligger lite risigt till, jag behöver rösta. Alltså, spelar det också roll?
5: Ja, det är en psykologisk effekt. Ligger till exempel Liberalerna väldigt lågt i SCBs mätning imorgon, som är en väldigt stor mätning och som spelar extra stor roll. Ja, det är klart att det är en signal om att då kanske det inte är lönt ens att stödrösta om de ligger för lågt. Ligger de så där lite mitt emellan, då är det tvärtom. Då kanske anledning att stödrösta om man egentligen skulle rösta på Moderaterna eller någonting annat.
1: Douglas Brommesson intervjuad av Anders Liljekvist. Historiskt sett så har SCBs partisympatiundersökning som görs i maj under valåret träffat rätt många gånger. Återstår att se vad den visar. 8 kommer den.
0: Så är det, vi håller koll på detta. Och som sagt, vad jag ser en del inbjudningar i Stockholm, i riksdagen, när det gäller olika partier som har pressträff och kommenterar den här undersökningen som kommer på morgonkvisten. Morgongänget kommer också till dig på morgontid. Vi är med dig den här morgonen. Ganska härligt väder ute. Det har regnat en del under natten. Lite svalare än igår. Kommer komma lite regn så småningom. Annars ganska mycket sol. Uppåt 16 grader idag. Sport alldeles strax.

0: Jerry Williams med det där Tell You. Nu över till sporten och Per Karl med senaste nytt inför kvällens VM-genrep i fotboll.
1: Idag är det en vecka kvar till fotbolls-VM börjar i USA, Mexiko och Kanada. Och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista träningsmatch innan avresan till USA och VM.
2: Gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
3: Under torsdagskvällen ställs Sverige mot Grekland i den allra sista landskampen innan fotbolls-VM. Där hoppas den blågula lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf att landslaget kan revanschera sig efter måndagens förlust mot Norge.
2: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast. Och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra. Och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
3: Ja, den viktiga drabbningen mot 47an på FIFAs världsranking blir den sista chansen att slipa på spelet inför VM. Och Nilsson Lindelöf vill ge hemmafansen en härlig show på nationalarenan.
2: Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge. Och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Reporter Astrid Johansson, matchen i Sportextra ikväll klockan 19, och på lördag så reser det svenska laget till USA och första matchen mot Tunisien, den spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch på hemmaplan mot Algeriet med 0-1.
4: Well, I think that we're not there yet. Maybe it's better that we lose today than in the World Cup. We know Sweden is a really strong team and we need to be also well prepared, so they have a lot of good players, good strikers, so yeah, it's going to be a tough game.
1: Det är bättre att vi förlorar nu än i VM, så sa den nederländske backen Jean-Paul Van Hecke efter matchen. Han sa även att Sverige kommer att bli en tuff motståndare i VM. Det svenska laget har bra anfallare.
0: Vi ser väl hur det går med den saken i en rep i alla fall ikväll i Stockholm. Vi vill ju veta vad du som lyssnar ska hitta på idag. Har vi någon som åkt till Stockholm för att kolla på VM-fotboll från Skåne? Eller du får gärna dela med dig då. Vi finns på sociala medier, P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi vill veta om din dag, oavsett om den är välfylld eller så där härligt, härligt tom. Dela med dig på

0: Sabrina Carpenter med Tears. På tal om musik, och där vi pratade om nyss fotboll. Vi hör om Sveriges uppladdning inför ikväll i Stockholm, då vi i genrepet här möter Grekland. Pratade om att det eventuellt skulle kunna bli en show som man skulle bjuda på från svenska landslaget i Stockholm ikväll.
1: Alltså, det är stora ord att utlova en show när matchen mot Norge var som den var bara för några dagar sedan.
0: Verkligen. Oavsett vad, på tal om musik när det gäller fotboll, så har det pratats väldigt mycket om den här låten vi hör i bakgrunden. Den officiella VM-låten för Sveriges del inför de här mästerskapen. Thomas Stenström fick ju uppdraget. Det var ju väldigt många som pratade om, va? Hur ska han kunna göra en VM-låt? Han har väl haft lite problem att göra det också. Den har fått väldigt, väldigt mycket kritik. Thomas Stenströms Leva för alltid som vi hör i bakgrunden.
1: Det är ju inte den här wow, wow, wow. Det är ju liksom finstämt och sådär. Kanske inte vad man vill ha på läktaren och skråla med i när man är full av adrenalin.
0: Men verkligen inte. Och kanske därför så har det kommit väldigt många inofficiella låtar. Folk som har kastat sig in i detta. I veckan pratade vi ju med Brandsta City Släckers Glenn Borgström.
1: Här har vi ju skråla med vibe.
0: Men det är lite fusk också att ta en låt som redan fanns sen innan.
1: Eller smart.
0: All In för Sverige är ju en version av Brandstas schlagerlåt som de tävlade med i Melodifestivalen tidigare. Den har nu gått om på den största streaming-sajten i Sverige, den låten vi nyss hörde, Thomas Stenström. Och sen finns det en låt vi pratade om igår också med Skånekoppling. Det var ju denna låten.

0: Det är ju Pericles från Ystad som tillsammans med vänner i dansbandsvärlden gjort vår trollkarl Graham Potter trolla med en boll-låten som vi premiärspelade igår.
1: Ja, Lotter och Potter. Det är liksom ingen hög, ja, vad ska man säga, verkanskap på den.
0: Nej, verkligen inte. Men sen finns det också några som har pratat om Bolaget. Bolaget är ju den gruppen som är sist ut i radion och i raden. Och i radion blev det också då med att släppa de här VM-låtarna. Det är väldigt många som har haft förhoppningar på att denna ska vara den bästa. Och jag läser en del musikrecensenter den här morgonen som säger att Bolaget har gjort den. Det här är den absolut bästa VM-låten. Och det är väl till och med så att TV4 har valt bort den officiella Thomas Stenström-låten.
1: Ja, de har aviserat att det är Bolagets version som de kommer köra på.
0: Ja, Det ligger något i luften heter låten. Släpptes officiellt här på morgonkvisten. Ska vi premiärspela den i PFA Kvansta?
1: Såklart!
0: Jag har inte hört den, men jag trycker på knappen. Inför fotbolls-VM här är Bolaget. Det ligger något i luften.

0: Bolaget, det ligger något i luften. Det är sista i raden, vad jag kan se i alla fall, av inofficiella VM-låtar som släpps inför fotbolls-VM. Då vet vi hur låtarna låter. Då gäller det att spela fotbollen bra också. Ikväll är det genrep. Radiosporten följer matchen mot Grekland i Stockholm. Nu ska vi prata väder däremot. Lisa Frost, morgonens meteorolog, som spenderar morgonen med att kolla in Skånekartan. God morgon, Lisa.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det var härligt att cykla till jobbet idag. Jag cyklade utan regn, men också kände doften utav försommaren och en natur som sa tack till regnet som kom under natten.
1: Ja, alltså det här regnet är ju så välbehövligt. Både för marken såklart, för det är ju väldigt torrt i markerna, men för alla oss pollenallergiker. Jag fick ju gå i regn i morse och det var så ljuvligt, kan jag säga. Så det finns fördelar med det här regnet också, måste
0: jag förstå.
1: Säga.
0: Du låter uppspelt för detta. Samtidigt såg jag att det var geggigt på Sweden Rock. Vi sände därifrån igår, vi kommer sända därifrån idag också, även om det är en bit in i Blekinge och många förbereder studenterna veckan, så det är ju en mellanperiod då många vill ha tårt. Men dagens väder, hur ser det ut, Lisa?
1: Ja, det är ju mer regn på ingång, även om vi inte har något regn över Skåne just nu, men det kommer vara en del sol här inledningsvis under morgonen, ska jag säga. Men redan efter hand så kommer molnigheten öka på, och det här följs redan till förmiddagen utav regn eller skurar som letar sig in från sydväst då. Och sen får vi räkna med att det är regn och skurar under resten av dagen, så att det är en liten blöt historia. Däremot ändå hyfsade temperaturer, 14-17 grader landar vi på här fram på dagen, så att det är ändå lite försommarvärme i det hela i alla fall. Dock också lite blåsigt, det handlar om en sydlig vind med friska vindbyar när det här regnet eller skurarna drar in.
0: Mm, men det är inget sammanhängande stort område, det är lite skurar här och där som kan pågå.
1: Exakt, det är lite mer skurkaraktär på det hela, så det kan ju vara längre perioder med uppehåll också, så det är inte något ihållande regnväder som passerar.
0: Om vi tittar över Skåne, är det ungefär jämnt över hela Skåne som får lika mycket mängder, eller vad skulle du säga?
1: Ja, det skulle jag säga. Ja. Det är ändå, även om det handlar om skurar, så är det ganska omfattande, så att hela Skåne berörs utav de här skurarna.
0: Och kvällen och natten, drar de bort eller vad händer?
1: Ja, det ligger väl kvar under kvällen i alla fall. Sen under natten så börjar det röra sig vidare bort åt nordost. Och då är det ju främst de södra delarna som först då det lämnar, och sen så drar det vidare bort, och sen till senatten, tidiga morgontimmar, då har det lämnat hela Skåne, och då får vi också lite uppluckrat molntäcke, så man kan få se lite morgonsol i morgonfredag.
0: Nu ska jag inte trampa i klaveret, men för studenterna i Kristianstad, det fanns ju för något som heter champagnefrukost. Alltså jag tror de får äta frukost fortfarande officiellt på gator och torg, men kanske inte dricka champagne där. Vad säger vi om fredagens väder i Skåne? Det är många som är nyfikna på detta.
1: Ja, men lite samma där imorgon, att det inleds med uppehållsväder och att det kan vara lite sol under morgonen, men sen har vi skurar som drar in fram på eftermiddagen. Men till den där frukosten så kan de säkert få sol, lite sol skulle jag säga, och uppehåll.
0: Men regn till utspringet i så fall på eftermiddagskvisten?
1: Ja, det ser väl ut som att det blir lite skurar som drar in även under eftermiddagen imorgon, men inte några stora mängder, handlar om de knappa millimeter bara, så att väldigt kortvarigt och inte några stora mängder.
0: Alltså Lisa, jag ska gå på en studentfest imorgon, den har jag sett fram emot i 13 år, för jag älskar studentfesterna, men jag har inte haft så många kompisar som har barn som men nu imorgon liksom kör vi, så paraply med är alltså grejen du säger.
1: Ja, det kan nog behövas i alla fall, även om det kanske bara blir en kortvarig skur. Men det är nog bra att sejfa med ett paraply i alla fall.
0: Du, vi tar några korta sekunder bara om helgen här också. Vad händer och sker vädermässigt då med regnet?
1: Lördagen ser ut att bli en riktigt solig historia i alla fall, med sol eller bara lättare molnighet. Fortsatt temperatur som ligger närmare 20 grader och mestadels svaga vindar. Sen till söndagen så drar återigen in skurar då, men då är ändå lite varmare luft som tar sig in, och då kan vi nog komma upp i dryga 20 grader på sina håll.
0: Säger meteorolog Lisa Frost, ha en riktigt bra torsdag på dig.
1: Tack detsamma.
0: Vi nyhetsuppdaterar strax i P4 Kristianstad.

0: Danny Saucedo med snacket på stan. I PFR Kristianstad den här veckan sätter vi extra fokus på vatten. Vi pratade om att vatten har blivit politik i början på veckan. Det är ju valår. Och på tal om vatten så pratar vi om Sveriges storsatsning på beredskap den här morgonen. Alltså vatten, när det gäller beredskap, gäller ju att ha vatten om det krisar, om det inte finns i kranen. Nu berättar PFR Halland, våra kollegor där, om ett 20-tal kommuner i Sverige och myndigheter, ska vi säga också, som får miljonbelopp köpt in ett vatten som heter Istid. Det utlovas att det ska hålla i minst 20 år. Men PFR Halland avslöjar att det bakom den här marknadsföringen bara finns ett enda test. Det saknas forskning i övrigt helt kring om det här vattnet verkligen kan garanteras hålla i 20 år. Tänker det passande då vi pratar vatten i PFR Kristianstad. Hör mer om den här granskningen via sverigesradio.se eller appen. Vi har också mer i Ekot alldeles strax om det här vattnet som ska hålla så här länge. Lokalt är vi ju på vatten också, men våtmarker i alla fall i våra nyheter.
1: Eller hur? Vi pratar om Simrishamns kommun där det de senaste 4 åren har byggts en hel del våtmarker, eller anlagts kanske man ska säga. 17 hektar har återställts och det är ju en vinst för naturen på många olika sätt. Och om vi tar oss ut till havs, också vatten, så var det fullt drag i Ystads hamn i natt. 5 personer greps av polis. De är misstänkta för häleri, då polisen tror att de försökte föra ut misstänkt stöldgods ur landet. Det handlar bland annat om datorer och annan dyr elektronik plus bildelar, skriver Ystad Allehanda. Och alla de här personerna är också nu anhållna.
0: Säger Emma Wik.

0: 9 to 5 morning train med Gina Easton i P4 Kristianstad. Morgongänget, oavsett om du är på morgontåget i bilen eller hemma i köket. Tack för att du väljer oss. Det är dags för nyheter från Ekots nu. Och då pratar vi mer dricksvatten med tanke på vattentemat.
1: Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
3: Företaget Outmills, som säljer vattnet Istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
4: Men det kokar ändå ner så att det är ett enda test som har gjorts.
5: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
3: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
6: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
3: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
1: Och reporter var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Från 1 juli kommer det som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det väntar riksdagen besluta idag. Syftet är att minska det lokala motståndet med vindkraftszonen. Men det tycker inte Lena och Per Brysk i Bergby i Gävleborg hjälper.
7: Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det inte vara värt att offra sin hälsa för det.
8: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
9: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd. I praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad.
7: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga? Och vi behöver flytta härifrån. Och värdet på våra fastigheter har sjunkit.
8: Vart ska man ta vägen? Vi har ändå rotat oss här.
1: Reporter Ivan Gracia. 2 dagar efter den stora ryska attacken mot bland annat Kiev arbetar invånarna fortfarande med följderna av angreppet. Sveriges radios korrespondent har besökt ett av de värsta drabbade bostadskvarteren.
10: Varför har du inte handskar på dig? Du kommer att sticka dig, säger Oksana till sin 15-årige son som försöker lyfta en spånskiva för att täcka hålet i väggen där fönstret en gång satt. Fotbollsplanen på innergården har förvandlats till en snickeriverkstad. Volontärer och grannar mäter upp spånskivor till de hundratals fönster som blåsts ut. Vi har springit ut i korridoren och där satt vi och bara skakade. Nu mår jag dåligt. Jag är rädd hela tiden, fortsätter Oksana. En annan man i grannskapet ser att vi pratar. Han tjänstgör i försvaret och var på rehabilitering när han fick ett samtal mitt i natten. Hans 27-årige son låg hemma och sov tillsammans med sin flickvän. En av mannens vänner som hjälper till med röjningsarbetet visar blodet i sängen, splittret, elementet som slitits loss av tryckvågen. Sonen ligger på sjukhus nu, frakturer överallt, hälen är krossad. Men hans flickvän klarade sig oskadd. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Regissören Wim Wenders har stoppat all visning och distribution av filmen Falsk rörelse från 1975. Beskedet kommer efter en lång kamp från skådespelerskan Natasha Kinski som har en naken scen i filmen och hon var 13 år när den spelades in. Regissören har tidigare vägrat klippa om filmen. Det här rapporterar Kulturnytt. Och det här var dina ekonyheter klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
0: 5:05 visar klockan i morgongänget, Gustava. Men också jag, Anders Gillikvist och reporter Johan Pettersson. Den här morgonen vi ska prata om busshållplatsen på Bössebacken som ställer till det. Det är många som känner igen sig det. När busshållplatsen försvinner, hur gör man då? Vi sänder därifrån den här morgonen. Vi kopplar upp oss mot Johan strax. Vi kollar till morgontrafiken också alldeles strax.

0: Miles Smith med Stay. Mycket energi den här torsdagsmorgonen då vi kollar till trafiken, Maria.
1: Det gör vi, och vi tar och börjar på E6an där vi just nu har en skåpbil som har blivit stillastående. Den står på E6an mellan Rydebäck nummer 27 och Landskrona norra nummer 26 mot Malmö, alltså vid Glumslöv. Den står där och det blir lite trångt att passera. E6an alltså mellan Rydebäck och Landskrona norra mot Malmö. Sen fick jag också ett samtal från en tjej som körde på E22an strax. Strax efter Eko, om du kör mot Kristianstad. Så då är du alltså från Bromölla till Kristianstad. Där skulle en bil stå delvis ut i höger körfält för att haveri stod i liksom vägrenen, men kanske inte riktigt fick plats där i riktning Kristianstad. Skulle det vara så att man är ute och kör, ser någonting i trafiken som kan vara till för andra, 020 999 444 är numret.
0: Du hjälper svårt tillsammans om du tipsar Maria och gänget på trafiken. På tal om trafik och kollektivtrafik så har ju vägen mellan Kristianstad upp till Östra Göinge byggts om under ganska lång tid. Sista delen där öppnar ju snart upp. Det innebär att man inte kör kring Bössebacken, och det gör inte kollektivtrafiken heller, Johan. Vi har ju pratat med de som bor där som var väldigt besvikna på att bussen inte stannar i det som då kallas Bössebacken.
2: Just det, och det ska presenteras en lösning på detta idag. Kommunen håller pressträff, så jag ska kolla lite med de som bor där. Vad vill vi ha, vad får vi och sådär. Så, ja.
0: Det de ville ha var väl egentligen att bussen skulle köra inom gamla hållet och hämta barn och andra där. Men samtidigt vill inte Skånetrafiken det, och kanske inte kommunen heller, för de vill att man ganska snabbt ska kunna ta sig mellan huvudorterna på något vis.
2: Ja, det på något sätt att öka liksom Östra Göinges attraktionskraft, att snabbt kunna ta sig hit och dit till Kristianstad och ifrån Kristianstad, så att säga.
0: Ja.
2: Så att det är väl där det ligger i.
0: Men vad kommer kommunen presentera då om en timme? En linbana, tror redaktören, eller? En linbana mellan Bössebacken in till Hanaskog. Hade det varit spektakulärt?
2: Det hade varit spektakulärt. Eller så här, rullband.
0: Ja,
2: det hade varit något.
0: Östra Göinges första rulltrappa som går mellan Bössebacken och Hanaskog. Eller är det som jag tror man ganska kommunalt säger, en så kallad GC-väg. Jag älskar den förkortningen. En förkortning på gång- och cykelväg som kommer gå mellan Bössebacken.
2: Jag kan GC-väg här då. Ja.
0: Eller?
2: Ja, men det är så. Kan det vara. Så jag tror det har varit med liksom i tankarna redan från början, så där. Men jag vet inte om det funnits någon slutgiltig lösning. Så. Men det, ja, vi ska se vad det kommer att bli.
0: Och framförallt så tar vi med oss boende i Bössebacken på denna pressträffen och låter dem i direktsändning kommentera just beskedet från kommunen. Blir det linbana eller blir det GC-väg? Svaret får vi om en knapp timme här i P4 Kristianstad. Innan dess också lokala nyheter, Emma.
3: Nu har återställningen av våtmarker tagit fart i Simrishamns kommun. 20 våtmarker har återskapats på 4 år.
0: Och på tal om vatten, P4 Halland har granskat det där vattnet som ett 20-tal kommuner och regioner köpt in för mångmiljonbelopp som utlovas hålla i 20 år. Men det finns väldigt lite forskning som garanterar att vattnet väl håller i 20 år. Mer om beredskapsvattens undersökningen och avslöjandet i appen Sveriges Radio. Och sen tror jag väldigt många politiker håller koll på vad som händer och sker om 3/4 också, då den här nya undersökningen presenteras.
3: Det är Statistiska centralbyrån som släpper sina siffror. Hur skulle svenskarna röstat om det vore val nu? Så att det är viktigt för väljarna, vart ligger landet, och såklart för partierna. Många som har kallat till pressträffar och försöka förklara sina siffror. Viktigt att styra narrativet, tänker partierna, beroende på vad de här siffrorna visar. Man kan ju alltid göra allting med statistik.
0: Vi ser hur den ser ut här när den presenteras om 3/4 ungefär. Dagen inleds med en del sol, så tätnar molnen på, och framåt eftermiddagen en del regn och regnskurar. Temperaturen 14-17 grader och friska vindar under dagen.

0: Pink, Nitras med Just Give Me A Reason i P4 Kristianstad, då många hör av sig om vårt tema vatten. Kreativa lösningar på hur vi spar på vatten. Nu pratar vi ju nyhetsflödet idag om dyrt vatten och vatten som kanske inte håller i 20 år när det gäller vad kommuner har köpt in. En av de som vill tipsa är ju Saga. Vi var tvungna att ringa upp dig. God morgon, Saga.
1: God morgon, Kristianstad. Hur är det med er?
0: Alltså, det är helt underbart. Drack du vatten där eller det var kaffe eller vad var det?
1: Det var en Pepsi. Och Det finns andra bra märken också.
0: Bra!
1: Det får vi inte glömma att lägga in.
0: Nej, man får dricka något annat, för jag förstår du var på Sweden Rock igår också. Vi har så mycket att prata om, du och jag.
1: Ja, men absolut. Jag ska svara så mycket jag kan.
0: Det är härligt. Du, dina tips när det gäller att spara på vatten, för där hörde du av dig till oss om. Det var en mojäng på kranen som sparar lite vatten.
1: Ja, men det är det. Så att, jag vet inte riktigt vad de heter, men man sätter dem på kranen och så spolar det inte fullt ut. Vill man att det ska spola fullt ut så får man liksom trycka lite extra power på den.
0: Ja, men precis. Lite snålspolande munstycke där. Sparade vattnet, har du märkt något eller?
1: Man ser ju inte om man märker något när det gäller just det här med vatten. Man behöver lite pedagogiska inriktningar så att kommuner och sånt kan visa lite tydligare vad händer när vi har för lite vatten. Mm. Man måste nog ha lite bildinformation också, att så här ser det faktiskt ut just nu. Och det är viktigt att vi kommer upp till en normal nivå. Men jag bor ju i en bostadsrätt, så det är liksom inte så att vi ser det direkt så, utan vi försöker uppmana varandra till att vara noga med att spara på vatten.
0: Och du tänker på det även när du eventuellt behöver hälla ut någon vatten, för det undviker du, förstår jag, till exempel om du har kokat ägg.
1: Ja, faktiskt. Ja, men precis det där med att man kokar ägg eller kokar något annat, och det vatten kan man använda till så mycket annat. För det första är ju ett äggvatten som man har kokat ägg i, de är ju fullt med näringsämnen. Det sitter ju i skalet också. Så svalnar man det vattnet kan man använda till blommor och trädgården eller vad man nu tycker att de behövs bäst.
0: Alltså, jag har alltid kastat ut äggkokarvattnet och inte tänkt på det här, Saga. Varför skulle du vara den som breakade detta för mig?
1: Jag vet inte. Jag fick det tipset av någon annan, så jag tänkte det är väl min uppgift att dela det vidare med alla. För man tänker ju, det är just det här, om vi pratar om det, då hittar vi lösningar. Ja. Men vi måste liksom hålla ett samtal omkring det, för annars tror man, ja, men man har hört det en gång, ja, det blir säkert bra, det kommer vatten i kranen. Många skiter ju i det, men
0: det är viktigt
1: att tänka lite extra där.
0: Jag tänker pasta och potatisvatten och risvatten också som man kokar
1: i. Pastavattnet är jättebra att använda ett annat. Mm.
0: Du vet ju också, har jag förstått det som, är engagerad på Sweden Rock. Hur är det med vatten där?
1: Ja, men det är ju så att det går ju också kopiösa mängder med vatten. Mm. Men jag tror att de har noga koll på det också. Att man får tänka också lite när man är på rocken. Nu vet jag inte om det är vatten. De dricker just i första hand. Men
0: varannan vatten i alla fall.
1: Ja.
0: Ja. Du, vi är mycket glada vi fick koppla upp oss mot dig idag. För du var på rocken igår och ska dit idag också, eller?
1: Jag ska dit alla dagar. Och volontärsarbete. Ja. Det är ett bra sätt också att komma in på rocken.
0: Jag förstår.
1: De har fixat det jättebra varje år, kommunen. Sölvesborgs kommun då.
0: Precis.
1: Och rocken.
0: Och är det så att du som lyssnar inte har biljetter till rocken, ja, men då tar vi oss dit ikväll. Vi direkt sänder från delar av alla banden som spelar där under kvällen här i P4. Underbart att prata med dig. Jag måste bara säga, Saga Norén heter du. Det heter ju också den personen som spelar huvudrollen i Bron. Har det påverkat dig under livet, Saga Norén?
1: Ja, det är ju häromdagen när jag åkte fast i en poliskontroll, så var det faktiskt en polis som sa, det är vår kollega. Nej, sa jag. Jag är ju inte det. Och så gick han och hämtade sina kompisar. Du, jag har stoppat Saga Norén här så att ni vet. Jag bara, men snälla.
0: Det är ju helt underbart.
1: Ja. Ja. Ja. Så det är en icebreaker.
0: Ja, det
1: man märkte det. Efter det här med allt det här med Bron och det, så märkte man liksom, shit, jag har nog fått fel namn, men det funkar.
0: Underbart. Saga Norén var med oss i P4 direkt den här morgonen. Hälsa rocken och ha en bra torsdag på dig, så spar vi vatten ihop.
1: Ja, men du, detsamma. Ha en bra torsdag.
0: Hej, hej.
1: Allihopa, så hörs vi. Hej.
2: Det här är P4.

0: Torsdag i P4 Kristianstad. Nyheter från Ekot nu. Klockan är 7:30.
1: Två män har dödats i Stilla havet efter en amerikansk attack mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smuggelbåtar, har minst 207 personer dödats. Och över 5 000 svenskar har beviljats elbilspremie som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
2: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en.
1: Bara de som bor i landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. Meta anser att Australiens lagförslag som tvingar företag som Facebook och Instagram att betala för nyheter är diskriminerande. Syftet med lagförslaget är att australiska nyhetsmedier ska kompenseras när företag använder deras artiklar.
0: Torsdag morgon i P4 Kristianstad. Vi kollar till lokala nyheter alldeles strax och så håller vi koll på vad som händer på andra sidan länsgränsen. In i Blekinge är det ju rockfest, och har du inte biljetter dit, det behöver du inte. Du kan ta dig dit ändå på något vis.
3: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock, och du är så välkommen så.
4: Det här är P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.
6: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Det här är P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Där vi blickar lokalt nu. Det handlar om lokala nyheter. Klockan är 7:30, alltså. Här är Emma Wik.
1: Och vi börjar i hamnen i Ystad där 5 personer greps av polis i natt när de skulle gå på färjan. De är nu anhållna för häleri då polisen tror de försökte föra ut misstänkt stöldgods ur landet. Bland annat handlade om datorer och annan dyr elektronik plus bildelar, skriver Ystad Allhanda. Just nu behandlar polisen det hela som 2 separata ärenden. Och i hamnen i Trelleborg, där ligger det beslagtagna fartyget Kaffa. Ska det överlämnas till rättsvårdande myndigheter i Ukraina eller inte? Beslut tas av Ystad tingsrätt idag. Vidare till Simrishamns kommun, där 17 hektar våtmark har återställts de senaste 4 åren.
2: Så nu har vi ungefär 20 våtmarker i hela Simrishamns kommun. Och nu fick vi nya bidrag. Så vi kommer att köra vidare i 4 år till.
3: Jonas Dahl, våtmarksamordnare i Simrishamns kommun. En nyckelfaktor för att få till fler våtmarker är att väcka intresse bland markägare genom exempel. Det tror Anna Roberts på Nöteboda gård.
4: Alltså jag tänker ordet våtmark är nästan lite negativt laddat för många markägare, tänker jag. För man ser lite så här en lerig pöl med mygg. Men då ser man detta istället. Det är som något positivt.
3: Hemma hos Anna och Steven Roberts på gården utanför St. Olof blänker nu 2 vattenspeglar i en sänka. I kanterna går stutarna Pelle och Daniel och betar. Processen att få till våtmarken tog 6 år, fast själva grävandet gick fort. Kostnaden 370 000 kronor betalas till 90% av statligt lånabidrag och till 10% av kommunen. Anna och Steven har bidragit med mark, tid och stängsling och de är nöjda med resultatet.
4: Det är ju inte mer mygg än innan liksom. Och vi sitter ju här nere och grillar och alltså marken är mycket mer användbar nu än vad den var innan.
1: Reporter här Malin Thelin. Om en halvtimme klockan 8 släpper Statistiska centralbyrån sin stora partisympatiundersökning. Helt enkelt hur svenskarna skulle rösta om det var val idag. Såna här undersökningar betyder mycket för såväl väljare som politiker, konstaterar statsvetaren och P4 Kristianstads valexpert Douglas Brommesson.
5: En orientering för väljarna. Väljarna kan göra en så, ja, någon form av kalkyl kring, ja, är det lönt att rösta på det här partiet eller är det en bortkastad röst? Hur ser det ut i majoritetsförhållandena? Så att det kan informera och guida väljarna också.
0: Stödröster, de är ju omöjliga att lägga om man inte har de här opinionsundersökningarna, så man vet att mitt parti ligger lite risigt till och behöver rösta. Alltså, spelar det också roll?
5: Ja, det är en psykologisk effekt. Ligger till exempel Liberalerna väldigt lågt i SCBs mätning, som är en väldigt stor mätning och som spelar extra stor roll. Ja, det är klart att det är en signal om att ja, då kanske det inte är lönt ens att stödrösta om de ligger för lågt. Ligger de sådär lite mitt emellan, ja, då är det tvärtom. Då kanske anledning att stödrösta om man egentligen skulle rösta på Moderaterna eller någonting annat.
1: Douglas Brommesson intervjuad av Anders Liljekvist. Historiskt sett så har SCBs undersökning som görs i maj under valåret träffat rätt många gånger. Klockan 8 kommer den, såklart håller vi koll.
0: Och som vi har sett är det en del partier i Stockholm, i regeringen och riksdagen som kallar till pressträff här under förmiddagen för att kommentera det hela. Vi får beskedet kommande halvtimme. Men vi serverar nyheter denna dagen då vi har en hel del sol i starten och sen mulnade på kommer en del regn också under dagen. Rejält blåsigt, friska vindbyar och 14 upp till 17 grader. Här är morgongänget som strax kollar till morgonklubben. Alltså din väg in till morgongänget. Skriv till oss antingen via sociala medier, P4 Kristianstad, Sveriges Radio eller morgonen@sverigesradio.se om hur din dag ser ut. Nej, det behöver inte vara en sån kanondag du har legat vaken och längtat efter 3 nätter. Det kan vara en helt vanlig torsdag. Vi vill veta vad som händer och sker i din verklighet. Så plingar vi in dig i det vi kallar morgonklubben. Det gör vi också efter sporten om bara några minuter.

0: Dire Straits med Walk of Life. 22 minuter i 8 är klockan. Det är dags för Per Karl att prata sport. Vi pratade ju bolaget slå tidigare inför fotbolls-VM. Nu pratar vi om själva uppladdningen.
1: Om exakt en vecka börjar VM i fotboll och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM. Grekland på hemmaplan i Stockholm och Victor Nilsson Lindelöf, han vet vad som behöver bli annorlunda jämfört med förlusten mot Norge tidigare i veckan.
2: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte, och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Och matchen i Sport Extra ikväll klockan 19, och på lördag så reser det svenska laget till USA för första matchen mot Tunisien som spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin nästa sista träningsmatch på hemmaplan igår mot Algeriet, det med 0-1. Hör här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
3: Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var jag även här. Så det har man också väldigt många minnen ifrån.
4: Ja, för en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
5: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
3: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte två idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
4: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
3: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
0: Sporten tillsammans med Per Karl.
6: P4 Kristianstad.
0: Sveriges Radio. Då plockar vi fram klockan när vi plingar in de som lyssnar i det vi kallar morgonklubben. Vilka blir inplingade idag? När jag kollar i kommentatorsflödet här och vill plinga in Christer. Vaknar efter första dagen på rocken. Alltså rocken är Sweden Rock, men de som är lite mer inne i det kallar det för rocken.
7: Eller hur?
0: Ja,
7: undrar om det knakar sådär lite extra. Det brukar ju inte vara jättebekväm ställning kanske när man är på festival.
0: Nej, jag tror att han är tillbaka hemma igen, Christer. Han skrev det lite och sköt om på gården nu på morgonen. Sen åker vi ut för ännu en dag i paradiset.
7: Ja, han har inte legat liksom i knöligt tält och vänt och vridit sig.
0: Så han besöker inte rocken på riktigt. Han åker hem och sover. Det är lite fegt. Torgny, god morgon. Jag vill bara tipsa om att Björnsson också har släppt en inofficiell VM-låt. Den har jag inte hört.

0: Nej, vi får leta upp den.
1: Mats vill bli inplingad. Hallå, sista dagen efter en underbar vecka på Kreta. Verkligheten där låter också härligt. Alltså hellre Kreta än rocken för min del. Men det är jag. Emma, njuta av regnet, lyssna på musik, byta sängkläder, äta god mat. Och de vanliga mötena här i Hässleholm, det är verkligheten för hennes del. Härligt. Klara skriver till oss, hallå, idag bär det av till Skåne igen. Först lite jobb med en familjegård i Skaraborg, då kurserna behöver mjölkas. Och sen till Lund och en massa studenter i Skåne kommande vecka. Även Harlösa ska jag fira nationaldag på lördag, just det.
0: Fullt upp.
1: 6 juni där. Och Marie jobbar, hon fixar 100 frallor. Det är frukost till hungriga bussresenärer. Ha en bra dag. Gäller att bre dem rätt. Ibland när jag brer frallor till andra så tar jag för mycket smör, och då blir det kritik för det. Och ibland tar jag för lite smör, då blir det kritik för det.
0: Inte lätt.
1: Nej, här är det 100 frallor som ska bres. Mulet i Örkeljunga skriver Tommy också, ska arbeta idag. Sen hem och fixa det sista till studenten som är imorgon. Ha nu en trevlig dag. Lycka till med fixandet, Tommy. Vi ser till så att det blir en trevlig dag. Vi gör det ihop här i P4 Kristianstad. Tack alla som har avsett i morgonklubben.

0: P4 Kristianstad med Bo Kaspers orkester. Mina vänner, det är lugnt på Bössebacken. Under väldigt många år har ju den intensiva vägen där väg 19 gått förbi. Och det har också funnits en busshållplats för de som bor där att åka iväg och komma till orten med denna busshållplats. Men nu, sen bara några dagar tillbaka, så går ju vägen istället via den nya sträckningen. Vilket betyder då att samtliga busshållplatser längs med den gamla sträckningen och Bössebacken utanför Hanaskog försvinner. Det här har vi pratat om tidigare. Det har skapat oro bland de boende. De har velat att bussen ska stanna där ändå. Men det gör den inte. Men här klockan 8 om några minuter så har kommunen kallat till pressträff för att presentera en lösning. Men verkligheten för de familjerna som bor där är vi ju nyfikna på. Johan, du träffar en av familjerna.
1: Det är här på familjens gård så att säga, som själva träffen är, sen pressträffen. Och för att diskutera den lösningen som man nu har kommit fram till. För som sagt, bussen borta och inget riktigt bra sätt att ta sig till Hanaskog och bussplatsen på då den gamla landsvägen där. Oerhört om ens befintlig vägren så att säga. Johanna Karlsson som bor här, som en av dem så bor då i Bössebacken. Hur har tankarna gått under resan här innan man börjar hitta en lösning?
2: Frustration såklart över att bussarna kommer gå förbi men inte stanna. Även om de går på nya vägen så är det fortfarande förbi Bössebacken. Så frustration.
1: Men för som sagt, nu ända ner till Hanaskog, för när jag kom och svängde in här, för man fick köra runt, köra via Hanaskog för att komma hit till Bössebacken. Så det kom en kille på cykel, han var så gammal, som väl var på väg till rimligtvis bussen då, och skolan. Och då tänker man, det är inte helt hundra alltså.
2: Nej, och nu pratade jag med några vuxna vänner här, eller grannar, som har testat att cykla lite, och det är inte roligt, säger de, att ta sig över. Även om hastigheten är lägre nu på den nya vägen än så länge, så är det inte roligt. Det är mycket trafik. Det vet ju vi som bor här, att det är mycket trafik som går förbi. Men jag har kört om, jag kör till jobbet varje dag, så jag har ju också kört om och kört förbi folk som går och cyklar, och det är kul att folk är ute på vägen. Men just att ta sig över det nya.
1: Ja. Just det, för att ta sig över det nya, det är en konstig korsning där borta. Vad är oron där?
2: Ja, men oron är ju att gång och cykeltrafikanter inte ska synas för de som kör bil, att det ska hända en olycka liksom. För det kommer trafik från båda hållen hela tiden, och så finns det en refug på mitten som man kan stanna i, men det är läskigt att stå mitt i trafiken också.
1: Då har man dem överallt.
2: Ja. Jag kommer inte ta den vägen.
1: Ja. Men nu har inte bussen varit borta så länge, men hur är det att ha varit utan bussen?
2: Det har ju blivit skolskjuts igen för vår äldsta som går på högstadiet. Det lyckades kommunen lösa lite snabbt, så det är vi tacksamma för. Han kommer även få skolskjuts i höst eftersom bussarna inte går här nu. Och för de barnen som går i stan på gymnasie eller till exempel musikskola, så jag tror att de större barnen ändå har, eller ungdomarna då, har cyklat till byn och sen tagit bussen där. Men lite yngre som går på musikskola har blivit skjutsade till Hanaskog. Så att, ja, det är lite mer körande. Fotbollsträningar på kvällen också och sådär. Istället för att bara kunna ta bussen härifrån upp till Knislinge till exempel, så blir det skjuts istället.
1: Mm. Oskar, kom in här lite. Du bor ju också här, så du får vara med.
3: Ja.
1: Oskar som är maken här. Jag tänkte nu, det ska ju presenteras en lösning, och jag vet, ni har lite förhandsbesked på det. Så där. Är det någonting som vi är nöjda med utan att ge oss in på det för mycket?
3: Ja, men en säkrare lösning har vi varit på jakt efter. Frustrationen väcktes att när inte kommunen sa att det kommer gå att lösa inom en snar framtid, så kände vi att då vill vi göra något själva, vi som bor här. Men det bästa är om kommunen står för allting och gör det. Så att det var ju det vi utgångsläget var.
1: Och då, så vi kommer att prata om hur lösningen blir, kommer vi att göra här lite senare, men som sagt, det börjar likna att man kanske inte behöver cykla så farligt, cykla eller gå så farligt om man ska ta sig till bostadsplatsen, men det snackar vi om lite senare.
0: Så är det, kommunen startar en pressträff här om 10 minuter som vi bevakar i P4 Kristianstad.

0: Beyoncé med Texas Hold'em i P4 Kristianstad en torsdag morgon då vi håller koll på nyhetsläget i Emmavik.
1: 17 hektar våtmark har återställts i Simrishamns kommun de senaste 4 åren. En nyckelfaktor för att få till fler våtmarker är att väcka intresse bland markägare.
0: Vatten är ju ett tema här i P4 Kristianstad under veckan som vi pratar om på flera olika sätt. Detta i koppling till valet, och på tal om valet så kommer ju alldeles strax den här SCB-mätningen då. Väljar sympatierna för maj månad. Det är ju den sista SCB-mätningen innan valet. Den brukar ha ganska rätt och vara ganska träffsäker när det gäller vad vi skulle röstat på om det vore val idag. Vi hör mycket mer om denna under morgonen. Mats Eriksson, vår politikreporter, får den om 4,5 minut, ungefär lika lång tid kvar för alla här i Sverige. Så han kommer analysera den och i Ekot här alldeles strax ge oss en bild av hur det ser ut.
1: Och lokalt tar vi oss tillbaka till Brantevik där nu 2 döda sälar har forslats bort från stränder efter att ha legat där sedan i vintras. Kommunen tog bort den ena i förra veckan och igår tog bybo saken i egna händer, skriver Ystad Allehanda. De puttade det stinkande kadavret från stranden med hjälp av rep och boxerade sedan med båt ut den till havs där då sälen fick sjunka.
2: Onsdag förmiddag pratade vi med vår reporter Mimmi. Vi insläpper till Sweden Rock när helt plötsligt.
3: Ja, men det är en otrolig stämning här. Det är, ja men det är lite... Helskotta vad rädd jag blev.
4: Har du nya småbyxor med dig, Mimmi?
3: Jag kände det, jag skulle behöva det efter det här flygplanet.
4: Jag förstod det.
2: Torsdag förmiddag kanske blir lite lugnare. Vi hörs efter 10.

0: Die on this hill, säger han Spyro i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Nu är klockan 8. Här är senaste nytt från Sverige och världen med Ekot. Och det handlar om klimat och utsläpp.
1: Dags för Ekot. Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
2: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
3: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.
2: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn. Det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
1: Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. I USA så har representanthuset antagit ett förslag om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
4: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
5: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
1: Reporter Viktor Länken. Alldeles nyss för ett par minuter sedan så kom SCBs mätning av väljarsympatierna för maj. Vi har med oss Mats Eriksson, politikreporter här på Ekot. Mats, vad visar undersökningen?
6: Ja, den visar bland annat att Liberalerna tangerar sin lägsta nivå sedan tidigare får 2,5% i den här mätningen. Och det är också en statistiskt säkerställd nedgång jämfört med förra året för partiet. I övrigt får exempelvis Centerpartiet 6,1, Moderaterna 17,3, KD 4,5, vilket är en statistiskt säkerställd minskning. Socialdemokraterna 33,9, vilket är en minskning jämfört med förra gången. Vänsterpartiet 8,6, Miljöpartiet 6,6 och Sverigedemokraterna 18,3. Nu har jag inte de totalsiffrorna här framför mig, men det betyder ändå att det är en rätt tydlig ledning för den rödgröna oppositionen jämfört med regeringssidan. Det är en mätning som tyder på att de andra mätningarna som exempelvis indikator har varit rätt korrekta vad det gäller den skillnaden i varje fall.
1: Tack så mycket Mats Eriksson, politikreporter. Libanesisk statlig media rapporterar nu på morgonen om israeliska attacker trots att länderna kommit överens om att förlänga vapenvilan. Det finns inga uppgifter från Israel om attackerna. Den överenskomna vapenvilan hängde bland annat på att Hezbollah ska upphöra med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och inte kommenterat avtalet. Musikhjälpen samlade förra året in över 74 miljoner kronor. Det är den högsta summan i insamlingens historia. Temat var alla barn har rätt att gå i skolan. Så det handlar om särskilt om att säkra flickors skolgång och barn med funktionsnedsättning. Det var Ekots nyheter. I studion Matilda Durehed.
0: Och klockan visar 8:05. Vi hör mer analyser av den här sympatiundersökningen från SCB såklart under morgonen. Lokalt sett har vi också precis fått reda på en annan nyhet, Emma Wik.
7: Ja, det är åklagarmyndigheten här som berättar att en 15-årig pojke åtalas bland annat för den stora bilbranden i Ängelholm i vintras. Det var ju ett 30-tal fordon som skadades där och även 2 garagelängor. Den här pojken har kopplingar till våldsbejakande nätverk enligt åtalet och han åtalas också till exempel för andra bränder som har varit under då hösten förra året och början av det här året. Han ska vid flera tillfällen ha tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser då i Ängelholm. Åtal nu alltså.
0: Säger Emma Wik med våra lokala nyhetsuppdateringar under morgonen. I övrigt i morgongänget, jag, Anders Lilliqvist och reporter Johan Pettersson som bevakar en pressträff som handlar om situationen när det gäller trafik och busshållplatser i Bössebacken i Östra Göinge. Vi får strax höra vad som sägs där också. En del sol i början på dagen och sen där det är mer molnigt under dagen och så kommer det in lite regn också. Betydligt svalare än igår. Uppåt den 15-16 grader som varmast. Här är Veronica Mantjo.

0: Veronica Maggio med Satan i gatan, på tal om vägarna. Det är lugnt där, inga svordomar.
1: Nej, det är lugnt. Jag behöver inte svära över någonting idag. Utan ett stabilt läge på vägar och järnvägar för den delen, så det är väl inte så mycket att orda om. Jag vet att ni skulle prata lite om väg 19 innan. Har ni gjort klart det?
0: Nej, vi är aldrig färdiga med något här.
1: Man är aldrig klar med väg 19. På väg 19 så är det ju fortsatt flera arbeten som påverkar. Bland annat mellan Bjärlöv och Hanaskog, mellan Bjärlöv och Broby och mellan Broby och Knislinge, Färlöv och Bjärlöv. Ja, så hela den sträckan är det ju flera arbeten som pågår. Det är breddning av vägen och vägen är ju också avstängd vid Bössebacken. Man ska följa orange vägvisning. Så ser det ut just nu. Vill du tipsa oss så kan du göra det på nummer 020 999 444.
0: Och vid just Bössebacken så är det pressträff för Östra Göinge kommun. Den startade här nu klockan 8. Då man berättar om lösningen för de som bor i nyss nämnda Bössebacken. Bössen stannar inte där nu och kommer inte göra så i framtiden heller. Men hur ska man på ett tryggt och säkert sätt ta sig till Hanaskog där busshållplatsen finns? Det har vi ju pratat med boende på Bössebacken om tidigare. Och den här morgonen, vi spekulerade tidigare i vad kommer kommunen berätta på den här pressträffen. Är det en lift som kommer transportera folket? Är det en rulltrapp eller ett rullband som kommer ta dem in till Hanaskog? Johan, vad sägs på pressträffen? Vad är beskedet?
2: Det beskedet är att det kommer att bli någon slags mellanting, inte av rullband då tyvärr, men mellanting av icke och så att säga en full GC-väg, det vill säga asfalterad med belysning. Så det kommer att göras i ordningen då och det kommer att gå att cykla på och det kommer att vara rakt och fint. Och det verkar som att man ska kunna slippa övergången över vägen utan man ska kunna ta sig under på något ställe där. Så att det ser ut att kunna bli en ändå lösning som de flesta är nöjda med här.
0: Exakt vad detta innebär pratar vi mer om alldeles strax. Johan följer pressträffen som pågår just i detta nu. Det kommer bli maktskifte i Sverige, i alla fall om SCBs stora partisympatiundersökning stämmer. Den kom ju precis och där är faktiskt oppositionspartierna större. De samlar ett så kallat större stöd än Tidöpartierna som styr Sverige idag. Det är en av nyheterna i den här stora SCBs partisympatiundersökning. En annan nyhet är också att Liberalerna landar på blott 2,5% i den här partisympatiundersökningen. Det betyder att de hamnar under den så kallade riksdagsspärren. Man måste ha 4% förtroende hos väljarna minst för att komma in i riksdagen. Enligt denna så åker de alltså ur riksdagen. Vi söker kommentarer och analyserar detta det här valåret så småningom. Emma, sen fick vi precis reda på en annan stor lokal nyhet.
3: Ja, men precis, att en 15-årig pojke åtalas bland annat för den stora bilbranden i Ängelholm i vintras. Då totalförstördes 17 fordon, många andra skadades och två garagelängor brann ner till grunden. Enligt åtalet har pojken kopplingar till våldsbejakande nätverk och han misstänks också ha försökt eller också lyckats tända eld vid flera andra tillfällen i Ängelholm under hösten och vintern.
0: Tillsammans med Emma Wik håller vi stenkoll på nyhetsflödet. I övrigt den här morgonen. En del regn väntar, soligt under morgonkvisten. Blåsigt och

0: The Rembrandts med I'll Be There For You. Ja, vi sänder från Östra Göinge. Vi är i den lilla åten Bössebacken utanför Hanaskog. Där försvinner ju busshållplatserna när nya väg 19 har öppnats. Det har skapats oro bland de boende. Också är man rädd för att gå längs med gamla vägen där folk kör ganska fort för att ta sig in till busshållplatsen inne i Hanaskog. Och just i detta nu presenterar kommunen en lösning för problemet, och Johan, lösningen går du på och står du på, om jag förstår det rätt?
1: Ja, men det gör jag. Jag står här mitt i, jag vet inte om det hörs här. Nu ska jag...
0: Jo då.
1: Det är gamla rälsen där. Jag vet inte, det är svårt att sparka på gammal metall så att det låter rätt sådär. Men i alla fall, nu står vi på gamla banvallen. Det är ganska slyigt och växtligt och så. Men här ska det då fixas upp sen och läggas lite grus på så att man kan ta sig fram på cykel och annat. Och Patrik Åberg, kommunalråd Östra Göinge. Vad blir det här nu? Hur kan man beskriva det?
2: Ja, just nu så kommer vi att nästa vecka börja arbetet med att göra en GC-väg då i grus för att då ta sig säkert enkelt till Hanaskog från Bössebacken. Och det är det som vi har egentligen velat hela tiden. Men efter mycket engagemang från bybor och från oss i kommunen och Treklövern att vi gärna vill göra detta, så går vi fram med det här nu så att det ska vara klart i september månad.
1: Jag ska säga att GC, det är kommunalska för gång och cykel.
2: Exakt, ja, exakt.
1: Det finns en sån här termer som man hamnar i. Men som sagt, och jag vet det, Oskar och Johanna Karlsson som har gården här precis där vi står. För jag vet att Trafikverket höll på, de har rivit bort lite räls och grejer på ungefär halva sträckan här. Så att det var ganska lätt för dig, Oskar, att komma till kommunen och säga att så här mycket kommer det kosta.
3: Ja, men vi hade ju helt färska siffror. Och det gjorde det ganska enkelt i och med att de var ganska öppna med vad de har fått betala för diverse arbete och miljöavgifter och sådär. Så att, då var det lätt att presentera detta för kommunen och driva på det lite. Så vi är väldigt tacksamma att det har gått så snabbt och att de har varit lyhörda och kunnat forcera detta.
1: Känslan då, Johanna, vad känner vi om lösningen?
4: Det blir jättebra, tänker jag. Superbra. Skönt för oss att barnen kan ta sig till Hanaskog på ett säkert sätt. Vi är nöjda. Mm.
1: Och sen har vi nästa steg, asfalt och belysning. När kommer det?
2: Det hoppas vi kommer i framtiden. Det vi ser nu är ju att hade vi gått fram med så som vi har gjort under många år, att vi vill ha det och koppla Kristianstad, och nu är det ju Torsebro som är liksom cykelvägen från Kristianstad liksom stoppar precis innan Torsebro och sen händer det inget mer. Vi vill ju koppla ihop hela nordöstra Skåne, och där har vi en cykelstrategi där vi vill koppla ihop Östra Göinge med Kristianstad. Men hade vi bara gått fram med att nu vill vi ha asfalt och belysning, då hade vi stått här i många år till, kan jag säga. Så det här är ju, kan man säga, en första etapp. Men det viktiga i det här projektet var ju att när den nya vägen, när vi fick till den, att det var en GC-port eller en gång- och cykeltunnel under den nya vägen. Det är det som också öppnat möjligheten för att kunna göra detta. Och vi är ju tacksamma att det har gått i det här tempot. För det är, när det gäller kommunal verksamhet och stora investeringar och liknande, så brukar det alltid ta tid. Men alltid kul att vara snabb ibland.
1: Ja. För det nämns ju, jag har hört det nämnas någon gång, att det här kommer att gå fram till kiosken i Hanaskog, dit man vill liksom, och vad pratar ni, över eller undergång i vägen, men då ja, hur kommer man under vägen?
2: Ja, men den GC, den är ju redan där.
1: Och den sitter där?
2: Liksom. Den är där redan, och det var det som också möjliggjorde detta. Och sen är det också en annan, det här med rekreation har ju massa fina slingor i vår vackra natur runt Hanaskog, Bössebacken. Så nu kommer man också kunna komma runt, och det är också viktigt ur ett rekreationsperspektiv. Så att det är bara ut i det vackra Göinge i Skånes gröna hjärta, så hjärtligt välkommen.
1: Just det, där kom säljaren in.
2: Ja, just det. Jag har inte tappat det helt.
1: Nej, som sagt, det finns, så att nu behöver man då, Johanna och Oskar, man behöver inte ta sig över vägen, utan det finns en tunnel redan så att man slipper trafiken då. Det måste ju vara en god lösning.
4: Det är jättebra, superbra. Och när den här står klar i september så blir det superlätt att ta sig in. Det är raka vägen och platt bara. Hur bra som helst. Ja. Istället för, det finns ju en stig nu, men det går ju upp och ner och är stenigt och ja.
1: Ja. Men mörkret då, Oskar, det får ni slänga på ungarna lite rediga lampor?
3: Ja, men det kanske vi får göra. Men det funkar ju. Jag tror ändå att det kan gå. Man har cyklat hem många gånger från kompisar när man var liten och satt och när man cyklar så tittar man upp i luften för att se var öppningen i skogen är, så att säga, så man är på rätt ställe. Så att, vi får utmana dem i det helt enkelt.
1: Ja.
3: Jag tror inte de är så rädda för vildsvin, men annars finns det en del sånt.
1: Ja, men som sagt, gång- och cykelväg i grus är på gång. Och jag tänkte bara, jag har hittat en nackdel med det här. Fler flyktvägar för kalvarna.
3: Ja, precis. Vi hade precis en rymning här i livesändningen nästan.
1: Ja, precis. När vi var kvar på gården kom det två kalvar och zoom, sprang förbi. De gick upp på det andra upp på ett stenbrottet. Så att får ha lite såna här färister här också kanske. Jag vet inte. Men när kommer det vara klart då, Bart?
2: I september någon gång. Och det är också en del i detta att vi vill ju få det här på plats så fort som möjligt. Med tanke då på skolstart och annat. Så att någon gång i september ska det här vara färdigt. Och det är ju inte vanligt att vi kan liksom bara ösa på i det här tempot, men det är ju tack vare att vi har ramupphandlingar och drivande, engagerade medborgare i byn här, och det är det som har gjort att vi står här idag.
1: Patrik Åberg, alltså moderat och kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge, och Johanna och Oskar Karlsson som bor på gården här.
0: Och reporter Johan Pettersson på plats vid pressträffen när det gäller lösningen för boende i Bösterbacken i Östra Göinge nära Hanaskog.

0: Saga Ludvigsson från Melodifestivalen Ain't Today, men idag. Det är dags för nyheter nu, klockan är 8:30.
1: Inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten. Dagens siffra är preliminär. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson är professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
3: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
1: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från den 1 juli, det ska riksdagen besluta idag. Syftet med ersättningen är att få igång en större utbyggnad av vindkraften.
0: Och vi går lokalt med nyheter strax.
4: E4 Kristianstad.

0: Paul Young, wherever I lay my hat, that's my home. Ditt lokala radiohem, P4 Kristianstad, Sveriges Radio, det är vi mycket glada för. Klockan passerar just 8:30, det betyder att vi får lokala nyheter.
1: En 15-årig pojke åtalas bland annat för den stora bilbranden i Ängelholm i vintras. Då skadades ett 30-tal fordon, varav 17 total förstördes och 2 garagelängor brann ner till grunden. Enligt åtalet har pojken kopplingar till våldsbejakande nätverk. Han har filmat sig själv när han tände eld eller försöker tända eld på olika platser i Ängelholm under hösten och vintern. Och flera av filmerna verkar ha spridits på internet inom grupper kopplade till miljön av våldsbejakande misantropi, enligt åklagaren. Rättegången startar i nästa vecka. Och Österlen låg på efterkälken, men nu har det tagit fart. 17 hektar våtmark har återställts i Simrishamns kommun de senaste 4 åren. Lite av en ketchup-effekt.
2: Så nu har vi ungefär 20 våtmarker i hela Simrishamns kommun. Och nu fick vi nya bidrag. Så vi kommer köra vidare i 4 år till.
3: Jonas Dahl, våtmarksamordnare i Simrishamns kommun. En nyckelfaktor för att få till fler våtmarker är att väcka intresse bland markägare genom exempel. Det tror Anna Roberts på Nöteboda gård.
4: Alltså jag tänker ordet våtmark är nästan lite negativt laddat för många markägare, tänker jag. För man ser lite så här en lerig pöl med mygg. Men då ser man detta istället. Det är som något positivt.
3: Hemma hos Anna och Steven Roberts på gården utanför Sant Olof blänker nu 2 vattenspeglar i en sänka. I kanterna går stutarna Pelle och Daniel och betar. Processen att få till våtmarken tog 6 år, fast själva grävandet gick fort. Kostnaden 370 000 kronor betalas till 90% av statligt lånabidrag och till 10% av kommunen. Anna och Steven har bidragit med mark, tid och stängsling och de är nöjda med resultatet.
4: Det är ju inte mer mygg än innan liksom. Och vi sitter ju här nere och grillar och alltså marken är mycket mer användbar nu än vad den var innan.
1: Reporter Malin Tillin. Och mer natur och nyhet om att 2 skånska lantbrukare söker pengar för att bygga bevattningsdammar som skulle kunna hjälpa till vid torka och vattenbrist. Siffror från Länsstyrelsen visar att endast 10 lantbrukare i Skåne sökt pengar från myndigheten, vilket motsvarar en summa på 8 av 53 miljoner kronor som har beviljats. Länsstyrelsen varnar nu för att pengarna kan bli outnyttjade och att stödet kan försvinna efter 2028 om det inte används fullt ut. De här dammarna kan lagra vatten under vintern som då senare kan användas, ja, när det inte är vinter helt enkelt. Och idag väntas besked från Ystad tingsrätt om det beslagtagna fartyget Kaffa överlämnas till rättsvårdande myndigheter i Ukraina eller inte. Fartyget ligger just nu vid kajen i Trelleborg och ingår i en brottsutredning om spannmål som stulits från områden i Ukraina som ockuperas av Ryssland. Kaffa var det första fartyg i den så kallade ryska skuggflottan som bordades av svenska myndigheter utanför Trelleborg i början av mars. Och alltså en nyhet alldeles nyss om att en 15-årig pojke åtalas bland annat för den stora bilbranden i Ängelholm i vintras. Enligt åtalet har han kopplingar till våldsbejakande nätverk.
0: Dessutom så kom ju för en halvtimme sedan SCBs stora partisympatiundersökning. Vad skulle du rösta på om det var val idag? 2 stora nyheter kan vi plocka därifrån. Dels att oppositionspartierna nu samlar större stöd än Tidöpartierna. Det skulle alltså bli maktskifte om det var val i Sverige idag. Dessutom väl värt att notera att Liberalerna hamnar på 2,5% i den här partisympatiundersökningen och hamnar därmed under riksdagsspärren. Till hösten det val, då får vi se hur bra de här siffrorna stämmer. Andra siffror, ja, men det kan vara 14-17 grader också. Det är grader, det är inte procent i en sympatiundersökning. Det handlar om dagens temperaturer. En del moln på väg in, också en del regnskurar och regn under hela dagen. Och rejält blåsigt också. Och så pratar vi sport strax.

0: Bruno Mars, I Just Might. Vi lyfter blicken in i sportens värld.
1: Sporten börjar med fotboll och svaren som Radiosportens expert vill få från kvällens generalrepetition mot Grekland.
2: Sverige mot Grekland. En sista chans för fotbollsherrarna att slipa på formen innan VM drar igång på riktigt. Radiosportens expert Jon Persson har pekat ut tre delar som för svensk del kommer vara allra viktigast att fokusera på.
3: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan. Så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Sådär. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver, som jag säger, vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart är de individuella, som jag säger, nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger. Men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
1: Reporter Emil Håkansson, matchen i Sportextra ikväll klockan 19. Här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
4: För en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
5: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
6: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte två idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
4: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
6: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Det är svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
1: Och det var Astrid Johansson som hade sammanställt inslaget.
0: Sporten tillsammans med Per Karl.

Från Hässleholm och Kristianstad, Pernilla Andersson. Johnny Cash, Nina P. Det är också Pernilla Andersson som är veckans artist i Vaken, som gänget där fokuserar en hel del på. Vi fokuserar på dig som lyssnar. Tack för att du väljer P4 Kristianstad. Många skriver till oss. Åke skriver, hallå, finns det inget annat att prata om än fotbolls-VM? Maja, jag tycker vi pratar om väldigt många andra saker än fotbolls-VM. Men nu ska jag inte hålla på att säga emot dig. Men vi har ju sänt från Bössebacken alldeles nyss och pratat om gång- och cykelvägen där. Vi har pratat en del om nyhetsläget. Vi har pratat våtmarker på Österlen bland annat, men visst. Jag vet inte, Åke, men det kommer bli än mer att prata om fotbolls-VM kommande veckor i P4 med tanke på att fotbolls-VM så småningom kickar igång. Ola har kanske tagit semester med tanke på fotbolls-VM. Vad vet jag, det är i alla fall sista dagen för hans del innan semestern. Och Bodil, god morgon. Idag blir det frisörbesök för min del i Skåne. Hon åker till oss för frisörbesök. Men också blir det pannkakor och glass i Halland. Och sen ett kvällsbesök i Småland. Perfekt att bo centralt i Hisult. Det är kanon ju. Men det första gången jag hörde ordet centralt och Hisult igenom samma mening, eller? Härligt. Klart du ska med, Bodil. Njut av vår vackra närområde. Oavsett om det är Skåne eller Småland eller Halland.

0: in med Radio Gaga i P4 Kristianstad som gaggar lite om vatten den här veckan. Vi har ju tema vatten och har bland annat pratat om hur vatten har blivit politik. Vi pratar om våtmärker, vi pratar om dricksvatten. Igår var det pressträff i Hässleholm när det gäller den ganska låga nivån på dricksvatten där. Vi frågar dig som lyssnar om vatten, som tipsar om hur du gör för att spara vatten. Sanna skriver till oss här: jag duschar knappt, aldrig på sommartid, jag badar i sjön istället. Kenneth duschar hos grannen, det är kanske bra för din vattenräkning, men på något vis så gör du av med vatten ändå, kan jag tycka. Och Kristoffer verkar ha en smart lösning, Johan. Nu hinner vi inte den här morgonen titta förbi Kristoffer. Men han samlar regnvatten för biltvätt och bevattning. Det låter ju supersmart.
1: Ja, ja, ja.
0: På något
1: ja,
0: vis.
1: Det är inte alls så dumt, måste man säga, så man slipper ta det friska, härliga dricksvattnet. Mm.
0: Ja. Du, vi ska prata mer vatten med dig här under morgonen, men då blir det havsvatten, för du är på väg till hamnbassängen i Åhus. Mm. Det är en invigning där idag, och vi pratade om att, alltså här innan du och jag, om att ja, men hamnbassänger och just liksom där båtar lägger till ser väl i princip likadant ut över hela världen. Det är liksom en cementbetonghistoria som gör att man kommer åt med båten och kan lägga till där i hamnen.
1: Ja, pang, rakt ner. Så enkelt och bra. Förtöja båt, hoppa av säkert. Och det, ja, tydligen finns det utvecklingspotential i detta. Vi pratar om strukturplattor som på något sätt ska dra till sig lite djurliv, som sen i sin tur drar till sig ett annat djurliv, och sen som i sin tur och så vidare, så blir det någon slags tripp-trapp-trull sådär.
0: Mm. Mm. Alltså strukturplattor som ska in på våga två.
1: Just det. Ja. Just det. Det ordet har vi inte sagt så ofta.
0: Nej, GC-väg och strukturplatt, och du slänger dig med de kommunorden idag.
1: Ja, det måste man. Det måste man.
0: Du, mycket fokus på detta här efter klockan 9. Hör vi mer om detta, och i lokala nyheter strax pratar vi om våtmarkerna också. IP4 Kristianstad, morgongänget, säger god morgon.
1: God morgon.

0: Feels Like I'm Falling In Love med Coldplay i P4. Vi fick precis reda på SCBs stora partisympatiundersökning. Oppositionspartierna samlar större stöd än Tidupartierna. Det är en av nyheterna från den här stora opinionsundersökningen inför årets val. Också noterbart att Liberalerna landar på 2,5% i den här undersökningen, vilket innebär att de inte får med i riksdagen om det vore val idag och om den här undersökningen stämmer. Vi får se, vi håller ju koll på allt inför valet i september, i övrigt lokalt.
1: Då har det väckts åtal mot en 15-årig pojke. Bland annat så är han misstänkt för att ha legat bakom den stora bilbranden i Ängelholm i vintras. Enligt åtalet så har pojken kopplingar till våldsbejakande nätverk. Rättegången den startar i nästa vecka. Och om vi tar oss till sydost, vi tar oss från nordväst till sydost alltså, så har 17 hektar våtmark återställts i Simrishamns kommun de senaste 4 åren. En nyckelfaktor för att få till fler våtmarker, det är att väcka intresse bland markägare.
0: Vår reporter Malin Thelin har ju varit där. Jag tänkte jag skulle prata med henne efter 9 om denna nyhet.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
4: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, var skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

0: ABBA med Super Trooper i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Klockan är nu 9, det är dags för nyheter från Ekot.
1: Ja, nu har partisympatimätningen från statistikmyndigheten SCB kommit och oppositionen ligger fortsatt tydligt över Tidöpartierna trots att Socialdemokraterna backar. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Bodin.
2: Ja, eller ökar över 3% sen förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
3: Den här mätningen gör SCB i slutet av april till och med slutet av maj. Och den största förändringen jämfört med förra årets mätning är att Socialdemokraterna tappar 2,3 procentenheter och ligger på 33,9%. Det är en statistiskt säkerställd nedgång. Det är också Vänsterpartiets uppgång med 1,5 procentenheter till 8,6%. Jämfört med förra årets mätning. Miljöpartiet och Centerpartiet ligger relativt stilla på 6,6 respektive 6,1%. Och sammantaget gör det här ett försprång för oppositionspartierna på hela 12,6 procentenheter. På Tidösidan är den springande punkten Liberalerna som nu ligger på 2,5%, vilket ju inte bara är under spärren utan också i linje med det bottenrekord partiet haft i SCBs mätning. Jämfört med förra årets mätning minskar partiet, men skillnaden ligger inom felmarginalen. Partisekreterare Fredrik Brange.
4: Det är ett tufft opinionsläge, men jag märker också när jag är ute i landet att det finns många väljare som är nyfikna och positiva till Liberalerna men som ännu inte har bestämt sig. Det är många väljare som är osäkra och valet kommer att avgöras i slutspurten.
1: Och reporter var Katarina Helmersson. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits. Det bekräftar polisen för P4 Uppland. Orsaken är nya omständigheter som framkommit. Ingen är delgiven misstanke. I övrigt vill polisen inte berätta mer. Och det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med astmamedicin. Efter förgiftningen blev en kvinnlig sjukhusanställd misstänkt för mordförsök, men undersökningen lades ner i april. Och flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvatten istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
5: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
6: Företaget Outmills, som säljer vattnet istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
7: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
8: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
6: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
9: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
6: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
1: Och reporter här var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. I Argentina växer kritiken mot höga biljettpriser till årets fotbolls-VM. FIFAs nya biljettsystem gör att priserna varierar beroende på efterfrågan. Och Argentinas matcher blir ouppnåeliga för många av landets fotbollssupportrar.
10: Mattias Celestino har varit på alla fotbolls-VM sedan 2006. Han beskriver sin kärlek till landslaget som en religion. Mattias Celestino ordnar nu lotterier med VM-prylar för att försöka finansiera sin resa, som är dyrare än någonsin tidigare. För att köpa flygresa och hotell till sig, sin fru och son har han tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Och ändå har han inte ens några matchbiljetter. För med FIFAs nya dynamiska biljettsystem styrs priserna av efterfrågan. Att se Argentina kostar just nu uppemot 9 000 kronor. Han är kritisk till FIFA som enligt honom stänger ute de verkliga fotbollssupportrarna. FIFA vill göra VM till en rikemansshow. Men fotboll, det är folkets sport. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Och det här var dina nyheter från Ekot här klockan 9. För fler nyheter så kan du alltid gå in på våran app Sveriges Radio eller på våran hemsida sverigesradio.se. Och mitt namn, det är Gustava Söder.
0: 5:09 klockan, tack för det Ekot. Ja, morgongänget är med dig en timme till. Vi har ju tema vatten den här veckan och vi ska prata havsvatten alldeles strax. Någon form av träff i Åhus idag när det gäller havsbassängen där och amnen. Reporter Johan Pettersson är på väg dit. Strax trafik också i P4. Torsdag morgon, häng med oss.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody. Jag menade väl, Maria. Jag ropade lite till det där, men det var en vänton. Måste du veta bakom kulisserna.
1: Ja, precis. Vi skriker till varandra. Vi har det på snacket.
0: Alltså, ibland har jag och Maria väldigt mycket att säga till varandra. Och ibland så gör artisten alldeles för korta låtar. Alltså, Miss Li och... Vad heter hon? Meghan Trainor har sabbat min och Marias relation. Vi sitter och har väldigt intressanta samtal. Och så tar låtjävlarna slut. Och så måste vi... Framförallt när det inte händer något i trafiken. Nej, det har varit en lugn trafikmorgon. Eller...
1: Ja, det är väl det jag säger hela tiden. Jag har mest pratat om att det har varit lugnt hela morgonen och det kommer jag väl typ fortsätta med. Jag fick faktiskt in ett vägarbete precis som är nytt för dagen, som är på väg 21 mellan Tyring och Önnesta. Vägarbete som kommer ske här under dagen börjar nu fram till klockan 14.00. Ett annat som börjar nu är på väg 24 mellan Örkeljunga och Finja. Ja, det är ju en rätt så lång sträcka. Där ska det också vara ett rörligt vägarbete under dagen där man kan stöta på lite större arbetsmaskiner på vägen. Så de sakerna är nytt. Annars så är det faktiskt det lugnet som ligger kvar här. Vill du tipsa om någonting annat så kan du göra det. Och förresten, jag tar med pollenprognosen. Måttliga till höga halter av gräspollen är det idag och låga halter av ekbjörk och videpollen. Nu tipsnumret 020 999 444.
0: Och där finns hon, Maria Mattsson, med en massa trafikinformation som hon gärna tar emot. Din output är Marias input för att hålla koll på vad som händer på vägarna. I övrigt, Emma, lokala nyheter idag.
2: Kolla till mailkorgen här och ett pressmeddelande från Hässleholms kommun om att det finns långtgående planer på att bygga ett stort datacenter i Hässleholm. Det här skulle kunna innebära cirka 200 fasta jobb och invigning är planerad runt 2033 om allting då går som planerat. En avsiktsförklaring, där är man just nu mellan kommunen och en fastighetsutvecklare. Det ska klubbas i nästa vecka av politikerna. Jag återkommer när jag har läst lite mer om vad det här själva datacentret innebär. Mm. Men i alla fall att det ska byggas, det har man planer på.
0: Fick en första inblick där. I alla fall, vi hör också om planerna i hamnbassängen i Åhus under morgonen som har varit och som nu är verklighet när det gäller utformningen under vatten. Kanske inte påverkar dig som bor i Åhus, är i Åhus. Men livet under vatten är rejält påverkat och vi har ju vattentema i P4 Kristianstad. Johan är på väg dit och beskriver det hela mer här efter 9:30.
2: Och idag väntas Ystad tingsrätt ge besked om lastfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i mars ska överlämnas till rättsvårdande myndigheter i Ukraina eller inte. Det här fartyget ingår i en brottsutredning om stulet spannmål.
0: Annars har vi ju en dag med en hel del moln. Så småningom har varit soligt på morgonkvisten, men det kommer bli allt mer mulet väder och det kommer också in en del regn framåt eftermiddagen kvällen. 14-17 grader och rejält blåsigt. Skurarna fortsätter under kvällen och drar bort under gångna natten. Imorgon bitti då blir det solsken igen, det meddelade alltså SMHI. Vi har pratat om våtmarker på Österlen också på tal om vår tema vatten. Jag tänkte vi skulle kalla in vår reporter Malin Thelin och prata mer om detta alldeles strax. Och så är det en viss dag idag också.
3: Ja, vad är det för dag idag?
4: Torsdag.
3: Och vad är torsdag för dag?
4: Discodag.
0: Och vi dundrar till med en ny inspelning av Boney M's gamla version. Ändå säsongens sista discodag. Tillsammans med morgongänget här är Boney M och Majestic. Discodag.

0: Nyinspelningen från 1978, då kom den Rasputin, Majestic och Boney M som ju gjorde låten både då och nu i P4. Från Disco Dunk ska vi ta oss ut i våtmarken på Österlen. För det vi hör här, det är naturvårdaren Pelle och hans kompis Daniel som du träffade häromdagen, reporter Malin Tillin.
1: Ja, det gjorde jag. Två småvuxna stutar av korsningen Dexter Galloway. Otroligt gulliga kor som går och betar där och håller ordning på en nyåterställd våtmark på Nöteboda gård utanför St. Olof på Österlen. Och vi ska höra vad Anna Roberts där säger om varför de ville ha en våtmark på sin mark.
2: Alltså det här området som vi står i var ju väldigt liksom blött och ganska geggigt och inte så mycket som vi kunde använda. Och sen så har vi dykesföretag som inte är jätteaktivt, där dykarna inte riktigt fungerade. Så då fastnar vi med allt vatten här. Och så tänkte vi att vi kan lika gärna göra något bra av det, så att det blir fint och användbart istället.
0: Säger alltså Anna Roberts på Nöteboda gård. Men om jag förstår det rätt så var det segt att komma igång och anlägga de här våtmarkerna på just Österlen om vi jämför med andra delar i Skåne, Malin Tillin. Men det har hänt någonting senaste åren, va?
1: Ja, alltså vi pratar ju extra mycket om vatten den här veckan och då kom jag på att vi för några år sedan rapporterade att just sydöstra Skåne släpar efter när det gäller våtmarker som är viktiga då för att hålla kvar vatten i landskapet.
0: Mm, och du kollade upp det där och det visade sig att det var så, eller?
1: Ja, jag kollade upp det. Och då visade sig faktiskt att det här har ökat rätt rejält de senaste 4 åren då i sydost. I Simrishamn så har 20 våtmarker återskapats. Och via vattenråden i Tommelilla Ystadtrakten så har våtmarker återställts och restaurerats på 13 olika lägen.
0: Så sydost börjar komma i kapp nu. Vad beror den här ökningen på då?
1: Ja, framförallt tror jag det beror på att kommuner och vattenråd där har satsat. Man har anställt våtmarkssamordnare och sen så gick de ut bland markägare i sydöstra Skåne för att informera och berätta om vilka olika bidrag som finns och sådär som man kan söka och också vad som kan vara bra lägen för våtmarker. Vi ska höra Jenny Söderstedt som är åtgärdssamordnare för Österlens vattenråd och vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån.
3: Vi har väl inte varit riktigt lika tidigt ute och igång lika länge som våra kollegor i andra delar av Skåne, framförallt sydvästra. Men nu har det släppt och vi har ett flertal genomförda åtgärder bara nu i vinter. Och många intresserade markägare som hör av sig till oss undrar vad möjligheterna är och vad om de kan vara med i projektet.
1: Och vad säger markägarna? Vad liksom, what's in it for them?
3: Det är ju väldigt mycket i det för markägare. De får ju vatten, för det första skapar ju en plats med väldigt mycket liv. Både för vilt och för groddjur och för insekter och fåglar. Så att det blir ju en helt annan miljö. Har man någon form av att man brukar marken så får man ju också mer pollinatörer. Man får mer naturlig skadedjursbekämpning. Och även svalka skulle jag säga, att det ger både svalka och översvämningsmöjligheter, att ytor där vattnet kan samlas. Så att där är väldigt, väldigt många vinster i det för en markägare att genomföra.
1: Och sen blir det ju faktiskt vackert också, eller hur?
3: Det är otroligt vackert, det skapar ju en magisk plats att vara på, bara vara på, verkligen. Jag har många markägare som säger det när det är färdigt, att här ska jag sätta en stol och sitta på kvällarna. Bara lyssna.
0: Mer platser för stolar och sitta och lyssna då, alltså visade sig de senaste åren då det satsats på våtmarker i sydöstra delen av Skåne. Vi hörde Jenny Söderstedt som alltså samordnar de här våtmarksåtgärderna som det heter i Ystad och Tommelilla området. Malin Tillin har berättat om detta för oss den här morgonen.
4: P4 Kristianstad. Sveriges Radio. You say that you got

0: Och det är från Perlstorp, rock'n'roll heter låten, ny musik med Daniela Benjamin. Vad händer och sker idag? Vi plingar in dig som lyssnar i morgonklubben. Berit har roliga saker på gång. Hon är i Spanien och hälsar på dottern med hennes familj. Här är varmt men molnigt precis utanför Barcelona. Härligt. Och sen skickar Ann-Sofie med en tanke också. God morgon. Låt bli allihopa och sätta upp för mycket krav och måsten. Ta vara på dagen och se vad som kommer och händer. Och hålla sig långt från festivaler, studentfirande, så mycket det går, som man ändå inte kan eller åka delta i. En stilla promenad i skogen, en god kopp kaffe, det räcker gott. Härligt. Ann-Sofie, vi slår en signal för att ta det lugnt också. Vi slår ett slag för det, ska jag säga. Nu slår vi ett slag för nyheter. Här är Ekot däremot.
1: Liberalerna landar på 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning och hamnar därmed under riksdagsspärren. Oppositionspartierna samlar också större stöd i Tidöpartierna i undersökningen. Skillnaden mellan blocken är 12,6%. Över 5 000 svenskar har beviljats elbilspremie som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
2: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en.
1: Bara de som bor på landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren har han koppling till ett våldsbejakande nätverk. Vid tillfället skadades 34 stycken fordon.
0: Och lokalt är det intensivt med massa nyheter också. Vi sammanfattar dem alldeles strax.

0: Hur många gånger kan man sjunga Who's Zoomin' Who i en låt? Det bör vara flest gånger i den låten som heter det. Who's Zoomin' Who med Aretha Franklin i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. När klockan slår halv på dagtid, alltid betyder att vi får nyheter. 9:30 klockan nu. Specifikt betyder det ju då att vi sammanfattar morgonens lokala nyheter. Jag och vårt nyhetsankare. Och det är inte första gången vi gör det, Emma Wik.
1: Nej, kanske sista.
0: Vi får se. 9:30 i alla fall klockan, då det kommit besked här under morgonen att en 15-årig pojke nu åtalas bland annat för den stora bilbranden som var i Ängelholm här i vintras.
1: Då skadades ett 30-tal fordon, varav 17 totalt förstördes och 2 garagelängor brann ner till grunden dramatiskt där den 3 november. Enligt åtalet har pojken kopplingar till våldsbejakande nätverk.
0: Han har filmat sig själv när han tänder på och tänder eld där, eller försöker tända eld på olika platser i Ängelholm under hösten och vintern. Det är en av sakerna, va?
1: Mm, och flera av filmerna verkar ha spridits på internet inom grupper kopplade till då miljön av våldsbejakande misantropi enligt åklagaren. Rättegången startar i nästa vecka.
0: I morgonens nyhetsflöde en helt annan sak också, om det viktiga beskedet för partierna och väljarna under dagen. Här på morgonkvisten har ju Statistiska centralbyrån släppt den stora partisympatiundersökningen, deras sista inför valet.
1: Och den här undersökningen om vad då folk skulle ha lagt sin röst på om det vore val i maj, den brukar historiskt sett träffa rätt och stämma ganska bra med valresultatet i september.
0: Stora nyheten den här morgonen är ju att oppositionen befäster sin ledning, samtidigt som det finns andra nyheter också, men alltså, de har ju en stor ledning över Tidöpartierna. Det skulle bli maktskifte om det var val idag.
1: Ja, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern samlar 55,2% av rösterna enligt den här undersökningen mot Tidösidans 42,6%.
0: Och sen ligger Liberalerna risigt till när det gäller riksdagsspärren på 4%.
1: Jajamän, fortsatt en bra bit under spärren där, landar på 2,5%.
0: Mer om detta i radion under dagen. Du har också hört om våtmarker idag. Fokus på Österlen, sydöstra delen av Skåne. Simrishamns kommun har gjort en uppryckning.
1: 17 hektar våtmark har återställts i alltså Simrishamns kommun de senaste 4 åren. Nu finns det ungefär 20 stycken och med bidrag i hamn så fortsätter satsningen i 4 år till. En nyckelfaktor för att få till fler våtmarker, det är att väcka intresse bland markägare genom att ha fysiska exempel. Anna Roberts har en våtmark hemma hos sig på Nöteboda gård utanför Sankt Olof.
2: Ordet våtmark är nästan lite negativt laddat för många markägare, tänker jag. För man ser lite så här en lerig pöl med mygg. Tänker jag. Men då ser man detta istället. Det är som något positivt.
0: Men trots en lerig pool med mygg som hon beskriver, så har hon själv satsat på våtmarker.
1: Ja, hon och familjen då. De bidrog med mark, tid och stängsling, och sen täcktes liksom satsningen i övrigt av bidrag från både staten och kommunen.
0: Emma Wik med lokal nyhetssammanfattning här i P4 Kristianstad. Sveriges Radio, det drar in lite moln, de har regn i sig. Lite splittrat regn och skurar under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen 14-17 grader och ganska rejält blåsigt väder idag.

0: Louis Capaldi med Someone You Love. Det är dags för sport nu.
1: Om en vecka börjar VM i fotboll och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM-spelet. Det är Grekland i Stockholm som står för motståndet i generalrepetitionen och för Radiosportens expert Jon Persson är det tre frågor som är viktigast att få svar på.
2: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan, så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Sådär. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver, vad ska man säga, vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart är de individuella, vad ska man säga, nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger, men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
1: Och efter stjärnspelen mot Norge tidigare i veckan så är Victor Nilsson Lindelöf klar över vad det är som måste göras på annat sätt ikväll.
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte, och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Matchen den hör ni i kvällens Sportextra klockan 19 här i P4 och eller i appen. På lördag så reser det svenska laget till USA och första matchen den spelas mot Tunisien den 15 juni. Och det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch igår på hemmaplan mot Algeriet med 1-0.
0: Säger Per Karl på den lokala sporthorisonten. Har det varit väldigt tunnsått den här morgonen, Emma? Det finns inget lokalt vi kan trycka in på den här lilla positionen vi har, eller?
4: Ja, men jag har hittat någonting.
0: Jaha,
4: ja,
0: lokalsport, det stämmer under den parollen.
4: Det är inget resultat, men däremot en satsning.
0: Ja.
4: Tommelilla IF får drygt 5,4 miljoner kronor för att bygga ett aktivitetshus vid sin träningsanläggning. Så i det här aktivitetshuset ska man till exempel på eftermiddagarna och kvällarna till exempel ha läxhjälp, och kanske man kan spela lite dataspel, lite musik och sådär. Och det kommer även vara verksamheter för äldre och föreningens barn och ungdomar. De här pengarna kommer från Allmänna arvsfonden, ska vi säga.
0: En föreningsnyhet i alla fall kunde vi bjuda på i den lokala sporten. En nyhet som rör vatten ska vi också bjuda på alldeles strax, Johan. För det är lite pressträff, invigning och samling i hamnen i Åhus. Vad handlar det om?
5: Det handlar om strukturplattor som ska främja djurlivet i hamnen här då. Och nu sätts den upp här, strukturplattan. Fin och grann är den. Nej, jag skojar bara. Det är ett bord här som man det hålls på förberedd för lite pressvisning och lite information och sådär. Så att jag är lite tidig nämligen. Det är inte först klockan 10, men jag tänkte jag ska föregå detta vid skvalpande Helge Oa som kommer här och gör sig närvarande.
0: Precis, och som rullar ut i Hanöbukten. Vi kollar in den här strukturplattan. Vad är det egentligen rent konkret? Vi får svaret strax.

0: Arvingarna med I Do. Det pratas vatten i P4 Kristianstad under den här veckan specifikt. Ja, vi brukar ju göra det, men vi har pratat om vattennivåer, dricksvatten, vi har pratat om poolvatten, men nu ska vi också prata havsvatten och en invigning som sker här alldeles strax, Johan. Vad är det som händer i hamnen i Åhus den här morgonen?
1: Oh, det är spännande grejer måste jag säga. Nu står jag och tittar på en sån här strukturplatta, för man har den uppe på land. Det sitter 20-25 stycken nere redan, både här i småbåtshamnen och sen ute i stora hamnen här i Åhus. Sitter de liksom längs väggarna där, och jag står med Ulrika Hedlund som är kommunekolog. Jag står och tittar på den. Jag står och tittar på den i 2-3 minuter och jag kommer inte på hur jag ska förklara hur den ser ut. Kan du?
2: Ja, jag kan väl försöka i alla fall. Ja, men det är ju en platta i betong som där ytan består av både upphöjningar och nedsänkningar, så att det blir en väldigt varierad yta.
1: Mm, tänk dig liksom formen, alltså den yttre formen av en majblomma, fast sen lite större, kanske en halv meter i diameter, och sen är det många nedsänkningar, rundade nedsänkningar så att säga, inga hårda kanter och sådär. Och sen är det 4 stycken hål som man använder för att fastgöra dem så att säga. Och vad ska de göra de här nu?
2: Ja, men tanken med de här plattorna är ju att de ska ge den här varierade miljön som vi vet att det gynnar växt- och djurlivet. I förhållande till hur kajkanterna ser ut nu, där det är väldigt släta, sterila ytor, så blir det en varierad miljö, och det vet vi att det gör gott för den biologiska mångfalden.
1: Ja. Vilka är det som gillar det här?
2: Ja, men alla möjliga sorters arter. Det kommer att sätta sig olika typer av alger på ytan, och sen så kommer det i sin tur att bli en miljö där det trivs olika smådjur och småfisk och så vidare. Så det kommer att vara många som kommer att trivas här.
1: Ja. För om vi tittar på den där, för som ni sitter nu så är liksom sänkorna och allt det här, det går liksom i lodräta fält så där. Men jag tänker att skulle man inte ha någon vertikalt som har ett litet golv att sitta, eller hur?
2: Jo, men de sitter på lite olika håll när vi har satt upp dem faktiskt, just för att skapa variation där också.
1: Mm. Men kommer det att bli drag i ån här då?
2: Ja, det kommer att bli drag i ån, absolut. Det räknar vi med att det ska komma igång rätt så snart, och vi kommer att följa upp detta och se hur snabbt det går för de här arterna att etablera sig och hur det utvecklas under tiden framöver också.
1: Ja. Mm. Vet ni att det funkar?
2: Ja, vi vet att det funkar. Alltså variation är ju nyckelordet när man pratar om man vill göra någonting bra för miljön och växt- och djurliv. Och det här ger en mer varierad miljö, så det kommer att bli bra.
1: Ja. Men du, tänkte om vi, för jag försökte förklara i raden förut att det blir liksom en tripp-trapp-trull-grej. Vilka är det som fastnar först?
2: Ja, men vi tror att det kommer att först etableras lite olika typer av alger. Lite sådana här fintrådiga alger, grönslick och så vidare. Så det kommer att komma först.
1: Ja, och sen, sen känns det att några som, där är algerna, nu kan jag sticka dit och hålla på.
2: Ja, precis. Ja, men så kommer det vara. Det kommer att dra till sig många andra organismer. När det väl börjar växa till lite grann av de här algerna, så kommer det att dra till sig annat.
1: Ja. Vad kommer det att bli för slags åsen då?
2: Ja, men vi hoppas ju att det här ska bidra både till att förbättra miljön här i ån och sen också ute i havet, för allting hänger ihop. Och det här projektet är ju en del av ett större projekt som syftar till att egentligen öka kunskapen om vi kan härma naturen. För det är det vi gör, vi härmar naturen och får till den här variationen. Och det här är en del i ett projekt där man gör liknande saker runt om i olika biosfärområden.
1: Ja, du känns som kommunekolog att få såna här tänder att bitas med, höll jag på.
2: Ja, nej, men det känns ju jätteroligt faktiskt att kunna göra något konkret, praktiskt, och kunna utvärdera det och se och förhoppningsvis kunna jobba vidare med den här typen av projekt framöver. Och sen är det ju också jätteroligt att man just är del av ett större projekt. Det görs olika insatser runt om Östersjön, och den känslan att man är del av ett större är jätteviktigt.
1: Ja, och nu kommer Åsa Pers här som och täcker över plattan, för det ska inte riktigt, det är bara jag som fått se den.
2: Lite hemligt
1: där, men det är bra. Men då tackar jag så mycket. Då får vi se, när hade man kunnat hört av sig, som man hade kunnat komma och kolla på vad som blivit?
2: Ja, men du kan komma imorgon. Höll jag på att säga. Det går jättebra. Ja. Nej, men vi tänker att direkt de här plattorna är på plats, så kommer det börja etablera sig redan denna säsongen, och nästa säsong så kommer vi absolut att kunna se stor skillnad.
1: Ja, ja. Gött, men du, då önskar jag lycka till med fortsatta invigningen här. Som sagt, en liten smygstart blev det. Ulrika Hedlund, alltså kommunekolog. Ha en fortsatt bra dag.
2: Tack så mycket.
0: Reporter Johan Pettersson på plats i hamnen i Åhus.

0: Taylor Swift med Opa Light i P4 då vi nyss var på pressträff i hamnen i Åhus, alltså om de här nya plattorna som ska hjälpa till i djurlivet under vattnet. Jag tänkte Johan vi skulle sammanfatta och runda av den här gångna terminen, men jag hörde dig nyss säga här i mikrofonen, är det praliner? Jag vet inte, serveras det fika på pressträffen? Du har ju redan rapporterat om det, så du är ju helt oberoende nu.
1: Det är fin praliner här, så jag har en liten formad som en kolafärgad snäck som jag håller i handen här, som jag tänkte njuta av snart. Jag tänkte jag kanske ska prata här först.
0: Kanske du ska göra.
1: Ja. Jag har inget att säga, för jag vill bara äta den här.
0: Pressträffen pågår i bakgrunden. Johan, vi ska ju sätta punkt för morgonen när Fredrik tittar in också, som är med oss under förmiddagen. Hallå Fredrik.
2: Hallå.
0: Det var dramatiskt det blev igår. Johan kan äta sin pralin nu under förmiddagen, som vi hörde då det flög flygplan förbi Sweden Rock.
2: Det blev väldigt dramatiskt när Mimmi stod där i kön och helt plötsligt bara...
0: Ja.
2: Det var det, man fattar inte riktigt vad som hände, kan jag säga.
0: Ja, det var kaosigt.
2: Ja, det var kul.
0: Det var Sweden Rock igår. Vad hände under dagen?
2: Ja, men idag vi ska koppla upp oss mot Tommy Lilla IF. De har fått in, eller ska få in, 5,4 miljoner kronor på kontot.
0: Det är mycket pengar för någon satsning där kring läxverksamhet och
2: fritidsverksamhet. Ja, det är från Arvsfonden. Mm. Så de får pengar, och vi måste ju dels gratulera, så får vi kolla vad ska ni göra för pengarna. Vill man ju veta.
0: Ja. Det gör vi bland annat under förmiddagen och en hel del saker också. Morgongänget, Johan, jag vet inte om du har käkat pralinen där, men alltså vi brukar ha en tradition här och fira lite semester ihop. Du och jag brukar gå på semester samtidigt, men i år är vi inte riktigt i synk i morgongänget på något vis.
1: Nej, du har ju dina sidogig där som jag inte riktigt hänger med på alltid. men hade du inte haft dem, då hade vi gått samtidigt.
0: Ja, men precis. Jag ska jobba med programmet Kvällspasset tillsammans med lyssnare över hela Sverige. Ska jag sända härifrån Radiohuset i Kristianstad nästa vecka och veckan efter det. Det är redan midsommar då. Sen går jag på lite sommarlov. Johan, du går på sommarlov redan idag.
1: Ja, men det gör jag. Jag kände det var läge. Varför inte, tänkte jag. Så jag håller mig borta ganska länge också. Till någon gång i mitten av augusti kanske.
0: Men bara för att vara tydlig här, Johan. Oavsett vad det pratas om när det gäller framtiden och radion i Skåne. Du och jag och resten av morgongänget väcker dig i höst också med start i mitten på augusti. Det är inga ändringar på den saken.
1: Det är inga ändringar. Det kör vi på. Och det kommer tisdagslåtar och allt möjligt. Mm. Så att det kan vi garantera.
0: Du kommer känna igen dig i höst, precis.
1: Ja. Så är det. Och jag har faktiskt kuppat lite här, Anders. Som sista låt så har jag lyckats, hoppas jag i alla fall, fått fram en av mina absoluta favoriter från tisdagslåts floran. V6, jag saknar mammas mackor. Jag brukar alltid spela den innan jag går på semester, för den gör mig så fruktansvärt glad. Jag gillar den låten.
0: Och då kan jag berätta bara kulisserna. Jag har skrivit med en av våra lyssnare som heter Martin, som sa, nu ska ni väl spela den här semesterlåten du och Johan brukar spela när ni går på semester. Det har vi ju gjort under väldigt många år, men nu går vi ju inte på semester samtidigt.
1: Nej.
0: Ska vi göra Martin besviken och säga att Bo Kaspers och semester kommer inte komma idag, utan idag får Johan bestämma sista låten för morgonen. Är det nytänkt?
1: Så är det,
0: nog,
1: för när du går på semester får du spela dina låtar, så spelar jag mina låtar när jag går på semester.
0: För i vanliga fall får vi aldrig röra i musiklistan. Men det här blir en blinkning då. Säg inte detta för någon, men målet är alltså att gå in och förstöra och ändra i musiklistan i hela Sveriges Radio P4 Riks så småningom.
1: Det är målet.
0: Då plockar vi bort semester med Bo Kaspers orkester, så får Johan bestämma morgongänget sista låt för denna terminen. Här är V6, jag saknar mammas smackor. Glad sommar, Johan.
1: Detsamma.

0: Vi sex är det här, jag saknar mammas mackor. Morgongänget tillbaka igen. Ordinarie gäng ska vi vara tydliga och säga när höstlöven faller i mitten på augusti. Då tar vi tag i valet bland annat som vi ju håller koll på då. Men fortsätt lyssna på P4 Kristianstad. Det är ett härligt sommargäng som är med och väcker dig redan imorgon full fart mot helgen. Men också på måndag morgon här i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Nu är klockan 10, då blir det nyheter från Ekot.
1: I SCBs årliga partisympatiundersökning så har oppositionspartierna ett försprång på över 12 procentenheter gentemot Tidöpartierna. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är de partier som ökar mest, med 1,1 respektive 1,5%. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg säger så här om deras ökning.
2: Jag tycker det är ett styrkebesked att SVMP får egen majoritet och att Vänsterpartiet går framåt. Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
3: Man har ju sett många varelser att ett övertag byts ut till någonting mycket jämnare när så fort valdagen närmar sig. Hur räddar du för det?
2: Men det är klart att vi hela tiden jobbar på i valet och vi är ute och knackar dörr i stor mängd och vi kommer göra det hela vägen fram och jag tror att det ändå kommer hålla i sig.
4: Även Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch var belåten över resultatet. KD ökar från 3,4% i SCBs förra mätning till 4,5% idag. Men hon var också bekymrad över Tidöpartiernas underläge.
5: Kristdemokraterna går tydligt framåt. Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan. För det blågula laget så går det inte tillräckligt bra. Det är helt uppenbart att det är dags för oss att lägga i ytterligare en växel.
1: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, där rapporterar P4 Uppland. Och orsaken är att nya omständigheter har framkommit, men ingen är delgiven misstanke. I övrigt så vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen ha tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren så hade han en koppling till våldsbejakande nätverk. Det handlar om bränder förra hösten och i början av året, och vid ett tillfälle så skadades 34 fordon och 2 garagelängor brann ner till grunden. Den här pojken åtalas också för barnpornografibrott. Det är på grund av en film som har hittats i hans mobiltelefon. Avsluta med att berätta att inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten i vårt land. Men dagens siffra är preliminär och något högre än vad man än väntat sig. Den slutliga siffran, den får ni nästa vecka. Här fick ni Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Då får vi vänta till nästa vecka på det då. Tack för det, Ekot. 3:10 är klockan. Vi har torsdag idag. Vi har den 4 juni dessutom. Ja, en sån bra torsdag än så länge. Fredrik Bergman heter jag. Emma Wik sitter kvar här mitt emot mig och handlar om de lokala nyheterna. Vi ska uppdatera dig på dem alldeles strax. Först går vi tillbaka till den största och fräckaste videorna från 80-talet. Det är Peter Gabriel med hans Sledgehammer.

0: Jag vet inte om ni kommer ihåg det, det var dansande kycklingar och grejer i den här videon. Peter Gabriel med Sledgehammer. 7:30 över 10 är klockan. Vi ska ta en koll på de lokala nyheterna. Det finns långtgående planer på att bygga ett stort datacenter i Hässleholm. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.
1: En avsiktsförklaring mellan kommunen och en fastighetsutvecklare ska klubbas i nästa vecka av politikerna.
0: Och tanken är att bygga ett så kallat hyperscale datacenter.
1: Ja, det låter coolt. Det här är en stor anläggning för molntjänster, AI och annan digital infrastruktur. Vi pratar om en effekt på 300 megawatt, alltså hur mycket el anläggningen som mest kan använda samtidigt. Det här motsvarar ungefär 5-6 gånger den nuvarande effektnivån i hela Hässleholms stad. Så den här anläggningen, om den blir verklighet, kommer kunna ha 200 fasta jobb ungefär. Invigningen är planerad runt 2033. Men vi ska komma ihåg, det här är en avsiktsförklaring. Mm. Det är inget bindande avtal, men det finns alltså ändå planer på det här.
0: Ja. 2033 låter som sjukt långt fram i framtiden.
1: Det är ju inte det, säkert inte när man ska smälla upp en sån här stor byggnad.
0: Nej, det är 7 år framåt om jag räknade rätt. Intresset för den nya elbilspremien är också stort enligt Naturvårdsverket.
1: Sedan ansökan öppnade den 18 mars så har Naturvårdsverket tagit emot cirka 12 300 ansökningar. En av 10 har gjorts här i Skåne. Och de flesta som får elbilspremien väljer att köpa sin bil istället för att leasa.
0: Det säger Emma Wik. Jag vet inte om du hörde igår. Vi hade ju med oss Mimmi från Köln till Sweden Rock. Allting, det var väldigt mycket liv i luckan i bakgrunden. Allting gick bra och sen så plötsligt så lät det så här.
2: Det är, ja men det är lite... Jag blev.
0: Det var inte jag berättade för er, vad kan jag säga.
2: Alltså, där kom något slags flygplan farandes i luften. Jag kände, jag duckade, men den var ju såklart högt över mig.
0: Så lät det igår.
1: Alltså, jag satt ju ute på redaktionen, jag satt inte här inne i studion, men vi har ju sändningen igång. Och alla, wow, vad händer? Jag tycker bara det är fantastiskt att Mimmi inte drar till med en rejäl svordom.
0: Eller hur, det hade jag gjort, kan jag säga.
1: Ja, hon håller sig ändå chockad, men inom rätt vokabulär, om man säger så. Jag hade nog sagt betydligt grovare saker och behövt byta småtrosa efteråt.
0: Ja, vi var inne på det också. Men grejen är att man duckar ju liksom instinktivt.
1: Ja.
0: När jag var ute och gick här, när jag kommer till jobbet och har suttit i bilen en timme, och då är det rätt skönt att bara gå en runda och få lite luft. Vi har lite skog och lite sånt här runt omkring. Det gjorde jag i morse. Då gick jag där i godan ro. Helt plötsligt kom den kråka bakifrån, och när den var liksom, vad kan det vara, 2 decimeter ifrån, så skrek den, och sen så jag kände klorna.
1: Nej.
0: I håret, och då har jag inte jättemycket hår, så att den var väldigt, väldigt nära. Så jag kan relatera till hur hon kände igår.
1: Du hade kråkan, duckade, Mimmi hade ett stort flygplan eller vad det var.
0: Men hennes var mycket högre upp,
1: var mitt högre
0: var liksom
1: ner,
0: och det var liksom...
1: Jag har ju fågelfobi, Fredrik, så att när du säger detta så kryper det hela kroppen på mig.
0: Den första bilden jag fick upp i mitt huvud direkt, vildvittorna.
1: När de,
0: när de flyger i originalfilmen där. Så jag fick upp hela den scenen framför mig. Otäckt, faktiskt.
1: Mm,
0: jag vet inte,
1: nej,
0: om de tyckte att mitt huvud ser ut som ett stort ägg eller någonting.
1: Men den tänkte jag, nu så ska vi ha lite kul med den där människan som går.
0: Ja, eller hur? Nu ska vi skrämma honom. Där kanske är något bo eller någonting där. Jag gick där liksom i godan ro. Jag ska leta upp en stor cowboyhatt eller något sånt där och ha på mig nästa gång jag går där, så att jag har lite skydd för skallen.

Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Lisa Nilsson, bara lite kärlek. Alex Warren med Fever Dream.
1: Det här är P4 Kristianstad,
2: Sveriges Radio.
0: Tumme lilla IF har en bra dag idag. De får stöd med drygt 5,4 miljoner från Arvsfonden för nybyggnation av aktivitetshus för sport, social utveckling och lärande. Det har vi nämnt här under morgonen. Då har jag med mig Anders Nilsson som är projektledare för den här finansieringen. God förmiddag, Anders.
3: Ja, god middag.
0: Du, ett grattis. Är du på plats kanske?
3: Ja, det är en stor dag för föreningen idag.
0: Ja. Du, de här 5,4 miljonerna då från Arvsfonden, ni har ju stora planer för det här. Vad är det ni ska göra för någonting?
3: Ja, vi ska ju ta det här med vår ungdomsverksamhet ett steg till och försöka få in lite mer social utveckling och lärande i vår ordinarie träning.
0: Ja.
3: Vi har ju som mål liksom att bidra till att det blir bra och trevligt att bo i Tomelilla. Och framförallt ge ungdomarna en bra start i livet. Och då tänker vi ha en ny dimension vad gäller fotbollsträning.
0: Ja, för att jag säger att ni ska erbjuda bland annat läxhjälp och aktiviteter inom musik, dataspel, fysiska aktiviteter. Det känns som någon slags helhetsgrepp där.
3: Ja, vi försöker täcka in flera målgrupper. Och vi har ju, framförallt har vi de här aktiviteterna på olika tider. Det som har egentligen triggat det här projektet från början var att en hel del ungdomar, när de slutar skolan så går de direkt till idrottsplatsen den dagen de ska ha fotbollsträning. Och då spelar de lite spontan fotboll och sen hänger de mest. Va? Mm. Och då har det kommit fram att ska man inte kunna göra någonting trevligt då och bra på eftermiddagen. Och bland annat ungdomarna själv kommit fram till det att skulle vi inte kunna få lite hjälp med läxor. Och liksom så bra det hade varit om vi hade läxorna klara när vi kom hem från träningen på kvällen så vi kunde ägna oss åt annat.
0: Men ska ni då knyta till där lite lärare och sånt där? Eller hur tänker man där?
3: Det räknar vi med att vi ska göra. Alltså vi måste ju ha in någon pedagog i vår verksamhet som ansvarar för den delen. Och vi har byggt upp det hela runt lite olika rum. Vi har till exempel ett tyst rum. Där ska man kunna sitta och göra läxor. Man ska kunna få läxstöd. Man ska kunna läsa en bok. Vi ska försöka hitta lite samverkan med biblioteket. Överhuvudtaget ett lugnt ställe. Och det ska vara obligatoriskt. När man kommer på eftermiddagen så ska man ha tre kvart där.
0: Ja.
3: Men sen ska man också kunna gå och in till gamingrummet och spela spel. Alltså det är ju mer fotbollsspel och den typen av spel, inga våldsspel. Men där har vi regeln att där får man inte vara för länge, där får man inte sitta hela eftermiddagen.
0: Ja, det är tvärtom där. Men du pratar om olika rum för att ni ska bygga ett hus, va?
3: Ja, det blir ett hus på 240 kvadratmeter cirka.
0: Som ska heta?
3: Änglagård.
0: Varför just Änglagård?
3: Ja, det är ju så att Tomelilla IF har ju samma matchdress som IFK Göteborg och Göteborg kallas ju Änglarna. Och vi har ju använt ofta i här nere i Tomelilla också Österlens Änglar om Tomelilla IF. Och sen har ju IFK Göteborg sin träningsanläggning heter ju Kamratgården, så därför så blir det Änglagård här. Och vi har ju redan någonting här som heter Änglasal.
0: Ja, ja det, när du säger det så låter det väldigt logiskt faktiskt.
3: Ja, det är det.
0: När tror du att ni kommer komma igång med detta?
3: Ja, det är ju en process kvar. Det är ju bygglov och det ska vara anbud och så vidare. Så att ja, om ett år så skulle vi kunna starta upp verksamheten.
0: Om ett år?
3: Och det är ju inte bara eftermiddagarna vi tänker på, utan det är ju väldigt mycket i den ordinarie träningen så ska man kunna gå in i det här huset och framförallt använda ett rum som vi kallar aktivitetsrummet, där det finns pingisbord och fotbollsspel och minigym och så vidare. Där ska man i anslutning till den normala träningen kunna ha aktiviteter, allt från att träna gruppdynamik till att kanske prata om kost och sociala medier och hur man överhuvudtaget ska kunna få ett bra liv.
0: Ja. Du, det låter som att visst, det är ett år framåt, men det låter som att du kavlar upp armarna redan nu. Anders Nilsson, alltså projektledare för den här finansieringen. Tack för att du var med här och grattis igen då.
3: Ja, tack så mycket.

Pretenders med Chrissie Hynde spetsen, Niles Stand By You. När klockan är 10:04, det betyder att det strax ska få lokala nyheter. Därefter ska vi, ja, vi ska kolla av lite studentförberedelser och sånt där, för att vi är ju i de veckorna nu. Just nu så skiner solen här i Kristianstad. Det ska ju vara lite ostadigt väder här de här närmsta dagarna. Även idag, molnen tätnar, följt av regn eller skurar från sydväst. Dagstemperatur 14-17 grader. Och tänker man då om man ska fest i trädgården? Vår reporter Safi Yussel ska kolla detta lite grann. Alla först ska du få R.E.M. Det är glada människor här också. Där är Shiny Happy People här i P4 Kristianstad.

0: R.E.M. med Shiny Happy People. Oj, höga tongångar där. En till. Ja, men en till. Klockan är 10:30. Det betyder att det är dags för lokala nyheter med Emma Wik.
1: Det finns en långtgående plan på att bygga ett stort datacenter i Hässleholm, skriver kommunen i ett pressmeddelande. En avsiktsförklaring mellan kommunen och en fastighetsutvecklare ska klubbas i nästa vecka av politikerna. Tanken är att bygga ett så kallat hyperscale datacenter, en stor anläggning för molntjänster, AI och annan digital infrastruktur. Vi pratar om en effekt på 300 megawatt, alltså hur mycket el anläggningen som mest kan använda samtidigt, vilket motsvarar ungefär 5-6 gånger den nuvarande effektnivån i hela Hässleholms stad. Och idag väntas Ystad tingsrätt ge besked om lastfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg. Ska det överlämnas till rättsvårdande myndigheter i Ukraina eller inte? Fartyget ingår i en brottsutredning om stulet spannmål.
2: Om trafik Kaffa.
3: Den 6 mars i år så var lastfartyget Kaffa som seglade under falsk flagg på väg från Casablanca i Marocko till Sankt Petersburg i Ryssland, just då utan last. Hon var det första fartyg som bordades av svenska myndigheter utanför Trelleborg den 6 mars. Och när hon gick in i Öresund ropades hon upp av operatören på sjöövervakningscentralen Sound Traffic, som de alltid gör när fartyg går in i sundet.
2: Thank you, Captain. Good watch. Stand by working channel 16.
3: Efter bordningen har hon legat kvar, numera vid kaj i Trelleborg, med nyttjandeförbud från Transportstyrelsen som inte anser henne sjövärdig. Besättningen är inte kvar ombord utan har fått åka hem. I slutet av april togs hon i beslag på begäran av den ukrainska åklagarmyndigheten som utreder stöld av spannmål från områden i Ukraina som Ryssland ockuperar. Det kan vara ett krigsbrott som fartyget som fraktar spannmål kan ha varit inblandat i.
1: Reporter Anna Bubenko. Intresset för den nya riktade elbilspremien är stort enligt Naturvårdsverket. Sedan ansökan öppnade den 18 mars så har myndigheten tagit emot cirka 12 300 ansökningar. En av 10 har gjorts här i Skåne.
0: Tack för det, Emma. En blick på vädret säger jag ju då att molnet tätnar följt av regn eller skurar från sydväst. Dagstemperatur 14-17 grader, sydlig vind med friska vindbyar. Under kvällen så väntas tidvis regn eller skurar. De ska dock dra bort under natten. Yeah!

0: Dress for success med Roxette. Det kom ju en nyhet här under morgonen, Emma, om att A-Teens ska göra Roxette.
1: Precis, de ska göra en egen version.
0: Ja, alltså på The Look. Men de ska kalla den för You Got The Look.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Men jag är ändå väldigt nyfiken med tanke på comebacken i Mello.
0: Ja.
1: Som jag har gått i, Iconic är ju den låten tycker jag nästan som jag hör allra mest.
0: Det skulle jag nog också säga faktiskt.
1: Sitter i bilen och lyssnar på olika kanaler och även här i P4 såklart. Så att Roxette, A-Teens, väldigt spänd på hur den låter.
0: Ja. Rock.

0: Det är det jag kommer ihåg.
1: Precis.
0: Eller ena grejen jag kommer ihåg. Den andra grejen jag kommer ihåg, det var, nu vet jag inte hur det var i finalen, men när jag sett klipparna innan. Jag har ju en spaning på att snickarbyxorna är tillbaka.
1: Mm.
0: Han hade snickarbyxor på sig i alla fall i de videorna man kunde se innan finalen.
1: Ja, nej, jag tror inte han hade det sen, för då hade han ju en nätbrynja eller en långärmad sådan,
0: just det,
1: och en skjorta eller t-shirt. Det var lite olika beroende på vilka klipp man kollade på, som de sen slet av också.
0: Ja.
1: Nu låter det som att jag tyckte om denna bara på grund av liksom scenframträdandet och honom, men låten är också fantastisk, så att jag är superglad när jag såg den här i spellistan nu. Den här har jag spelat hemma på väldigt hög volym, dansat jättemycket till, vilket har fått mina barn till att skrika på mig och tycka du är så pinsam,
0: mamma.
1: Och jag bara, jag måste ändå få njuta av musik jag gillar.
0: Men då får du dansa här på jobbet där dina unga inte ser av huvud taget.
1: Jag skriker inte på mig nu, Fredrik.
0: Nej, gör inte det. Här kommer den, för vi går igen.

0: Før vi går hjem, Søren Tapegard Lund.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Det är det du lyssnar på. Imorgon så är det studenten i flera skånska kommuner. Det har ju liksom redan dratt igång i vissa kommuner, men imorgon är det bland annat i Ängelholm unga vuxna som ska avsluta sin skoltid. Föräldrar som förbereder för deras fest. Jag kan tänka mig att föräldrarna är lite mer stressade än ungarna just nu. Dessutom så kan det ju vara så att det kommer att regna. Safi, du är ute i verkligheten hos någon som låter som att de håller på att förbereda för fullt. Frågan är, alltså, är det regnsäkert också själva firandet där, eller hur tänker man?
3: Ja, men det kommer ju regna, det vet du Fredrik. Det regnar alltid när du är student. Ja. Så att det, men det tänker jag att Johanna Eriksson, mamma här som vi har landat hos, det har hon nog räknat med, för det är sådär. Men jag är lite så här bekymrad för Johanna ska få ihop det här mat till 80 pers. Hur har du tänkt, människa?
4: Nej, men alltså, vi tänker aldrig, vi gör bara. Vi är en sån duo-familj och vi är många om det. Vi är ju supermånga om det här. Vi är ju en mixad familj. Så att vi kommer liksom fira två barn dessutom som tar studenten samtidigt.
3: Ja, fast på olika orter.

0: det då, ska vi säga.
1: Ja, på olika orter. Göteborg och här i Ängelholm. Men
2: göteborgaren springer inte ut i morgon.
1: Vi förjobbar bara honom här lite. Vi liksom mjukar upp honom lite inför den stora liksom, eventet den 10:e.
2: Mm. Men Olle som då ändå springer ut imorgon. Alltså, han skulle bara veta hur stressigt det är. Jag ser ju hur du liksom drar i kastruller och bara, hur ska jag få? Jag undrar, vad gör Olle i den här stunden?
1: Alltså, nu tror jag att han sover. Därför de har ju haft en lång festvecka. Vilket jag inte förstår hur man överhuvudtaget klarar av. Nej. I den här åldern. När hjärnan ändå, liksom, ändå är lite sådär långsam ibland. Men i vilket fall som helst. Han sover mest troligen i. Han har klippt häcken. Det var härligt. De kom på 10:30 igår att deras ljudförstärkare inte kommer liksom att funka till deras släp, eller vad man ska säga, lastbilen. Det,
2: ja,
1: så att de stod här ute och testade så 80-talskittet PA från 90-80-talet igår 11:30 på kvällen mot grannarna stod allt för tret.
2: Men du, får jag fråga, är grannarna bjudna?
1: Absolut.
2: Till festen?
1: Ja, alltså här är det. Har man fest så har man fest liksom. Ja, så att här kommer det vara all in.
2: Men får jag fråga, för jag ser att tältet redan är färdigt och står här utanför. När kom det upp?
1: Alltså det sista tältet, för det är två tält. Det är ett stort tält. När vi insåg, när min exmans nya fru, fantastiska kvinna Sofie, bara, det här kommer inte funka. Så att då lånade vi ytterligare tält. Så det satte vi upp vid 10:30 igår kväll. Tillsammans med lite mygg och regn och så. Den var skön. Den var jätteskön.
2: Men för jag har ju sett att folk verkligen har haft framförhållning, Johanna. Alltså folk har ju slängt upp det där tältet en vecka innan. Men kanske lite överdrivet.
1: Ja, men nej, kanske inte ändå. För det ena tältet har faktiskt stått här sedan i söndags. För vi tänkte ändå så att men det kommer säkert någon skur. Men sen, vad händer nu? Nej, nu var det bara skönt hela tiden. Så det, vi har ju haft det som ett solskydd istället. Några dagar.
2: Men du, vad är egentligen viktigast skulle du säga? För jag har hört jättemånga föräldrar som då ska ha mottagning att de är lite så här, gud, jag är skitstressad, jag vet inte liksom vilket ände jag ska börja i. Alltså, vad är vi? Du har ju gjort där innan, ska vi ju säga. Ja, det är ditt andra barn som tar studenten.
1: Det är mitt andra barn och fler ska det bli, för vi är ju, det är många barn tillsammans. Så att vi får bara öva upp oss och bli bättre och bättre. Nej, men det viktigaste är väl att man ska ha det lite skönt emellan. Alltså vi har ju haft några dagar här när vi har tillsammans, alla vi vuxna och barnen som har fått hjälpa till med att greja med att klippa häckar. Och fixa så att det ser schysst ut här ute och liksom varit med och handlat och grejat och så. Så att jag menar, och då kan man också passa på att äta något gott emellan tillsammans. Ta ett glas vin, andas lite, inte tänka att allting står på liksom en spets, utan det får bli vad det blir. Det kommer att bli minnesvärt oavsett. Liksom.
2: Och kanske är det så att föräldrarna bryr sig mer om exakt hur det är än vad ungdomen själv gör. Eller han som tar studenten själv. Eller, bryr Olle sig vad det blir för något?
1: Ja, både och kan man väl säga. Han vet ju att det kommer att bli god mat, för han har fått testa den. Vi har ändå testat av den lite. Så att han bryr sig. Alltså, jo, han är ju ändå så här. Han bryr sig om lite saker ändå. Alltså så här, skylten. Och vi har ju varit lite så överkreativa. Jag tänker att ni kan få komma med oss sen och så titta på våra liksom spektakel.
2: För
1: vi har gjort dem. Ja, vi har gjort dem själva naturligtvis. Det är som om att inte vi har tillräckligt att göra.
2: Nej.
1: Men det har också gjort att vi har haft sjukt kul. Alltså vi fyra vuxna och lite syskon som har fått med och bestämma på hur de här crazy skyltarna ska se ut.
2: Ja, men gud vad kul. Inspiration säger jag. Det ser vi fram emot, Fredrik. Vi måste se skylten. Nu blir jag jättesugen på att se den direkt med en gång.
3: Ja, men det tycker jag. Spring och ta upp skylten så återkommer vi till er alldeles strax. Vi ska få kulturnytt här om ett par minuter. Fram till det så blir det 2:53 med Benjamin Ingrosso.

0: Benjamin Ingrosso, Lucas Laughing Now här på P4 Kristianstad. Det är dags för Kulturnytt, handlar om avhopp från SVT.
1: SVT får kritik och drabbas av flera tunga avhopp från programmet IFS, Invandrare för svenskar. Och detta på grund av högerdebattören Nick Alinias planerade medverkan i programmet. Poddprofilen Julia Frändfors ställer in sin medverkan och skriver till Kulturnytt att hon, citat, inte vill legitimera hans högerextrema åsikter genom att sitta och skratta med honom i ett underhållningsprogram. Och även programledaren Ami Bramisej hoppar av, rapporterar Expressen. Och i ett mejl till Kulturnytt skriver SVTs presschef gällande kritiken att, citat, IFS är ett utmanande humorprogram som rör sig inom skavet vi och dem. Och det innebär också att programmet har med gäster som provocerar och väcker starka känslor. Och Kulturnytt söker Nick Alinia. Göteborgsbaserade spelstudion Moonhood kammade hem priset i kategorin Best Art i torsdags på Nordic Game Awards för spelet The Midnight Walk, ett spel med handgjorda figurer.
2: Det har varit lite förvånande.
3: Märks att folk törstar lite efter det här handgjorda.
4: Klaus Lyngeled och Olof Redmalm är utvecklarna som står bakom spelet. Spelet är ett så kallat stop-motion-projekt, fast digitalt. Det är små figurer som är uppbyggda av lera och papper som digitaliserats med hjälp av mobiltelefon.
2: Det känns väldigt mycket som ett konstprojekt.
3: Att vi kunde göra det här överhuvudtaget var också att metoden Klaus upptäckte görs med mobilen, att man 3D-skannar med mobilen och att det kan göras väldigt enkelt.
4: Vinsten på Nordic Game Awards betyder mycket för att kunna satsa på kommande projekt, berättar spelutvecklarna. Och det finns många som gillar att sitta och pyssla med grejer.
2: Och pysseltrenden känns som den har ökat. Folk försöker komma bort från skärmarna på något sätt. Så.
1: Och reporter var Tugba Salam.
0: Tack för det, Kulturnyheterna. Du ska få nyheterna från Ekot också, men stående dagens ord där är väl beredskapsvatten. Med lång hållbarhet, 20 år typ, som har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp. Det har funnits vetenskapliga studier som stödjer att det är drickbart i 20 år. Men hur är det med den saken? Vi ska höra mer om det i Ekot här alldeles strax. Först ska du få OMD, det här är Walking on the Milky Way.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Walking on the Milky Way. Här på FF Kristianstadet är ju något av en fotbollsmatch ikväll. Tänker jag att det är som aktiv fotbollsspelare, så har du koll på det.
1: Ja, det är ju Sverige som möter Grekland. Mm. Sista matchen innan herrarnas fotbolls-VM. Vi får ju hålla tummarna för att det går bättre än mot Norge. För att det var ju inget bra kvitto på hur läget står till.
0: Nej, det var det ju inte.
1: Har något att göra där borta i USA.
0: Sen så säger de ju också att liksom en träningsmatch, alla den matchen, det var ju efter, alltså de har precis samlat sig. Det var mer liksom, hej, ja, du spelar där matchen. Lite så. Och att man ska väl hitta lite mer rätt till den här matchen. Nederländerna spelade igår.
1: Mm.
0: Förlorade de också. Men, och de körde ju också med det här, ja, men vi förlorar ju hellre den här matchen, en öppningsmatchen i VM.
1: Alltså man kan alltid förklara bort en förlust, tänker jag.
0: Så är det ju. Jag tror det var Gustav som sa det, att han hade sett en intervju med Peter Forsberg, hockeyspelaren, som sa att han hade inte gått igång på en träningsmatch i hela sitt liv. Han var bara där för att han måste. Så att vi får väl se lite grann. Men det som är kul är ju att nu är det ju både Gyökeres och Isak på topp från start ikväll. Så att om inte annars kanske vi får se om vi har några muskler framåt. Det ser jag fram emot.
1: Eller hur? Mm. Vi kollar läget och radiosporten. Såklart full koll på detta också.
0: Visst är det så. Klockan 19 ikväll alltså. Nu är det dags för Meghan Trainor. Det här är Getting Girl.

0: Getting Girl, Meghan Trainor här i P4 Kristianstad. Klockan närmar sig 11, det betyder att du ska få senaste nytt från Sverige och världen. Det här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp. Det här utan att det funnits vetenskapliga studier som stöder att det är drickbart efter 20 år. Det visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
2: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt då har kommit fram och titta närmare på det.
3: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
4: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
3: Pelle Hökerbo, vd vid Outmill, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
5: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
1: Reporter André Kvist och Claes Petersson. De rödgröna partierna S, V och MP skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här enligt SCBs stora partisympatiundersökning. Liberalerna skulle åka ur riksdagen. Liberalerna hamnar på 2,5% i SCBs mätning, vilket är långt under riksdagsspärren. Det innebär också att de tre rödgröna partierna S, V och MP på egen hand skulle säkra en majoritet i riksdagen. I Libanon har en FN-soldat dött i en granatattack. Där uppger Unifil, FNs fredsbevarande styrkor i landet. Ytterligare två soldater skadades i den här granatattacken. Attacken skedde i sydöstra Libanon igår kväll. Flera hundratusen ryska turister får varje år visum hit till Europa trots att kriget pågår i Ukraina. Och nu protesterar 9 EU-länder samt Island och Danmark mot de här visumen. Enligt Sveriges migrationsminister Johan Forssell så bör de ryska turisterna stoppas med undantag då för oppositionella ryssar. Enligt uppgifter till TT är det Frankrike, Italien och Spanien som ger flest ryssar visum. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Jag är tillbaka i förmiddagsprogrammet med mig Fredrik Bergman, Emma Wik har vi på Lokala Nyheter. Vi har även Safi Jussell ute hos Johanna som är studentmamma, om man nu kan ha en sån titel. Vi håller på att förbereda för morgondagens studentfirande. Vi ska återvända dit alldeles strax. Det var någonting med någon egen händigt hemmagjord skylt där. Allra först, Walk the Moon.

0: Vi kan väl dansa här utan att vara tysta. Det är lite svårt när man jobbar med radio. Walk the Moon, Shut Up and Dance här i P4 Kristianstad. En annan som ska få prata, det är Emma Wik som har hand om de lokala nyheterna. Sluta med gränskontrollerna mot Danmark. Ja, då uppmanar EU Sverige i ett nytt pressmeddelande som Dagens Nyheter har tagit del av.
1: EU har slagit fast att det ska vara en skarpare kontroll vid Schengenområdets yttre gränser. Med uppmaningen då att det ska vara lättare för personer att röra sig fritt mellan de olika medlemsländerna. Men man menar att Sverige har inte kunnat rättfärdiga de här passkontrollerna vid landgränserna som varit sedan 2015 mot Danmark. Sverige däremot, de menar ju att det här behövs för att motverka kriminella nätverk.
0: Får se hur det går med det då. Nu har två döda sälar forslats bort från stränder i Brantevik. Detta efter att de har legat där sedan i vintras.
1: Kommunen tog bort den ena i förra veckan och igår tog bybo saken i egna händer, skriver Ystad Allehanda. De puttade det stinkande kadavret från stranden med hjälp av rep och sen boxerades den med båt ut till havs där sälen sen fick sjunka och nu får naturen ha sin gång där. Kommunen har inte flyttat nämnda säl tidigare på grund av den branta steniga stranden.
0: Just det, ja. Mer om detta och annat lokalt för när klockan blir 11:30. Vädret kan du få redan nu. Molnen tätna, följt av regn eller skurar från sydväst. Dagstemperatur 14 till 17 grader. Sydlig vind med friska vindbyar. Vad gör det när man ska ta studenten? Ja, men det är vi lite inne på. Det gäller ju att regnsäkra lite grann. Det har Johanna gjort. Hon har studentfirande i Ängelholm. Vi ska återvända till henne alldeles strax. Det är vår reporter Safi Josel som är där. Först ska du få Kimberly.

0: Kimberly med Eternity här i P4 Kristianstad, där vi håller på att förbereda för studenten, eller vi och vi. Johanna håller på att få följt och Safi är hos henne. Ni skulle leta upp den där skylten vi pratade om.
1: Ja, vi är på väg in i förrådet här. Oj, här luktar det.
2: Ja, så här luktar det. Det är spray cans i guld och i svart. Alltså jag har limmat superglue i mitt hår. Jag fick klippa av en test liksom.
1: Underbart.
2: Men jag tänker att allting behöver faktiskt inte kosta jättemycket pengar. Jag tänker att varje liten del som hör till studenten, det kostar ju massa. Men man kan vara superkreativ med lite biltema och annat. Så får man inte säga. Men alltså olika varuhus där det inte kostar så himla mycket. Mm. Så det här är...
1: Men herregud.
2: Ja, en Star Trek skylt liksom. Här har vi bara skrivit ut på en skrivare och gjort lite olika saker. Sen har vi sprayat en anslagstavla i guld, och han går ju ett teknikprogram, så att vi har ju liksom bara skrivit på hans gamla teknik-lego-grejer och lite olika grejer.
1: Och en lampa, hur fick ni upp lampan?
2: Liksom? Nej, men alltså det är ju det här med superglod. Det där kan man kan ju limma på allt.
1: Och en hand.
2: En hand som vi nu ska få också att kunna röra sig med något slags snöre. Så.
1: Det här måste vara den mest avancerade skylten ever.
2: Men kolla här då.
1: Tada! Nej, belysning runt. Jag orkar inte.
2: Det här har inte kostat många kronor. Men gud vad vi har haft roligt. Vi har bara letat upp en massa skrot på hans rum. Liksom, och en väldigt, väldigt rolig bild.
1: Och du sa att det här tyckte han också var viktigt. Alltså just skylten. Så
2: skylten är nog lite viktigare än vad vi tänker. Alltså vi tänker att det här är en kul grej. Han skulle kanske helst vilja ha haft det där vita plakatet med en gullig bebisbild. Mm. Men det blev det inte.
1: För det är vi som bestämmer det. Ja, precis. Men du Johanna, 80 pers, tältet är redo, maten ska fixas, och som tur är så är ni ju flera stycken som ska hjälpas åt och sådär. Och den här dagen är ju alltså student liksom dagen, den är ju viktig och det är liksom en milstolpe och så vidare och så vidare. Men sen är det liksom någonting nytt som väntar efter. Alltså han ska ut i vuxenvärld, kanske flytta hemifrån, vad vet jag vad planen är, men är du redo för det?
2: Alltså så redo för det. Jag är superredo för det.
1: Okej.
2: Nej, men jag tänker att vi har många barn och det är superhärligt. Och jag tänker att man har de här åren tillsammans för att man också ska kunna bidra med och forma barnen till ansvarstagande, fantastiska, humanistiska världsmedborgare. Mm. Så det har vi jobbat på.
1: Jag hör att du är lärare, jag bara säger men, det. Så för lyssnare som inte vet.
2: Ja. Okay. Ja, men det är faktiskt viktigt att tänka att... de är inte våra för alltid, utan de ska vidare och göra den här världen lite, lite, lite bättre. Och är taggade själva på det. Sen har vi fått träna på vår dotter Siri som nu är liksom 2 år äldre, 21. Så,
1: men var det inte lite jobbigt ändå när hon liksom tog det där klivet, skulle lämna boet? Alltså sådär.
2: Men hon var rätt tydlig från början att nu är jag klar här. Så att när hon sa men jag ska få med ett jobb, jag vill testa på att inte bo hemma längre, nej, fixar man en lägenhet, och nu bor hon i Norge och jobbar där, och ja, vi har fått öva upp oss. Sen tror jag att jag är lite formad av mina egna föräldrar. De var rätt tydliga med att studenten, sen måste ni börja tänka och ha en plan. Ni behöver inte veta vad ni vill studera eller någonting, men ni ska ha jobb, ni ska fixa för er själva. Är man vuxen, är man vuxen, då lär man sig ett ansvar. Och det gör man ju bara om man provar. Eller hur?
1: Men det betyder inte att dörren tillbaka är helt stängd.
2: Den är absolut stängd. Nej, jag bara...
1: Nej, inte välkomna aldrig.
2: Nej, men alltså självklart så är man familj, är man familj. Här tar vi alltid hand om varandra. Allt kan hända i ens liv, oavsett om man är 18 eller om man är 50. Liksom. Så vi tar hand om varandra när vi behöver det.
1: Men lite tips då till föräldrar som ändå är väldigt och ska göra det här för första gången. Liksom, och är lite nervösa och bara, duger det här? Och vad mer ska vi liksom... Alltså, vad har du för tips för imorgon till alla de som är lite på tårna och undrar om det de har liksom fixat räcker?
2: Alltså vi tycker om fest. Vi tycker om att arrangera fest. Vi tycker om, och alla vi vuxna och alla barn tycker att det är skitkul. Så här har vi ju jobbat tillsammans. Men det är inte alla som tycker att det är superkul att laga mat. Det är inte alla som tycker att, det är, att man ens behöver bjuda på någonting liksom i matväg. Och det tycker inte jag heller att man behöver. Jag är lika nöjd om jag kommer till en studentfest. Om det finns lite goda salta kringlor liksom, och ett glas gott att dricka. Och man har goda samtal och så. Det behöver inte vara så pretentiöst. Det är liksom upp till varje familj vad som funkar viktiga för familjen, tänker jag.
1: Mm. Med musik och liksom med sånt. Alltså.
2: Ja, men att man har man gjort en god lista så räcker den rätt långt. Man behöver inte jobba mer på någonting annat. Och att man säger någonting fint till dem man älskar. Alltså, ett tal behöver ju inte alltid vara top notch och det ska överglänsa allt och det ska vara liksom den viktigaste stunden när man får säga sina välvalda ord. Utan det kan också bara räcka med att jag älskar dig och jag tänker att det kommer gå bra för dig i ditt liv. Liksom. Mm. Det behöver inte vara så stort. Det kan också skapa någonting som blir jobbigt om det blir för mycket.
1: Såklart. Men vad hoppas du för imorgon då? Vädret kan vi ju skita i.
2: Ska du följa med mig här nu så hoppas jag här att det här lilla gapet mellan de här tälten inte kommer att bli helt liksom över... öst, alltså det kommer regn emellan. Därför att jag tror inte att någon, jag har dessutom lyckats få ett ryggskott. Så jag orkar liksom inte ner och kravla här igen med att sätta upp eller ta upp alla de här pinnarna och sånt.
1: Ja, och när kommer stolar och sånt här?
2: Jag tror att någon av oss är iväg och hämtar dem nu. Så vi är och lagar färdigt köttet och sånt där hemma. Jag ska laga en massa olika sorters sallader som är goda. Mm. Och sen så tror jag att Anders är iväg och fixar med det. Det kan vara så att det också är någon morfar eller farfar eller något sånt som hämtar lite björken någonstans. Jag har inte riktigt koll. Det är lite manjärna, men det löser sig alltid.
1: Det gör det säkert, ja, Johanna. Ja. Lycka till imorgon och stort grattis även till dig som mamma. Andra studenten i livet för ett barn. Ja, hurra för er, Fredrik.
0: Ja, men hurra tillbaka härifrån då. Hurra! Safi Jussel på plats hemma hos Johanna där inför studenten i morgon. Nu ska det bli lite, jag vet inte om den här är på spellistan där. Det här Jazz and the Plastic Population går och dansar till i alla fall. Det här är The Only Way Is Up. Du får den här i P4 Kristianstad där klockan är 20 minuter 11 denna torsdag förmiddag.

0: Yes, and the plastic population här i P4 Kristianstad. The only way is up. Vi får uppdateringar på nyheter, Emma.
1: Det är hovrätten som har kommit med en dom här som gäller den läkare som sövde 49-åriga Maha Kadoura under en magoperation. Hon dog senare. Det här skedde på en privat skönhetsklinik i Malmö. Hovrätten bedömer precis som tingsrätten att läkaren ska dömas till fängelse i 2 år för grovt vållande till annans död, och han ska också betala skadestånd till kvinnans närstående. Utredningen visar bland annat att läkaren använde läkemedel under narkosen på ett riskfyllt sätt.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: The Magnolia, låten heter Muscle In.
1: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

0: Runt om salt har hon tydligen, jag vet inte riktigt vad det betyder. Eva Max i alla fall. Salt här i P4 Kristianstad. Klockan är 11:30. Det betyder att du ska få dina lokala nyheter signerat Emma Wik.
1: Den läkare som sövde 49-åriga Maha Kadoura som dog efter en magoperation på en privat skönhetsklinik i Malmö döms även av hovrätten. Precis som i tingsrätten döms läkaren till fängelse i 2 år för grovt vållande till annans död och att betala skadestånd till kvinnans närstående. Utredningen visar bland annat att läkaren använde läkemedel under narkosen på ett riskfyllt sätt. Kvinnan drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd och avled på sjukhus 2 dagar senare. Nu finns en lösning på hur trafiksituationen ska bli bättre mellan Bössebacken och Hanaskog i Östra Göinge då vägen 19 byggts om och bussen kör en annan väg. En grusad gång- och cykelväg gillas av Johanna och Oskar Karlsson som bor där.
2: När den här står klar i september så blir det superlätt att ta sig in. Det är raka vägen och platt bara. Hur bra som helst. Ja. Istället för, det finns ju en stig nu men det går ju upp och ner och är stenigt och ja.
3: Ja. Men mörkret då, Oskar, får ni slänga på ungarna lite rediga lampor?
4: Ja, men det kanske vi får göra. Men det funkar ju. Jag tror ändå att det kan gå. Man har cyklat hem många gånger från kompisar när man var liten och satt och när man cyklar så tittar man upp i luften för att se var öppningen i skogen är, så att säga, så man är på rätt ställe. Så att, vi får utmana dem i det helt enkelt.
3: Asfalt och belysning, när kommer det?
5: Det hoppas vi kommer i framtiden.
1: Sist här Patrik Åberg, moderat kommunalråd i Östra Göinge. För få skånska lantbrukare söker pengar för att bygga bevattningsdammar som skulle kunna hjälpa till vid torka och vattenbrist. Siffror från Länsstyrelsen visar att endast 10 lantbrukare i Skåne sökt pengar från myndigheten, vilket motsvarar en summa på 8,53 miljoner kronor som har beviljats. Länsstyrelsen varnar nu för att pengarna kan bli outnyttjade och att stödet kan försvinna efter 2028 om det inte används fullt ut. De här dammarna kan lagra vatten under vintern som sen då kan användas senare under året.
0: Säger Emma Wik, vi tackar så mycket för det. Ja, det ska ju regna lite grann idag och så där. Frågan är hur blött eller torrt man har det på Sweden Rock. Det regnade väl en del igår om jag tolkar mitt Facebookflöde rätt. Jag hoppas att de hunnit torka upp till idag i alla fall. Du ska få lite rock här i din radio. Inget band som spelar på Sweden Rock i år. Men vem vet, de kanske dyker upp förr eller senare ändå. Till slut, de brukar ju göra det. Guns N' Roses pratar om det här Sweet Child of Mine. Strax ska vi kolla oss ut med trafiken.

0: Rose. I Guns N' Roses, Sweet Child of Mine här i P4 Kristianstad. Ja, Sweden Rock är igång, vilket ju påverkar trafiken en aning. Det gör de här dagarna. Vi ska få en koll på hur det ser ut på våra vägar och järnvägar. Maria Mattsson.
1: Ja, det har väl varit rätt lugnt den här dagen måste jag ändå säga, och det har funkat rätt bra runt Sweden Rock också för den delen. Inga akuta störningar den senaste stunden, så det är väl det läget jag kan rapportera om från vägsidan. Tågen verkar ju också rulla i sin ordning. Det som har trillat in här under dagen är ett antal vägarbete. Ett av dem är på väg 24. På hela sträckan mellan Örkelljunga och Finja så ska man ut och jobba och räkna med att det finns risk för kö här åt båda hållen mellan Örkelljunga och Finja. Men annars så tar jag bara tipsnumret om det skulle förändras på något sätt, så återkommer vi såklart. 020 999 444.
0: Tack för det, Maria. Ja, vi har varit inne på vädret här och det ser ut som det ska bli, ja, men lite blött idag också. Molnen tätnar följt av regn och eller skurar från sydväst. Då dagstemperatur 14-17 grader, sydlig vind med friska vindbyar. Ni som har lite planer för kvällen, ja, men under kvällen så väntas tidvis regn eller skurar som drar bort norrut under natten. Det är så det ser ut idag. Nu ska vi lyssna på Eva Jumatate. Det här är Selfish.

Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.

0: Exempel är precis vad den här låten heter med Squeeze.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi varit inne på det innan idag. Ystads tingsrätt fastställer beslaget av fartyget Kaffa. Det här beslutet kom vid 11. Anna Bebenko, som jag har med mig nu, vad innebär det här?
3: Ja, det här beslutet innebär att fartyget är då fortsatt beslagtaget och att det överlämnas till den ukrainska åklagarmyndigheten, som ju var de som begärde att en svensk åklagare skulle beslagta henne. Det var ju slutet april som det hände.
0: Mm. Men varför vill de tvunget ta fartyget i beslag? Alltså, fartyget ligger ju redan med nyttjandeförbud och får inte segla vidare någonstans.
3: Nej, precis. Nej, hon ligger där hon ligger. Ja, men det är för att hon ingår i en brottsutredning i Ukraina. Exakt vad den gäller framgår inte, mer än att det handlar om utförsel av egendom från område i Ukraina som är ockuperat av Ryssland. Kaffa är ju ett lastfartyg som fraktar spannmål. Hon har ingen last just nu. Men hon står på Ukrainas sanktionslista, och om man tittar på den offentliga officiella informationen från Ukraina kring henne, så framgår det där att man anser att hon var inblandad i frakt av spannmål från ockuperat område förra sommaren. Det här betraktar Ukraina då som stöld och också ett krigsbrott. Och sen har hon, precis som du säger, nyttjandeförbud. Det påverkar ju hur om hon kan flyttas. Nu ligger hon vid kaj i Trelleborg. Och sen i det här beslaget framgår också av beslutet från tingsrätten idag, så ingår även en del handlingar, inte bara själva fartyget.
0: Ja, okej, vet vi vad det är för handlingar?
3: Nej, inte mer än att de finns, om man säger så. Ja. Det är mycket sekretess i det här. Det framgår att det är handlingar, en hårddisk och ett USB-minne, men vad som finns i dem och sådär, det vet vi inte. Det framgår inte.
0: Nej. Ägaren till det här fartyget har ju motsatt sig beslaget. Har de någon chans att få det här beslutet ändrat?
3: Ja, det är svårt för mig att säga, men de kan överklaga till hovrätten, och i så fall så blir det ju en ny prövning där, och då får man ju se vad utfallet där i så fall blir. De har 3 veckor på sig om de vill göra det.
0: Okay. Då får vi återkomma i ärendet när och om det händer. Anna Bebenko, tack så mycket för att du redde ut det här till oss.
3: Tack själv.

John Mayer, New Lights här i P4 Kristianstad. Klockan är 10:10. Du ska få nyheter från Ekot om en 10 minuter ungefär. De nyheterna varar dessutom i 10 minuter. Sen så i nästa timme ska vi fortsätta. Då ska vi bland annat prata, ja, vi snackar lite mer student. Det är ju liksom de tiderna vi snackar studentpresent så småningom här. Allra först ska du få Hunter X, det här i Golden.

0: Hunter X Golden här i P4 Kristianstad när klockan börjar närma sig 12. Är det studenttider så är det ju även fotbolls-VM-tider och någonting som det går lite inflation i. Det är VM-låtar. Nu har det kommit en till. Med den nya fotbollslåten All of My Heart så ger sig Björn Gustafssons humormusikgrupp Björn Zone in i matchen om bästa VM-låten. Ända sedan den officiella VM-låten släpptes har jag drömt om att göra en inofficiell, och förhoppningen är naturligtvis att vi har gjort en låt som kan leva för alltid, säger han i ett pressmeddelande. I videon medverkar bland annat Loa Falkman och Erik Sade som också varit med från början. Hur låter den här VM-låten då? Jo, den låter så här. Det här är Björn Zone och deras bidrag All of My Hearts.
1: Hey, we're back. You know what time it is?

0: just wrote myself a World Cup song.
1: Yeah. Björn Zone med Helioa Falkman och alla andra, All of My Heart. Jag och Emma stod här och pratade, kom fram till att om 4 år när det är VM igen, då slår vi ihop Melodifestivalen och fotbolls-VM, så att antingen så är det bara fotbolls-VM-låtar som tävlar Melodifestivalen, eller den som vinner Mello måste göra en VM-låt. Jag ska skriva upp det på en lapp, post-it-lapp, så man kommer ihåg det om 4 år. Eko ska du få strax, här är först Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me. Whoa.

0: Mercy, Mercy Me, Marvin Gaye. Klockan är 12 till det är dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: De rödgröna partierna får egen majoritet i SCBs senaste mätning. Priserna ökade i maj och beredskapsvattnets hållbarhet kan visa sig inte hålla måttet. Här är Ekot vid 12. Ja, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle få egen majoritet om det vore val idag. Där visar statistikmyndigheten SCBs årliga mätning av väljarnas partisympatier. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, han vill inte säga vilka S borde bilda regering med om det blir aktuellt efter valet.
2: Det kommer vi ge besked om efter valet, utan nu är fullt fokus på att få Magdalena Andersson till statsminister för vårt land.
3: Den här stora opinionsmätningen som SCB gör visar som helhet små rörelser jämfört med förra året. Statistiskt säkerställt är Socialdemokraternas tapp på 2,3 procentenheter till 33,9%. En del av partiets väljare har gått över till Vänsterpartiet som nu ökar något till 8,6%. Även Kristdemokraterna ökar och ligger nu på 4%. En liten del av väljarna kommer från Socialdemokraterna och även Moderaterna. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
4: Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan.
5: Gapet mellan blocken är stort, 12,6 procentenheter till oppositionspartiernas fördel som tillsammans får över 55%. Även utan Centerpartiet skulle S, V och MP kunna få ihop en majoritet. Ett så här stort försprång för ett block i SCBs majmätning har aldrig tagits in under hela enkammarriksdagens historia enligt statsvetarna på Göteborgs universitets valforskningsprogram. Men Moderaternas partisekreterare Karin Enström är ändå optimistisk.
6: Det kommer vi vända genom att lägga i en högre växel. Alla som inte vill se en vänstervriden regering måste nu komma ner från läktarna och hjälpa till.
7: Liberalernas nya linje att släppa in Sverigedemokraterna i regering har inte lett till ökat väljarstöd. Partiet får 2,5% och skulle alltså inte komma in i riksdagen om det vore val idag. Partisekreterare Fredrik Brange.
8: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
1: Reporter här, det var Jonas Fredén, Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Om det fanns någon uppgift här om hur mycket KD ökar, så ska rätt uppgift vara att KD ökar 4,5 och ingenting annat. Vidare nu i sändningen, för priserna här i Sverige de ökade i maj. Det här med en takt av 0,8%. Och även här hade SCB varit framme, det visar nämligen det så kallade snabb KPI. Det här det är en kraftig ökning jämfört med månaden innan då. Och Knut Kajser Rognerud, vår ekonomikommentator, du är med mig nu. Alltså Knut, vad är det för något som då ökat i pris?
9: Ja, nu är det ju det här preliminära siffror och mer detaljerade fakta får vi först nästa vecka. Men myndigheten släpper en förklaring och det är att energi- och tjänstepriserna ökade i maj.
1: Okej, men hur oroliga ska vi vara, eller snarare hur oroväckande är siffrorna om vi ska följa dem? De kan följa.
9: Ja, det är ju fortfarande väldigt låga inflationstal jämfört med de flesta andra EU-länder. Genomsnittsinflationen i EU var under april över 3%. Och även USA har en hög inflation jämfört med Sverige. Men det som är lite oroväckande är den snabba ökningen då från förra månaden. Och då låg genomsnittspriserna i princip stilla. Och delvis orsakat av den sänkta matmomsen. Och ökningen i maj, det kan vara ett första tecken på att priserna nu börjar ta fart på grund av konflikten i Iran.
1: Men just det där som du sa nu, kan vi då, Knut, vänta oss ännu högre priser framöver?
9: Det är svårt att säga om framtiden, men risken är stor ändå. Eftersom många företag har fått kostnadsökningar bland annat på grund av det högre oljepriset. Och trots alla löften från USA om motsatsen så har ju inte Hormuzsundet öppnat än. Mm. Och många matproducenter har också sett ökade priser på sina råvaror. Och hittills har de känt sig tvingade att hålla igen en prishöjning på grund av debatten kring matmomsen och matpriserna. Men de kommer att behöva höja sina priser. Frågan är bara när.
1: Det visar alltså de preliminära siffror som vi fått ta del från SCB. Det var Knut Kajser-Rognerud som guidade mig i detta. Tack så mycket för detta, Knut. I eftermiddag så planerar riksdagen att besluta att boende i närheten av nya vindkraftverk ska få del av bolagens intäkter. Och det här är något som vindkraftsbolagen välkomnar för att få fart på sin utbyggnad. Men intresseorganisationen Villaägarna, där Ulf Stenberg är chefsjurist, tycker att det här är alldeles för lite pengar.
10: Vi tycker att vindkraftsersättningen är för låg i förhållande till värdeminskningen på husen. Alltså vindkraft orsakar ju värdeminskning på hus och det är ju bestyrkt i diverse studier.
11: Det lagförslag som är tänkt att klubbas igenom under stor enighet i riksdagen i eftermiddag ger grannarna till nya vindkraftverk en del av bolagens intäkter. Syftet är att knäcka det stora motståndet mot nya vindkraftstorn. Pengarna ska gå till boende på ett avstånd som varierar beroende på vindkraftstornens höjd. I praktiken mellan 2 och 3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto större ersättning. Även på denna punkt är Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg kritisk.
10: Och sen så borde vindkraftsersättningen utgå på längre avstånd än vad som man säger i den här propositionen.
11: Det är bolagen som ska dela med sig som mest 2% av sina intäkter. Maxbelopp för ett hushåll kan bli cirka 38 000 kronor om året. För de som bor längst bort kan det bli någon hundralapp i månaden. Vindkraftsbolagen är med på noterna, trots att det är de som måste betala. Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
12: Vi tycker att det är positivt att det införs nu ett incitament så att mer vindkraft kan förhoppningsvis komma på plats.
1: Reporter här, det var Ivan Garcia. Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp utan att det finns vetenskapliga studier som stödjer att det är drickbart efter 20 år, där visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
13: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt har kommit fram och titta närmare på det.
14: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
15: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
14: Pelle Hökerbo, vd vid Outmill, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
16: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
1: Reportrar André Kvist och Claes Petersson. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, rapporterar P4 Uppland. Orsaken är att nya omständigheter framkommit. Men ingen idé given misstanke. I övrigt vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. Fartyget Kaffa, som bordades av svenska myndigheter den 6 mars, får lämnas ut i Ukraina. Det har Ystads tingsrätt beslutat. Fartyget ingår i en förundersökning i Ukraina om misstänkta krigsbrott för att ha fraktat stulet ukrainskt spannmål. En förutsättning för att kunna överlämna det här fartyget är att det misstänkta brottet är straffbart i Sverige, vilket tingsrätten nu bedömt är fallet. Ja, hörni, det här med siffror, det är inte lätt. Vi har nämligen en rättelse. I rapporteringen i den här sändningen så blev siffrorna fel för Kristdemokraterna. I SCBs partisympatimätning för Kristdemokraterna 4,5%. Det är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med samma mätning förra året. Det var det hela. Producent Gunilla Österlund. Själv så heter jag Johan Westerberg.
0: Väl kämpat Johan där med procentsiffrorna. Är det inte helt enkelt? Det är det faktiskt inte. Jag håller mig till grader istället. Det handlar om Celsius. 14-17 grader ska vi få idag. Molnen tätna följt av regn eller skurar från sydväst. 10:10 är klockan. Kristianstad är det kanalen du lyssnar på.

0: overseas. Jill Johnson, I rock my country här i din kanal som heter P4 Kristianstad. 13,5 minut över 12 är klockan. In i studion så har vi en man som...
1: Så är det ekot problem med Rickard siffrorna? Har jag problem med sladden?
0: Det här trådlösa samhället har inte riktigt kommit till vår studio än. Nej. Men Rickard har kommit in, ska ge oss de lokala nyheterna. Det finns långtgående planer på att bygga ett stort datacenter i Hässleholm. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande här då.
1: Ja, det är ju en jätteanläggning om den blir av med effekt på 300 megawatt. Vi pratar om 200 fasta jobb att den ska vara färdig 2033. Sen är ju frågan hur mycket av det som blir verklighet. Men det finns i alla fall en avsiktsförklaring mellan kommunen och fastighetsutvecklaren som ska klubbas i nästa vecka av politikerna.
0: Och tanken är då att bygga ett så kallat hyperscale datacenter.
1: Ja, och vad är det?
0: Jag vet inte, hyperscale data center.
1: Ja, men i alla fall, det är ju en stor anläggning som man bygger. Det finns molntjänster, det är AI, annan digital infrastruktur. Det är ju serverhallar. Det är ju som en dator på avstånd som gör grejer åt dig. Eller snarare åt väldigt, väldigt många människor.
0: Och för en stund sedan, en halvtimme sedan ungefär, så pratade jag med vår reporter Anna Bubenko. Det handlar om det beslagtagna fartyget Kaffa.
1: Det känns som att det börjar bli många fartyg nu som utanför kusten vid Trelleborg. Kaffa är ju då misstänkt att vara inblandat i någon form av spannmålsstöld då som Ryssland ska stått för mot Ukraina. Och nu har man då kommit fram till Ystad tingsrätt att det här företaget, det här fartyget, det kan lämnas över till de ukrainska myndigheterna för att då fortsätta den här brottsutredningen. Så att själva beslagtagandet av fartyget, ja men det var okej, säger tingsrätten. Nu kan ukrainska åklagarmyndigheten få titta mer på om det då varit krigsbrott som det faktiskt handlar om.
0: Precis. De kan ju överklaga där också, så vi får väl återkomma till det om så blir fallet.

0: Aiko Aiko, My Bestie till och med, Justin Wellington och Small Jam här i P4 Kristianstad. Studenttid har vi varit inne på. Vi har ju vår reporter Safi Jussel. Du var hemma hos en som höll på att förbereda studenten inför morgon med världens coolaste plakat, verkar det som de gjorde. Nu så har du tagit dig vidare för att snacka presenter.
1: Ja, men för det är ju inte givet. Och du, hör, vet vad det här är?
0: Det låter som en ringklocka.
1: Nej, det är faktiskt en sån köttbricka, fast brickan är liksom snarare en sån spade som man murar med. Det, så jag visste inte ens att det här fanns, Fredrik.
0: Nej.
1: Hade jag vetat det
0: så hade kommer ringklockan in i bilden?
1: Ja, men det, den sitter på själva brickan med köttglas. Och som brickan är ju då, som jag sa, som en spade som man murar med. Och så sitter klockan, så när jag kommer med den, då kommer jag med brickan här. Så säger jag. Hej, nu är det shots dags. Men du, jag står här, det är så mycket att titta på. Det är, så, alltså, det är grejer som jag inte ens visste finns. Och som tydligen folk önskar sig. Jessica Granqvist var det, va?
2: Jajamensan, det är det.
1: Ja. Du hjälper ju folk. Och det verkar ju som att det är ganska många som är ute i sista sekunden, skulle jag ju säga. För att ni har alltså tre personer som bara står och slår in presenter.
2: Jajamensan, det har vi. Jo, det har varit lång kö, men det är jättekul. Mm. Det är skön stämning.
1: Ja. Och jag menar också så här, vet folk när de kommer in och ska hitta studentpresenter vad det är de ska spana efter, eller måste ni hjälpa till?
2: De flesta vet inte exakt vad de vill ha när de kommer in, men många har lämnat studentlistor. Så vi har haft en studentkväll här i slutet på mars, där vi har bjudit in alla studenter till en kväll där de kan skriva sina listor, och vi bjuder på lite mat och ja.
1: Mm. Men för det har jag förstått har blivit allt mer poppis att ha en sån här lista. Vissa har ju det på nätet och sådär också. Vilka är det som är duktigast på att lämna in de här listorna? Jag får för mig att det är tjejer.
2: Rätt mycket tjejer har lämnat in. Förra året slog vi rekord. Då hade vi övervägande killar som lämnade in listor. Mm. Men i år var det mer tjejer. Mm.
1: Men vad är det folk vill ha då som studentpresent? Jag ska ju på x antal i år, vilket är helt sjukt att det är så många på en gång. Förra året var det väl inte någon, tror jag. Men så, vad ska man, alltså, vad är det folk vill ha?
2: Oj, det är blandat. Det är...
1: Jag ser att ni har ju märkt det som går mest och som många önskar sig. Vad skulle du säga? Kastruller ser ut som.
2: Jajamän. Vi har satt en liten studentmössa på produkter som många studenter har önskat sig. Det är bra med deras listor, för då kan vi bunkra upp med det de har önskat så att det finns när folk vill komma och handla sen.
1: Ja, men så ge exempel då. Så knivar vet jag att det är många som önskar sig, vilket är konstigt tycker jag.
2: Ja. Jo då, knivar på många önskelista, uppläggningsfat, glas, bestick, stekpannor. Ja, det är blandat, allt man behöver när man flyttar hemifrån, skulle jag säga.
1: Men visst är det lite skillnad på vad man önskar sig, tjejer och killar? För jag vet att ni har ju en hylla här borta. Och det skriker ju grabbhylla. Vad är det vi har där?
2: Ja, det är mycket bartillbehör. Det går mycket till killar nu.
1: Bartillbehör. Och du har ett jätteroligt glas. För jag blir chockad när du liksom skulle lyfta. Det är sånt jätteglas man har. Du måste gå dit och...
2: Ett ginglas egentligen, men man kan ju ha vad som helst i det. Man kan ju ha en förrätt eller efterrätt. Eller,
1: för det är gigantiskt, ska vi säga.
2: Ja, det är ett stort glas.
1: Och det... Men lägg av! Det är alltså ett riktigt glas som du bara bankar sönder. Det ser ut som att
2: det
1: ska göra.
2: Det tål riktiga kalas, och det tål att diskas våldsamt.
1: Det är våldsamt också. Efter en hård natt. Men, och vad är det mer här på den här barhyllan som man skulle kunna ge bort?
2: Barhyllan, vi försöker ha presenter som finns till allas plånbok. Mm. Så även om det är en kompis som man inte känner så väl, men man ändå vill uppvakta, så ska det finnas något litet man kan ge bort.
1: Mm. Ja, och där är en sån här, som man blandar drinken.
2: Om man inte orkar dricka upp hela flaskan, så kan man sätta kork på, så sparar man den, så håller den en vecka.
1: Det är skitbra grej att ge bort det. Men du, det här med pris tycker jag är skitsvårt. Alltså. Mm. Om det är någon som man inte känner så väl, alltså, vad ska man lägga sig prismässigt, skulle du säga?
2: Alltså, där är ljuslyktor från 50 kronor.
1: Är väl bara... Men är inte det lite fattigt?
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Nej.
2: Inte om man är student, man ska inte lägga hela studiebidraget på presenter heller. Mm. Men... Där finns blandade prisklasser. Men vi ska ha något för alla.
1: Men om jag ska gå bort och så är det till någon som jag ändå känner hyfsat väl, så där, vad är det för liksom, vad ska man inte gå under, så att säga?
2: De flesta procenter vi slår in i är väl runt 500 kronor skulle jag säga.
1: Mm.
2: Men då är det ju, ibland är det folk som lägger ihop och ibland är det någon som köper själv. Det är blandat.
1: Mm. Ja, nej, jag är lite så här... jag önskar att jag visste att det fanns vissa saker, som till exempel den här hoppfigurerna där. De var ju skitroliga.
2: Ja.
1: Och de är väl till för att sprida glädje. Och jag har förstått att de går åt som bara den nu i studenttider.
2: Ja, det gör de. Det finns många olika varianter av dem. Det finns blandade färger och det finns djurmotiv och ja, allt möjligt bra.
1: Lycka till, Jessica. Jag tror att dina kollegor vill att spana hitåt några gånger. Så de bara, är hon klar snart? Kan du komma och hjälpa till att slå in paket eller presenter? Tack.
2: Rögleprodukter har också varit populärt.
1: Ja, den är lite udda. Vad vill man ha då?
2: Särskilt morgonrocken har gått riktigt bra.
1: Ja, Rögle morgonrock är också poppis och önskar sig. Så det är ju tips till någon som ännu inte vet vad de ska ge bort. Så finns det morgonrock att hämta i så fall. Ja, Fredrik, jag vet inte om du ska gå bort på någon studentmottagning.
0: Nej, vi har faktiskt ingen i år.
1: Nej, däremot, men till nästa år?
0: Ja, alltså när vi var ute på bokrean här och gjorde en grej på det när vi var ute och var live-reporter, då hittade jag faktiskt också, går lite hand i hand med allt som du har pratat om här, som tydligen har med sprit att göra. Lilla bakisboken, hittade jag.
1: Ooh,
0: den ska jag ge bort till nästa som är student. Hoppas inte hon lyssnar nu. Men det är ett par år, hon innan glömma det. Safi, Jusel, jag tyckte om den där. Kommentera vad det var för grej som man kunde diska hårt efter en hård natt. Den var också bra.
1: Det var ett glas.
0: Ja, Safi Jusel på plats där i alla fall. Tack så jättemycket. Vad säger som lite mer VM-fotbollsmusik? Nu blir den officiella låten då. Shakira, Burna Boy, det här är Dai Dai.

0: Ikko, Ikko, vad är låten innan?
1: Ja.
0: Det här är Die Die. Ikko.
1: Det var det faktiskt.
0: Det är förbryllande. Shakira och Burna Boy i alla fall. Detta är den officiella fotbolls-VM-låten då. Die Die. Sverige spelar ju mot...
1: Grekland.
0: Grekland ikväll. Igår så hade man sålt runt 37 000 biljetter, vilket gör att det finns hopp om att det är typ 40 000 pers som ska vinka av herrlandslaget idag.
1: Och det finns också hopp om att det ska gå bättre. Victor Nilsson Lindelöf, lagkaptenen, var ute och sa vi kommer att spela med en helt annan energi än mot Norge.
0: Det kan alltså inte, energi då.
1: Vi kan inte säga så mycket. Men det kommer också att bli Victor Nilsson Lindelöf från start troligtvis. Mm. Och Gyökeres och Isak. Ja. Så att vi får
0: ny
1: väl se.
0: Ny målvakt har vi också, eller ny och ny.
1: Ja, men han är väl jättegammal. Nordfält.
0: Framförallt bra är han också. Vi får väl se ikväll klockan 19. Du hör givetvis om detta också på Sveriges Radio P4. Nu ska du få senaste nytt vad det gäller lokalt med Rickard Sturesson.
1: Då handlar det om att det finns långt gående planer på att bygga ett jättestort datacenter i Hässleholm. Det här skriver kommunen i ett pressmeddelande. Det är en avsiktsförklaring mellan kommunen och en fastighetsutvecklare som ska klubbas i nästa vecka av politikerna. Och tanken är att bygga ett så kallat hyperscale datacenter. Alltså en jättestor anläggning för molntjänster, AI och annan digital infrastruktur. Med en effekt på 300 megawatt, alltså hur mycket el anläggningen som mest kan använda samtidigt. Det motsvarar ungefär 5-6 gånger den nuvarande effektnivån i hela Hässleholms stad. 200 fasta jobb räknar satsningen med kunna ge när anläggningen är i drift, och förhoppningen är att den ska vara i drift 2033. Sweden Rock är ju igång, och under festivalen så forskas det på äldre hårdrockare. Alltså de som var unga när de första hårdrockarna kom och drog över världen i början av 1970-talet.
2: Det är klart att det måste komma hårdrocksartister till äldreboenden och sådana här grejer. Eller arrangera färdtjänst hårdrocksfestivaler.
3: Kjetil Thorgarsen är musikpedagog på Stockholms universitet och på plats på Sweden Rock Festival för att intervjua några av festivalens äldre besökare. Och enligt honom så behöver samhället bädda för ett meningsfullt åldrande även för rockälskarna.
2: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Men jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Mm. Kjetil Thorgarsson, sen musikpedagog på Stockholms universitet, reporter Helena Gustafsson. Är detta meningsfull musik?
0: Det måste jag ju säga.
1: Ja, men jag kan nog tycka det också.
0: Meden är alltid meden, som vi säger i någon bransch.
1: Ja, men det här låt som vi sällan spelar i P4, huvudsakligen för att den är 7 minuter lång.
0: Det är ju så att vi får ta den en annan gång helt enkelt. Det är ju nackdelen med en del av de här fantastiska låtarna, att de är för långa, och det är nästan så att jag väljer hellre att inte spela dem än att kapa liksom där solot drar igång, som vissa stationer gör.
1: Mm. Så nej, det är ohedligt, men oj vad meningsfulla de är. Mm.
0: Så att vi drar in en låt som är 408 istället då. Om jag skruvar upp också. Jag är Michael Jackson och hans Beat It. Du får den här i P4 Kristianstad när klockan snart är 12:05. Finns ju faktiskt ett solo i den också. Eddie Van Halen är det väl som gör det?
1: Yes.
0: Jag inte minns helt rätt.
1: Annars är det Steve Lukather som spelar gitarr i övrigt.
0: Ja, just det. Så att om 3 minuter ungefär, då blir det i alla fall gitarrsolo i P4 Kristianstad.

0: helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio. You got-

0: Agnes med Love Songs här i P4 Kristianstad. Vi hade Michael Jackson Beat It dessförinnan. Johanna Sacka har kommit in i studion. Vi har stått här och snackat om, vi hade det i lokala nyheter, att man skulle forska på äldre hårdrockare, var det så?
1: Ja, men det handlar ju om att äldre hårdrockare kommer ju bli så pass gamla att de kommer hamna på äldreboende någon gång.
0: Ja.
1: Och då kan inte de vilja höra klassisk äldreboende musik, om det finns någon sån.
0: Nej. Och där någonstans kommer vi in på vilken sorts musik vill man höra på sitt äldreboende när man åker in på äldreboende. Johanna, jag vet inte, vad skulle du vilja höra på ditt äldreboende? Alltså, du sitter på ditt äldreboende.
2: Ja, alltså då skulle jag vilja höra lite reggae-inspirerat och house-musik, tror jag. Ja, lite med, ja. Ja, men det ska vara lite nästan mot rave, men ändå lite
0: så
2: mjukare.
0: Pass. Ja.
1: Ja. Och så lite strobe-belysning också.
2: Oh, ja, just jättegärna. Det. Jättegärna.
1: Mår man säkert jättebra av.
0: Ja. Och så blir det mycket sittdans.
2: Mycket sittdans, ja. Nej, men det skulle jag vilja höra. Jag skulle ju vända och gå i dörren om det var musik som jag inte gillar. Tänker jag inte säga vad jag inte gillar.
0: Nej, men och samtidigt som att man kanske inte ens kan vända och gå i dörren, utan man sitter där man sitter.
2: Ja, lite så.
1: Men alltså, fråga, finns inte möjligheten till typ Bluetooth-hörlurar på ett äldreboende? Så man kan få lyssna på vad man vill.
0: Ja, för jag tänker ändå att de som är i 80-årsåldern nu,
1: ja,
0: de var ju 20 typ när Beatles slog igenom och liksom hela 60-talsvågen och sådär.
1: Mm.
0: Tar man inte det med sig någonstans upp i åldern och fortfarande? Alltså man brukar säga att man fastnar vid den musiken man lyssnar på när man var 14 eller någonting och sånt där.
1: Ja.
0: Att där sätter det sig någonstans. Eller är det så att man går tillbaka och hellre vill höra någon slags annan musik när man blir äldre?
2: Alltså, ja. Jag vet inte, men jag tänker att den musiken som liksom ofta förekommer på äldreboende, ja, jag tänker att det är sån musik som spelades när de var yngre. Att, ja, det är den man vill höra. Men jag tänker att de äldre blir ju också yngre. Det borde ju förändras musiken.
0: Ja, men det är det jag menar. De som är äldre nu då i 80-årsåldern var ju unga på 60-talet. Men om eller 20-årsåldern.
1: Om du då backar 60 år därifrån och så tänker du de människorna som var 20, som sen blev 80, alltså som var 80 år gamla när Beatles slog igenom.
0: Ja.
1: Vilken musik lyssnade de på? Är det liksom klassiska stycken? Ja. Salmer? Alltså,
0: vilka salmer tror jag det var?
1: Vad fanns när de var unga i början av 1900-talet?
0: Ja.
2: Men jag tänker, om man nu ska bygga den här serverhallen i Hässleholm till exempel, mm, då finns det ju plats för massa surf. och då, ja, tänker jag på äldreboendena, ja, att alla kan få, det blir lite som silent disco.
1: Mm. Ja.
2: Här, ta dina lurar, välj din musik och stussa loss.
0: Det låter som en bra idé. Johanna, du ska ju ta över eftermiddagsprogrammet här så småningom idag. Är det någonting du känner att du vill ta nu?
2: Ja, men jag kan ju bland annat säga att vår kollega Andrea kommer komma in och berätta. Igår hade vi ju nyheterna om Martin i Klippan som har drabbats av en neurologisk sjukdom. Och sjukersättningen och sådana grejer där är ju lite problematisk. Och det kommer Andrea att prata lite mer om vad som har hänt sen igår. För att det har kommit en hel del reaktioner.

Ja, men det har det, och vi ska faktiskt också ta upp det här alldeles strax, om 5 minuter kanske, någonting sånt där. Då ska vi prata med Håkan Svärdman från Folksam och expert på det här med socialförsäkring. Johanna Sacka hör du såklart då efter klockan 15.

0: Shepherd med Geronimo här i P4 Kristianstad.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, som vi sa här, när Martin Olsson i Klippan blev av med jobbet under sin sjukskrivning så sänktes plötsligt hans sjukpenning kraftigt. Det här hörde vi om igår. Och med mig för att prata sjukpenningens historia så har jag Håkan Svärdman från Folksam och expert på socialförsäkring. God eftermiddag på dig.
3: Tack så mycket.
0: Du, förra året så skrev du en rapport om sjukförsäkringen eftersom den fyllde 70 år. Kan du berätta hur har sjukpenningen förändrats under de här decennierna?
3: Ja, innan 1955 så var det frivilligt att vara med i en sjukkassa. Men man märkte ju att det var alldeles för många som stod utanför. Då bestämde man 1955 att alla svenskar boende i Sverige ska få omfattas av en obligatorisk sjukförsäkring. Och då bestämde man också att ersättningsnivån skulle vara 65% av ens lön. Så att det var det man körde igång med. Sen på 60-talet tyckte man att det här var inte tillräckligt hög nivå, utan det fanns ett behov av en högre ersättning. Och det ska också sägas att då hade man hela 3 karensdagar också, ända fram till 1968. Men då lyfte man ersättningen också till 80%. Men även där så tyckte man att den borde bli något bättre. Så på slutet på 80-talet så får vi kanske Sveriges mest generösa sjukförsäkring genom tiderna. Då kommer vi upp i hela 90% av inkomsten och ingen karensdag. Mm. Men därefter så blir det påtagliga förändringar. Och det är kopplade till den stora ekonomiska krisen på 90-talet. Och efter de försämringar man gjorde har man i praktiken inte återtagit de nivåerna som det var tänkt. Så att idag har vi en sjukförsäkring via Försäkringskassa som är på samma nivå ungefär som 1955 och inga 90%.
0: Du, vi ska ta och fortsätta prata om det alldeles strax. Alla för så ska vi ut till trafiken.
4: Och det är på grund av en olycka på E65 vid Skurup. Det är en olycka med 2 personbilar på enfilig sträcka vid trafikplats Sandåker, alltså den östra infarten. I riktning mot Ystad så är det helt stopp just nu och det är trångt att passera i riktning mot Malmö. E65 alltså i Skurup vid trafikplats Sandåker. En trafikolycka med 2 personbilar. Det är helt stopp i riktning mot Ystad. Det går dock att ta av på avfarten in mot Skurup.
5: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack för det, Nina, på trafiken. Jag och Håkan Svärdman från Folksam, expert på socialförsäkring. Vi pratar om sjukförsäkringen och historien där den alltså fyllde 70 år i fjol då, och man ökade hela tiden. Men sen på 90-talet, med tanke på finanskrisen som var då, så avtog detta, och sen så har man liksom inte kommit i fas igen. Är det så jag ska tolka det?
3: Exakt, och sen har man ju också infört särskilda regler som gör att de här utlovade 80% i sjukpenning blir ju faktiskt inte 80% i plånboken. Nej. Det är ett speciellt sätt att räkna, men sen är det också högre skatt på sjukpenning som betalas ut. Så att egentligen är det ju då kommer det ner 65-69%. Så att folk blir nog lite förvånade över att ersättningen inte är särskilt hög då i de lägena.
0: Men det som Martin Olsson då har råkat ut för när han har sjukpenning och sen blir arbetslös och sen så helt plötsligt så rasar den då. Vad säger du om det?
3: Ja, det här införde man ju 2003, och skälet var att man kunde få en högre ersättning ifall man var arbetslös och blev sjukskriven. Och då tyckte man att man ska inte få högre ersättning som arbetslös än som sjuk. Och då införde man en regel att arbetslös som går över till sjukpenning ska få högst det som man kunde få i arbetslöshetsersättning, A-kassa då. Och tanken var ju då att den här högsta ersättningen skulle följa med höjningen av A-kassan. Och A-kassan har ju höjt sedan 2003, ligger ungefär på 34 000 kronor idag. Och dagersättningen är runt en så att säga 1200 kronor. Och då egentligen ska ju den här ersättningen, sjukpenningen då vid arbetslöshet, inte ligga på 543 kronor utan egentligen runt en 890 kronor. Ja. Om man hade följt själva regelverket. Men av någon outgrundlig anledning så har politikerna i socialförsäkringsutskottet i riksdagen ignorerat detta och inte gjort en förändring.
0: Du, på tal om politiker, det är ju valår i år. Hur engagerade är våra politiker i frågan om sjukpenningen, skulle du säga?
3: den är nog relativt låg. Den har varit låg och det har en koppling egentligen till att det var alltså ända fram till 70-80-talet så var engagemanget stort och det hade ju sin förklaring i att många politiker satt i Försäkringskassans styrelse. Det var nästan en liten folkrörelse. Vi hade ungefär 20-30 000 personer som engagerade sig i de här frågorna. Idag är det ju egentligen bara begränsat till de som sitter i socialförsäkringsutskottet och då är inte engagemanget lika högt i det här. Och samtidigt står statsmakten inför nya ekonomiska prövningar. Det är satsningar på försvaret, det är ökat kriminalitet som man vill försöka råda bot på. Så det blir ju en prioritering då i de här sammanhangen.
0: Martin, så står jag för ett otroligt gensvar här från vår publik. Varför tror du att detta engagerar så mycket?
3: Jo, jag tror att de flesta av oss har fortfarande glasögon som är färgade av det som skedde på 90-talet. Det vill säga att ersättningarna innan krisen var relativt generösa. Och många tror att skyddet via Försäkringskassan med sjukskrivning och arbetslöshet är tillräckligt. Men det är det ju inte längre. Utan som löntagare då eller företagare så måste man ju se till att man har kompletterande försäkringar. När det gäller löntagare så se till att man har en kollektivavtal på sin arbetsplats och som företagare så att man kompletterar med en egen privat försäkring. Så att det där är oerhört viktigt att ha med sig att försäkringsskyddet via Försäkringskassan är långt ifrån tillräckligt för att kunna betala sina löpande kostnader i samband med att man blir sjuk.
0: Det säger alltså Håkan Svärdman från Folksam som är expert på socialförsäkring. Fler lyssnarreaktioner från sjukpenningen kommer vi få höra om i eftermiddagsprogrammet. Tack Håkan för att du var med här.
3: Tack för möjligheten.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Det är dags för senaste nytt från Sveriges Radiofinska.
1: Den 27-årige Sverigefinländaren Janne Vårela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
2: Rantan mot kulättiva, jag dansar man.
3: Han kör runt i stan och sjunger finsk slager.
4: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
3: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationen sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
4: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
3: I 4 års tid har Janne Vårela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
4: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
1: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet, en del av den finska folksjälen.
5: Visste du att...
1: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sedan dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det här, det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
0: Torsdag förmiddag skickade vi hem vår reporter Safi till studentmamman Johanna som hade snickrat ihop en imponerande studentskylt.
6: Och en lampa, hur fick ni upp lampan?
7: Det där kan man kan ju limma på allt.
6: Och en hand.
7: En hand som vi nu ska få också att kunna röra sig med något slags snöre. Så.
6: Du, det här måste vara den mest avancerade skylten ever.
7: Nej, kolla
6: i...
7: här då. Tada!
6: Nej, belysning runt, jag orkar inte.
0: Fredag hörs vi igen från 10. Ja, vi hörs tydligen redan nu. Det skulle nog komma någon form av trailer från P4. Där!
8: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra-gäst. Och så om drottning Silvia...
9: Som Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... billigare att köpa hem pizza trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
10: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det skulle bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker, men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet, så visar det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det är att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
5: För grossisterna har inte sänkat priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
9: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar. Bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges var att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
11: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
12: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
11: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
13: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, 1 poäng före Sverige.
11: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och kan också tipsa om att du redan idag hör härlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
8: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället hundratals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.
14: Du vill se allt av hela mig. Av varje hörn och varje rum.
15: Då gäller E65 vid Skurup. Vägen är avstängd vid trafikplats Sandåker i riktning mot Ystad efter en olycka med två personbilar. Räddningstjänst är på plats och arbetar, men i nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. E65 vid Skurup vid den östra infarten. Här är vägen avstängd i riktning mot Ystad på grund av en olycka. I nuläget ingen prognos.

0: och sjunger för oss i P4 Extra, Aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså det är jättestort, men samtidigt ska vi säga, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart då? Det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså det är den här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Då. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut, för att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans, och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010, då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig. Aren't you something to admire? 'Cause you shine
2: something like a mirror. Då har det dykt upp en ny störning på E4 mellan Åstorp och Helsingborg. Mellan trafikplats Åstorp 67 och Nyvång 66, om man kör mot Helsingborg. Stora däckrester som ligger i vänster körfält. Det står också en stillastående lastbil på avfarten, trafikplats Nyvång. E4 alltså från Åstorp mot Helsingborg, strax före trafikplats Nyvång 66. Stora däckrester ligger i vänster körfält. Och det är en stillastående lastbil på avfarten Nyvång nummer 66. E65 i Skurup, här är vägen avstängd i riktning mot Ystad. Det är vid den östra infarten, trafikplats Sandåkra, som vägen är avstängd. Räddningstjänst är på plats, men ingen prognos finns i nuläget. E65 avstängd alltså vid Skurup, vid trafikplats Sandåkra i riktning mot Ystad. Och ingen prognos finns i nuläget.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det ifrån E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än. Men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft, som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte. Och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

P4 Extra, VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider. Idag kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod.
1: Tack för det, Karin. P4 Kristianstad, Sveriges Radio, är det som du lyssnar på. Det beslagtagna fartyget Kaffa som ligger i hamnen i Trelleborg ska överlämnas till Ukraina. Ystad tingsrätt fastställde idag beslaget av lastfartyget. Fartyget togs i beslag i slutet av april av svenska åklagare på begäran av den ukrainska åklagarmyndigheten. De bedriver en brottsutredning om spannmål som stulits från områden i Ukraina som ockuperats av Ryssland, där misstänks fartyget har varit inblandat. Nu ska miljön bli bättre i Åhus hamn. Det är ett 20-tal strukturplattor som sätts upp längs med kajkanten. Vi ska ha kommunekolog Ulrika Hedlund.
2: Tanken med de här plattorna är ju att de ska ge den här varierade miljön som vi vet att ja, det gynnar växt- och djurlivet. I förhållande till hur kajkanterna ser ut nu, där det är väldigt släta, sterila ytor, så blir det en varierad miljö, och det vet vi att det gör gott för den biologiska mångfalden.
3: Ja. Vilka är det som gillar det här?
2: Ja, men alla möjliga sorters arter. Det kommer att sätta sig olika typer av alger på ytan, och sen så kommer det i sin tur att bli en miljö där det trivs olika smådjur och småfisk och så vidare. Så det kommer att vara många som kommer att trivas här.
1: Reporter Johan Pettersson. Sluta med gränskontrollerna mot Danmark. Det uppmanar EU Sverige i ett nytt pressmeddelande som Dagens Nyheter har tagit del av. EU har slagit fast att det ska vara skarpa kontroller vid Schengenområdets yttre gräns. Men uppmaningen är att det ska vara lättare för personer att röra sig fritt mellan de olika medlemsländerna. Och EU menar att Sverige inte har kunnat rättfärdiga passkontrollerna som har varit sedan 2015, medan Sverige menar att den behövs för att motverka kriminella gäng. Molnen tätnar allt mer här under dagen och det följs av regn eller skurar från sydväst. Och regnet det drar sedan bort norrut först under natten. Det här var dina lokala nyheter. Jag heter Rickard Sturesson.
4: Torsdag förmiddag skickade vi hem vår reporter Safi till studentmamman Johanna som hade snickrat ihop en imponerande studentskylt.
5: Och en lampa, hur fick ni upp lampan?
6: Det där kan man kan ju limma på allt.
5: Och en hand.
6: En hand som vi nu ska få också att kunna röra sig med något slags snöre. Så.
5: Du, det här måste vara den mest avancerade skylten ever.
6: Nej, kolla här då. Ta-da!
5: Nej, belysning runt. Jag orkar inte.
4: Fredag hörs vi igen från 10.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. För nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Så att det här paret har vi gjort i några år och de är fantastiskt roliga att göra. Så Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Ja. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att det är sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring. Men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Fattar. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig.

0: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, ja, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
1: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
0: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
1: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
0: Nej, det var inte sorgligt alls.
1: Nej.
0: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis.
1: Okay.
0: Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det. Så det är ju, nej, det var bästa vägen.
1: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om, lite senare men ändå för ganska länge sedan, året 1996. Mm. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Mm. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
0: Nej, men först fick jag Alex då i februari. Och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där. Och sen så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka. Så det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt. Alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra. Vi hade tre små barn och sådär. Men nu så här långt efter, det gick ju bra allting. Han blev ju normal igen, jag får säga. Så att, alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen. Att nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
1: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
0: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har tre små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
1: Mm.
0: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer.
1: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
0: Ja.
1: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
0: Eva
1: ligger dig varmt om hjärtat.

Då börjar vi på E65-an vid Skurup. Här är vägen fortfarande avstängd vid trafikplats Sandåkare riktning mot Ystad. Det är efter en tidigare olycka mellan två personbilar. Räddningstjänsten jobbar på platsen. I nuläget finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. Alltså E65-an avstängd vid Skurup vid den östra infarten om man kör mot Ystad. Och det är trångt att passera riktning mot Malmö. I nuläget finns ingen prognos. När det gäller E4-an mellan Åstorp och Helsingborg, då är det strax före trafik plats Nyvång 66 om man kör mot Helsingborg, så ligger det stora däckrester på vägen. Det står också en lastbil på avfart trafikplats Nyvång. E4 alltså från Åstorp mot Helsingborg strax före Nyvång, avfart nummer 66, däckrester på vägen. Hålla någon i hand, sticka

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom så är det Eva Ros som jag tycker också väldigt mycket om som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter, det är rätta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men vi bytte till det för några år sedan. Det var våra barn helt enkelt som, du vet, vi alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado där... Thomas då, min man, friat mig och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så tycker jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att jag krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får såna där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta och sen umgås jag. Alltså, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma, alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom, upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man... Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det...
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humor liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Alltså det i sig var inte det minsta roligt. Men han låg ganska länge. Och vi visste att han skulle dö. Han visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända. Och han var ju trött och han var hemma det sista. Och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär. Och då måste jag säga att han pikade rent komiskt. Mm-hmm. För då orkar han inte prata så mycket. Men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum och... Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden för att du är med i årets julkalender då i SVT, den ofrivilliga tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: torsdag.
1: Igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis så. Jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad, men nu är precis likadan själv. Mm. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten, och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de här små kommer, då är det ju, då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Ja, för jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Saknar du det? Jag tänker om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret. Sakta. Så jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Ja, det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tänkte det på hon Jolin, så jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart. Det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att, kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade P4 Extra idag.
1: Stort tack.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra Torsdag. Är du en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen? Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner i vattnet och rodda. Så jag har med mig bomullspinnarna idag. Kanske är de förbjudna. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med det där, men vi kommer att reda ut det under dagens program och faktiskt få hjälp med hur man ska vårda sina öron och eventuellt kunna förebygga de där vaxpropparna och lock för öronen också. Öronskola lite senare, men här och nu blir det Miss Li, dansa med mig själv.

0: Det här är P4 Extra torsdag. Vapenvila är ju ett ord som nämns ofta i dessa tider. Men ofta så fortsätter stridigheterna ändå. Hur kan det vara så? Det ska vi prata mer om en stund. Men nu är klockan 2. Här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Brasilien har meddelat intresse för att köpa ytterligare 20 gripen plan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt arbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 gripen från Sverige. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet och Vänstern har svårt att svara på eller säga nej till att deras förslag räcker för att Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Det här framkommer när Ekot ställer frågan till dem inför valet. Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
2: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
3: Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan om klimatmålen till 2030 kan nås med deras politik när de får frågan i Ekots valenkät om utsläppen. Och de har sällskap av Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
4: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
3: Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart nej till att målen kan nås med deras politik. Och de har tidigare sagt att det inte heller är något som partiet strävar efter.
1: Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. En patient på Nyköpings lasarett dog under natten mot idag efter att ha tagit sig ut på en balkong och sen ramlat ned från den. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset. Där rapporterar Sörmlands Nyheter. Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att göra en egen utredning. Hovrätten fastställer fängelsedomen mot en läkare vars patient dog efter komplikationer i samband med narkos. Det var i mars för 3 år sedan som en kvinna besökte en privat klinik i Malmö för att göra en plastikoperation. Enligt hovrätten så använde läkaren då narkosen på ett riskfyllt sätt och hade även bristfällig övervakning av den här kvinnan som drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Läkaren döms mot sitt nekande till 2 års fängelse för grovt vållande till annans död. Thailand sänker tiden för sina turistvisum från 60 dagar till 30 dagar för en lång rad länder, däribland Sverige. Och anledningen uppges vara att man vill förhindra att brottslingar håller sig kvar i landet för länge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Det var Ekonyheterna, tack för dem. Detta är P4 Extra, jag heter Karin Bengtsson. Vapenvila är ett ord som återkommer när vi pratar om Mellanöstern, men betyder det något när striderna ändå tycks fortsätta? Och drottning Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat den svenska monarkin. Hur? Ja, det ska vi reda ut också. Sommaren är här, det betyder bad och kanske lock för öronen. Läkaren Henrik Widegren, han kommer hit och hjälper oss med de där bekymren. Och sommaren betyder ju också sommarlovsmorgon. På måndag drar det igång och programledarna, de är på väg hit. Men först Kelly Clarkson, god eftermiddag.

0: Stronger med Kelly Clarkson i P4 Extra. Trots att det utlysts vapenvilor i Gaza, Libanon och Iran så fortsätter ändå striderna och till och med intensifieras på vissa håll. Så här har det låtit.
1: Återigen så har idag kommit uppgifter om att ett nytt avtal om vapenvila mellan Iran och USA.
2: Israel och Libanon har enats om att förlänga vapenvilan.
3: Nu under eftermiddagen har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA.
4: Vapenvilan mellan Israel och Hamas i Gaza beskrivs hänga på en skör tråd.
5: Trots vapenvilan fortsätter Israel sina attacker mot Hezbollah i Libanon.
6: Ja, det har varit en orolig helg i Gaza. Både Israel och Hamas anklagar varandra för att ha brutit.
7: På torsdagen meddelade USAs president Donald Trump att Israel och Libanon kommit överens om en 10-dagars vapenvila.
0: Det här klippet hade ju kunnat vara ännu längre. Det är ett ord som återkommer och i natt kom Israel och Libanon överens om fortsatt vapenvila, men det är en bräcklig sådan. Med oss nu har vi Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Du Alexander, man blir ju snurrig av alla de här turerna. Alltså, vad betyder egentligen vapenvila i Mellanöstern?
8: I praktiken betyder det inte så mycket egentligen, så det är lite tråkigt för man sätter ju ganska mycket politisk vilja bakom en vapenvila, men Mellanöstern har ju en ganska tråkig historia om att man inte respekterar de här vapenvilorna som kommer. Men nu är det ju rekorddåligt. Vi har vapenvila i Gaza som man nästan har glömt bort. Kriget pågår där på låg intensitet, men vi har inte sett den här övergången till fas 2 som var aktuell för några månader sedan. Sen kom kriget i Iran naturligtvis som ändrade på hela säkerhetspolitiska läget i regionen och samtidigt som kriget i Libanon pågår. Så att det är ju det finns inte mycket respekt för de här vapenvillorna längre, och det finns ju naturligtvis orsaker bakom det.
0: Ja, betyder det någonting vapenvila nu för tiden?
8: Ja, det betyder ändå att, jag menar, om vi tar det här senaste då mellan Israel och Libanon, det betyder ändå att någonstans att det finns en medlare bakom, det finns ett politiskt tryck. I det här fallet är det USA som vill att det här vapenvilan ska respekteras. Man har använt sina ingångar gentemot Libanon, Hezbollah, men också naturligtvis Israel, där man har goda kontakter, att Israel ska avhålla sig för ytterligare attacker gentemot, som vi har sett till exempel i Beirut, och kanske ta flera steg tillbaka. För att övergripande är ju naturligtvis det här stora samtalet eller vapenvilan mellan USA och Iran som ligger som en våt filt över hela regionen, och så länge det inte löses på ett bra sätt så kommer de här vapenvilorna inte betyda så mycket.
0: Nej. Och Israel och Libanon, de pratar om att upprätta så kallade säkerhetszoner i Libanon. Vad handlar det där om?
8: Ja, alltså lite förenklat kan man väl säga att Israel har synpunkter på några positioner i södra Libanon där man betraktar Hezbollah som någorlunda starka, och det är därifrån Israel bedömer att Hezbollah attackerar norra Israel, så att man vill ha kontroll och buffertzoner i södra Libanon så att man kan kontrollera och på det sättet övervaka vad Hezbollah gör eller inte gör. Så att tidigare var det söder om det här kända Litanifloden, men nu har man till och med synpunkter på andra delar av södra Libanon där Israel tycker att man har rätt att agera. Och de här militära operationerna vi har sett senaste tiden är tecken på att man faktiskt har gått över, långt över, korsat gränsen, floden till andra sidan. Så det är väldigt bekymmersamt utveckling i södra Libanon, där Libanon är det svagaste landet och inte har så mycket att sätta emot.
0: Men hade det inte varit bättre och enklare att faktiskt försöka ta med Hezbollah i de här så kallade fredssamtalen?
8: Det går ju inte, eftersom det är det som är i grunden problemet för Israel. För Israel vill ha säkerhet för sin befolkning i norra Israel, och man betraktar Hezbollah som en terrororganisation, och dessutom är det faktiskt både EU och USA som gör det, så att man kan inte förhandla med en terrororganisation, och den tiden är förbi att man kan sitta och diskutera med Hamas eller Hezbollah. Efter 7 oktober så har Israel inte något egentligen intresse av att samtala med Hezbollah, så att man försöker bara försvaga Hezbollah. Man sätter tryck på libanesiska regeringen och presidenten för att avväpna Hezbollah, försvaga Hezbollah. Och det är det som är knäckfrågan här, att det här avväpningen av Hezbollah går för långsamt utifrån ett israeliskt perspektiv, och det är därför det här kriget har startats.
0: Mm. Om vi tittar på Gaza, hur skulle du vilja beskriva vapenvilan där just nu?
8: Väldigt, väldigt skör egentligen. Det är ingenting som tyder på att det är någon sorts vapenvila. Israel attackerar Gaza nästan dagligen. Det är flera hundra människor som har dödats efter vapenvilan kom på plats. Visserligen kommer det in lite mer humanitär hjälp till Gaza, men det är långt ifrån nödvändigt. Vi har sjukdomar som sprids. Vi har katastrofsituationer och ingenting som tyder på att vi från någon begynnelse till återuppbyggnaden av Gaza, som i princip är jämnad med marken. Och där är det ju otroligt tråkigt, om man får uttrycka det på det sättet, att Gaza har nästan glömts bort i ljuset av konflikten i Persiska viken och kriget gentemot Iran. Så det är inte mycket fokus på Gaza just nu.
0: Mm. Om vi pratar då om just Iran och Hormuzsundet, alltså där pågår ju förhandlingarna, men striderna fortsätter på flera håll. Hur troligt är det att man når någon slags överenskommelse där?
8: Det är ju också en av de här vapenvilorna där det är otydligt egentligen vad som händer. USA attackerar iranska mål vid Persiska viken, och Iran och sin tur attackerar amerikanska baser runt omkring Persiska viken och samtidigt också Gulfländerna. Vi såg till exempel en ganska omfattande attack mot Kuwait igår. Så att det här är en väldigt, väldigt skör vapenvila. Det hänger naturligtvis mycket på att USA i grunden inte vet riktigt vad man ska hitta för strategi för att avsluta det här kriget. Och president Trump vill ha ett avtal med Iran som är bättre än det avtal som fanns 2015 som Obama förhandlade fram. Men mycket tyder på att USA faktiskt får ett mycket sämre avtal, och därför så finns det här tveksamheten hos president Trump att faktiskt knyta ihop säcken och få ett avtal, för man vet att han kommer att få väldigt mycket kritik efter det.
0: Mm. Du, avslutningsvis då, det här ordet vapenvila, alltså är det en förändring vi har sett då, skulle du säga? Har vapenvilor alltid varit så här bräckliga, eller är det att man nu för tiden slänger sig med uttrycket mycket mer lättvindigt?
8: Jag tror att det som har hänt senaste tiden, med framförallt de här tre vapenvilorna som vi har pratat om i Gaza och Libanon, naturligtvis med Iran i olika omgångar, det har ju verkligen underminerat begreppet vapenvila. Mm. Tidigare fanns det i alla fall runt omkring, inte bara i Mellanöstern, även globalt, någon sorts respekt för vad vapenvila innebär. Det fanns regler, ansvarsutkrävande, det fanns till och med sanktioner. Man kunde göra olika saker, multilaterala organisationer, FN, EU, USA kunde sätta press och tryck bakom olika agerande. Men det, tyvärr ser vi inte så mycket av FN i de här vapenvilorna, och USA agerar som USA gör, ger Israel ganska mycket fria händer och agerar på det sättet man gör. Och det är inte mycket ansvarsutkrävande, och därför blir det ju den här situationen att det finns en vapenvila men det finns ingen respekt för det.
0: Just det. Alexander Attarudi, Mellanöstern-expert, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
8: Tack så mycket.

Då vill jag påminna om att E65 vid Skurup är avstängd i riktning mot Ystad. Det är vid trafikplats Sandåkra som vägen är avstängd efter en tidigare olycka. Och räddningstjänst är på plats och arbetar, men i nuläget finns ingen prognos. Alltså E65 avstängd i Skurup vid den östra infarten i riktning mot Ystad. Just nu så finns det ingen prognos för när vägen kan öppna igen.

0: Hurricane med New Kid i P4 Extra. Sommarens bad innebär i alla fall för mig ganska ofta problem med öronen. Frågan är, kan man undvika det där att få lock för öronen eller till och med faktiskt vaxpropp som jag har drabbats av några gånger? Henrik Widegren, du är öron-näsa-halsläkare. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, badtiderna börjar ju nu. Är det så som jag erfar att detta också skapar problem med våra öron?
1: Men det händer. Vi har lite mer kunder på öronkliniken på sommaren, ja. Men det är speciella sjukdomar, så här hörselgångsinflammationer och som du säger vaxproblem och sånt brukar komma då.
0: Vad beror det på då?
1: Ja, men det är ju bara när man badar på sommaren, det är varmt och så blir det fuktigt så att man badar och så kan lite saker växa i öronen och så, ja du vet, och så.
0: En sak leder till en annan. Växa? Vad är det som växer i öronen?
1: Ja, men det finns ju både så kallade bakterier och det finns svampar och... Men ja, saker växer ju bättre när det är varmt och fuktigt ibland, så är det.
0: Ja, det är klart. Fy, det hoppas jag inte kommer drabba mig. Men nej. Du, annars är ju det givna tricket att man ska hålla för näsan och så trycka ut luft riktigt, riktigt hårt för att få bort det här locket ur öronen. Funkar det?
1: Jo, men det beror på vad locket beror på. Men såklart om locket det beror på att, det liksom att du gör kanske lite... Om man säger så här, vätska emellan örat, om du varit förkyld ibland kanske, eller om du flyger och sånt eller dyker, då gör du för att trycka ut jämna. Så på din dos så har du kanske trumminarna bågnar inåt, men du tar liksom trycker till så de bågnar ut igen. För trumminarna ska vara, det ska vara liksom samma tryck på båda sidorna om trumminarna, för då så leder den ljudet bäst. Och ifall liksom det är vatten på ena sidan eller olika tryck, då så upplever det som ett lock.
0: Så du tycker att det är bra, det där tryckutjämningen?
1: Ja, nej, men det är inte farligt, men det gör man ju för. Men till exempel om man ska landa och sitta i flygplan och ska landa till exempel, eller om det har varit förkyld mycket och ha så här, så kan man tryckutjämna för att få det att bli bättre. Mm. Fast man ska, och det är inte farligt alls, det är ju helt lite naturligt att göra. Sen ska man bara tänka ibland att om man är så där liksom, om man är jätteförkyld och liksom svullna slemhinnor och jättetäppt i näsan och liksom trycker allt vad man kan och det klickar inte i något öra alls, om man tar i ganska mycket, då kan man hia sig lite.
0: För
1: man trycker jättehårt då ibland så kan du liksom råka liksom skada ena trumhinnan när det släpper. Liksom. Ja. Så man känner efter, lagom tryck är bäst. Liksom.
0: För annars det där att man får lock för öronen när man badar, vad beror det på?
1: Ja, men det är helt enkelt lite vatten kommer in i hörselgången och lägger sig mot längst in då, mot trumhinnan. Och det dämpar liksom, så upplever det som att... Mikrofonen dämpas helt enkelt.
0: Och de här olika problemen då, kan man liksom förebygga dem på något sätt?
1: Ja, jo, men det kan man såklart. Har man jättemycket vax i örat såklart, så är det lättare att få en hörselgångsinflammation, ja. Men samtidigt tycker jag man ska inte pilla på sitt vax för mycket, för egentligen vax i naturliga fall så transporteras det ut av sig själv långsamt egentligen från örat. Och risken då om man topsar och rensar för mycket är att man bara packar in vaxet istället. Så man ska låta öronen vara så mycket som möjligt egentligen.
0: Mm. Alltså jag öppnade ju mitt badrumsskåp där hemma för att se vad jag själv hade för produkter. Och jag har ju haft en del öronproblem då med vaxproppar och lock och allting. Jag hade tre stycken.
1: Ja.
0: Det är de här bomullspinnarna.
1: Ja.
0: Och sen så har jag en sån här vaxlösande medel.
1: Mm.
0: Och sen har jag en sån här örontvättare som ser ut lite som en ballong som ska kunna spruta in vatten
1: just
0: i öronen. Vad tycker du om mitt kit? Är det bra?
1: Jag tycker, men det är ett jättefint kit. Det är ungefär det som man kan göra hemma faktiskt. Men om man vänder på det. Har jag inga stora problem med att liksom jag får återkommande vaxproppar som täpper igen totalt. Och jag måste gå liksom två gånger per år till vårdcentralen, till öronläkaren. Men då har jag inga större problem. Låt öronen vara i så fall tycker jag. Men man får göra någonting ifall man har problem. Men så är det fint så bör man inte topsa sig. För återigen, det är ganska lätt att man bara packar in det i så fall. Liksom. Så det, ja, men öronen, de klarar sig ofta ganska bra själv. Vi brukar ju skoja att som öronläkare att man ska inte... stoppa in någonting i örat som är mindre än armbågen.
0: Oj! Ja. Men det kan ju vara ganska... Alltså man ska inte köra med lite sånt här vaxlösande medel lite då och då då?
1: Har du inga problem återigen så måste du ju inte.
0: Nej.
1: För då fixar örat sig själv.
0: Det är ganska skönt dock tycker jag att pilla lite i öronen och... Ja, du
1: jag vet, jag vet. Många patienter vet att jag tycker det är lite skönt att pilla sig i örat. Och det är inte farligt på något sätt och det är ett ganska oskyldig form av nöje om man säger så. Men, men sen så finns det också, då får vi faktiskt in folk på kliniken som man sitter och pillar sig där och så knuffar någon till en. Eller att man kommer in för långt.
0: Och då
1: kan man ju skada trumminan. Det brukar läka ganska fint men det gör ganska ont. när man kör in det för långt. Om man säger så.
0: Usch, det är mycket som gör ont bara av att du pratar om det, tycker jag. Men så ditt råd är helt enkelt att låta öronen vara.
1: Ja.
0: En skräck kan ju vara att man ska gå runt och liksom att det ska synas öronvax som andra människor ser. Det är ju inte så fräscht kanske.
1: Nej, men det är ju som, tycker jag, så gulliga med så här hel och ren åsikt. Liksom att, men jag är faktiskt patient ibland som, när jag säger att de har vax i örat, så ber de om ursäkt för att de har vax i örat. Jag tycker det är helt galet. Det ska finnas vax i örat. Alltså, så man, det sista man ska skämmas för är att ha vax i öronen.
0: Okej, ja. Jag tar det med mig. Ja. En annan sak, jag sover med öronproppar varje natt. För att det låter ganska mycket runt omkring mig. Vad säger du om det? Är det bra eller dåligt?
1: Men det är också helt okej. Men återigen, liksom, har du inga problem och du inte får liksom, jag vet inte, massa återkommande hörselgångsinflammationer och problem, så funkar det jättebra för dig ju. Folk somnar med sådana här små hörlurar ibland, man lyssnar på poddar och sånt när man somnar. Funkar det, så är det helt okej.
0: Då är det inget problem det heller att ha hörlurar i hela natten?
1: Nej, för det blir ju inget problem uppenbarligen.
0: Nej, men det kanske det kan bli då. Kanske du kan berätta för oss.
1: Ja, men då kan man tänka den dagen, den sorgen som det blir problem, då kan man ju sluta. Nej, men såklart om man... man kan ju jämföra, det finns väldigt många människor som har hörapparat till exempel. De går runt med dem hela dagen ju. Och liksom sådana här slutna apparater, eller så här slutna hörlurar, då såklart de... Då blir det lite fuktigt och lite instängt i hörselgången, så det kan vara skönt att lufta det ibland, men det är sällan man går runt med det liksom hela dygnet på något sätt. Så återigen, man luftar det mellan, det funkar ganska bra. Liksom.
0: Ja, kontentan med detta samtalet, Henrik, var ju alltså, låt öronen vara, och får du problem så den dagen, den så igen.
1: Ja, men lite grann så faktiskt.
0: Ja. Då tar jag med mitt kit här och du ska ha stort tack för att du kom hit och lugnade oss i den här öronjungeln, Henrik Widegren.
1: Tack själv.
0: Ska fråga dig också, du, fotboll, är det något du är intresserad av?
1: Nej, inte mycket faktiskt.
0: Kommer du inte följa dig i sommar?
1: Jo, det kommer nog göra. Jag kommer se finalen, har jag tänkt.
0: Ja, om Sverige är med.
1: Exakt. Ja.
0: Men det är massa musik i alla fall.
1: Det är gött,
0: ja, VM-låtar, inofficiella. Det finns ju bara en officiell, men flera inofficiella. Och vi ska lyssna till en. Ikväll händer det ju grejer. Det är ett stjärntoppat herrlandslag som spelar mot Grekland ikväll i landskampen i fotboll. Och samtidigt kommer då en stjärntoppad ny VM-låt som är ny för dagen. Vi har Björn Gustafsson, Victor Lexell, Adam Lundgren, Erik Sade. Och du hör.
1: Vilket gäng.
0: Jättemånga som är med här i Björn Zone, som idag då släpper sitt bidrag till den långa raden av VM-låtar. All of my heart. Och vi lyssnar på den här i P4 Extra. Hey, we're back.

0: just wrote myself a World Cup song.
1: Ja, ännu en VM-låt, dagsfärsk sådan. Här var Björn Zone med All of My Heart. Och nu när klockan har blivit 3:30, då ska du få dina lokala nyheter i P4.
2: Och P4 Kristianstad, Sveriges Radio, med kanalen du lyssnar på. Det finns långtgående planer på att bygga ett stort datacenter i Hässleholm, en anläggning bland annat för molntjänster och AI. Lena Wallentheim, socialdemokratisk kommunstyrelseordförande, är med och klubbar en avsiktsförklaring nästa vecka och hon berättar om vilka diskussioner som har lyfts fram.
3: Ja, men elförsörjningen, och det är ju inte bara Hässleholms kommun utan det är ju mellan bolaget och elleverantörerna och så, vattenförbrukning och många sådana bitar. Men vi ser ju också en positiv inställning till just om det blir etablerat det här företaget, att man kan använda sig av spillvärmen. Och jag tror att det finns många samverkansbitar som är bra att vi diskuterar nu under tiden när vi tittar på om det finns en möjlighet till etablering här.
2: Och 200 fasta jobb räknas satsningen ge när anläggningen är i drift, förhoppningsvis 2033. Det beslagtagna fartyget Kaffa som ligger i hamnen i Trelleborg ska överlämnas till Ukraina. Ystads tingsrätt fastställde idag beslaget av lastfartyget. Fartyget togs i beslag i slutet av april av svensk åklagare på begäran av den ukrainska åklagarmyndigheten som bedriver en brottsutredning om spannmål som stulits från områden i Ukraina som ockuperats av Ryssland och där misstänks fartyget har varit inblandat. Vattenförsörjningen i Skåne måste säkerställas på lång sikt och därför har Länsstyrelsen tagit fram en ny regional vattenförsörjningsplan. Dricksvattnet är prioriterat, men planen tar också upp frågor kring vatten inom lantbruket och inom industrin. Och lite vatten det ska vi få redan under eftermiddagen. Molnen de tätnar allt mer och det kommer regn och skurar som sen inte drar bort förrän framåt natten, så att även en regnig kväll får vi vänta oss. Vi kan också vänta oss ett eftermiddagsprogram idag med Johanna Sacka som kommer att prata om vad då, Johanna?
4: Ja, men bland annat så kommer vi prata om den hovrättsdom som kom idag gällande Maha som dog vid en skönhetsoperation. Hovrätten slår fast tingsrättens dom mot läkaren. Reporter Petra Haupt kommer att berätta mer om det här. Och sen så har vi ju Safi i Ängelholm där hon har fyllt upp. Så hon är också med oss under eftermiddagen. Häng med!
1: Nu fortsätter P4 Extra tillsammans med mig, Karin Bengtsson, och det blir kunglig glans i programmet. Ja, Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat hela den svenska monarkin. Det ska vi snacka om. Och så får jag besök också av programledarna från Sommarlov. De drar igång nu på måndag. P4 Extra var det här, ja. Häng på. Betcha.

0: Då gäller det E65 vid Skurup. Här har vägen varit avstängd vid trafikplats Sandåkra i riktning mot Ystad. Men nu har man precis kunnat öppna upp vägen. Så vägen fri och framkomlig igen. E65 i Skurup, alltså vid trafikplats Sandåkra i riktning mot Ystad. Vägen återöppen.
1: Teddy Swims, Mr. Know-it-all i P4 Extra. I 50 år har hon varit kvinnan bakom sin man, ständigt stått lite vid sidan av, men varit helt avgörande för den svenska monarkin. Jag pratar om drottning Silvia, och det är du, Johan T. Lindvall, som menar att hon faktiskt till och med har räddat hela monarkin. Det här skriver du om i din nya bok. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack, kul att vara här.
1: Du, hur viktig har hon varit, Silvia?
2: Alltså, hon har varit otroligt viktig. Jag tror hon har varit mer viktig än vad gemene man har en aning om. Hon har ju funnits vid kungens sida ända sedan i princip 72-73, deras första år, och sedan 76 bröllopet. Men hon har ju verkat i det tysta vid kungens sida och i kulisserna många gånger, där hon har varit en otrolig stöttepelare för kungen och monarkin som statsskick överhuvudtaget.
1: Mm. Vi ska prata mer om det där, men jag funderar på, för du var ju själv bara ett litet barn när de gifte sig. Alltså, minns du någonting av den här första tiden när svenska folket fick lära känna drottningen för första gången?
2: Tack för att du påtalade det, att jag faktiskt var bara lite barn där, som man inte tror man är jättelaskamma. Nej, men har ju genom åren, i och med att jag har följt kungen och drottningen över 30 år som journalist, så har jag ju genom åren sett alla klippen och sett allting. Jag kommer inte ihåg någonting, självklart inte från 76, men man har ju alla bröllopet och allting kring det här på nät innan förlovningen och så vidare, och det var ju otroligt stort. Jag menar, Expressen var ju då den största kvällstidningen på den tiden, och sålde störst upplaga någonsin, och sålde 975 000 tidningar, närmare 1 miljon tidningar den dagen när bröllopet hade varit, och kyssen var rubriken på ettan. Så det här var ju otroligt stort.
1: Mm. Och du säger ju det, att Silvia haft större betydelse för monarkin än vad många kanske tror. Alltså, vad hon haft för betydelse för att just liksom forma den moderna monarkin, skulle du säga?
2: Nej, men Silvia är den bryggan. Hon är lite faktiskt som dottern kronprinsessan Victoria. Hon är en kvinna som står med ena foten i de kungliga salongerna och andra foten i myllan i folkhemmet. Hon kan ta gemene man, hon kan komma in i ett rum, hon ser alla in i ett rum och kan verkligen göra så att alla känner sig sedda. Hon kan lyfta monarkin på så sätt att vara den lite av kanske vanliga personer, men samtidigt en drottning i de här officiella högtiderna och sammanhangen.
1: Mm. För du hävdar ju till och med, alltså, din bok heter ju Silvia, drottningen som räddade monarkin. Alltså, hur har hon räddat monarkin?
2: Ja, men jag skulle vilja säga att det är verkligen så. Att jag tror att monarkin i Sverige hade inte varit i närheten av så populär som den är idag om Silvia inte hade funnits vid kungens sida. Och det här är ingen kritik överhuvudtaget mot kungen, utan jag bara konstaterar att Silvia är en så pass stark person, så pass stark kvinna, som faktiskt i det tysta har jobbat och kämpat för monarkin i Sverige, och har gjort att den är så grundpopulär idag.
1: Mm. Förhindrat kriser, låter det som lite, eller?
2: Ja, absolut. Jag har ju rest med kungaparet över hela världen många, många år, och jag har ju sett situationer där det kunnat bli riktiga kriser eller någonting, där Silvia på ett diplomatiskt, smidigt sätt har gått emellan och fått kanske kungen att inse att nu backar vi, nu blir det ingenting av det här och så vidare.
1: Mm. Jag tänker också på en period som var väldigt tuff för monarkin och för kungen. Det var ju när det kom ut en bok baserad på massa anonyma källor som

0: kanske den djupaste krisen hittills, eller någonsin får vi hoppas, för paret i det här läget. Och hade Silvia varit med vid den här så kallade älgjakten när han höll presskonferensen, då hade det här orden aldrig kommit från kungen. För att jag vet ju bakgrunden, kungen satt innan han skulle gå ut och möta media. Det var ett 40-tal journalister utanför och alla ville fråga om boken. Och då lovade han sina rådgivare att han skulle absolut inte prata om boken. Men det första kungen gör det är att han går ut och börjar prata om boken och till och med lite raljerar. Det hade Silvia hindrat om hon hade varit med på plats där. Men just då så var det väldigt, väldigt känsligt i hela relationen mellan dem och allting kring dem överhuvudtaget efter den här boken. Och 2010 var ju ett väldigt tufft år för svenska kungahuset.
1: Mm. Du hyllar ju verkligen henne, får man säga. Har hon gjort någonting dåligt?
0: Nej, skulle jag säga.
1: Ingenting på 50 år?
0: Jag ska inte titta här och ösa superlativer hela tiden, men nej, jag skulle säga att hon är en otroligt stark kvinna, en otroligt stark drottning. Hon är otroligt vänfast, vet jag, och hon är en person som ger väldigt mycket av sig själv. Om du frågar mig, har hon gjort någonting? Nej, jag kommer inte på någonting, tyvärr.
1: Mm.
0: Eller tyvärr, bra.
1: Ja. Men du, innan vi avslutar här, vi har precis nu fått reda på att Mette-Marit, kronprinsessan i Norge, har lagts in på Rikshospitalet och att hennes dotter Ingrid Marie har åkt hem från Australien för att vara med henne där. Vad tänker du om detta?
0: Vi är ju uppdaterade hela tiden och läget är väldigt, väldigt allvarligt, har vi förstått det som. Och vi tror väl att det är en transplantation nu väldigt närstående för henne. Men hon är väldigt illa däran tydligen.
1: Mm. Vi kommer förstås fortsätta följa det. Johan T. Lindvall som är aktuell med boken Silvia, drottningen som räddade monarkin, som släpps idag. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack.

0: Börjar sommarlovet och med det också förstås sommarlov i SVT. Det blir skuggsläm, det blir spöksnor och såklart barnens favoritartister och alla sommarkompisarna. Med mig nu här i studion ett helt gäng. Vi har Ken Gerhardsson, Lisette Edfeldt och Haider El-Timimi. Välkomna allesammans.
1: Tack
2: så mycket.
0: Alltså, jag skulle fråga hur laddade ni är, men jag ser ju att ni är superduperladdade.
3: Ja, vi ligger framför oss.
0: Ja. Ja,
2: exakt, vi är ju så otroligt laddade. Vi har ju till och med dragit igång med inspelningarna. Så nu får man ut lite av den här energin redan.
0: Ja. Alltså det är ju något alldeles visst detta. Sommarlov, det spelas ju in som vanligt i BS Park här i Malmö. Vad säger ni om årets upplaga? Kommer vi liksom känna igen oss från tidigare år mycket?
3: Ja, men det tror jag att man kommer. Men det kommer kanske vara lite extra... Vad säger man? Kan ni hjälpa mig nu? Lite...
2: extra vad då? Liksom?
3: Ja, men lite berätta. Extra allt kanske. Vi har ett nytt tema. Ja. Så det är ju kompistema och gemenskap. Så vi kommer ju prata lite extra om hur man är en schysst kompis till exempel. Men det kanske också är lite extra... skuggsläm.
2: Ja, verkligen. För om man tittade på sommarlov förra året så hade vi ju bytt hela dekoren och det var lite ny känsla och vibe på alltihop. Det känns som att den har jackats upp ett par snäpp nu. Det är ännu mer färgglatt i parken. Precis som Lisette sa så är det mycket slämmigare och slimigare och flera karaktärer som barnen som brukar titta på SVT:s barnprogram känner igen. Så har man tittat förra året så tror jag att man kommer bli väldigt nöjd och glad om man följer med oss i sommar. Det här året.
0: Faktiskt. Och så tema då, kompisar och hur man är en bra kompis. Hur är det med er gemenskap, ni som jobbar med det här programmet? Vad säger du, Haider? Har ni god gemenskap?
4: Nej, vi alla hatar varandra.
3: Det är boxningsmatch egentligen.
4: Nej, vi är jättebekväma med varandra. Ken och Lisette har jobbat med varandra sen tidigare på Lilla Aktuellt. Jag och Ken, vi har jobbat nu i 2 år tillsammans. Mm. Och med Malin, hon passar in i alla konstellationer så kallat.
3: Gud ja.
4: Och jag tror inte du kan lägga in typ så... En papperskorg i Island, hon hade löst det utan problem.
2: Ja. Exakt. Ja. Och sen får du inte glömma då Ellen som är den femte i vårt gäng. Alltså Ellen är den yngsta av oss. Men hon är typ allas mamma, hon är världens snällaste, finaste. Det...
0: Oj, på vilket sätt då?
3: Men hon ser till så att alla får vara med, alla får plats, alla får synas. Fixa typ kompisarmband till alla. Alltså
4: och varje år så gör hon en bild, hon ritar en bild till oss där alla programledare är tillsammans.
0: Mm. Oj, vad fint. Ja. För Lisette, du är ny på jobbet.
3: Ja.
0: Alltså, det är ju lite som att vara ny i klassen, tänker jag. Vad behövs liksom för att man ska känna sig inkluderad när man är ny, tycker du?
3: Alltså, att man kommer in till en öppenhet. Att man liksom får vara med. Kom och sitt här och vara med. Kolla på den här bilden. Och det tycker jag verkligen att det här gänget, alltså de är så gulliga. Mm. Jag känner mig verkligen alltså, redan typ hemma. Och välkommen. Och det är så himla kul. Det är som att vara, alltså, jobba på ett stort kollo. Det är ju typ det. Det är amazing.
0: Ja. Men hur är det att vara sommarlovsprofil? Är det många barn och så som kommer fram till er på gatan?
2: Ja, det är det faktiskt. Man märker tydligt när programmet sänds att det är många som tittar på en. Och framförallt så märker man det genom att man går på stan här i Malmö till exempel. Och så cyklar det förbi. En sak som är så typiskt för Malmö som jag tycker är så härligt är ju alla cyklar med korgar. De här, sådana har vi inte i Stockholm så mycket.
4: Nej, inga korgar i Stockholm.
2: Nej, inte alls. Verkligen inte på samma sätt. Och varför pratar jag om det då? Jo, för det är ofta det sitter ett barn eller två i en sån och så bara swishar de förbi bara, hej Ken! Och hon bara, hej hej! Ja, hello! Så att, nej, det är verkligen, det är många som kollar.
0: Fint att höra.
4: Jag spelade en match mot Nike i Lomma. Och så var det fans från Nike-klubben då. Och de är emot mig. Men de kände igen mig från sommarlov. Men när jag gjorde mål, då gjorde de hoppade till och de skrek mitt namn. Ja.
2: Bra, Haider!
0: Hörrni, vi ska hinna med ett quiz här också.
3: Okay.
0: Det handlar om gamla sommarlovsprogram helt enkelt. Det har ju sänts i SVT sedan 78. Så att, häng med här nu och lyssna noggrant. Vi kör igång. Vad är detta för någonting, undrar jag? We'll be right back.

0: Ja, vad säger ni? Någon som vill ropa?
1: Tippen!
0: Ja!
1: Det var Ken som sa tippen, det hörde ni väl.
2: Riktigt banger.
0: Fint! Har du kollat på det?
1: Ja, men jag minns inte så mycket.
0: Nej.
1: Men jag kände ju en melodin såklart.
0: Vi testar en till.
1: Den här kan vi.
2: Vintergatan.
0: Just det, då kanske du kollar.
2: Ja, det är min favorit.
3: Jag minns inte detta.
1: Gör du inte? Får jag säga en snabb rolig grej?
0: Ja.
1: Här på SVT i Malmö så är det jättemånga som jobbade med Vintergatan som fortfarande jobbar kvar. Och man blir ju starstruck när man går i korridorerna på jobbet.
0: Vilka är det då?
1: Ja, men det är ju Janne och det är Petter Brage som är vår högsta chef på barn som hade ett jättestort finger i det här spelet. Och det är ju verkligen, verkligen kul. Han går förbi och man bara, tjena, tjena.
0: De var
1: Petter.
0: Ju uppe i rymden och grejer och det handlar om en sur taxichaufför som skickas upp i rymden på hemligt uppdrag. En till.
1: Åh, jag vet ju precis vilken det är, för det här tittade jag på. Och det här är ju med Henrik. Du vet, Henrik och Sara och gänget. De var på Öland eller Gotland, eller hur? Öland.
0: Det var väl i Visby?
1: Ja, det var i Visby.
0: Kalmar till och med. Kalmar, förlåt. Till och med. Men det är helt rätt med Henrik där. Henrik Ståhl var med i Salve.
1: Salve, just det!
0: En medeltidssaga.
1: Salve var min son som Vintergatan var för dig. Ja, Salve var verkligen.
0: Och så sista här nu då.

0: vad säger ni om detta? Känner ni igen?
1: Var Malin med det här året, vet ni det?
0: Nej, vi hade programledare Nick Schröder.
2: Jag gillar honom faktiskt.
0: Ja, jag gillar också honom. Ja, detta var Hej hej sommar 2006 till 2008. Ja. Mycket program har det varit och i år är det alltså er tur. På måndag så sätter det igång i SVT sommarlov. Alltså, tack för att ni kom hit och lycka till. Ha en fantastisk sommar.
2: Tack så mycket. Tack själv.
1: Tack snälla.
2: Befinner man hus.

0: Ida Lova med Svagare än jag, strax Kulturnytt med dig Ylva Nilsson. Då handlar det om en röst som har tystnat.
1: Ja, Persepolis-författaren Marzan Satrapi är död, och som avhoppen från en SVT-produktion.
0: Idag så hade vi Annika Andersson som gäst. Du hör hela den intervjun i appen Sveriges Radio Play. Tekniker idag Helena Lopatsch, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Karin Bengtsson. Här är Kulturnytt.
1: Ja, flera profiler har hoppat av SVT-programmet Invandrare för svenskar efter att högerprofilen Nick Alinjas medverkan blivit känd. Bland annat poddprofilen Julia Främfors lämnar och skriver till Kulturnytt att hon inte vill legitimera hans högerextrema åsikter. Slutcitat. Nick Alinja har bland annat pekats ut för engagemang i nationalistiska och högerextrema kretsar. Själv har han avfärdat att han skulle vara just högerextrem och kallat uppgifterna befängda. Även Journalistförbundet är kritisk till SVTs beslut. Till Kulturnytt skriver SVT att programmet ska följa publicistiska och etiska riktlinjer och att gästerna i programmet ska kunna provocera och väcka starka känslor. Nick Alinja själv har avböjt en bandad intervju. Och den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi är död, 56 år gammal. Hennes serieroman Persepolis har spelat en stor roll för omvärldens förståelse för den iranska revolutionen. Det säger P1 Kulturs Saman Bakhtiari.
2: Hon har haft en extremt stor betydelse, inte bara för iranier, utan för världen utanför Iran. Persepolis var ju ett av de verken, om inte det verket, som har lyckats nå ut bredast och på bästa sätt nyansera landet Iran och framförallt lyfta upp folket. Vilken påverkan revolutionen hade på vanliga iranier. Hur de var tvungna att till exempel gå ut på stan och köpa populärmusik av män som om de gick och köpte knark eftersom att populärmusiken hade blivit förbjuden.
3: Stevie Wonder,
4: Julio Iglesias,
5: Pink Floyd,
6: Michael Jackson.
2: Och det är den delen också som är Persepolis styrka, som skapar så stor igenkänning för iranier i diasporan. Jag kan säga så här också att Persepolis är nog den serieromanen jag har sett i flest hem. En av de böckerna tror jag som har lyckats forma vår bild av vad ett seriealbum kan vara. Ett av de mest betydande skulle jag säga.
1: Berättade Saman Bakhtiari om den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi som alltså är död 56 år gammal.
7: Nej men hallå där, vi tar ett skutt rakt in i den här torsdags eftermiddagen. Jag som är ditt sällskap, jag heter Johanna Sacka, och vid min sida har jag bland annat Safi Yücel och Rickard Sturesson på de lokala nyheterna. Vi ska hitta på en hel del som vanligt, det blir lokala nyheter, och sen ska vi också ta en liten koll runt om i världen såklart.
8: Brasilien har intresse av att köpa ytterligare 20 gripen plan. En avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Och Brasiliens försvarsminister säger att man från deras håll nu köper fler plan för att man är nöjd hittills.
9: Porque deu certo. E se deu certo, não tem nada mais lógico do que a gente insistir.
10: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien, så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
9: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, A lógica diz que a gente compre mais.
10: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Pål Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
3: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
8: Sa försvarsminister Pål Jonsson till vår reporter Hiba Abdelzade. Minst 12 personer har dött i en brand på ett äldreboende på Sri Lanka och ytterligare 8 har skadats. Den här branden bröt ut sent igår på öns sydvästra del. Det här äldreboendets chef har gripits misstänkt för vårdslöshet. Ett 50-tal kunde räddas ur lågorna på det här äldreboendet på Sri Lanka. I Danmark så åtalas 2 män i ett fall som av landets åklagarmyndighet beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkas i en fabrik på nordvästra Själland. Där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Under den pågående rättegången så har de 2 misstänkta männen nekat till brott. En väderprognos på det. Ikväll så väntas regn och skurar på många håll i vårt land. Nordligaste delarna får däremot en del sol på kvällen innan skurar drar in från söder. Imorgon tror jag att det är regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Där regnet följs i söder av växlande molnighet, men även nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur imorgon i söder 21 grader till 12 i norr. Det här var Ekot med Johan Westerberg.

Lianen har nästan blommat över, men den doftar fortfarande väldigt gott. Jag heter Johanna Sacka och jag är väldigt glad att få vara med dig den här eftermiddagen. Håll i hatten, va? Så kör vi!

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. På trafikredaktionen där har vi vår eminenta och stadiga Nina Börstad. Och det ser ganska lugnt ut på vägarna, va?
1: Jo, men det får jag säga. Inga större akuta störningar just nu. Det vägar beten, framförallt runt Helsingborg. Dels vid trafikplats Kropp. Här är flera vägarbeten både på E4 och E6. Och ja, det är lite kö i alla riktningar här. Och det är det också på länsväg 111 Österleden. Vid grusvägen så håller man på med ett arbete, och det är framförallt i norrgående riktning som det är långa köer just nu. Är det så att man vill tipsa om störningar, då kan man alltid göra det på 020. Gå 999-444.
0: Det säger Nina Börstad på trafiken, och ring henne om du ser någonting som stör där ute. På de lokala nyheterna så har vi Rickard Sturesson som har full koll, och Rickard, det handlar om gränskontroller först.
2: Det är organisationen Greater Copenhagen som välkomnar EU-kommissionens uppmaning till Sverige att fasa ut gränskontrollerna som vi har haft mot Danmark sedan 2015. Tänk att det gått 11 år sedan vi började med det där.
0: Oj.
2: De menar ju då från EU-kommissionens sida att det här inte längre uppfyller kraven på nödvändighet och proportionalitet. Och Greater Copenhagen, de menar, när de har kollat det, så stoppas enbart 3 av 10 000 resenärer. 3 av 10 000 resenärer stoppas.
0: Oj.
2: I de här gränskontrollerna.
0: Det var svårt att ta in.
2: Ja, precis. Men om det kommer 10 000 resenärer så stoppas 3 av dem. Så de
0: det var väldigt
2: tycker
0: lite.
2: Väl inte att det heller ger så mycket. Men det är en ganska stor kostnad ändå i detta.
0: Och från gränskontroller till biogas.
2: Ja, det är vår landshövding som tillsammans med 2 andra landshövdingar har skrivit till regeringen. Och det handlar om att de tycker att staten måste satsa pengar på biogasproduktionen och också sätta upp nationella mål. Eller måste. De uppmanar dem att göra det i alla fall. De tycker att det här är viktigt för industrins gröna omställning, men också för att det är ju en råvara som finns inom landet, och därför kan den vara viktig för beredskapen och försörjningen.
0: Och om vi tar en titt på vädret, vi har ju fredag imorgon, det är ju skolavslutningstider och student på en hel del håll. Under kvällen här så väntas tidvis regn eller skurar som drar bort norrut under natten. Men tittar vi till imorgon så är det växlande molnighet, och till eftermiddagen en del skurar. Möjligen med inslag av åska, och vi får en temperatur imorgon på 16-21 grader. Och så har vi ju med oss också den här eftermiddagen vår reporter Safi Yücel. Safi, hur har du det?
3: Men jag har det bra, vännen. Ja. Vi är på stranden. Vi har gått igång, jag gick igång lite grann på det här vattentemat.
0: Ja.
3: Som jag tänker att vi också ska omfamna, även vi här i Ängelholm. Så vi ska se lite grann vad som händer vid vattnet, helt enkelt, vid Klitterhus.
0: Har du doppat en liten tå i vattnet?
3: Du, det är inte riktigt väder för det. Det är inte så att man är dödsugen på att doppa några tår överhuvudtaget, som det ser ut nu faktiskt. Men här är det faktiskt ändå, även trots att vädret är som det är, så är det några killar här som ska göra det lite sommarfint, kan man säga.
0: Jaha.
3: De ska till och med tvätta bryggan. Det har jag aldrig sett någon göra innan, så det här ska bli spännande.
0: Oj, det känns...
4: Men... Det har gjort redan.
3: Ja, de har redan gjort det, ser de. Då får ni berätta vad det var för jobb ni... Okej. Men de gör det sommarfint. Jag tycker att det är fantastiskt. Att, du vet, det där dolda jobbet som man inte ser. Men nu ska vi faktiskt berömma de här grabbarna. Vi ska gå och inspektera och se om de har skött sig, höll jag på att säga.
0: Ja, vad härligt. Vi hör mer från dig om en liten stund, Safi, och då kanske du doppar en liten tå i havet, eller?
3: Du kan få drömma, säger jag.

0: Då hörde vi High Hopes med Panic at the Disco. Och jag tittar här, vi har ju Safi Yücel som befinner sig vid Klitterhus i Ängelholm. Och jag kollar vad vi har för temperatur i vattnet där. 10.50 idag så var det 16,2 grader. Eller som Safi brukar säga, perfekt.
1: Jag hör vad du försöker komma med, men jag går inte på den.
0: Nej.
1: Det, och sen skulle du veta att jag doppar inte mig för en sen sommar, nästan lite höst. För då är det varmt nog för mig i vattnet, så att du vet.
0: Jag håller med.
1: Så, den, så det är alltså, här är det några som tycker att jag ska hoppa i. Varsågod. Du, jag vet inte om alla fick med sig det, men jag står här då med några... vad kallar ni er?
2: Är
1: det
2: kommunalarbetare.
1: Kommunalarbetare tycker de att man ska kalla dem. Okej, men de har varit här. De försöker göra det fint på stranden. Plockat tång och så har de gjort rent den här bryggan vid Klitterhus. Vad heter du?
2: Per-Erik.
1: Och vad var det du heter nu igen?
2: Munir Munir.
1: Munir Munir, ja, coolt namn. Men... Och det är ju det här otacksamma jobbet skulle jag säga, det kanske ni inte håller med om. Men du vet, vi tar bara för givet att det är rent och snyggt när man ramlar ner här.
2: Ja, men det behövs ju göras så att mer människor kan njuta av sommaren i alla fall.
1: Mm.
2: Så att, nej men, det är kul.
1: Mm. Var ni tvungna att jobba när det regnade också?
2: Jajamensan, det är ingenting som står på oss för nu har det vi ska göra.
3: Regn skapar inte oss. Alltså, typ. Regn är bra. Typ. När man tvättar så högtrycker så när det är blött så det är lite snabbare. Det är borta lite snabbare.
2: Ja,
3: och sen vi kan gå och plocka skräp varje dag. Vi kan göra ordning här på stranden att alla blir gladare. Att fiskarna är glada. Till
1: och med fiskarna är glada.
3: Yes, ingen plast, ingen sådana grejer.
1: Nej, men verkligen. Men är folk slarviga med att hålla rent efter sig på stranden skulle ni säga? Var helt ärliga nu.
2: Både och. Jag tror att fåglarna gör också mycket sitt jobb för att även om det blåser under så tycker ju fåglarna det är skitkul. Det tillhör ju. Men ibland är folk slarviga.
1: Men här kommer det väl också lite nyheter på stranden. För ni har ju varit och förberett där uppe, Monir Monir. Vad är det ni har förberett?
3: Vi förberett till paren, stänslar till paren. Att paren kan äta den där bäxna som...
1: Invasiva arter, ja.
3: Invasiva arter.
1: Ja, men, och hur många får blir det? Har du koll på det?
2: Jag tror det blir väl en 20-25 stycken kanske, skulle jag gissa.
1: Mm. Men är ni färdiga med stängslet då? Där de ska gå och...
2: Det behövs lite göras mer. Vi behöver sätta dit nya stolpar och ut med stängslet.
1: Ja. Nu går Johanna igång, det är typiskt henne. Så fort det handlar om djur, då ska hon vara med. Jag tror att jag är 100 på att du är lite nyfiken på de här fåren, Johanna, eller hur?
0: Jag är jättenyfiken. Kommer de också att traska runt på stranden?
1: Jo, hon undrar nämligen, kommer de att gå runt på stranden bland folk som ligger och solar?
2: Nej, de kommer vara inne förhoppningsvis i stängslet och göra sitt jobb där. Så får ju människorna, både gästerna, tycka det kan vara roligt att det är någonting i närheten som rör sig.
1: Ja, men jag tänker att barn kommer tycka det är skitmysigt att det går liksom får. Och det kommer ju säkert vara mycket publik för de här stackars fåren, tänker jag.
2: Absolut, där kommer ju vara gångar som man kan gå och titta på dem och se hur de har det.
1: Ja. Men jag får bara säga, vi har ju så här vattentema hos oss den här veckan, alltså på vår kanal. Och då tänker jag så här... Är det någonting som ni tänker, alltså bristen på vatten och också många som satsar på och har flådiga pool i, vad heter det, i trädgården när vi faktiskt har tillgång till den här fantastiska stranden, vad säger ni?
2: Ja, det är väl upp till var och en, tycker jag. Jag själv föredrar ju hellre att gå ner till havet. Det är trevligare.
1: Vad säger du, Monir Monir?
3: Ja,
1: är du en poolkille eller havkille?
3: Ja, jag är havkille. Jag kommer från Indonesien. Jag kommer från Lombok, heter ön, nära Bali. Så jag är på stranden nästan varje dag. Jag tar turisten, går pissing eller diving eller snorkling eller sådana grejer.
1: Så du känner dig hemma här på stranden?
3: Ja, känner mig hemma här. Ja, det är väldigt fint. Ängelholm är väldigt fint faktiskt. Det är väldigt fint. Det är fint folk, det är fint stranden. Ja.
1: Och så gött att få jobba på stranden också när man gillar havet så som du gör. Precis. Tusen tack grabbar för att jag fick störa er. Nu ska ni få jobba vidare innan chefen ringer och skäller, hörni. Ja. Ha det så jättegott. Vi ses.
0: Säger Safi Jussell alltså på plats vid Klitterhus badstranden i Ängelholm. Och vi ska direkt över till trafiken och Nina Börstad.
4: Och då gäller det E6:an mellan Mellbystrand och Ängelholm. Hallandsåsen är uppförsbacken om man kör söderöver mot Ängelholm. Så är det en stillastående personbil som blockerar körfältet längst till höger. Så kommer du på E6:an från Mellbystrand riktning mot Ängelholm. I uppförsbacken på Hallandsåsen så är det en personbil som blockerar körfältet längst till höger.

0: med Jackie. Lokala nyheter står för dörren här i P4 Kristianstad.
1: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

Can't Tame Her med svenska stjärnan Sara Larsson, som ju tar hem pris efter pris och levererar succélåt efter succélåt, får man väl ändå säga. Jag hoppas du har det bra var du än befinner dig en torsdag eftermiddag som den här. Du lyssnar på P4 Kristianstad och jag som är väldigt glad att få vara ditt sällskap. Jag heter Johanna Sackau.

0: Olivia Dean med den härliga So Easy to Fall in Love. Tänka sig, vi närmar oss 3:30 slaget. Det betyder ju såklart att lokala nyheter levereras här i P4 Kristianstad. Och just den här torsdag eftermiddagen, då får du dem tillsammans med Rickard Sturesson.
1: Organisationen Greater Copenhagen välkomnar EU-kommissionens uppmaning till Sverige att fasa ut gränskontrollerna. Kontrollerna uppfyller inte längre kraven på nödvändighet och proportionalitet, menar kommissionen. Enligt Greater Copenhagen stoppas enbart 3 av 10 000 resenärer idag. Svenska staten borde satsa pengar och sätta upp nationella mål för biogasproduktionen. Där skriver landshövdingarna i Skåne, Halland och Västra Götaland i ett brev till regeringen. De menar att biogasen är viktig för industrins gröna omställning, men också för stärkt beredskap och försörjning. Intresset för den nya riktade elbilspremien för människor på landsbygden är stor. Det är enligt Naturvårdsverket. Sen ansökan öppnade den 18 mars så har Naturvårdsverket hittills tagit emot 12 300 ansökningar och 1 av 10 ansökningar har gjorts här i Skåne. De flesta som får elbilspremien väljer att köpa sin bil istället för att leasa. Av de beviljade ansökningarna runt om i landet så gäller 89% köp medan 11% gäller leasing. De inofficiella fotbolls-VM-låtarna står som spön i backen. Skånska bidrag är till exempel Brandsta City Släckros och Perikles. P3s musikexpert Tina Marefsson, hon menar att det är en trend vid mästerskap men att det i år är något utöver det vanliga.
2: Man vill synas i flödet, man vill vara aktuell, man passar på när det händer någonting. Mästerskap engagerar ganska många, även om man inte är intresserad av den sporten så blir man liksom meddragen. Vi har en officiell låt som kanske inte har mottagits med fullt lika öppen famn som de inofficiella, och särskilt inte när vi har en när vi gräver guld i USA 2.0, så blir det mycket mer omdiskuterat och uppmärksammat, även om det kanske var ganska många låtar även 2018 som kom.
1: Det säger alltså P3s musikexpert Tina Mirafzon.
0: Och den som sa det, han heter Rickard Sturesson, och tänka sig, första låten som kommer här efter de lokala nyheterna, det är faktiskt ett gäng som ju har gjort en ganska så känd VM-låt.
1: Men det är inte VM-låten vi får höra.
0: Nej, det är det inte. Utan det är en liten sommartrudelut som Glenmark, Eriksson och Strömstedt har gjort tillsammans. Sångerna om sommaren och inte gräva guld i USA.

0: Glenmark Eriksson och Strömstedt, sångerna om sommaren. Och strax en uppdatering i sportens värld.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit. En ändlös.

0: Och nu går ordet till Radiosportens Patrik Ljunggren som bland annat handlar om kvällens landslagsfotboll.
1: Här är Radiosporten som strax ger dig sköna basketbesked, men först fotboll och det som väntar.
2: Om lite drygt 3 timmar, klockan 19 ikväll, är det dags för generalrepetition inför fotbolls-VM som startar nästa vecka. Förbundskapten Graham Potter har redan meddelat att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres ska vara med, men frågorna är ändå många efter den klena insatsen mot Norge i måndags. Nu måste pusselbitarna, inte minst i försvarsspelet, börja passa ihop. Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf vet i alla fall vad han vill leverera.
3: Bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Mm, och du hör matchen i appen Sveriges Radio och P4 med start klockan 19 ikväll. Reporter här Andreas Mats. Nu basket och en stjärnfylld landslagspresentation idag.
4: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska jag välja att säga.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag.
4: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
5: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
1: Sverige är sist i VM-kval mot gruppen och måste vinna de 2 avslutande matcherna för att kunna nå VM. Men i och med stjärnförstärkningen så ökar chanserna drastiskt, där säger Radiosportens expert Nina Baresso.
6: Ja, men det kommer fortfarande att vara väldigt tufft, men Sveriges chanser förbättras avsevärt. Och det är nog första gången på länge som Sverige kan matcha många nationer med de spelarna och som har så mycket erfarenhet från absoluta toppnivån.
7: Men de kan inte göra det ensamma. Vad förväntar du dig av övriga spelare?
6: Ja, men det är klart att alla behöver ha sina tydliga roller i spelet för att det ska fungera. De kommer inte kunna göra det själva, men de ger sig själva en bra mycket bättre möjlighet.
7: Vad ger du Sverige för chanser då?
6: Ja, men jag tror om den här trion hittar sina platser och laget kan spela med varandra och för varandra, så tror jag att Sverige har i alla fall en bra möjlighet, en bra utgångsläge i alla fall.
1: Jonas Enarsson och Peter Sundqvist reportrar. Vi går vidare med ett trist friidrottsbesked för

0: tredje. Och att därifrån bara klappa igenom, det har jag aldrig sett.
1: Och Marina Sabalenka hade 6-3-4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda game till.
0: Hon får panik där ute. Och då faller allt. Spelplanen faller, rörelsemönstret faller, allt faller.
2: Jonas Enarsson, Radiosportens reporter där. Tillbaka till fotbollen, för det är inte bara på herrsidan det vankas viktig match i dagarna. Imorgon kväll så möter det svenska damlandslaget Danmark, där en direktplats till nästa års VM i Brasilien står på spel. Och rapporter från Danmark idag säger att det fortfarande råder stor osäkerhet om danska stjärna Pernille Harder kommer att kunna spela den här matchen på grund av sina skadeproblem. Sverige måste ju ta poäng för att chansen nå en direktplats till VM nästa sommar. Och apropå fotboll så påminner jag om Sverige-Grekland i herrarnas genrep ikväll klockan 19 i appen Sveriges Radio och P4. Jag heter Patrik Ljunggren.
3: Radiosporten där med det senaste i sportens värld. Och det senaste i våtmarkernas värld, ja, det ska vi få om en liten stund här tillsammans med reporter Malin Thelin.

0: i One. Och nu ska vi ut i skånsk våtmark. Och det är reporter Malin Thelin, var är ni någonstans?
1: I en fårhage i naturreservatet Listarumsåsen i Tomelilla kommun. Jag var där häromdagen med länsstyrelsens vattenhandläggare Valentina Rengbrandt som var på plats för att mäta in en ganska nyanlagd liten våtmark där i hagen.
0: Och det är en av många här i Skåne.
1: Ja, de senaste 15 åren så har drygt 1885 hektar våtmarker anlagts eller restaurerats här i Skåne. Och det motsvarar, om jag nu har räknat rätt, runt 2700 fotbollsplaner. Och fler är på gång, för intresset är fortfarande stort. Det berättar Valentina Rengbrandt.
0: Och innan vi lyssnar på Valentina så ska vi gå till trafikredaktionen som har ett akut meddelande.
2: Och då gäller E6:an mellan Mellbystrand och Ängelholm. Uppförsbacken för Hallandsåsen om man kör mot Ängelholm. Tidigare hade vi en stillastående bil. Nu har det dykt upp en till. Så nu har vi två stillastående personbilar som blockerar högra körfältet. Alltså E6:an från Mellbystrand mot Ängelholm. Uppförsbacken Hallandsåsen. Två stillastående bilar som blockerar körfältet längst till höger.
0: Säger alltså Nina Börstad på trafiken.
3: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Och vi ska tillbaka till Malin Thelin. Och Malin, du sa att Valentina Rengbrandt från Länsstyrelsen berättar mer om intresset för våtmarker.
4: Ja, det kan man säga. Det finns fortsatt väldigt högt intresse och det finns fortfarande också mycket pengar att söka för att kunna göra olika projekt för att anlägga och restaurera våtmarker. Så det enklaste är att ringa eller mejla till oss så kan vi hjälpa. För det är lite av en djungel med att hitta rätt finansiering. Men det finns att söka.
1: Och behövs det mer våtmarker i Skåne?
4: Alltid. Det har försvunnit jättemånga våtmarker i hela Skåne när man kollar tillbaka i tiden. Så det kommer att behövas många, många fler.
1: Du berättade för mig förut att det skett ett tydligt skifte kring våtmarker de senaste åren. Hur menar du då?
4: Ja, alltså i början var det ju mer så att man pratade mycket om att anlägga våtmarker. Och då blir det ju att man gräver så att man får vatten på vissa områden. Nu har man kommit lite mer till den slutsatsen, både med forskning och tidigare genomförda projekt. Att det är mycket mer kostnadseffektivt och kanske till och med bättre för naturen att återställa där det just fanns våtmarker tidigare. Och då kan man kolla tillbaka på gamla kartor och så vidare. För gör man en åtgärd där, då vill ju vattnet tillbaka dit. Så då blir det mycket enklare att genomföra. Och då räcker oftast enkla insatser som att täppa igen dräneringsrör eller liknande.
1: Och här har det redan börjat befolkas av lite småkryp i vattnet.
4: Ja, alltså jag har sett trollsländor och massa annat som flyger omkring. Sen har jag inte inventerat närmare. Men det ska också leta hit sig några grodor längre fram.
1: Men vad gör då den här våtmarken för nytta?
4: Vad gör den inte för nytta? Alltså det är ju att öka den biologiska mångfalden. Väldigt många djur och växter är helt beroende av det vattnet. Det är många som promenerar här, så det är också rekreation. Det är en stor nytta. Hålla kvar vattnet här så det inte rinner direkt ut till havet och försvinna. Ja, det är oändlig med nyttor med våtmarken.
1: Är det ännu viktigare nu då när man pratar så mycket om vattenbrist?
4: Ja, alltså det har ju alltid varit lika viktigt, men jag tror det är mycket mer uppmärksammat nu. För alla har ju märkt att kanske den bäcken där man bor vid eller alla våtmarker, sjöar till och med har sjunkit. Så det saknas mycket vatten nu. Och det är ju lite ovanligt när det inte regnar och fyller på. Och det pratas ju mycket om att spara vatten också. Så det är ju inte varje år man får höra det på nyheterna så tidigt på året. Så jag tror att vatten är mycket i tankarna hos alla nu. Men det har alltid varit lika viktigt att ha det kvar i landskapet.
0: Valentina Rengbrandt, vattenhandläggare på Länsstyrelsen, sa det till reporter Malin Tellin.
5: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Jakob Hellman, Vara vänner. Och in i studion har Josefin Sidhu kommit för att berätta lite mer om de lokala nyheterna. Och där hör vi bland annat att intresset för den nya riktade elbilspremien är stort.
1: Ja, sedan ansökan öppnade den 18 mars så har Naturvårdsverket tagit emot cirka 12 300 ansökningar. Och en av 10 har faktiskt gjort här i Skåne. Och de flesta som får elbilspremien, de väljer att köpa sin bil istället för att leasa den.
0: Och så pratar vi ju väldigt mycket om vattenförsörjningen, och här i Skåne så måste den säkerställas på lång sikt.
1: Och därför så har Länsstyrelsen tagit fram en ny regional vattenförsörjningsplan. Dricksvattnet är prioriterat där, men planen tar också frågor kring vattnet inom lantbruket och inom industrin.
0: Säger alltså Josefin Sidhu med koll på de lokala nyheterna.
2: P4 Kristianstad. Sverige.

0: Bangaranga med Dara, som ju faktiskt är den bästa låten i hela Europa just nu. Den vann ju faktiskt Eurovision Song Contest, Bulgariens bidrag. Nu är det dags för Ekot. Klockan är 4 och du får dem serverade av Johan Westerberg.
1: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
2: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
1: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studio.
0: Wow, vilken historia han avslutar med där om den här kärpan som man trodde hade omkommit då, alltså på Mount Everest, som hittades vid liv 6 dagar senare. Krypit nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Får vi hoppas att det går bra nu då när han vårdas på sjukhus och att han kommer därifrån och mår bra. Vi ska ha in vår reporter Andrea här om en liten stund. Igår så berättade vi ju om Martin i Klippan och hans situation med sjukpenning och försäkring. Och det har kommit in en hel del reaktioner på det här.

0: On Top of the World med Imagine Dragons. Vi går till trafikredaktionen där vi har Nina Börstad.
1: Och vi börjar på E6:an mellan Mälbystrand och Ängelholm i höjd med Hallandsåsen. I uppförsbacken här har vi haft två stycken stillastående bilar. Nu får jag precis från Trafikverket att de ska vara borta. Så vägen ska alltså vara fri på E6:an förbi Hallandsåsen i södgående riktning. Däremot så är det en del köer både på E6:an och E4:an vid Helsingborg. Det är på grund av flera arbeten vid trafikplats Kropp. Och kö är det också på 111 Österleden Helsingborg, framförallt i norrgående riktning, och det är på grund av ett arbete höjt med grusvägen. Är det så att man vill tipsa, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Och vi ska över till de lokala nyheterna tillsammans med Josefin Sidu, och där har vi allt från biogasproduktion till döda sälar. Vi börjar med att svenska staten borde satsa pengar och sätta upp nationella mål för biogasproduktion.
2: Det skriver landshövdingarna i Skåne, Halland och Västra Götaland till regeringen i ett brev. De menar att biogasen är viktig för industrins gröna omställning, för stärkt beredskap och försörjning.
0: Och så var det sälarna, för nu har två döda sälar forslats bort från stränder i Brantevik efter att de legat där sedan i vintras.
2: Ja, kommunen tog bort den ena i förra veckan, och igår så tog byborna saken i egna händer, det skriver Ystads Allehanda. De puttade det stinkande kadavret från stranden med hjälp av rep, bogserades bort med båt till havs där sälen fick sjunka. Och kommunen har inte flyttat den här sälen tidigare på grund av den branta, steniga stranden.
0: Och en liten titt på vädret under kvällen här, så väntas tidvis regn eller skurar som drar bort norrut under natten. Tittar vi på morgondagen, fredagen, så har vi en växlande molnighet, och till eftermiddagen en del skurar, möjligen med inslag av åska. Temperaturen imorgon hamnar kring 16-21 grader och vinden, den är sydvästlig.

0: Fever Dream tillsammans med Alex Warren.
1: Torsdag förmiddag skickade vi hem vår reporter Safi till studentmamman Johanna som hade snickrat ihop en imponerande studentskylt.
2: Och en lampa, hur fick ni upp lampan?
3: Det där kan man kan ju limma på allt.
2: Och en hand.
3: En hand som vi nu ska få också att kunna röra sig med något slags snöre. Så.
2: Du, det här måste vara den mest avancerade skylten ever.
3: Nej, kolla
2: i...
3: här då. Tada!
2: Nej, belysning runt. Jag orkar inte.
1: Fredag hörs vi igen från 10.

0: All about the money med Meja, och det ska faktiskt handla om pengar nu, för nyheten om Martin Olsson i Klippan vars sjukpenning halverades när han blev av med jobbet har verkligen engagerat lyssnare. Inte bara här i Skåne utan i hela landet. Reporter Andrea Pettersson, hur ser det ut i din inbox?
1: Ja, den har varit full faktiskt. Det här ämnet väcker väldigt mycket känslor och väldigt många i samma situation som Martin, och en man skrev till mig: det är ingen som vet vad de ska göra med oss. Och det sätter kanske fingret på den här stormen av engagemang som inslaget kring Martin har fått, att personer som är sjukskrivna och arbetslösa är en grupp som nu helt plötsligt får synas.
0: Men vad är det som folk skriver och säger?
1: Ja, men många berättar att de är i en liknande situation, och en av dem är Liselott Hallberg i Ljungbyhed, och jag ringde upp henne. Vi ska höra när hon berättar hur tankarna gick när hon hörde inslaget.
2: Nej, men jag reagerade direkt, för att det var samma sak för mig. Att, jag hade anställning och vikariatet gick ut. Men jag blev sjukskriven strax innan vikariatet gick ut. Så, liksom, på en dag liksom, så förändrades min inkomst. Att inte kunna klara mig från att ha klarat mig bra. Liksom.
1: Och varför tror du, det är extremt många som har hört av sig, varför engagerar den här frågan så många, tror du?
2: Det tror jag därför att det handlar liksom om, för min del handlar det om 9000 skillnad i inkomst i månaden. Och det innebär att man klarar sig inte då på den låga inkomsten man får.
0: Och det har ju också kommit hundratals kommentarer på sociala medier om det här. Och vad är det då som skrivs, Andrea?
1: Ja, men en följare, Agneta, skriver: jag lever på cirka 12 500 kronor per månad efter att alla räkningar är betalade, och har tur om jag har 3 500 kvar till mat och köpa kläder. Vi är bortglömda, fattiga, vi har inte ens råd att gå ut och fika, skriver hon.
0: Och sen är där Daniel, han lyfter ett annat perspektiv och skriver: det är enkelt att kräva högre ersättning och mer pengar, men man tänker aldrig på att det är någon annan som drabbas genom högre skatter och lägre inkomst istället.
1: Och följaren Lena, hon välkomnar däremot samtal om just sjukpenning för arbetssökande. Superbra att detta kommer upp, skriver hon. När jag ställde frågan till Försäkringskassan sa de att det ligger på regeringsnivå. Ett beslut som regeringen tagit för flera år sedan. Dags att ändra, och sen 4!
0: Och Lena sätter ju faktiskt fingret på något viktigt här. När ska vi få höra vem som har ansvaret?
1: Ja, men jag har ringt äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, moderat, sen i måndags, och jag får inte henne att ställa upp på en intervju. På sms svarar hon inte på frågan om hennes parti kommer att höja sjukpenningen, men hon svarar så här: för den som är sjukskriven och samtidigt arbetslös är det viktigt att man får rätt stöd och hjälp för att återfå sin arbetsförmåga och kunna fortsätta söka och få ett jobb. Det är vad vi fokuserar på.
0: Andrea Pettersson säger det, reporter som då har jobbat med det här om sjukpenning för arbetssökande, ett ämne som har väckt starka reaktioner. Och vill man höra inslaget med Martin så finns det ju att lyssna på i appen SR Play.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

Skånsk musik med Kristianstad-artisten Nick Little. Klockan närmar sig 16:30 den här torsdag eftermiddagen. Det betyder att lokala nyheter knackar på dörren. Men vi hinner med lite musik innan dess. Först kanske en liten tryckare så här en torsdag eftermiddag.

Blir det någon tryckare? Ja, jag hoppas det. Det här var allt som jag känner med Tone Norum och Tommy Nilsson. Kommer nyheter från vårt grannland Danmark. 216 miljoner cigaretter rökte drottning Margrethe. Nej, jag bara ska. Tillverkades illegalt i en fabrik i Danmark, hävdar landets åklagarmyndighet. Fallet där två män står åtalade beskrivs som det största gällande illegal tillverkning av cigaretter i Danmark. I den här fabriken som låg i nordvästra Själland så fanns 21 sängplatser till anställda från Östeuropa, och det gjorde också det till en av de större arbetsplatserna i området. Men tillverkningen var olaglig enligt åklagarmyndigheten, som menar att det rör sig om falska kopior av kända märke. Under den pågående rättegången så har de två männen nekat till brott. Vi får se hur det här slutar. Strax så blir det nyheter inte från vårt grannland utan härifrån, just i vår verklighet.

0: Colby Calais med Bubbly. Och det är ju som så att vi har nått fram till 16:30. Och det betyder att vi ska få lokala nyheter. Och de får du här i P4 Kristianstad. Den här eftermiddagen tillsammans med Josefin Sidhu.
1: Och vi börjar med att ishallar plötsligt har blivit en het fråga i sydöstra Skåne.
2: Oanvända pengar från en ishallstiftelse i Ystad satte förra året fart på en utredning i Tomelilla om att skapa en enklare ishall i en befintlig lagerbyggnad i centrala stan. Det här blev politiskt omstritt. Fast nu vill Ystad Moderaterna också ha en ishall i sin stad, vilket väntas innebära att stiftelsepengarna går Tomelillas näsa förbi. Men Moderata kommunalrådet i Tomelilla, Per Martin Svensson, lägger inte ishallsplanerna på hyllan för det.
3: Ja, här är förväntningar i Tomelilla kommun på en ishall, och har vi möjlighet att få det på plats på ett förnuftigt sätt, då är det bara att fortsätta, oavsett vad andra säger som inte tycker att vi ska utveckla Tomelilla kommun.
2: Så även om det då inte ser ut att bli några pengar från den här ishallsfonden i Ystad, så har du inte alls släppt tanken för Tomelilla del?
3: Nej.
1: Säger alltså Per Martin Svensson, moderat kommunalråd i Tomelilla, om ishallsplanerna, som alltså flera andra partier i kommunen är kritiska till. Och reporter här var Malin Thelin. Och det finns långt gående planer på att bygga ett stort datacenter i Hässleholm, en anläggning bland annat för molntjänster och AI. Nästa vecka väntas politikerna klubba en avsiktsförklaring. Socialdemokraten Lena Valentine är kommunstyrelsens ordförande.
4: Ja, men elförsörjningen, och det är ju inte bara Hässleholms kommun, utan det är ju mellan bolaget och elleverantörerna och så, vattenförbrukning och många sådana bitar. Men vi ser ju också en positiv inställning till just om det blir etablerat det här företaget, att man kan använda sig av spillvärmen. Och jag tror att det finns många samverkansbitar som är bra att vi diskuterar nu under tiden när vi tittar på om det finns en möjlighet till etablering här.
1: Och 200 fasta jobb räknas satsningen ge när anläggningen är i drift, förhoppningsvis då 2033. Och intresset för den nya riktade elbilspremien är stort, enligt Naturvårdsverket. Sedan ansökan öppnade den 18 mars har Naturvårdsverket tagit emot cirka 12 300 ansökningar, och en tiondel av dem kommer från Skåne. De flesta som får elbilspremien, de väljer att köpa sin bil istället för att leasa den. Och nu så ska miljön bli bättre i Åhus hamn. Det är ett 20-tal strukturplattor som satts upp längs med kajkanten. Kommunekolog Ulrika Hedlund.
5: Tanken med de här plattorna är ju att de ska ge den här varierade miljön som vi vet att ja, det gynnar växt- och djurlivet. I förhållande till hur kajkanterna ser ut nu, där det är väldigt släta, sterila ytor, så blir det en varierad miljö, och det vet vi att det gör gott för den biologiska mångfalden.
6: Ja. Vilka är det som gillar det här?
5: Ja, men alla möjliga sorters arter. Det kommer att sätta sig olika typer av alger på ytan, och sen så kommer det i sin tur att bli en miljö där det trivs olika smådjur och småfisk och så vidare. Så det kommer att vara många som kommer att trivas här.
1: Det säger Ulrika Hedlund, kommunekolog i Kristianstad kommun, som intervjuades av Johan Pettersson. Och organisationen Greater Copenhagen välkomnar EU-kommissionens uppmaning till Sverige att fasa ut gränskontrollerna. Kontrollerna uppfyller inte längre kraven på nödvändighet och proportionalitet, det menar kommissionen. Och enligt Greater Copenhagen så stoppas enbart 3 av 10 000 resenärer.
0: Lokala nyheter där tillsammans med Josefin Sidhu. Och SMHI står beredda för att berätta om vädret, och det vill man ju höra. Hur blir det egentligen imorgon? Det är kanske det som många studentfirare och föräldrar och anhöriga är nyfikna på. Hur kommer det vara där i tältet? Kommer vi kunna sitta där? Behöver vi ha med oss tjocktröja, bävernylonoverallen? Vad behövs? SMHI sitter på svar.

0: Call Me med Blondie. Linus Karlsson på SMHI, god eftermiddag på dig. Du ska ge oss en koll på vädret, tänkte jag.
1: God eftermiddag. Ja, men det stämmer ju då. Blickar ju framåt här nu under kvällen så har vi ju regn och skurar som väntas leta sig in. Och det som närmast här nu då skulle det också kunna vara en del åskinslag som förekommer i detta.
0: Gäller detta i hela Skåne?
1: De här skurarna, det är ju ganska utspritt här då, så det kommer ju vara ganska varierat runt om i Skåne då, men på många håll så kommer det ändå vara en och annan skur som passerar här då, framförallt under kvällen. Och i nuläget då så har vi ju skurarna med åskan då som tar riktning mot de lite mer sydöstligare delarna.
0: Mm. Om vi tittar lite på natten innan vi går in på morgondagen.
1: Ja, vidare där in under natten då, det ser ut som det här regnet och skurarna då kan röra sig vidare norrut och molntäcket börjar då spricka upp. Så en del morgonsol ser ut att kunna bli. Och sedan fram på dagen växlande molnighet och eftermiddagsskurar som då kan förekomma.
0: Så de som har student imorgon, det kan vara så att det är uppehåll där när man ska ta på sig mössan?
1: Det beror ju på där vilken tid, så är det innan eftermiddagen så är det absolut så, ja.
0: Jag hoppas de flesta har fått på sig mössan innan eftermiddagen. Men hur brakar det loss sen, eller?
1: Ja, då är det ju framförallt de här eftermiddagsskurarna som vi har. De är ju ganska stora lokala variationer, så att på flera håll så kan ju lokalt en och annan skur förekomma att det då sedan efterhand blir uppehåll. Så det är ju inte det här ihållande regnet då.
0: Mm. Linus Karlsson på SMHI, vi tackar för den här rapporten.

0: Forgive Me Friend, Smittentell and the Swedish Jam Factory. Nu är det dags för Ekot, klockan är 16:15 och du får det tillsammans med Carina Segura Moberg i studion.
1: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot 16:15 med Carina Segura Moberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
3: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
4: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
5: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2020.

0: 22.
1: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
0: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
2: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
0: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
3: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
4: Reportrar Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
5: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
6: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
5: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
7: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
8: Det här samarbetet med Brasilien då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
7: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också. Inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
4: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
9: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
4: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
10: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Frankrike, Italien, Spanien som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
4: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
10: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister och de vill man stoppa dem.
4: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
10: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022 och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
4: Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
11: Vi har 4 000 fritidspolitiker. Och det var väldigt bra att de lämnade.
12: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
11: Vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
13: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
14: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
11: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
14: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
11: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
4: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
15: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet, och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
4: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
16: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet utan den viktigaste faktorn. Det är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
4: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
17: Det styr allt. Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis det också för svensk ekonomi.
4: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
15: Och då höjer det inflationen istället.
4: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
15: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
4: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
18: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
4: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025, jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper.
18: Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
4: På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
19: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
4: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen, vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
19: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
4: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon, då rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Regnet följs i söder av växlande molnighet men även av nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.

Ekot, våra kompisar där. Och dina kompisar här på P4 Kristianstad. Den här eftermiddagen, det är bland annat jag, Johanna Sackau och Josefin Sidhu som har full koll på de lokala nyheterna. Och så har vi ju vår trafikredaktion med Nina Börstad. Och vi får strax höra vad som är det senaste, både i trafiken och hos de lokala nyheterna.

0: greatest tumbleman overseas.
1: Är det bara jag eller blir man väldigt sugen på att dansa på en veranda någonstans i USA när man hör den här I Rock My Country med Jill Johnson? Jag vill också dansa med en tvättbjörn. Jag tänker att det hade varit käckt. Det är den känslan jag får när jag hör den här countrylåten i alla fall. Ny musik med Jill Johnson var det i alla fall. Vi ska få en uppdatering på de lokala nyheterna. Det får vi tillsammans med Josefin Sidu. Och det känns kanske lite märkligt att prata snö nu, men det ska vi göra. För årets snöröjning gick loss på 4 miljoner kronor för Simrishamns kommun.
2: Och det här anser Socialdemokraterna är väldigt dyrt. De vill att kommunstyrelsen ger i samhällsplaneringsnämnden i uppdrag att se över riktlinjerna för snöröjningen till nästa år. Till exempel vid vilket snödjup som man ska börja ploga, var snön ska tippas och i vilken mån snön behöver forslas bort. Och det här förslaget det fick stöd i kommunstyrelsen trots kritik av bland annat Moderaterna som anser att nämnden själv ska hantera det här.
1: Och så intresset för den nya riktade elbilspremien är stort.
2: Ja, sen ansökan öppnade 18 mars har Naturvårdsverket tagit emot cirka 12 300 ansökningar och en tiondel av dem kommer från Skåne. Och de flesta som får elbilspremien väljer att köpa bil istället för att leasa. Och av de beviljade ansökningarna runt om i landet så gäller 89% köp medan 11% gäller leasing.
1: Och vädret idag under kvällen väntas tidvis regn eller skurar som drar bort norrut under natten. Och imorgon växlande molnighet och till eftermiddag en del skurar, möjligen med inslag av åska. Och imorgon då får vi en dagstemperatur på 16 till 21 grader och en sydvästlig vind.

0: Kids in America med Kim Wilde, och vi går till trafikredaktionen och Nina Börstad.
1: Och vi börjar på E4 mellan Åstorp och Örkeljunga, mellan trafikplats Östra Ljungby 68 och Mölletofta 69, och man kör mot Örkeljunga och Markaryd. Här är det en stillastående personbil som sticker ut i hög körfält. Så E4 alltså från Åstorp mot Örkeljunga efter trafikplats Östra Ljungby nummer 68, en stillastående personbil. På E6 mellan Landskrona och Helsingborg, mellan trafikplats Rydebäck 27 och Helsingborg Södra 28 i norrgående riktning mot Helsingborg. Här ligger ett spännband ute på vägen. Trafikverkets personal är på väg dit för att plocka bort det. E6 alltså från Landskrona mot Helsingborg efter trafikplats Rydbeck ligger det här spännbandet. Och vi fortsätter på E6 mellan Landskrona och Malmö. Avfart trafikplats Lundåkra nummer 24, och man kör söderöver. Här är det stillastående lastbilar som står på avfarten. Gör att det blir ganska trångt att passera. Så E6 alltså från Landskrona mot Malmö, avfarten Lundåkra nummer 24, står de här lastbilarna. Och på länsväg 118 mellan Olsröd och Åhus, ungefär 100 meter efter riksväg 19 om man kör mot Åhus. Här är det någon som har lämnat ett personbilsläp som står mitt på vägen. Länsväg 118 alltså, om man kommer från riksväg 19 och kör mot Åhus ungefär 100 meter efter riksväg 19, där så är det ett stillastående personbilsläp. Och så har vi också att det har varit stopp i tågtrafiken i Eslöv i ungefär 20-25 minuter. Det innebär att det har blivit, man har fått igång tågtrafiken, men nu är det en hel del följdförseningar, framförallt på Södra stambanan. Och tipsa gör man på 020 999 444.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Och nu har Mette Jonsson kommit till studion. Mette som driver Kristianstad och Bromöllas biografer. Och Mette är ju här för att prata filmtips med oss. Och Mette, idag har du kastat dig in i böckernas värld. Jag fick först dubbelkolla med dig, men vi ska väl prata film.
3: Ja.
0: Och serier. Men vi börjar på lite böcker.
3: Ja, bara rent allmänt, för nu går vi in mot sommaren. Och när man då tittar på vad statistiken säger, då är vi väldigt, väldigt dragna till just deckare.
0: Ja.
3: Jag läste någon statistik, 1 av 10 väljer deckare. Sen läste jag någon annan där det stod att 47% drar sig mot deckarna under sommaren. Och den kategorin som kommer efter det är lite feel good och lite glädjespridande. Men just deckare tar en extremt stor plats under sommaren.
0: Mm, alltså jag älskar att titta på Morden i Midsommar.
3: Ja, gud.
0: Det är en sån sommargrej för mig.
3: Mm.
0: Den där räven som skriker i början och sen...
3: Ja,
0: någon gobbe som är...
3: Och det tog mig så lång tid att inse att Midsommar är ett område, ett fiktionellt plats. Men jag tänkte att runt midsommar så dog det jäkla massa människor i England. Jag tänkte, det här är ju en hel serie, kan man bygga på det? Herregud. Men nej, men det är mycket sånt som drar just oss. Och Sverige är ju väldigt stora inom deckarområdet. Vi har jättestora författare som Camilla Läckberg, Vivica Sten, Lars Kepler, bara för att nämna några. De har ju skrivit väldigt mycket böcker. Baserade mycket kanske runt sommaren, inte alltid, men från och till. Och just under sommaren när vi ligger där på stranden och liksom slappnar av och känner att nu ska jag läsa någonting, då plockar vi upp en deckare.
0: Är vi lite sjuka i huvudet?
3: Lite så. Jag känner att här ligger vi och njuter av sommaren och ska vi läsa om döda kroppar.
0: Ja, men det kanske är därför, för att man blir inte lika rädd när det är ljust och soligt.
3: Det är nog det jag tänker. Och just också att när du kom på semestern och du slappnar av, du har hjärnan mer tid att tänka. Den kan klura på grejer och den kan så här känna spänningen av att oh, nu ska vi lista ut grejer.
0: Ja.
3: Människan är ju väldigt att de ska lösa grejer till sin natur. Och just då att få dyka in kanske den här mörka sidan hos mänskligheten och få liksom lista ut grejer, det är nog en sommaraktivitet.
0: Alltså, vissa deckare är ju så invecklade att man nästan behöver ett stort blädderblock för att reda ut alla namn och så. Och det kanske man bara orkar tänka på sommaren.
3: Ja, men lite så. Jag tror nog det. För också under julen så är det så mycket press och stress och ska hinna fixa grejer. Så att då tar man de här lite kluriga grejerna under sommaren.
0: Mm. Men speglar det här av sig i liksom film och biovärlden?
3: Det tycker jag absolut, ja. Om vi tittar på de här stora grejerna som vi har Bron, Tumblå linje, det är också Kristianstadbor som är med i den. Mm. Räppa henne lite. Och sen har vi då I slutet av sommaren.
0: Ja, den är ju... Det är Anders Stella Mott.
3: Mm.
0: Och och ja, det utspelar ju sig i Skåne ja. Och nordväst och sådär.
3: Och då har vi också något vi kan känna igen oss i. Speciellt här nere då, om man tänker Valland, de är i Simrishamn och det är liksom någonting vi har gått på de gatorna. Då tror jag nog att vi också kan känna att det här måste vi titta på. Så vi har väldigt mycket filmer och serier med just krim som huvudgrej. Och jag tänker också Beck är en sån grej. Det sätter man på en söndagkväll på sommar. Då tittar man på en Beck-film.
0: Ja, oh, mysigt.
3: Där är också 57 stycken, så att där kan man ju välja vilken man vill.
0: Är de uppe i det nu?
3: Jag har inte så husning, men jag tror nästan det.
0: Ja, jo, men där är ju ett bra gäng.
3: Mm, absolut.
0: Men jag har sett på bio kommer det också lite läskighet. Alltså det är inte bara deckar utan det är riktiga, alltså superläskiga.
3: Det kommer jättemycket skräck.
0: Ja.
3: Och det är väldigt kul att se ändå att det inte bara kommer runt Halloween, vilket man tänker det är standard. Utan de har börjat sprida sig mer och mer. Vi har mycket stora titlar som Evil Dead Rise. Och så var det någon till, bara för jag har glömt namnet på den nu. Men tv-spelsbaserad också. Och det är mycket sånt som glider in. Sen har vi den andra sidan av det. Vi har Scary Movie nu med som just kommer. Den här parodin av alla
0: sidan.
3: Den kommer imorgon.
0: Ja.
3: Så att den förväntar vi oss lite grann på. Men där är lite sånt som glider in. Och sen om man då tänker på krimdelen. Där finns en ny av Alexander Schumann. Det är inte en krim på så sätt, men det är en thriller. Den heter Arkipelagen och den kommer i oktober. Jag har faktiskt fått se den. Jag träffade Alex Schumann och fick se den.
0: Oj.
3: Jajamän, ska vara lyxigt ibland.
0: Ja.
3: Och den var verkligen så här lite kalla kårar. Det var så här, den trädde in på en lite grann. Så att, men den kan jag absolut ha att rekommendera. Den var ju lite så här...
0: Men det är inte förrän i oktober då?
3: Det är inte förrän i oktober.
0: Nej.
3: Men det är något man absolut kan se fram emot. Och sen kommer det komma en ny film också som heter Variety också i oktober. Mycket i oktober nu. Baserat på Colleen Hoovers bok. Och den verkar redigt läskig. Jag tittade på trailern och kände, nej, det är nog inte redigt min film. Men jag kan ju rekommendera den för den som tycker om den.
0: Och sitta med en kudde och blunda lite.
3: Bara lyssna, känna
0: Ja. Men mysigt, det är ju lite extra, alltså jag gillar sådana deckare och lite mysrys när det är sommar, då är man lite modigare tycker jag.
3: Ja, solen är upp längre.
0: Ja, exakt. Mette Jonsson alltså som gav oss lite tips inför sommarens lite mysrys och sånt som man inte behöver vara så riktigt mörkrädd för. Tack så hemskt mycket Mette för att du kom och hälsade på oss idag.
3: Tack så mycket.
4: Det är något väldigt fint att det växer upp små människor som sen långsamt bara ser igenom dig.
5: Möt komikern Messiah Hallberg.
4: Och kan exponera dig och ändå vilja älska dig för det du är. Ja, jag är evigt tacksam för det.
5: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio. Du rör inte bara dig själv till tårar, du rör mig till tårar också.

0: American Girls med Harry Styles. Och Mette Jonsson gästade ju precis och pratade om deckare och lite skräck så här inför sommaren. Lite film- och serietips. Kan ju tipsa om bland annat Misstänkt på SVT Play. En mycket, mycket spännande brittisk deckare. Nu så ska Ekot ge oss en minuts uppdatering på nyheter från Sverige och världen.
1: En ung man misstänks ha blivit kidnappad, drogad och rånad i samband med att han skulle besöka en kvinna i en lägenhet på Rosengård i Malmö. Mannen ska ha blivit fastbunden och hotad med vapenliknande föremål. En anmälan om bland annat grovt rån och olaga frihetsberövande har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. På flygplatsen i Frankfurt kollapsade idag noshjulet på en Boeing 787. Flygplanet stod stilla vid en gate när noshjulet ställe gav vika. Flera besättningsmedlemmar skadades, men passagerare hade inte hunnit gå ombord. I Danmark åtalas två män i ett fall som av åklagarmyndigheten beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkats i en fabrik på Själland och där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Männen nekar till brott.

0: Kylie Minogue. Halv sex i klockan. Det betyder att du ska få lokala nyheter här i P4 Kristianstad. Och du får dem tillsammans med Josefin Sidoo.
1: Den läkare som sövde 49-åriga Maha Kadura som dog efter en magoperation på en privat skönhetsklinik i Malmö döms även av hovrätten. Det blir fängelse i 2 år för grovt vållande till annans död. Skadestånd ska betalas till kvinnans närstående. Och utredningen visar bland annat att läkaren använde läkemedel under narkosen på ett riskfyllt sätt. Och ishallar har plötsligt blivit en het fråga i sydöstra Skåne.
2: Oanvända pengar från en ishallstiftelse i Ystad satte förra året fart på en utredning i Tomelilla om att skapa en enklare ishall i en befintlig lagerbyggnad i centrala stan. Det här blev politiskt omstritt. Fast nu vill Ystad Moderaterna också ha en ishall i sin stad, vilket väntas innebära att stiftelsepengarna går Tomelillas näsa förbi. Men Moderata kommunalrådet i Tomelilla, Per Martin Svensson, lägger inte ishallsplanerna på hyllan för det.
3: Ja, här är förväntningar i Tomelilla kommun på en ishall, och har vi möjlighet att få det på plats på ett förnuftigt sätt, då är det bara att fortsätta, oavsett vad andra säger som inte tycker att vi ska utveckla Tomelilla kommun.
2: Så även om det då inte ser ut att bli några pengar från den här ishallsfonden i Ystad, så har du inte alls släppt tanken för Tomelillas del?
3: Nej.
1: Det säger Per Martin Svensson, moderat kommunalråd i Tomelilla, om ishallsplanerna som alltså flera andra partier i kommunen är kritiska till. Och reporter här var Malin Thelin. Och svenska staten borde satsa pengar och sätta upp nationella mål för biogasproduktion, det skriver landshövdingarna i Skåne, Halland och Västra Götaland till regeringen i ett brev. De menar att biogas är viktigt för bland annat industrins gröna omställning och för stärkt beredskap.
0: Säger Josefin Sidoo som gav dig de lokala nyheterna. Vi tackar för den här eftermiddagen och vi laddar väl för fotbollen i. Hoppas du har en riktigt bra kväll, så hörs vi ständigt här i P4 Kristianstad. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

0: Dean Lewis, Be Alright, och vi ska gå på festival. Vi drar till Blekinge och Sweden Rock.
1: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Bronning.
2: Ja, hej hej du kära lyssnare, och varmt välkommen till Blekinge och festivalen Sweden Rock. Jag tror nästan att du kan känna av lite av festivalmullret här bakom. Det är Wilmer X som är mitt uppe i sin spelning. Under hela helgen kommer vi sända härifrån för att också du ska få smaka på allt gött en rockfestival har att bjuda på. Så ja, häng med oss här i P4, så kommer du få en massa helt exklusivt konsertgodis. Det allra göttigaste av folkfesten. Artistintervjuer med allt från Europe och Three Days Grace till Iron Maiden. Och en massa däremellan. Ja, några av artisterna kommer också hit och hälsa på i vår studio. Du hör ju, det blir ett jäkla håll igång. Ja, P4 sänder live från Sweden Rock, och du är så välkommen så.

0: Breaking the law, ja så kan man... Nej förresten, så ska man såklart starta en sändning från Sweden Rock. Judas Priest, ett band som har besökt festivalen många gånger, dock inte i år. Nej, i år är det namn som Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Joan Jett och Yngwie Malmsteen som är dragplåster. Och såklart också Floor Jansen, Offspring och Vattendelaren. En av årets stora snackisar, bokningen av Magnus Uggla. Ja, vi lär få anledning att återkomma till mycket av det här under helgen och... Ja, jag är ju såklart inte själv här. Och nu syftar jag inte på alla tusentals besökare utan på mina härliga radiokompisar som ska hjälpa till och leverera festivalvibben hem till dig. Så jag säger välkommen Annika Ilmoni och Håkan Eng.
1: Tack för det.
2: Tusen tack.
0: Annika, debut på Sweden Rock. Vad har du gett dig in på?
2: Alltså jag är sån nybörjare, men bara efter 24 timmar känner jag att vissa saker har kommit in i. Jag vet nu till exempel hur man hårdrocksdansar. Det räcker med att stå så här bara. Ah. Nicka med huvudet och böja på knäna. Så skönt ju.
1: Vi pallar inte mer. Alltså mer dans än så, det pallar inte kroppen mer. Liksom.
0: Och här kommer du är varmt välkommen såklart också då hit. Och då säger vi Håkan, du är ju däremot lite mer av en institution för P4s lyssnare. När det handlar om sändningar från Sweden Rock.
1: Ja men hur blev det så? Det var ju bara nyss som jag var helt ny och grön och stod här. Liksom.
0: Men nu är du inte det. Och vad tycker du då om årets, om du jämför?
1: Nej men det är ju så mycket tycke och smak det där såklart eftersom hårdrocken är så bred och vad man har för favoritband. Men jag skrev upp ett par stycken band som jag ser fram emot att se under den här festivalen om jag nu får möjlighet till det när man jobbar. Och såg att den här listan bara blev längre och längre och längre och det måste ju vara ett betyg tänker jag. Och så ger ju jag tummen upp då för den här bokningen som du sa delar festivalen lite. Magnus Uggla tycker jag ska bli superroligt och jag tänker så här, har de haft Electric Banana Band här utan problem, då kan väl Magnus Uggla komma hit eller?
0: 100%, jag är med. Jag tänker så här Annika. Den här, vi ska börja faktiskt med att backa bandet lite. För festivalen, den kickade ju igång redan igår. Och Annika, då du som rookie, hur upplevde du det?
2: Ja, men det var ju ett oerhört tryck där. Det där rödvita bandet, avspärrningsbandet, det liksom böjde sig
0: kosläpp.
2: Men det blev ju rivstart på ett helt annat sätt än vad publiken stod för.
0: Ja, det är det vi hör nu. Ja, det där alltså. Berätta, vad var det vi hörde där?
2: Nej, men det var ju ett JAS-plan som brakade genom luften. Och den då blåa himlen fylldes också med fyrverkerier. Ja. Det ljudet, jag hörde att det var någon som trodde att den stora scenen hade brakat.
0: Ja. Nej, jag får erkänna att jag blev riktigt, riktigt skraj när den där kom. Jag visste inte det där.
1: Liksom. Nej, jag hade ingen aning heller. Och det är ju ett ljud som är imponerande, minst sagt alltså. Ja. Du ser att jag står och ler här från öra till öra.
0: Ja, och det vet inte, det går ju inte att liksom översätta det i radio så här hur det lät egentligen. Vi hörde lite, men det var högt alltså.
2: Ja, det var galet var det.
0: Det var det. Och jag tänker så här, det var ju också väldigt många som stod där. Det var väldigt många som så att säga hängde på låset inför att festivalen skulle öppna. Och inte minst så berodde väl det också på att själva öppningen på scen, för det var ju

0: fin överraskning ju. Det är det. Bra jobbat, Sweden Rock.
1: Cissi, någon särskild låt du hoppas på?
2: Nej, men alltså det här är min pappas favoritband. Så jag har facetimat honom nu. Så han är asnöjd. Så det här var fantastiskt. Så vilken låt som helst.
3: Ja, mäktigt.
4: En glad pappa på FaceTime. Ja, aldrig fel.
3: Peak-festival redan liksom. Men alltså, hur hemligt var det där i slutändan egentligen?
5: Nej, men precis som vi hörde här, själva magasinet för festivalen hade ju en bild på djur på framsidan, och det stod lite så här: vi syns snarare än vad ni kan förvänta eller något liknande. Så här. Men det var ju många som kom hit, alltså journalister också, som inte hade en aning förrän de kom hit.
3: Ja, och jag var där, ni var där, alla var där, så kan man väl nästan säga. Men vad tar ni med er från den här spelningen då?
4: Att de inte spelade Final Countdown.
3: Oj, du börjar med besvikelse direkt.
4: Jag var så besviken. Nej, men när han slängde trumpinnarna där i slutet så började jag fundera, har han fler för att kunna köra en till låt? Uppenbarligen inte. Ja.
5: Nej, men det var en kort intensiv spelning med 5 låtar. Det hade de lite så här flaggat för innan. Men snacket gick ju så fort det var dem. Ska de spela hela skivan då, Final Countdown? Den är ganska kort och den fyller 40 år och sådär. Mm. Men det jag tar med mig lite, jag var ju bakom scenen och fick se när bandet kom dit. Hur Joey såg så oerhört nöjd och glad ut när han gled ur bilen där och vinkade till lite folk och sådär. Och så raka vägen upp till scenen.
3: Det var ändå en mäktig upplevelse bara att när de kom ut, tycker jag. Det var ju bra.
4: När frågetecknet föll.
3: Ja, exakt. För det var, precis, berätta. Frågetecknet. Det var en stor...
4: Stor vit duk med ett stort frågetecken. Tydligen finns det ett band som heter Frågetecken. Det var inte dem.
3: Nej.
4: Och sen rassade det och jösses vad det drog igång.
3: Vi ska snart få träffa Joey Tempest och Mick Michaeli. Men först ska ni lyssnare också få liksom uppleva hur Europe var på scen. Så här lät det alltså igår.
6: Okay.

Ja, du lyssnar på P4 Live som sänder från festivalen Sweden Rock. Just nu, hör du hur det lät när Europe öppnade hela den här rockfesten igår. Tack för-

0: Rock the Night. Just det. Så är det. Sweden Rock Festival. Tack, tack, tack.
1: Tusen tack,
0: Joey.
1: Vi ses nästa år.
0: Ja, det ser du. Europe överraskade oss alla i publiken här på Sweden Rock. Och ja, jag stod i publikhavet. Men Håkan,
2: ja.
0: Du upplevde det här från ett litet annat perspektiv.
2: Ja, men jag bestämde mig för att jag skulle ta och se den här konserten kanske lite bakifrån scenen. För att se bandet när de kom och lite sådär hur folk som inte visste om det här hemliga bandet vilka det var, så hur de reagerade. Och det var lättare sagt än gjort, kan jag säga. För att man har ju en sån akkreditering, man kan komma in lite på olika områden.
0: Ett pass liksom.
2: Ja, jag har ju runt min hals så att jag kommer in i stort sett överallt. Men till det här som var så hemligt då, så hade de en extra lista. Så att Sveriges Television, nej, ni stod inte på listan. Sveriges Radio, nej, stod inte på listan. Ledningen på festivalen stod inte på listan, så de blev inte heller insläppta. Och till slut så lyckades de i alla fall lösa det där. Så att,
0: men vänta, stopp lite här. De stod inte på listan, men det stod Håkan Eng på listan.
2: Nej.
0: Men du löste det.
2: Ja, för då kom det en kvinna och sa så här, nej, nu släpper vi listan. Nu är det så nära konserten här, så nu kan vi bara ta in folk. Liksom.
0: Ja, det var för att de ville hålla det hemligt.
2: Ja,
0: liksom,
2: så. Exakt.
0: Okay.
2: Och sen kom ju bandet då, när det var någon minut kvar till de skulle gå upp på scenen, och då fick man ju se då Joe Tempe, som jag berättade innan. Han var så jättenöjd och glad och gled runt sådär och vinkade lite som en kung till alla bakom och sådär, och pekade på folk han kände igen och sådär. Och så gled de upp på scenen. Men jag måste säga det, när man ser en konsert som jag gjorde så här bakifrån, superhäftigt när tyget trillar ner och man får se publikens reaktioner och sådär. Men så som vi hörde det här, den här fantastiska inspelningen, så hör man det ju inte nu på scenen om man får stå där, när man är så nära artisten. Mm. För de lyssnar ju bara i sina öron.
0: Ja. Så, eller monitorljud lite grann sådär kanske.
2: Extremt lite, du hör bara gitarren så. Så det var kul för mig att få höra hur konserten verkligen lät, för det fick ju inte jag.
0: Det här var inte bara för dig kära lyssnare hemma, det var även för Håkan som nu fick uppleva det på det här sättet. Men du Håkan, du fick göra något mer exklusivt också, som inte bara var att se konserten, för det är ju en rätt unik upplevelse också. Du fick också träffa dem.
2: Ja, men precis. Jag träffade Joe Tempest, sångaren, och keyboardisten då, Mick Michaeli, och pratade då bland annat om det här, hur det var att vara hemlig gäst.
3: Någon föreslog att vi kanske skulle göra ett litet hemligt gig på Sweden Rock, och så diskuterade vi det. Ja, fan. Det skulle vara kul att göra hemligt. Så vi försökte ju verkligen hålla det hemligt. Jag tror det höll till en halvtimme innan ungefär. Sen var det läckt på internet och allting. Så det var ju fullt av folk, men otroligt kul. Vi hade en frågetecken på kaboken som kom ner. Och sen så fick de ju bekräfta, ja, det är Väsbykillarna som är här.
2: Sekunderna innan, alltså när introt börjar och innan det liksom trillar ner och ni får se publiken. Hur var känslan där och då?
3: Det är väl ett spänt ögonblick, men spännande, man hör publiken så här. Åh. Och sen bara ramlar droppen och ljuset, röken går på. Publiken skriker där, då har man bra på jobbet liksom. Så är det.
2: Det där tröttnar du inte på?
3: Nej, absolut inte. Det är härligt.
2: Mick, hur valde ni ut de 5 exklusiva låtarna som ni skulle spela idag?
4: Alltså, vi vill ju gärna presentera 2 nya låtar från kommande plattan. Så det bestämde vi oss för. Och sen så plockade vi 3 låtar från olika eror från 80-talet bara för att liksom så. Och så spelade vi inte Final Countdown.
2: Hur kommer det sig att ni inte spelade The Final Countdown?
4: Det gör vi nästa år när vi kör på en lite större scen här.
2: Ja, för den nyheten släppte du, Joe, där och då. Var du helt 100 på att du fick säga att nästa år kommer tillbaka som headline?
3: De sa det till mig innan vi gick. Kan jag säga det, sa jag. Ja, du kan göra det. Du kan inte tala om vilken scen, men vi ser verkligen fram emot det.
2: Och spela 5 låtar som ni gjorde, var det lätt att kliva av?
3: Nej, det är mitt i. Då är jag helt uppe i varv. Så det är jättesvårt när man kommer in i logen och sätta sig ner. För vi kör ju oftast nära 2 timmar eller 1:45 kanske då. Men det var en härlig urladdning och resultatet var okej. Okay. Publiken verkade, de började nicka och klappa händer på nya låten Cult of Ignorance. Så det tyckte vi var väldigt trevligt.
2: Du, annars då det nya albumet. Hur har ni gått där rent textmässigt? Vad är viktigt för dig som textförfattare att få fram 2026 mot förr?
3: Det har blivit lite mer en dokument av tiden, det som händer i världen lite mer. Jag börjar behärska engelskan jag har bott i London och England och Irland nu i 35-40 år kanske. Nu börjar det kännas som att känns okej med texter och sånt.
2: Men vadå, hur tänker du om de gamla texterna som du skrev när du var ung?
3: Ja, då får man ta lite glimten i ögat och lite klischéaktigt sådär. Men det är rätt kul ändå. Det var en del bra grejer tycker jag, även tidiga Europe.
2: Är det politiska texter som kommer finnas på nya?
3: Man ska inte kalla det politiskt. Jag tror det är mer, vi pratar lite i logen ibland om det som händer och vi kanske frågasätter en del grejer. Och det kryper in i texterna. Men det är inte politiskt, men det är spegling.
2: Men du, om vi backar bandet då. Vi har ju den här 40-åringen också som ni har varit ute och firat nu. The Final Countdown och sådär. Vad minns du, så här, ett ögonblick, att nu är du på väg att liksom lyfta på riktigt allvar?
4: Ja, alltså jag skulle vilja komma med en grej som jag minns väldigt väl, som talar emot det du säger, eller talar emot någonting i alla fall. Och det är när vi satt och mixade plattan, så var det någon som pratade om, så började vi prata så här: vilken låt ska vi ha som första singel? Och jag bara så här, men Rock the Night, det blir en bra första singel. Och så är det någon som föreslår The Final Countdown, och jag säger nej för helvete, det går ju inte. Den kan vi inte släppa. Det kommer aldrig funka. Det är inte en vanlig refräng. Det är ju för fan en jävla syntfanfar. Den kan vi inte ha. Men ja, jag hade fel.
0: Ja, det får man lov att säga att han hade. Härligt erkännande. Det var Håkan Eng som träffade Joey Tempest och Mick Michaeli från Europe. Alldeles nyss så klev Wilmer X av scenen precis här bakom där vi står och sänder. Och snart så ska vi alla få höra lite mer på riktigt hur det lät om en liten stund. Men allra först kör vi såklart en till låt med Europe. Jag tror bestämt det var live-debut för den här.

0: Ja, ja, ja! Så lät det igår när Europe öppnade festivalen med ett lite kortare överraskningssätt. Lite av en aptitretare alltså. Joey Tempest avslöjade redan nu att Europe kommer tillbaka på, ja, lite mer full on på nästa års festival. Du lyssnar på P4 Live. Vi sänder från festivalen Sweden Rock. Och nu, ja, nu tror jag bestämt vi ska få en liten rapport från Annika Ilmån ute på området. Hör du mig, Annika?
1: Ja, det gör jag. Och här har solen precis brutit igenom de annars ganska gråa molnen. Och Anna och Rasmus Olsson, stort grattis. Ni har precis gift er. Hur känns det, Anna?
2: Jättebra.
1: Rasmus, kan du inte beskriva vigseln här inne på Sweden och området?
3: Det var för mycket folk.
1: För mycket folk?
3: Ja, jag hatar folk.
1: Hur tänkte du då när du valde att gifta dig här på festivalen?
3: Ja, det vet jag inte riktigt.
1: Du har en tjusig dödskalleskjorta på dig och du, Anna, har en svart klänning. Lade ni ner mycket tid på när ni valde kläderna? Lade ni ner mycket tid på när ni valde kläderna idag?
2: Jag funderade ganska mycket fram och tillbaka vad jag skulle ha. Men sen var det ganska självklart att det blev en svart klänning.
1: Och nu är det nöd och lust och döden och så vidare. Rasmus, hur ska du fira det här?
3: Jag ska fira det här nere med vänner. Bara njuta.
1: Kan inte du beskriva din blombukett, Anna?
2: Ja, det var väldigt trevligt att vi fick en sån. Alltså, allt blev väldigt uppstyrt och väldigt bra. Alltså, festivalen, de har ju skött det mesta åt oss.
1: Och när vi ser här mot entrén så är det folk som går in och ut och många Iron Maiden t-shirtar förstås. Men Anna, hur bestämde ni att ni skulle gifta er här på festivalen?
2: Det var inte jag som bestämde, det var Rasmus. Enda anledningen till att han gick med på att gifta sig, det var om vi gjorde det här nere.
1: Och ändå tyckte han att det var för mycket folk. Rasmus, varför ville du gifta dig här?
3: Det vet inte, det är det bästa stället att gifta sig på. Det är paradiset på jorden.
1: Varför är det här ditt paradis?
3: Jag vet inte, bara är det. Det är så skön stämning, gott folk, underbart, allt.
2: Jag tänkte när jag skulle klä på mig, liksom, är jag för uppklädd, är jag för nerklädd? Men det spelar liksom ingen roll, för man kan bara titta runt för att alla ser olika ut och det är liksom inte för mycket eller för lite någonstans.
1: Men alltså, jag har sett smoking och balklänningar och typ nakna människor också. Och kolla, här kommer
2: ju... Jag kan väl dra gränsen, men...
1: Inget giftermål naken.
2: Nej, jag har gärna kläderna på mig när jag är här faktiskt. Men alla kan vara, man får vara precis som man är.
1: Anna, det är torsdag, snart kommer kvällen. Vad ser du mest fram emot?
2: Dricka öl just nu faktiskt. Och Maiden. Jag har sett dem innan, men ja, vi ska ändå se dem.
1: Du har sett att Bruce Dickinson körde runt i en stridsvagn här bakom förut?
2: Nej, jag har inte, jag såg inte det.
1: Men Rasmus, var ska du gömma dig då, du som inte gillar folk?
3: Här nere behöver man inte gömma sig riktigt. Står man i publikhavet så är man ensam i alla fall. Det känns så.
2: Ja, men det är svårt att sticka ut här nere.
3: Ja.
1: Man får verkligen ta i från tårna.
2: Man får ta i från tårna och då är det ändå inte tillräckligt.
1: Anna och Rasmus Olsson, återigen stort grattis till bröllopet. Vad säger du? Här är Annas dotter Emmy. Vad säger du? Eva menar jag.
4: Ja.
1: Hon är också glad för mammas skull. Det är i alla fall vad blicken säger. Tack för att ni var med nu och grattis igen.
0: Ja, vad mäktigt. Härligt. Tack så mycket för den rapporten, Alga. Vad mäktigt. De har alltså gift sig. Vi ska snart få lite finbesök här. Men allra först tar vi och lyssnar på Eclipse. Ett band som spelade här på festivalen tidigare idag. Det här är Viva Victoria.

0: Ja, hej hej! Viva Victoria med Eclipse, ett av banden som spelar här på årets Sweden Rock, tidigare idag faktiskt. Du lyssnar på P4 Live och nu har vi fått fin besök hit i studion. Jalle Lorentzon, Wilmer X, varmt välkommen till P4 Live.
1: Ja men stort tack!
0: Vad härligt! Ja. Alltså, ni har ju faktiskt bokstavligt talat precis klivit av scenen.
1: Ja.
0: Hur mår man så här precis efter?
1: Nej, det är väl en sån där... Varför spelar jag så där? Varför glömde jag det och den sladden? Varför? Alltså det är lite så, men samtidigt började, nu har det ändå gått några minuter, nu börjar stora glädjen stiga i kroppen. Nu börjar man känna, wow!
0: Det borde ju vara eufori, tänker jag, man egentligen känner. Man bara, wow!
1: Ja, men den är på väg.
0: Ja. Okej. Ja. Men du, och spelningen...
1: Och det kan hända här i sändning också, så att alla är beredda
0: att du får, att du får ett euforiskt anfall.
1: Ja, och börja prata oavbrutet eller någonting.
0: Alltså, du är så välkommen så. Men du, jag tänker så här, Sweden Rock är vi ju på. Historiskt sett, hårdrocksfestival får man säga.
1: Ja.
0: Vad har du för relation till den lite hårdare rocken?
1: Alltså... Vi älskar AC/DC. Det är liksom en av grundpelarna i Wilmer X under Hot-skivan som vi gjorde 85, som är en av de bästa rockplattor som har gjorts i det här landet, vill påstå andra och kanske också jag. Det är väldigt mycket AC/DC. Och det är annat som jag kan gilla, men annars är vi ju mer Stones, Rolling Stones pojkar. Ja, men Sweden Rock spelade jag på redan 92, när det inte var någon festival alls, utan mer en parkfest i Olofström.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Aha. Men inte med Wilmer då?
1: Nej,
0: okay.
1: Det var med en blueskille.
0: Ja, just det. Mm.
1: Jag tror det var 92. Ja. Kanske någon kommer att säga att det fanns ingen festival i Olofström 92. Då var det väl 93 eller 91. Men det var där någonstans.
0: Vi kan säga att det var för väldigt länge sedan. Mm. Mäktigt ju. Mm. Men du, jag tänkte också så här. Vi tänkte vi skulle bjuda på något helt nybakat. Så att, för du har ju inte själv hört det här nu.
1: Nej.
0: Så vi ska faktiskt... Vi har ju fått lov att spela ett par låtar utav det som ni gjorde här alldeles nyss. Och det ska vi ta och lyssna på. För typ
1: det kan vara en krasch.
0: Nej, det här, det är nu euforin kommer, Jalle. Lovar det nu. För det här, så här lät det alltså för någon halvtimme sedan när Wilmer X stod på scen.

0: En riktigt, riktigt härlig countryrockdänga tycker jag man får kalla den, med Wilmer X. Jag är bara lycklig när jag dricker. Och Jalle Lårdensson från Wilmer X, du är kvar här hos oss.
1: Ja.
0: Du har, alltså, som sagt, det här var otroligt nybakade bullar vi bjöd på här. Så att, hur
1: man
0: var
1: brukar
0: det att höra
1: inte gilla, man brukar vara i någon sorts drömvärld när man står på scen. Och sen när man hör det verkliga resultatet så kan man ibland trilla ner på jorden. Men jag tyckte detta var fullständigt skitbra. Ja, om jag får lov att ge dig en recension. Jag ger 5+.
0: Ja, det tycker jag. Vi är med på det. Mm. Det är också, men vilken härlig, det är en vågad grej att du står så här och får höra det första gången direkt efter.
1: Jag är väl lite rädd för
0: alltså,
1: detta.
0: Jag såg det på
1: fasen, jag var inte beredd på det. Men jag gillade det. Jag tyckte det var bra. Den låten är väldigt, väldigt annorlunda mot allt annat vi gör. Det är liksom inte det vanliga Wilmer X. Va? Men jag älskar den. Jag tycker det är en djup sorg i den och en enorm humor i den.
0: Men det är alltså, ju det är där, det här är ju därför jag kallar för en country rock dänga för det är ju väldigt alltså den här texten är riktigt country faktiskt.
1: Ja, det är ju det. Ja.
0: Men du, jag tänker så här, alltså vi brukar ju stå i publiken och se er på scenen göra er grej, men nu får du vända lite på det där. Mm. Hur är det för er då att stå på scen? Ta oss med upp där. Vad känner du när det rivs igång liksom starten på konserten?
1: Alltså, förra gången vi spelade här 2018 så hade jag inte varit på stora scener på flera år. För det var en riktig comeback för Wilmer X. Då hade vi inte gjort något rejält sedan 2011 och så var det 7 år till 2018. Och det som händer med min kropp där, det måste någon forska i. Alltså, jag fattar fan inte som far i mig. Alltså, du märker väl att jag är en rätt lugn person och rätt verserad och kan uttrycka mig och sådär. Och sen så bara blir jag någon jävla konstig människa som far omkring. Och jag är besatt. Och jag vet inte vad det är. Men det är lite mer magiskt att spela i mörker. Nu såg vi varenda ansikte. Ja, där är hon och där är han och sånt. Men jag var carried away.
0: Mm. Men vad fint beskrivet att man blir besatt.
1: Ja, jag är besatt. Det är någon annan som tar över.
0: Vad häftigt.
1: Mm. Och jag har fått många frågor om vad jag går på för konstiga substanser och sånt där. Och,
0: Men jag tänker också så här, har det där förändrats? Ni har ju ändå varit med ganska länge.
1: Mm. Jag tror inte det förändras med Wilmer X. Vi är ju besatta. Alltså det är den enda anledningen till att vi börjar spela. Och den dagen vi inte är det, då är det över. Mm.
0: Ni har ju haft några uppehåll under, jag menar, jag vet, när bildades ni? Sent 70-tal är vi va?
1: Ja, 78.
0: Ja. Mm. Några uppehåll ut med den här resan sedan dess, men ändå, vad är det som gör att får någon, ja men vi kör på igen, när man ändå har liksom lite såhär, nu lägger vi det lite på is.
1: Ja men rock'n'roll var en gång en rop på frihet. Mm. Alltså en ungdomsgeneration som sa, ja men vi vill inte ha era tråkiga liv och era tråkiga frisyrer och era tråkiga jobb. Och jag har nu alltid känt så. Att jag vill inte leva det där livet som förväntades när man satt på gymnasiet med yrkesvägledaren och skulle försöka förklara vad man ville bli. Jag ville vara fri. Mm. Jag ville bryta mig ut. Jag ville göra något oerhört, något fantastiskt. Och jag har fått göra i Wilmer X. Mm. Och det tror jag gäller för oss alla fem i bandet nu. Att det är det här vi bara älskar att göra. Mm. Vi bara älskar det.
0: Mm. Ni har ju ganska nyss här nu släppt en ny skiva. Mm. Och ja, det turné va? Men vad är det som händer härnäst?
1: Nej, vi gör 12 spelningar nu i sommar. Mm. Och det är jättekul. Och vi täcker allt från liksom Malmö till Kiruna.
0: Ja, ah, vad roligt.
1: Ja. Mm.
0: Och då? Vad ser du fram emot med det?
1: Alltså, det är lite som att fråga, jag ska inte säga det här, P4 är en familjekanal, men varför vill du ha sex? Alltså, det är en konstig fråga. Det är väl rätt självklart varför man vill ha det. Varför vill man turnera? Ja. Inte för att jag vill ha sex, inte det, utan för att jag vill vara i ett tillstånd jag bara älskar. Mm.
0: Du vill egentligen bli besatt.
1: Ja. Yeah.
0: För det är också en grej. Du säger så här att när du står på scenen så känner du den känslan.
1: Jag är besatt. Ja. Jag är fullständigt besatt.
0: Och det, du har ju själv sett, jag menar, du har ju sett dig filmad, så att säga. Och då när du ser dig själv, förvånas du av det då?
1: Ja. Och det är ju inget som jag planerar eller något sånt där. Men jag blir förvånad när vi kommer in. Och jag kommer ihåg konserten 78, den allra första. Och jag visste inte att man kunde känna så i livet. Men ingen aning. Jag var 21 år då. Och jag visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Men när jag gick av scenen den gången så nej, men det här vill jag göra. Det är det här jag ska göra. Nu gör jag det.
0: Det är rätt härligt. Det är ganska länge sedan det där faktiskt.
1: Precis.
0: Det var lite ofint av mig att säga. Jag påvisade så, men på riktigt. Det är ju rätt mäktigt att
1: det
0: få fortsätta.
1: Det är ju länge sedan. Ja. Skit i dig.
0: Ja.
1: Vi är positiva.
0: Du, här på Sweden Rock, kommer du hinna se något annat eller åker du härifrån? Eller?
1: Alltså, vi är väldigt inne på att vara väldigt seriösa kring vårt festande. Vi börjar där, sen får vi se vad som händer.
0: Men du kommer liksom inte stå längst fram på Iron Maiden och sådär?
1: Är inte riktigt mitt band, även om jag gillar dem i intervjuer och sådär. Fuck, bra människor liksom. Men jag går inte riktigt igång på den musiken just. Hade ACDC varit där så hade jag gråtit av lycka. Ja. Alltså herregud, vem de än hade varit på scen ungefär.
0: Ja, det är mäktigt.
1: Och bara en...
0: Ja. Nu är det bara Angus kvar.
1: Angus kvar.
0: Men jag tänker så här, då måste du, apropå att du vill höra gilla när Iron Maiden intervjuas, då kan jag redan nu avslöja att du måste lyssna på P4 under kvällen, för de kommer nämligen bli lite intervjuade här.
1: Det är tungt.
0: Det är lite tungt faktiskt. Ja. Men vet du, Jalle Lorentzon i Wilmerex, så tacksam att du kom hit och förgyllde vår lilla studio en stund.
1: Ja, men, underbart.
0: Och vet du, vi kommer spela en låt till nu, men jag ska släppa iväg dig, för jag vet att du... Tack som sagt för att du kom.
1: Tack ska du ha.
0: Lite mer Wilmerex.
1: Ja. Hej. Ja, hej.
2: Okej! Okay. Jag tycker det ser jäkligt bra ut. Är ni med här? Inget är som en baskagge, en ensam baskagge. Det kan få folk på golvet.

0: Tack ska ni ha, Sweden Rock. Ni har varit helt underbara.
1: Ja, verkligen. Snacka om evig låt. Teknikens under med Wilmer X. Här i P4 Live som alltså sänder från Sweden Rock. Och nu tänkte jag att vi ska kliva ut på området igen. Hej Annika!
2: Tjenare!
1: Tjenare, du!
2: Här har jag slagit mig ner, är det i alla fall än så länge torra gräset. Ja, men ett riktigt knallhatt gäng. Tjena, vi är från Linköping.
3: Ja, vi är från Linköping. Ja.
2: Du, det har kommit en vädervarning.
3: Ja, det är tydligen dåligt väder på ingång.
4: Ta det på dialekt.
3: Med typ kraftigt regn och blixtrar. Ja, vad gör vi?
5: Kan påverka spelschemat något.
2: Det säger dottern Hilda. Hilda, vad gör man nu då om det börjar spöregna?
5: Man lyssnar på musik och låtsas som ingenting. Hoppas att
3: nej,
5: det
3: sätter på kepsen.
5: Ja. På med kepa.
3: På med kepa.
2: Här har vi också Jenny från Linköping. Du Jenny, vilka tre saker krävs för att ha en riktigt fet festival?
6: Bra musik, goa vänner och sol.
2: Spontant känns det just nu i alla fall som att två av tre kan kryssas i.
6: Ja, men solen fanns här tidigare i alla fall. Det räknas.
2: Vi har Micke här också, men du är inte från Linköping, du är från Vetlanda. Får vara med i radio ändå. Micke, vad ser du mest fram emot på den här torsdagen?
7: Rock'n'roll och öl.
8: Maiden.
7: Framförallt ikväll alltså. Det är kanon.
2: Alltså, jag spanar upp lite mot himlen, har dragit regnskyddet över väskan. Men alltså, kommer ni att göra någonting? Alltså, kommer ni dra härifrån nu om det regnar? Vad gör ni?
3: Nej. Vi kommer ju vara kvar. Vi sätter på kepan, kammarluggen och går och beställer en ny öl.
2: Hilda vill säga något?
5: Jag vill lägga till våtservetter till Jennys lista.
2: Varför är det bra, Hilda?
5: Det kan bli kladdigt och ja, smutsigt.
2: Jag menar inte på något sätt att dissa er andra, men Hilda är ju yngst i gänget. Känns ändå spontant som mognast.
3: Ja, jag har fostrat henne så.
5: För traditionen vidare.
3: Ja, någon måste ju ta över Sweden Rock och då känner jag att det kan ju inte barka åt skogen. Så nej,
2: Den nya generationen, de glömmer inte våtservetterna.
5: Nej, jag tar med våtservetter överallt.
2: Hilda, är det Maiden som du också ser fram emot idag eller vilka?
5: Ja, idag Saxon kanske. Ja, Maiden har vi lyssnat på förut. Ja, de har varit här innan, ja, nyligen, så det är Saxon.
2: Några andra under helgen som du kommer att stå längst fram på?
5: Joan Jett, obviously. Ja, självklart. Och Foreigner. Det ja, finns inget annat. Givetvis.
7: Givetvis Joan Jett.
2: Har vi något coolare?
7: Nej, jag tror inte det.
2: Uwe, Hilda, Micke, Jenny. Hoppas att ni får en kanon torsdag nu och att det här regnet inte blir oska och blixtar. Vi får se alltså.

0: Ja, där gick det undan. Det där var Bronze med låten Time Covers No Lies. Här är P4 Live från Sweden Rock. Och nu tror jag att Håkan har träffat på en sportstjärna, va?
1: Ja, i vimlet här så hittar jag en modern dartlegend har det blivit, Andreas Arvidsson, efter att du tog det så långt som du gjorde en åttondelsfinal i VM på Alexander Palace i London. Du, din relation till hårdrocken, hur ser den ut?
2: Ja, jag är uppväxt med hårdrock med både min syster och min bror. Som barnsben. Som...
1: Sweden Rock Festival, är det en festival som du har besökt som besökare? Så?
2: Det har jag gjort, men det var länge sedan. 99 var jag sist.
1: 99? Då har det gått ett par år.
2: Ja, precis.
1: Och då var festivalen lite mindre än vad den är nu?
2: Ja, det var den nog, men det var ganska stort då med.
1: Vad har du för minnen från festivalen då? Har du någon favoritminne?
2: Nej, det kan jag inte säga. Bara stämningen överlag tycker jag är fantastisk.
1: Men du, är din skivsamling hemma då? Vad är det liksom för favoritband som finns där?
2: Åh, det är alltid svårt. Favoritband. Jag är sån allätare så det är allt från Metallica till Evert Taube och Ebba Grön. Ja, det är allt. Jag har svårt att säga någon favorit.
1: Men det här med när dartspelare väljer sin låt som de liksom gör entré till i stora tävlingar och sådär. Där har du bytt lite mellan åren. Vad har du haft för några?
2: Ja, min första var Imagine Dragons faktiskt. Sen har jag kört Volbeat ganska länge. Och nu tänkte jag till VM att jag skulle köpa något svenskt. Så då blev det Avicii där. Och det är ju lite blandning där med.
1: Vad får du för frågor här på Sweden Rock? Hur många är det liksom som känner igen dig nu för tiden?
2: Den största frågan är, kan vi ta en selfie?
1: Hur känns det då?
2: Ja, det är lite konstigt, men ja, det är väl kul.
1: För det här med VM i darten, det har liksom exploderat och ditt liksom kändeskap då, eller?
2: Ja, det verkar så. Ja. Men det är kul för darten tycker jag.
1: Det var inte lika många som ville ta selfie med dig 1999 när du var.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Men du, jag vet att du ska vidare och tävla i Köpenhamn i morgon. Hinner du kolla på några band när du är här då?
2: Ja, vi har smugit runt och kollat lite. Sett lite Volbeat och Offspring och ja, några stycken idag. Jag knappt kommer ihåg vad de heter.
1: Kan det bli några Maiden ikväll eller?
2: Det ska vi väl kika in lite i alla fall.
1: Ja, du, tack för att jag fick störa dig och lycka till i Köpenhamn.
2: Tackar, tackar.

0: Ja, så här tonar den ut. Aerosmith och Walk This Way. Håkan är tillbaks lite här. Ja. Vadå? Du sprang på dartstjärnan. Vad heter han?
1: Andreas Harrison. Dirty Harry som han kallas. Oh. Som ju blev

0: absolut. Ja, alltså det är inte supervanligt. Det finns ju några som är återkommande här ganska ofta. Thomas Wassberg till exempel och sådär. Så det finns en del.
1: Ja. Du, om bara en liten stund då ska vi lämna över till Radiosporten och matchen Sverige-Grekland. Men redan igår spelades det fotboll här nere i Blekinge. Iron Maiden FC mötte ett lag med bland annat ja, en del gamla Mjällby-profiler. Och vi fick en pratstund med Iron Maidens fotbollstokig och legendariske basist Steve Harris och passade då på att fråga honom om Sveriges chanser i VM. Han valde då att lyfta fram Gyökeres men fick även frågan om Graham Potter som lite ironiskt nog fick sparken från just Steve Harris gamla favoritklubb West Ham heter de.
2: I think they've got a good chance, as good as anybody. They've got a good, really good side. I mean, Gyökeres is a great forward. If he stays fit, you've always got a chance. We got someone like him up front. Actually, we got Kane, but I just don't get enough crosses in, you know, like, if you play two wingers like Bayern do. Bayern got two outstanding wingers, we need to play with two wingers and to get balls into Kane, that's what we need to do.
3: Is it a bit ironic that Sweden has Graham Potter as manager?
2: Yeah, good luck with that.
3: What are you feeling for Graham Potter?
2: I don't know, I just think it was a bit of a mismatch, I don't know really, he didn't really have enough time, but, you know. Good luck to the Swedish team, good luck to him, but it didn't work.
1: Ja, mer Steve Harris och mer Iron Maiden, det blir det lite senare här ikväll. Det är ju helt exklusivt att vi får träffa Steve Harris på det här sättet. Du lyssnar på P4 Live, det är jag som är Magnus Broni och vi sänder direkt från festivalen Sweden Rock. Och det gör vi hela helgen och vi kommer alltså tillbaka redan lite senare här ikväll efter VM-uppladdningen inför fotbolls-VM då, Sverige-Grekland. Så, alltså, mer P4 Live från Sweden Rock. 9:15 är det som gäller. Så ja, men nu får vi faktiskt bara säga som det är. Fram tills dess säger vi väl heja!
4: Heja Sverige!
5: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Om det hade varit riksdagsval i maj månad så hade de nuvarande regeringspartierna förlorat. Det visar en ny mätning som statistikmyndigheten SCB gjort. Idag styr de tre borgerliga partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, regeringen med stöd av Sverigedemokraterna. Partierna brukar kallas för blå och ibland kallas de för Tidöpartierna när man pratar om alla fyra tillsammans. Om det hade varit val i förra månaden hade Tidöpartierna fått drygt 42,5% av rösterna. De andra riksdagspartierna utanför regeringen hade fått drygt 55% av rösterna. Mätningen visar alltså att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet hade fått flest röster. Det skiljer drygt 12,5 procentenheter mellan de två partigrupperna. Fredrik Furtenbach är politikreporter på Sveriges Radio.
6: Det är ett väldigt stort försprång. Det här blir en tuff läsning för de blå partierna och en väldigt stor utmaning att ta igen. Risken finns också att en del på den blå sidan lite grann tappar sugen. Så det här blir en tuff valrörelse för de blå.
7: Och hur viktig är den här undersökningen då för partierna?
6: Den är viktig för alla som håller på med politik. Det är många som väntar på den med spänning.
5: Den nya mätningen visar också att partiet Liberalerna skulle ha åkt ut ur riksdagen om det hade varit val i maj. Det var Ekot som gjorde intervjun. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med nästan 40% förra året. Det har myndigheten Transportstyrelsen tagit reda på. 7 personer dog och nästan 6,500 personer skadades i elsparkolyckor. Det är vanligast att unga personer skadas allvarligt. 26-åriga Tuva Ölin var nära att dö efter en olycka förra året.
8: Har ju tappat smaken och lukten helt och så hjärntröttheten är väl det som är det mest besvärliga just nu.
9: Tuva bor i Skellefteå och hon har stora konton i sociala medier. Hon var på väg hem från jobbet när hon ramlade med elsparkcykeln och slog i huvudet. Hon hade ingen hjälm.
8: Jag minns bara att jag åkte från jobbet sen är allting svart.
9: Tuvas pappa Per skjutsade henne till sjukhuset. Där blev Tuva så dålig att de måste åka ambulanshelikopter till ett större sjukhus i Umeå.

0: Tuva hade fått en blödning i hjärnan.
1: Ja, det var helt fruktansvärt. Där och då så kände man att man var nästan rädd att förlora hon. Det var förskräckligt alltså.
0: Är man under 15 år måste man ha hjälm om man kör elsparkcykel. Men alla borde ha det, säger Lars Nordqvist. Han jobbar för att det ska bli säkrare i trafiken. Så vad är viktigast att tänka på när man kör elsparkcykel?
2: Hastigheten och hjälmen och att man bara åker en på den. Den är gjord för en människa, inte för två.
0: Nu, 8 månader efter olyckan, har Tuva Olin börjat jobba igen. Hon är glad att hon ändå klarat sig så bra.
3: Bara njuta av livet, uppskatta små saker i vardagen och bara en dag i taget. Och det viktigaste, att använda hjälm.
4: Det var P4 Västerbotten och P4 Sörmland som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. I år fyller låten The Final Countdown 40 år. Det är den svenska rockgruppen Europe som har gjort den. Du kanske känner igen låten.
5: The Final Countdown släpptes 1986 och den hamnade längst upp på musiklistorna i många länder. Albumet som låten finns med på har sålts i över 15 miljoner exemplar i hela världen. Och i år firar gruppen Europe 40-års jubileum med en turné. De ska ha konserter i 12 olika länder.
4: Reporter var Amanda Moln. Jag heter Leila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Här är Sportextra. Krossade av Norge i måndags. Nu väntar den allra sista matchen innan fotbolls-VM för de svenska herrarna.
1: Ja, hur bra är egentligen det svenska landslaget i fotboll? Frågorna är många efter den försmädliga förlusten i måndags. Och kanske kan vi få några svar ikväll när Grekland står på andra sidan i genrepet inför VM. Nationalarenan i Solna, Jon Persson. Vilken fråga är viktigast att få svar på ikväll?
2: Ja, men det måste väl ändå vara till att börja med hur startelvan ska se ut. Jag tycker att det vi kommer till senare och så som startelvan presenteras för oss ännu i alla fall, så är det en startelva som är närmare den som kommer att representera oss i startmatchen, tror jag. Ska man sätta punkt i fingret på någonting så är det såklart försvarsspelet, för det måste vara betydligt bättre än vad det var mot norrmännen häromdagen.
1: Detaljer där ska vi såklart gå in på om en stund. Hur tror du att Potter har resonerat sådär efter den där? Nej, det var ju en käftsmäll mot Norge.
2: Ja, men precis. Jag tror att han tyckte att det var lite längre ifrån vad man säger, toppen som det här landslaget har än vad han kanske hade antagit, gissat när han tog ut den startelvan. Jag tror också att det är en frukt av det vi ser idag. Det här är väldigt likt det som de flesta av oss skulle jag säga skulle plocka ut som en svensk startelva.
1: Thomas Stenström är på plats, sjunger den svenska VM-låten. Radiosporten är på plats, nationalarenan snart, är spelarna på plats också.
0: Och spark om knappa 10 minuter. De som är på plats för Radiosportens del: referent Andreas Mats, expert Jon Persson och reporter Selma Jennervall. Du hör mer därifrån alldeles strax, bland annat förbundskapten Graham Potter. Här i studion finns Emanuel Nashed och Adrian Alebo Andersson här med dagens sportrubriker.
3: Och första rubriken hämtar vi från svensk basket och en stjärnklar landslagsuttagning.
4: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska jag vara ärlig att säga.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag.
4: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
5: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit, och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
3: Jonas Enarsson, reporter där. Basketherrarna är piskade att vinna sina två avslutande kvalmatcher om de vill boka biljetten till VM. Från stjärnklart till stjärnfallsen, då pratar jag såklart om tennis och Franska öppna. I Paris fick publiken idag se ukrainska Marta Kostyuk slås ut i semifinal mot ryska Mira Andreeva. Kostyuk har tidigare under turneringen riktat skarp kritik mot de ryska spelarnas tystnad kring sitt lands anfallskrig mot Ukraina. Och efter uttåget skakade hon inte hand med Andreeva, som alltså spelar final på lördag. Och så avslutar vi där vi ska ta vid, nämligen med herrfotboll. Skadade Gais-stjärnan Gustav Lundgren förlänger sitt nuvarande kontrakt med ett år. Det nya avtalet löper över 2030. Lundgren, som ju var en av de där hjältarna i Sveriges playoff-saga, drog av hälsenan på uppvärmningen inför den allsvenska premiären. Men nu är tongångarna desto gladare. Jag är väldigt glad över att ha förlängt med ytterligare ett år så att jag kan ta tillbaka det år som jag tyvärr förlorat nu 2026, säger Lundgren till Gais webbplats.
0: Adrian, med koll på nyhetsläget den här kvällen där vi väntar på Sverige mot Grekland, genrepet inför fotbolls-VM på nationalarenan, dryga 5 minuter till avspark där. Här och nu i Sportextra P4 Ekot med Veronica Mitrevska.
6: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Det avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot dem som allvarliga.
7: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
6: App och webbtjänsten Biblio, som bland annat används för att låna e-böcker genom bibliotek, utsattes tidigare veckan för en hackerattack. Konton knutna till lånekort på ett antal bibliotek runt om i landet började systematiskt låna stora mängder e-böcker. Och lånen skedde i sån fart och omfattning att berörda kommuners ekonomiska kvoter för bibliotekens e-medier tömdes på bara några timmar. Under tiden hann också 8000 nya konton skapas, skriver Biblioteksbladet. En vecka kvar till fotbolls-VM och internationella fotbollsförbundet FIFA förbjuder nu åskådare från att ta med tomma återanvändbara vattenflaskor in på VM-arenorna. Tidigare sa FIFA att det skulle vara tillåtet att ta med sig genomskinliga flaskor på upp till en liter, men ändrar nu sig. En talesperson för FIFA motiverar beslutet med att det handlar om säkerhet och åskådare hänvisar istället till att köpa vatten inne på arenan, rapporterar Reuters.
0: Tack så mycket Veronica Mitrevska från Ekot. Ja, varmt väntas det ju bli under sommarens fotbolls-VM. Kanske kan det bli hett också i på nationalarenan i Solna där vi alldeles strax har avspark mellan Sverige och Grekland genrepet i fotbolls-VM.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
9: Varje morgon, hela gruppspelet.
10: Och sen inför varje slutspelsomgång.
9: Du kommer vara i USA.
10: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
11: Orättvist dömd straff.
9: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
10: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Missa inte det under fotbolls-VM. Nu riktar vi fokus mot det som pågår ikväll, det vill säga genrepet inför det nämnda mästerskapet Sverige mot Grekland på nationalarenan.
12: Förbundskapten Graham Potter, först och främst Victor Nilsson Lindelöf, inte i truppen överhuvudtaget. Varför då?
13: He just had a slight feeling in the small side of game yesterday. It wasn't too bad, swelled up a little bit. So we probably erred on the side of caution, very much so actually, and probably didn't want to take the risk with him, with obviously the World Cup in just over a week. So, but he'll be fine in a couple of days. But just for tonight, we didn't want to take the chance. So Daniel Svensson will come in and play the same role.
12: Målvaktsbyte dessutom. Nordfelt i mål idag. Hur gick tankarna där? Varför får just han chansen?
13: Well, obviously, Christopher did really well for us in the playoffs, and we felt that the Norway game was a good opportunity to see and learn a little bit more about Jakob. But it was always in the plan to play Christopher for this game. So, looking forward to seeing him.
12: Är han den tilltänkta målvakten mot Tunisien?
13: Well, he's playing tonight, and that gives him a great chance. Like I said, whoever we decide to go with, we know we've got a talented goalkeeper in either of the three. And we also know that the other two will support whoever's in goal. So at the moment we focus on tonight and we focus on our performance and trying to win. And Christopher's in goal and we're looking forward to that.
12: Victor Gyökeres med på plan. Det var ju inte planen i början av den här samlingen. Nu när vi står här och det närmar sig, hur intresserad är du av att se Alexander Isak och Victor Gyökeres ihop?
13: Yeah, absolutely, of course. I mean, the plan initially was, it's hard to predict what's going to happen in the Champions League final and how Victor's going to feel, and so it's better just to say no, he's not going to play. But then obviously things change a little bit, and I think it was good for him to play, start the game tonight, and obviously build that relationship with Alex. They've not played so much together, so it's good for them to have that opportunity to build a relationship. And again, we're looking forward to seeing them play.
12: Hur viktigt känner du att det är att ni får ett annat resultat med er ikväll än vad det blev mot Norge?
13: Well, as I said, we want to play well. We want to play better. We're here to win. We want to win because it builds confidence and it builds belief. But at the same time, we're playing against a team that also wants to do the same. So we have to earn it and we have to play well.
0: Förbundskapten Graham Potter där till reporter Selma Jönnervall, som också har kollegorna Andreas Mats och expert Jon Persson på plats på nationalarenan. VM-genrepet Sverige mot Grekland.
1: Där det är avspark om bara några sekunder, och ni hörde delar av den svenska startelvan i Selmas intervju med Graham Potter. Här kommer hela i mål alltså. Kristoffer Nordfelt, trebackslinje med Gustav Lagerbielke till höger, med Isak Hien också lagkapten, och med Daniel Svensson som mittback, vanligtvis ju vänster offensiv wingback.
2: Ja, kanske ett litet utropstecken eller frågetecken runt det, men självklart för mig att han spelar på Victor Lindelöfs tilltänkta position då. Han ska ju in i den positionen och det naturliga som du menar är en match man spelar för att vinna fullt ut. Så absolut, då hade man kanske spelat Gudmundsson lite mer centralt, men jag tror att man vill se Gudmundsson i den positionen han har tänkt starta i VM och därför blir det så här.
1: Så Daniel Svensson mer som mittback och Gabriel Gudmundsson mer som vänsterback, vänster yttermittfältare. Med Yasin Ayari centralt på mittfältet, Brighton-spelaren, och med Mattias Svanberg, Wolfsburg-spelaren, bredvid honom istället för Jesper Karlström som startade mot Norge. Hur tänker Potter där?
2: Ja, men det är lite förvånande för mig. Jag hade nog sett Karlström som den som är första av de två. Samtidigt kan man väl spekulera lite och säga att okej, det där kommer vara en jobbig position i värmen. Det kanske är vettigt att ha Svanberg inne i det också så att man båda de få igång bredvid då Ayari som startar båda.
1: Och längst ut till höger Alexander Bernardsson, Holstein Kiel i den tyska andra ligan. Tre anfallare, eller möjligen att Benjamin Nygren är en så kallad släpande anfallare, och så bakom då Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Och hur nyfikna är vi inte att få se Isak och Gyökeres tillsammans? Det var länge sedan.
2: Ja, det var det verkligen. Men de har ju visat förut att de passar väldigt bra ihop. Det finns egentligen ingenting som talar för att de inte skulle göra det heller. Springer inte i varandras ytor, ganska olika som spelare. Så att där sätter vi såklart stort hopp.
1: Och där är matchen igång med att Kristoffer Nordfeldt får tillbaka avsparken och skickar bollen långt, långt, långt högt upp på den grekiska planhalvan. Där grekiska försvaret till att börja med i alla fall tar hand om den bollen. Vi var inne på det tidigare, det försvarsspelet, det var där de stora frågorna fanns efter Norge-matchen. Men vi är såklart också sugna på att se bra anfallsspel. Hur tänker du dig att Benjamin Nygren ska samarbeta med målmaskinerna, giganterna Isak och Gyökeres där längst fram?
2: Han ska anpassa sig till att börja med, tror jag. Nej, men han kommer ju också med ytterligare egenskaper, mer av en löpare, mer av en slitvarg än de där två där framme. Jag skulle också säga att han är mer som en mittfältare, om man får säga så, mer allround på det viset. Sen är det klart att Isak och Gyökeres, det är de som ska bära det anfallsspelet, så det är klart att därför säger jag att Nygren får anpassa sig lite grann, göra det han är bra på, men mer komplettera de andra två SM.
1: Gyökeres och Isak som just nu går och pratar lite grann med varandra efter ett kort skadeavbrott på den grekiska högerbacken Lazaros Rota. Vi kommer att komma in på de grekiska spelarna liksom lite grann underhand efter under matchen. Det är ju kanske inte så att vi har mest fokus på just det laget i den här matchen. Alla grekiska lyssnare kanske ursäktar det. Grekland ska ju inte spela VM. Har missat tre VM i rad. Hamnade i den där getingbogruppen tillsammans med Skottland och Danmark. Lyckades ändå ta 7 poäng med de starka gängen, men kunde inte ta någon av platserna direkt till VM. Det är Grekland som har bollen nu i närmast fransk blå tröjor, vita byxor, blå strumpor. Har bollen på mittfältet och det svenska laget springer mest och försvarar sig. Vad vill du se för skillnader framåt jämfört med Norge-matchen?
2: Ja, men framförallt att man är lite tryggare med bollen, som jag alltid tycker är en av grejerna med Sverige. Att man känner av som lag när man vill hålla i bollen och när man kanske mer bara vill gå till en snabb attack, att man har den synken. Jag tycker att det är lite för ofta är att någon blir stressad någonstans, om någon löper och får inte bollen och så löper man inte och då får man bollen och sådär. Så att med den här synken som man vill ha, som ger spelarna trygghet.
1: Vi kan väl också räkna med, apropå Grekland och anfallsspel, att det kanske blir lite mer anfallsspel ikväll jämfört med Norge-matchen. Grekland är inte riktigt i samma kvalitetsklass som Norge, som ju kan...
11: De kan ju faktiskt överraska i VM.
2: Ja, men absolut. Norge är ju underskattat, skulle jag säga. Snarare så. Sen ska det ändå inte se ut som det gjorde i måndag. Så att det är liksom, där behöver Sverige prestera bättre än man gjorde. Men Norge är absolut ett bra lag med många gedigna spelare, men också kryddan där med världsstjärnor i laget.
1: Sömnig start är det på matchen, men nu har Sverige i alla fall bollen på mittplan. Alexander Isak tar några kliv in på offensiv planhalva, söker sin centralt, skickar ut bollen långt till Bernardsson ute på högerkanten som försöker ta sig in mot straffområdet. Det grekiska slår ett inlägg som via grekisk spelare går till en annan grekisk spelare som är Korbelis, och så får de bort bollen och skickar ner den på svensk planhalva för Isak Hien att börja om. Det var ett väldigt lågt tempo.
2: Ja, men absolut. Samtidigt så är det ju, jag ska säga, lära känna varandra lite i början här. Grekland spelar väldigt likt Sverige, men förmarkslinje, två centrala mittfältare i princip då. Sen en trio framför dem som gör att Framförallt om man vill vara rädd om inledningen och inte gå bort sig, så kan det bli lite stilt i det här.
1: Jag sätter Daniel Svensson en jättefel pass rakt på Tettey, som tur nog för Sverige inte får fram bollen till Pavlidis som låg där uppe på spetsen. Får inte passa fel där från egen backlinje, Daniel Svensson. Han hade ju bekymmer även med passningsspelet mot Norge och får väl här någon slags andra chansen, får vi väl ändå säga, att ta sig in i en tänkt start eller mot Tunisien.
2: Ja, får ju ändå spela med mittbackar på bänken, om vi säger så, då man
1: Starfelt och Ekdal.
2: Ja, men precis, till exempel de två som...
1: Här kommer Yasin Ayari, full fart ner mot offensivt straffområde, lägger ut bollen till Bernhardsson som spelar centralt, och så är det Svanberg som inte riktigt får farten med sig, och så blir det lite rundspel i straffområdets hörnet. Grekerna försvarar sig väl, Ayari får den igen, sticker in till Isak. Isak får jätteläget höger inne på skogen, straffområdet, skjuter utanför.
2: Ja, efter väldigt fint spel, och framförallt Yasin Ayari som är arkitekten bakom det där anfallet, med delaktig, kommer ganska högt upp och får den där ytan. Isak i misstänkt offside-läge ska vi säga, men snattar ju ändå den där utanför Greklands första stolpe, så att väldigt fin intention, och en Isak som ser ut att vara på hugget så här i inledningen.
1: Matchens första chans i alla fall, och den hamnar i det svenska landslaget. Och Isaks avslut och ett bra spel där med många delaktiga spelare utanför det grekiska straffområdet precis innan bollen kom in där, och Isak tog hand om den. Då ska grekernas målvakt som heter Kostas Solakis, relativt orutinerad målvakt i Grekland. De har mer rutinerade killar på bänken. De vill ju också pröva sig fram inför Nations League-spelet i höst. De har ju gått upp i A-divisionen, och så är det ett hemåtspel från grekisk back till grekisk målvakt Solakis. Men den walesiska domaren Aaron Wynne-Jones tyckte att det var väl helt okej att göra så. Och framåt med bollen för Greklands del, men ganska klent passningsspel där också. Bollen ner i den svenska backlinjen hos lagkapten Isak Hien, som alltså är den centrala backen i en backlinje med Gustav Lagerbielke och Daniel Svensson, Victor Nilsson Lindelöf. En säkerhetsåtgärd alltså, enligt Graham Potter, att han inte ens sitter på bänken, den svenska lagkaptenen. Ändå lite sådär som man funderar. Eller?
2: Nej, jag tror nog faktiskt att det är precis så. Att man vilar lite grann, och hade varit en VM-match så hade han såklart varit i startelvan. Jag tror också att det är det som är... diskuterar lite grann anledningen till... Oj, kommer det här först?
1: Långboll upp från Hien mot Gyökeres in i straffområdet. Tvingas ut ur det till vänster. Passar till Gudmundsson. Gudmundsson bra kliv in mot straffområdet till Ayari. Ayari tittar höger. Vad hittar han? Han försöker hitta in till Isak igen där med den där låga, hårda passningen. Och då bryter Grekland och sätter igång en kontraattack med Tsolis. Här kommer Tsolis mot den svenska trebackslinjen med sig Pavlidis. Tsolis spelar ut till Tettey i höger straffområdet. Tettey skjuter utanför, över precis på bortom krysset bakom Kristoffer Nordfeldt. Och där såg vi de här reven och luckorna igen i den svenska backlinjen. Tettey får ju stå helt omarkerad.
2: Ja, kontra egentligen två mot tre då. Två grekiska favörer och tre backlinjer. De centrala backarna i Sverige är kvar. Daniel Svensson, som jag tycker spelar bra försvarsspel, som tvingar honom att skjuta högt. Inte högt över ska jag inte säga, men högt och över.
1: Ja, väldigt nära.
2: Absolut. Efter att Ayari då ganska högt upp i planen slarvat med bollen, tappat den, och då är klart Sverige känsliga.
1: Här kommer de igen. Pavlidis in i straffområdet. Pavlidis ner mot kortlinjen. Pavlidis blir av med bollen. Isak Hien bryter, och domare Jones från Wales signalerar för matchens första hörna, och den är grekisk. Och de där vändningarna, när motståndarna kommer så där fort.
2: Där är vi inte starka. Så är känslan. Nej, absolut. Nej, de har vi problem med.
1: Det är det vi såg mot Norge också.
2: Ja, det är
1: nu ser vi det igen
2: där.
1: Här efter bara 7 minuters spel på nationalarenan i Solna. 0-0 står det, matchens första hörna. Det är grekisk. Efter en grekisk dubbelchans. Nordfeldt står och dirigerar från sin målvaktsposition. Här kommer hörnan från höger. Den slås mot mål, lyckas över. Det var inte helt långt ifrån att Mavropanos, mittbacken från West Ham, kan nicka in den understolpen. Men nu gick den över stolpen, tack och lov, för Sverige som har försvarsmässigt igen lite jobbigt.
2: Ja, det är sällan man får se en sån spelare komma så där högt och så ostört in. Svanberg, den som ska plocka upp markeringen, flyger som en vante runt honom. Tur för svensk del att han inte kommer över den där bollen, kan lyckas styra ner den.
1: Nordfeldt har rullat igång spelet, snart 8 minuter, eller drygt 8 minuter in i första halvlek. 0-0 Sverige-Grekland. 2-1 chanser till Grekland ska jag säga. När Bernhardsson försöker med grej på högerkant och blir av med bollen, då kommer den här offensiva trion igen för grekerna. Man söker Tete ute på högerkanten. Här får Gudmundsson jaga stenhårt mot Rota i defensiven. Han är nere vid egen hörn, flaggar bollen ut över kortlinjen. Ska vara inspark för Sverige, blir hörna för Grekland.
2: Ja, jag tyckte nog att det skulle vara frispark för Gudmundsson, ska vara ärlig, som täcker bollen, får en ganska tuff tackling i ryggen. Då är jag kanske lite svensk i min bedömning också, men...
1: Och domare Jones mer walesisk möjlighet i sin bedömning.
2: Lite så.
1: Andra hörnan på kort tid för grekerna från samma position där ute till höger nedanför. En hyfsat stor ändå. Jag var lite orolig för att det skulle vara väldigt lite folk, men nu är det nog lite 75% fyllt ungefär nationalarenan i Solna. Här kommer höra 0-0 står det i inledningen av matchen. Den är bra slagen igen, nickas bort av Ien. Precis på väg, man slår dem väldigt tätt mot målhörnorna. Grekland behåller bollen utav straffområdet ut till vänster. Bernhardsson försöker försvara sig mot Grekland. Spelar in med bollen i straffområdet. Skott kommer. I mål för Grekland och en mardrömstart för Sverige igen när Kostas Tsimikas ligger kvar efter att han har slagit den här hörnan. Får läget bredsida, pang upp i nättoppet.
2: Ja, man får säga att de gör det väldigt, väldigt fint. Situationen kom egentligen från grekiska högerkanten och sen över på vänsterkanten. Sverige väl samlade eget försvar. Bernhardsson den som stöter lite grann. Greken tar bollen bakåt och sen passar den egentligen parallellt med kortlinjen. Väldigt, väldigt behärskat ska vi säga att han sätter upp den där i... Och som man säger, det svåra krysset, det långa krysset, inte det hörnet som bollen kommer ifrån utan det andra krysset. Väldigt, väldigt välbehärskat och en Nordfeldt helt utan chans.
1: Kostas Tsimikas, 50:e landskampen, andra landslagsmålet. Han har ju tillhört eller varit utlånad till Roma från Liverpool den här säsongen, visade både Premier League och Serie A-klass när han satte det där placerade ursnyggt in en boll upp i krysset efter hörnoffensiven. Och det var ju ett knippe chanser innan, det låg och hängde lite där. Och igen alltså tidigt svenskt baklängesmål i träningsmatcherna inför VM. Och ännu mer att fundera på för Graham Potter och hans tränarstab inför avresan mot Dallas i övermorgon. Det här, det är en del att tänka på.
2: Ja, men så är det. Och prata lite grann med chanserna här också. De hade ju en hörna precis innan som i det fallet de nickar är väldigt farligt mot mål. Och i det här fallet då i en andra våg där man inte riktigt sorterar rätt så svensk del och tappar målskytten.
1: Spelet igång igen efter Greklands 1-0 av Kostas Tsimikas. Sverige får en frispark på mittplan. Mattias Svanberg rullar ner den till Isak Hien som står i mittcirkeln. Vill ha lite mer rörelse på sina svenska lagkamrater. Får inte det utan lägger bara kort över den till Lagerbjälke som promenerar över mittlinjen. Ut med bollen på Bernhardssons sida, det vill säga högersidan för Sverige. Tillbaks till Lagerbjälke, djupledsboll som är bra slag mot Gyökeres. Ner mot kortlinjen hinner han före, det gör han. Och så får han med sig en frisparken emot sig där. Tyckte de höll i varandra ungefär lika mycket. Kolerakis och Gyökeres. Men tydligen var Gyökeres den som höll i den grekiska backen lite mer. Frispark Grekland nere vid sin egen kortlinje. Och 12 minuter drygt på klockan. Och 1-0 till Grekland. Tsimikas målskytt. Och jubel i en av tårtbitarna på nationalarenan där det är mycket grekiska supportrar som såklart är oerhört nöjda även om det bara är en träningsmatch inför ytterligare en träningsmatch mot ett annat VM-missande lag, nämligen Italien om några dagar för grekernas sida. Men de längtar och suktar efter framgångar, de passionerade grekiska fotbollssupportrarna. Nu är det mer protester och annat. Sverige vill ha med sig frisparken, får inte det. Grekerna har bollen just genom målskytten Tsimikas som huserar ute till vänster. Ibland offensivt, ibland defensivt. Nu tar grekerna sig fram på högerkanten. Ganska fint, in på svensk planhalva. Lugnar de ner spelet. Svenska spelarna sätter inte jättehård press på det grekiska bollinnehavet. Tsimikas vill ha bollen igen där ute till vänster. Får inte det. Istället spelar man rakt in i planen för Solis i Sverige. Nej, det är inte jättehög press och det är inte jättemånga bollvinster. Men nu är det nya grekiska attacker och då är det dåligt grekiskt spel och Isak Hien kan ta hand om bollen. Det är en del som saknas.
2: Ja, men det är det. Och framförallt ett Sverige som släpper kanterna ganska tydligt. Låter anfallarna enkelt kliva fram. Förlåt, motståndarlag kliva väldigt enkelt fram på kanterna. Så det känns som någonting som Potter har pratat om. Bara det att de mitten släpper kanterna.
14: Kast i offensiv riktigt för en svensk del, men det kastas tillbaka istället för framåt av Gudmundsson till Daniel Svensson. Och i bollen i den svenska backlinjen igen. Daniel Svensson in mer än på offensiv planhalva då. Får inte riktigt med sig rörelsen hos de svenska lagkompisarna den här gången heller. Svanberg till exempel går och gömmer sig bakom en grekisk spelare, går inte att passa till honom. Då byter Sverige kant. Lagerbjälken, nu har Svanberg fått lite yta i alla fall. 10-15 meter in på offensiv planhalva och så tillbaka till Hien i mittcirkeln.
2: Ja, ganska mycket boll i den där backlinjen och jag tror att i VM ska vi få se att Sverige som vill spela upp via Victor Nilsson Lindelöf som tar platsen till vänster i den där trean centralt då. Och det är väl det som är tanken med Svensson här också, att starta anfallen därifrån. Och kanske det som är anledningen till att man inte väljer en traditionell mittback i form av Carl Starfelt som är ganska olik Nilsson Lindelöf i spelstilen och även Hjalmar Ekdal.
14: Men underläge alltså 1-0 kvarten in i matchen och nu har tempot gått ner i det där väldigt stillsamma igen. Nordfält med en lång, lång boll upp mot Gyökeres som inte kan nå den för att den grekiska backen har armarna runt honom helt enkelt. Men ingen frispark. Kolirakis kan fortsätta med det spelet uppenbarligen. Det är inte Murray Jones. Bra spel av Tetey i den grekiska offensiven. Hittar fram till Pavlidis. Pavlidis är stark mot Isak Hien. Hien är starkare. Får dessutom med sig både boll och domare i den duellen. Han blåser inte så gärna frispark uppenbarligen. Domare Jones från Wales. Och så är bollen i den svenska backlinjen igen. Fin boll av Lagerbjälke till Gudmundsson. Gudmundsson ut till Isak. Halvväg till på offensiv plan. Han var långt ut till vänster. Han gillar ju den där positionen i sagt. Det är därifrån han kan smyga sig in på det han gjorde senast mot Norge och det har han gjort många gånger tidigare, men nu blir det bara inkast av det. Tillbaks till Daniel Svensson, halvvägs in på offensiv planhalva, tillbaks till backlinjen igen, men nu står i alla fall backlinjen på offensiv planhalva så att de har kommit lite längre fram när Grekland drar sig långt tillbaka. Lagerbjälke och Hien och Svensson har 5-6 meter in på offensiv planhalva. Ut till vänster igen då Gudmundsson ser att Ajari tar en löpning och då slår han passningen illa och ut över långlinjen inkast Grekland.
2: Ja, men de menar inte sig själv tror jag.
14: Pekar
2: han bredvid och springer? Ja, det tror jag absolut. Han såg besviken ut när han rann över långlinjen där, men det var väldigt mycket boll i svensk backlinje och lite grann svårt att hitta in. Jag tycker läget har funnits och man har spelat in den någon gång på Svanberg centralt, men därifrån vill man ju ha en offensiv nästa passning. Där har de mest hamnat tillbaks i backlinjen och självklart den här nummer 6-rollen då, vi får kalla den då, som den kallas, den defensiva mittfältrollen som Svanberg sitter på, är ju självklart en stopper och den som ska skydda centrala försvarare, men i dagens fotboll också väldigt viktigt för att liksom sätta fart på ditt egna lagspel.
14: Men det har inte synts än. Grekland har varit relativt trygga i sin defensiv. Här skickar de ut en mål till inkast på mittplan ut till höger för Bernardsson att kasta in och kasta ner till Lagerbjälken. Nu vill Svanberg vara lite mer inblandad. Han hörde vad Jon Persson sa och så kommer han ner en bit mot den här backlinjen. Det är väl Ajari som egentligen ska lite mer inblandad, men de har koll på honom. De ligger rätt nära honom. De vet att det är en skicklig passningsspelare. Nu har han bollen i alla fall. Ajari ute till höger, men bara vid mittlinjen får dribbla sig tillbaka in på egen planhalva. Vi har med bollen till Tetey. Kunde blivit farligt, men Ajari får med sig en frispark där. Tyckte inte Andreas Tetey från Panathinaikos att det var något.
2: Nej, det kan jag nog förstå också. Ajari som tar en chansning där och ramlar väldigt enkelt och får frisparken med sig den här gången, men om du säger Ajari tror jag vill man ha i nästa steg, det vill säga lite längre upp i planen, spelbar där. Självklart kan man slå ut första lagdelen och hitta direkt dit, så är det optimalt. Och det läget kommer ju komma, men så här inleder den matchen ganska tätt och trångt med pigga grekiska ben.
14: Snart 18 minuter in och 1-0 Grekland. Lång, lång, lång boll upp mot Gudmundsson som är den spelare, Gabriel Gudmundsson som är den svenska spelare som ligger allra längst fram när Gyökeres och Isak låg lite långt tillbaka, men den var ju för hårt slagen och hamnade Solakis i det grekiska målet istället och snabbt igångsatt grekiskt spel. Se upp nu, inte några fler öppna sår och revor i det svenska försvaret. Framåt för Retsos, en av de tre grekiska mittbackarna backarna. Väljer att lira den tillbaka till Mavropanos och får Retsos tillbaka den. Snyggt rundar han. Ajari, bra teknik för att ha mittback. Ut till Tete, ner mot hörnflaggan. Inlägget från Tete är bra slaget. Lyckas bort av Bernardsson. Hamrar hos grekiska fötter igen. Och så är det skott och så är det en jätteräddning av Nordfeldt. Hur tar han den och vilket avslut? Ska vi snabbt följa en svensk kontring på detta grekiska fenomenala avslut. Ful, jätteful tackning på Gyökeres av Retsos, den grekiska backen. Gyökeres som kunde ligga kvar. Aj. Svenska spelarna tokiga, varning såklart.
15: Ja, men såklart. Det första grekiska anfallet som ju är ett inlägg och sen en bortnick och Sverige som är ganska tomma i den där andra ytan som Svanberg ska ha tag på. Sen är det faktiskt ribban ner på Nordfeldt innan den studsar ut och Sverige för den här returen och sen då i omställningen. Svenska spelarna blir galna helt enkelt. Tacklar inte vår bästa spelare Gyökeres bakifrån i full karriär i en situation på mittplan liksom. För det är en riktigt ful tackling och en bensax brukar vi kalla dem där från Retsos.
14: Gyökeres ligger halvligger ner på gräset på nationalarenan. Retsos såklart varnad efter det där idiotingripandet av honom. Det var Korbelis, veteranen i det grekiska landslaget på mittfältet som sköt det där skottet som gick i ribba och på. Jag tyckte han var på den först, var uppe i ribban, men den gick direkt i ribban.
15: Ja, den gick direkt i ribban och återigen i den där ytan som Grekland också gör sitt mål. Även om det var på en fast situation så är det den där ytan som är otroligt viktig. Huvudytan ska jag kalla den för Ajari till viss del, men framförallt Svanberg. Det är den han måste ta hand om.
14: Nära 2-0 för Grekland alltså på nationalarenan 20 minuter in i matchen. Genrepet, och vi vet det snackas om dåliga genrep ger bra premiärer. Det är alldeles för långt dit för att börja prata om det. Det är ju måndag om en dryg vecka. Tunisien i Monterrey i Mexiko, då börjar vi igen på riktigt för svensk del. Men här är det alltså underläge efter snart halva den första halvleken. Och dessutom har Grekland haft ett skott i ribban alltså alldeles nyss av Korbelis. Och även det grekiska målet ett långskott upp. Är uppe i alla fall Gyökeres igen. Ser väl helt okej ut. Det ska bli en såklart frispark för svensk del efter det där. Det är Nygren som klipp till. Det är bra slagen upp mot Isak som inte når bollen. Kommer Nygren dit och skjuter utanför. Jättebra Nygren. Först lagar han en fin frispark. Följer med upp. Får returen. Skjuter utanför.
15: Ja, väldigt bra sekvens av Sverige, en sån där ganska svår frispark. Svårt att göra någonting vettigt av dem, men här mitt på planhalva nästan. Det är för långt att skjuta direkt och så vidare. Men överlång, ett anfall som trycker ner, vet att man inte kommer få bollen. Så nickar man den bakåt och kommer in andra våg och ett skott. Och en Nygren som pressar ner den är väldigt fint. Går ju centimeter utanför stolpen.
14: Bara ett lite långskottens match där än så länge.
15: Ja, absolut.
14: Det var alltså ett svenskt långskott. Nya svenska attacker kommer mot Gyökeres. Han får med sig bollen jättefint utanför straffområdet. Men blir av med den precis när han ska liksom ta sig in i straffområdet. Och komma till avslut. Grekerna ställer till det lite grann i eget straffområde. Gyökeres sätter press. Men de klarar sig fint ut ur den pressen. Grekerna skickar upp bollen på mittplan. Och får med sig ett inkast bit upp på egen planhalva. Och då är det dags för dricka stopp. Det är inte så att det är jättevarmt i Solna, men det här ingår ju i själva VM-konceptet. Att ungefär när halva den första halvleken har gått och det kommer en avblåsning så kan spelarna lite timeout-mässigt springa ut och dricka lite och prata. Vad tror du Potter säger till spelarna nu när de kommer ut i underläget?
15: Nej, men alltså det är en balans hela tiden mellan hur mycket man ska våga kontra när man tappar bollen och så ska hända då. Men jag tror att ändå Sverige måste våga lite mer om man ska koppla ett tydligare grepp om den här matchen. Det är absolut inte så att Grekland är bättre än Sverige på något sätt, det tycker jag inte. Men de har ändå skapat lite vassare chanser när Sverige har tappat bollen. Det är beredd att man, det blir lätt att man inte spelar in i de ytorna man vill för att man har tappat bollen ett par gånger där. Så det tror jag han kommer trycka på och fortsätta spela där.
14: Spela lite svårare?
15: Lite svårare, framförallt involvera de centrala spelarna lite mer så att Grekland tvingas ihop lite och så kan man då anfalla där det blir öppet istället. Så att, men i stora drag tror jag nog att det är hyfsat liksom som han förväntar sig, som man vill och tycker. Och självklart inte bra med ett underläge, men för mera riktar in sig på en prestation i den här matchen än vad resultattavlan visar.
14: Vi hade stora frågetecken på försvarsspelet såklart för den här matchen. Hur tycker du att det har funkat?
15: Nej, men alltså, i backlinjen inga större problem än så länge. Jag tycker Isakien har hållit sig i rätt positioner och så vidare och inte rusat iväg och haft det som han har en tendens att göra, tycker jag. Lite sådär tveksam till centrala mittfältet som jag tycker hamnar lite fel, lite på efterkälken och så vidare ett par gånger. Så i övrigt inte så mycket att säga egentligen. Sådär. Vi har släppt in något läge, men det handlar mer om bolltapp offensivt och så får man jaga hem.
14: Såg att Viktor Gyökeres fick någon behandling lite grann upp mot nacken, var väl efter den här fula fällningen av Corbelis för en stund sedan, där han tar sig åt nacken fortfarande där. Han går och pratar med domare Jones. Kan ha landat lite konstigt kanske.
15: Ja, men så kan det vara. Gyökeres slår ut med armarna och tycker väl att det var fullt gjort, absolut. Och så är det ju. En träningsmatch brukar man sällan tackla sådär. Det gör man inte. Det är lite gentleman's agreement att man inte gör det. Men att han ska få mer än ett gult kort, det kan vi inte heller begära.
14: Corbelis var ju precis det. Han fick en varning för det. Retsos var det ju, inte Corbelis. Corbelis var han som sköt i ribban. Retsos ska vara Retsos. Fick ett gult kort och nu efter dricka och taktik drar matchen igång igen i form av ett grekiskt inkast på egen planhalva upp mot Isakien som vinner en nickduell stor och stark. Men det är grekerna och målskytten Tsimikas som tar hand om bollen, hamnar i en duell med Benjamin Nygren och då blir det frispark för Tsimikas. Nygren där släpande rollen bakom Isak och Gyökeres, han inte syns till jättemycket.
15: Nej, jag tror inte det. Jag tycker faktiskt inte att Ayari, bortsett från den här fina insticket han har till Alexander Isak, inte syns så mycket heller. Och det handlar nog inte så mycket om dem. Det handlar mer om det där att säga att liksom, bollen kommer inte in centralt. Det är väldigt trångt där och man vågar inte riktigt hitta in i fötterna på Ayari. Och Nygren.
14: Se om det blir någon skillnad nu. Det är 25 minuter på klockan i Solna. Det är 1-0 till Grekland. Det är genrep inför VM-äventyret. Och Sverige skulle behöva lite bättre självförtroende än vad de fick efter Norge-debaclet i måndags. Än så länge har väl inte självförtroendetermometern gått upp särskilt många grader. Särskilt nu när Tsolis, grekisk anfallare, kommer med bollen. Breddar fint ut, får råta på högersidan. De är långt upp nu på offensivplanen. Alva ute till höger, se upp nu Sverige. Här är Corbelis, han som dundrade in bollen i ribban för en stund sedan, tillbaka till Tsolis. Nu spelar grekerna fin fotboll en bit upp på svensk planhalva ut till målskytten Tsimikas till vänster. Här kommer Tsimikas in mot det svenska straffområdet. Inlägget är inte särskilt bra slaget, utan det är rakt i framnen på Kristoffer Nordfeldt och lite rum och ro.
15: Vi är inne lite grann på Nygren där också som mer en mittfältare i den här matchen än en anfallare skulle jag säga. Det är nästan en ren mittfältsroll skulle jag säga på honom idag, men nyckeln tror jag för Sverige att hitta in via framförallt då Ayari och Benjamin Nygren.
14: Försöker Sverige med de här långa bollarna upp mot Isak och Gyökeres igen. Än så länge har grekiska backlinjen tog koll på dem ju. Lite desperat när man inte kan spela vid mittfältet och börjar köra långbollar.
15: Nej, men det tror jag faktiskt. Jag tror ju lite misslyckade i inledningen, så vill säga. Det är inte ens riktigt prickat, varken Gyökeres eller Alexander Isak, när de långa har kommit, oavsett var de har kommit ifrån. Så det är det, men det kan ju också vara en grej. Nu är vi ändå en halvtimme snart in i matchen. Att i början vill man lyfta dem lite över för att få grekerna att falla lite grann. Jag tycker vi är förbi den perioden nu, så att nu någonstans så bör vi kunna trä in bollar. I alla fall så lyckas ju grekerna med det gång på gång.
14: Grekernas Zafiris styr och ställer på det centrala mittfältet. Ung lovande spelare, har spelat i Norge en hel del, bodde i Norge som ung också. Zafiris numera tillhörande PAOK, kort teknisk central mittfältare i det grekiska landslaget. Som spelar bollen runt nu, spelar fint, spelar till varandra. Tsimikas, målskytten ner mot den vänstra hörnflaggan. Här kommer inlägget från Tsimikas. Nickas bort av Hien i första läget, skickas ut ur straffområdet av Ayari i andra läget. Och där låg Sverige djupt ner i det defensiva och kunde absolut inte starta en kontring på det. Utan i stort sett alla svenska spelare utom Isak och Gyökeres var i det svenska straffområdet. Då är det Zafiris igen som har bollen centralt. Hårt slår han ut bollen på högersidan för Tsolis. Nu går det undan när grekerna spelar fotboll framåt in på den svenska planhalvan. Så det är Ayari som försvarar sig bra. Så Grekland får vända hem igen till den egna planhalvan. Och mittbacken Mavropanos. Mavropanos sätter upp bollen för Pavlidis, lagkaptenen, som vinner den här kampen, får med sig bollen till Solis, är tanken. Men då hinner Daniel Svensson dit. Bra Svensson och bryta den passningen.
15: Behöver Sverige slå några passningar också. Inte gå med den här långa bollen som man gör gärna. Har gjort i inledningen av matchen.
14: Sverige har bollen. Kristoffer Nordfeldt slår en halvlång, får vi väl ändå säga, till Nygren ut till höger. Får två grekiska spelare på sig, men får med sig ett inkast. Jag tycker det är mycket så att de grekiska spelarna när Sverige har bollen ligger mycket närmare svenskarna än tvärtom. Det går lite långsamt helt enkelt.
15: Ja, men så är det också. Samtidigt så har ju Sverige också fått försvara sig nu en 5-7 minuters period någonstans, egentligen bara när grekerna har rullat runt. Och det är klart att när man väl vinner bollen så är man lite andfådd, man är lite trött. Det blir lätt att man lämnar över lite ansvar på varann. Så Sverige behöver få ner den nu, rulla runt den lite grann och gärna efter marken.
14: Ien har den, rullar ner den till målvakt Nordfeldt. Det är snart halvtimmen spelad på nationalarenan i Solna och det är 1-0 alltså efter Simikas mål i den 10:e minuten efter en stark grekisk period med en dubbelhörna som gav det grekiska målet. Nordfeldt står och trampar på bollen, vet inte vad han ska spela. Ska han spela långt, ska han spela kort? Han spelar kort till Hien och Lagerbjälke som spelar bollen tillbaka till Nordfeldt. Och så är det lite orörligt igen och så ligger de grekiska spelarna väldigt nära. Titta vad nära man ligger där, Jär. Går inte att passa honom då. Nordfeldt istället med den längre bollen rakt på grekisk spelare på mittplan och så blir det grekiska läget som är avvinkat för offside när Pavlidis blir framnickad av Andreas Tettey och så blir det svensk frispark istället av det. Svårt att bygga spel för det svenska VM-laget. 11 spelare. Frågan är hur många av de här 11 som kommer också vara någon av de 11 som startar mot Tunisien måndagen den 15 juni 04.00 svensk tid. Upp och hoppa. Den matchen ska bara följas. Sverigebollen i alla fall igen i den där backlinjen. Det går inte jättefort framåt. Hien lägger över bollen till Ayari. Ayari får den lite långt ifrån sig men får ändå med sig den. Isak tar in den på offensiv plan halva ute till vänster. Har Gudmundsson med sig där. Gudmundsson tittar upp, söker sig inåt i planen. Med sig Ayari. Nu då Ayari. Nu kan du sätta bollen framåt. Där finns Bernhardsson att slå den på. Slås tillbaka till svensk backlinje igen och så får man börja om med Hien i mittcirkeln. Hien till Daniel Svensson. Daniel Svensson tar några diagonala kliv uppåt tillbaks till Hien. Ut med den på Gudmundsson på vänstersidan. Gudmundsson tänker framåt. Gudmundsson i höjd med straffområdet men fortfarande väldigt, väldigt långt ut till vänster. Grekerna backar hemåt. Svensson har den. Svensson spelar snett inåt bakåt till Sakien som är exakt halvvägs in på offensiv planhalva. Till Lagerbjälke som slår mot Gudmundsson som inte är avvinkad för offside. Bollen hamnar i straffområdet hos Sven Dård. Den hamnar hos Grekland i form av en frispark i alla fall när svenskar är för ruffiga mot Mavropanos i det grekiska straffområdet.
15: Ja, men en bra sekvens av Sverige. Det är egentligen första gången vi ser dem rulla runt bollen och tvinga ner grekerna ganska långt på sin egen planhalva. Vi ser också en Gudmundsson som får komma högre upp i planen och också starta en löpning som så när blev någonting vettigt. Så att, det var en bra sekvens för svenskar.
14: Gudmundsson tittar oftast framåt och spelar sällan bakåt. Det är ju trevligt att se. Här är kamp på mittplan mellan Tettey. Benjamin Nygren håller i Tettey i flera sekunder innan Tettey går omkull och får självklart med sig en frispark. Kunde inte röra sig den grekiska spelaren när Nygren hängde på honom. De rullar igång den snabbt och byter kant ut på vänsterkanten. Där finns ju Simikas, målskytten. Han får bollen nere vid hörnflaggan. Inlägget är bra slaget. Nickas rakt upp i luften av Tettey. Kommer utanför straffområdet. Farligt nu där greken har avfyrat långskott som varit av formidabel klass. Ett i mål, ett i ribban. Stannar upp lite, 10-15 meter utanför det svenska straffområdet. Ayari kan skicka bollen rakt i luften men bara till grekiska spelare som vinner de flesta andra bollar. Daniel Svensson försöker också rensa men grekerna tar hand om den också. Snett inåt bakåt spelet kommer. Greklerna går inte att ta bollen ifrån just nu ända tills Tettey slår en riktigt dålig passning som Gudmundsson rensar ut. Rensar ganska bra till Gyökeres, till Isak som håller bollen inte innanför sidlinjen. Till slut tycker den assisterande domaren också från Wales att det där var ett inkast och hans walesiska kompis Aaron Winnie-Jones blåser för grekiskt inkast. Svårt att ta bollen ifrån dem.
15: Ja, men absolut. De är ju bollskickliga och sådär. Och speciellt så kan de spela ganska ohotat skulle jag säga. Det är inte så att de behöver röra sig jättemycket, utan Sverige är ganska utspridda i den här perioden på matchen. De kan spela runt bollen.
1: Oj då, jättedålig grekisk bakuppassning, fångas upp av Gyökeres. Gyökeres spelar till Nygren som inte når bollen. Han är för långsam och grekerna bryter. Nej! Det där måste ju bli i alla fall ett avslut på mål. Blir ingenting när Grekland kan bryta och Nygren når inte bollen efter Gyökeres fina...
15: Ja, Gyökeres ska väl smaska dit den där själv. Vi är ju på väg med näsan rakt in i offensivt straffområde. Vill vara väldigt generös och ger den där väldigt, väldigt fint till Nygren. Och så blir det alldeles för mjukt, alldeles för löst. Och så hinner Grekets försvarare emellan. Ja, det var ju bästa läget Sverige haft i matchen.
1: Efter att Grekland bjudit på läget... Och Sverige lite grann generöst i vänskapssammanhang bjuder tillbaka då när det inte blev något avslut från Nygren. Möjligen var Gyökeres pass lite lös, eller?
15: Alldeles för lös.
1: Alldeles för
15: lös. Lös.
1: Han ska skjuta istället.
15: Ja, men jag tycker nog det är allt. Rätt fot har han ju faktiskt inåt där också. Kan klämma till med sin högerfot.
1: Sverige har bollen efter denna superchans. Den har varit nere och vänt hos Nordfält. Det är snart 10 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Och Grekland leder igen repet inför VM i Mexiko, USA och Kanada mot Sverige med 1-0. Viktor Gyökeres den här gången då. Han tar sig förbi en, han tar sig förbi två. Han får nästan fram bollen till Isak. Men återigen, fint försvarsspel av Grekland och inget avslut från Sverige. Hien nickar men bollen studsar oturligt för här kommer Grekland in 2-mot-2 situation. Här kommer ett avslut utanför straffområdet och ser ett jätteläge och så skjuter de eller passar eller vad de gör utanför. Pavlidis och Tsolis i ett samarbete som nästan påminner om Gyökeres och Nygren för en stund sedan. Det blev inget av det.
15: Nej. Träningsmatch.
1: Och nu svänger åt alla håll. Nu kommer plötsligt Nygren och springer över hela plan. Hamnar ner i offensivt straffområde. Inlägget är ett klent slaget av Svanberg och Sverige blir eller av Bernhardsson nere och Sverige blir av med bollen och nu vad är det här för fotboll?
15: Ja.
1: Det är vidöppet.
15: Lågt tempo, alltså känns verkligen att det inte riktigt finns någon geist, att det är en riktig träningsmatch även det här som vi bevittnar här.
1: Jätteläge alltså för Grekland att utöka ledningen till 2-0, men Pavlidis och Tsolis passade bort sig själva, eller vad vi ska säga, i offensivt straffområde. Och till slut blev det ingenting av det läget när Sverige och de svenska spelarna var någon helt annanstans. Och den där oroskänslan inför VM-äventyret, den ligger kvar. Den har inte blivit i form av en jättehärlig känsla än så länge i alla fall. 36 minuter in i den första halvleken och Viktor Gyökeres tar in bollen på offensiv del. Samarbetar med Svanberg. Svanberg bort ett straffområdeshörnet. Försöker hitta med bollen till Gudmundsson. Men den passningen är ju omöjlig för Gudmundsson att hinna fram till och Grekland tar andra boll.
15: Slarvigt och ganska svagt faktiskt av Svanberg som egentligen bara ska rulla den där i sidled och behålla, vad ska man säga, farten i anfallet och missa totalt istället. Så kan grekerna enkelt bara jogga, hämta bollen och börja spela runt den igen.
1: Men känner du också så att den där oroskänslan, den har liksom inte blivit bättre?
15: Nej, det, vi har fått det känner jag absolut. Så är det såklart att det är väldigt lätt att skapa chanser. Så trots att vi har en fembackslinje som visserligen är offensiven är tre, men ganska mycket bolltapp, ganska mycket otrygghet med bollen. Och jag skulle vilja se Jesper Karlström i den där defensiva mittfältsrollen redan nu om jag hade fått bestämma, men kanske paus då.
1: Här kommer Rota för Grekland. Tettei precis på gränsen till straffområdet. Tettei får tillbaka bollen, vill skjuta. Utmanas av Daniel Svensson i det läget. Bollen tillbaka till Zafiris. Han hittar på den här gången. Han får in bollen i straffområdet. Men det är bra samlat svensk försvar i det här läget. Intressant att följa försvarsspelet. Om de kan liksom täppa till här nu och inte bjussa på några luckor när Grekland verkligen försöker ta sig in. Och där var det väl ett helt okej försvarsspel. De kom ingenstans faktiskt.
15: Men det är svårt också att spela försvarsspel när man inte riktigt har gnistan eller aggressiviteten. Och det är väl det jag kan tycka saknas lite grann här.
1: Mest stå i vägen.
15: Han står i vägen, precis. Hitta positionen när det är klart.
1: Här kommer Grekland på nytt. Skott kommer. Nordfält rämnar retur på ett ganska klent skott av Tsolis. Och det är så nära att Pavlidis faktiskt hinner dit och tar hand om returen innan Nordfält fångar bollen och kan rulla igång det igen. Och möjligen, eller inte möjligen, det är klart att du har rätt, Jon. Det
14: det är mycket träningslandskamper för det vi ser just nu. Tempot lågt, väldigt lite närkamper, ja. Inga frisparkar. Nej. Efter den där fällningen av Retsos, när Retsos sparkade i Gyökeres, har det varit väldigt, väldigt snällt och långa avstånd mellan spelarna. Kanske snackade ihop sig lite där under drickapausen också, att lite schyssthet får vi bjuda på. Här är Isak. Satsningen från en grekisk spelare kunde ha blivit illa, men han fixar det. Isak ut med bollen till Gudmundsson. Gudmundsson in med bollen i offensivt straffområde. Inga svenska där, grekerna rensar. Det var tur det att han tog ett steg åt sidan, Isak, där när Mavropanos gick upp för att ta bollen ifrån honom. Men skickligt gjort av Alexander Isak. Men ingen svensk chans, utan bollen på mittplan igen i den 39:e minuten och 1-0 Grekland.
16: Ja, det är ju en jätterusning. Han tror att han har Isak där och sen fick en liten tunnel, va? Centralt i planen, och så är han förbi. Otrolig teknik. Och det där är ju någonting, en Alexander Isak som i och med att Ayari kommer lite längre ner nu, finns ju att här behöver jag hjälpa till i defensiven, att Isak också hamnar lite längre ner, och det är ett sånt läge och den ytan som blir då, som såklart är önskvärt att man kan hitta honom lite oftare.
14: Just nu står Alexander Isak väldigt, väldigt långt ut till vänster, en bit in på offensiv planhalva. Han får inte bollen, för den rullas runt av de svenska mittbackarna Lager Bjelke och Hien. Hien fram till Ayari. Ayari, fin boll till Svanberg. Svanberg kan förlänga till Gyökeres, gör inte det. Passningen går inte fram och Grekland bryter bollen till Tsimikas. Då vänder de spelet, men Nygren försvarar mittplan bra. Grekerna får vända hem och så är det de som har bollen i egen backlinje den 40:e minuten. De leder träningslandskampen mot Sverige med 1-0 och breddar ut för Rota på vänster, på höger sidan. Rota tittar upp, tar sig in på offensiv planhalva. AIK Aten-spelaren, så lugnar man ner hela lite med den talangfulla Safiris. Safiris ut till vänster till målskytten Tsimikas med den lilla tofsen tillbaka till Safiris. Svenskarna står bäst och tittar på, sätter inte jättepress på de grekiska spelarna. Ser mest till att det inte finns så särskilt stora ytor att passa bollen framåt på. Tretti vänder bort Daniel Svensson. Daniel Svensson brottar omkull, eller petar omkull snarare, Tretti. Och då blir det grekisk frispark i ett relativt jobbigt läge för Sverige, som har haft svårt att försvara sig på fasta situationer.
16: Jättefilmning av Tete som lägger sig ner bara den där duellen, får frisparken.
14: Han gick på den, Jones. Mm. 41:a minuten, 1-0 Grekland på nationalarenan i Solna, och då springer han ju dit. Roma eller Liverpool, hur ni vill. Spelaren Tsimikas tillhör Liverpool, har spelat i Roma, har gjort mål här i den här matchen. Nu ska han slå en frispark. Den där känsliga vänsterdojan. Svenska spelarna uppradade någon meter ovanför straffpunkten. Det är väldigt, närmast ett led. Väldigt rakt och strikt led. Här kommer Tsimikas med frisparken. Lågt slagen. Nickas rakt upp i luften av Benjamin Nygren. Ut ur straffområdet. Där vinner Ayari en närkamp mot Seferi. Sverige kan vända. Oj. Och så kommer ett läge för Alexander Isak. Om han är först, det är han inte. Utan det är ju Solakis, den grekiska målvakten, som har stått väldigt långt upp i banan. Smart gjort av Solakis, för annars hade det blivit ett superfriläge när Gyökeres hittade fram till Isak med den där bollen. Sverige vänder spelet ut med Nygren på högerkanten. Nygren har med sig Lager Bjelke. Nu spelar Sverige i sidled igen på offensiv planhalva, samtidigt som publiken i Solna vill få lite bättre stunds.

0: den sitter och att den är distinkt och att den är rätt både i hastighet och riktning såklart.
1: Men borde Lagerbäcken styra mer av spelet bakifrån då?
0: Ja, men alltså, i den här matchen absolut, det tror jag. För att, jag menar, man kan också se det som att det är klart att Sverige, som det ser ut, gärna vill ha Lindelöf. Det är dirigentpinnen där bak. Men det är också ganska enkelt för ett motståndarlag att liksom, okay, vi styr bort den här kanten så får de spela från andra kanten.
2: Så jag tycker att det är värdefullt att Lagerbielke också får ett självförtroende i liksom spelet med boll.
1: 2 minuter kvar i ordinarie tid. Det kommer bli tilläggsminuter för skada på Gyökeres och för drickapausen i grekiskt inkast på högersidan högt upp på offensiv del för det grekiska mörkblåklädda laget. Han är fin där, Sefiris, när han tar sig framåt och grekerna trillar bollen till varandra. In med den till Pavlidis i straffområdet. Pavlidis mot Hien. Hien är stark där. Täcker ut bollen. Tidspark för Sverige. Bra defensiv av Isak Hien. Nordfeldt klappar till sina lagkamrater att de ska vara med fram, vill sätta igång spelet snabbt när han bara ser deras ryggar. Det var Daniel Svensson och Gudmundsson som liksom lommade iväg utan att ta emot bollen som Nordfeldt ville sätta igång. Och så när han väl gör det så sätter Sverige och Gudmundsson en alldeles för dålig långboll. Och så är det grekisk boll igen. Och det kontrollerade svenska passningsspelet, det är liksom ingenting vi ser. Nej, i offensiv riktning.
2: Nej, absolut. Så är det. Det hade varit att ta i för mycket och säga att det är kontrollerat och bra så.
1: Här går Bernhardsson helt bort sig när han ska försöka ta bollen av målskytten Tsimikas. Tsimikas drar sig ner mot det svenska straffområdet. Hittar in med bollen till Pavlidis, men då är det bra försvarsspel av Svanberg, i alla fall i första läget. Bollen då hos Seferis igen, den lille tekniken på det grekiska mittfältet. Sverige har väldigt, väldigt svårt att ta bollen av de grekiska offensiva spelarna. Här kommer Tete igen. Tete skjuter och Nordfeldt tappar nästan in en boll och så går den till hörna. Den bollen hade han inte koll på.
0: Nej, det kommer lite svårt. Jag tror faktiskt han störs lite grann av att stolpen är precis där också.
2: Så att det gör att Nordfeldt inte riktigt kan sätta fötterna som han vill. Och så blir det bara styra utan det till ytterligare en hörna då. De har ju varit ganska farliga hittills.
1: Det var en hörna precis före målet. När först Tsimikas slog hörnan och i några situationer senare kunde också slå in bollen i mål. Det är Tsimikas igen från den högra hörnflaggan. Det är snart spel i 45 minuter. Det är dåligt slagen hörna den här gången. Alexander Isak kan skicka ut den och Sverige får med sig ett inkast på egen plan halva efter klent grekiskt försvarsspel för en gångs skull närmast. Isak vill inte kasta bollen själv utan lämnar över till slut till Gudmundsson. 4 tilläggsminuter är det som ska spelas på nationalarenan. Det är grekisk ledning. Vi hade många frågor inför matchen. Försvarsspelet, samarbetet mellan Gyökeres och Isak. Avsaknaden av Victor Nilsson Lindelöf. Målvaktsfrågan. Vi får väl ta de här frågorna en och en kanske när det väl blir paus. Det är inte så himla långt dit. 4 tilläggsminuter. Dessutom är nu en grekisk spelare som ligger ner. Men ingen större fara på torpet. För den grekiske varnade spelaren Retsos som haltar igång lite grann och grekerna får ha bollen efter att Sverige skänkt tillbaka den här grekerna. Kastar ut bollen till inkast. 2 halvbra lägen eller 1 riktigt bra läge för Sverige och 1 halvbra läge för Ajari är det Sverige har skapat offensivt. Här kommer Tetej för Grekland. Han får inte med sig en frispark. Kanske borde han ha fått det. Då bryter Hien bollen. Bra gjort av Hien som sätter fram bollen till Isak som söker sig ut på vänsterkanten. Isak blir idragen, åthållen, blir ingen frispark men blir väldigt inkast i höjd med straffområdet för Gabriel Gudmundsson. Snabbt kastat till Daniel Svensson. Nu vill Sverige sätta igång tempot lite och det har ju verkligen lyst med sin frånvaro här den första halvleken, den lite gråa torsdagen i Solna. Sverige med bollen, Gyökeres någon meter utanför straffområdet, söker sig ner mot halvmålen, skjuter, bra skott men säker räddning av Tsoulakis som inte sätter någon, släpper någon retur för där fanns Isak och hög på skottet med vänsterdojan från Gyökeres. Tsoulakis säker i det läget. Tsoulakis sätter igång bollen med en lång utspark tänkt för Pavlidis. Hien tar ner den istället. Hien spelar bollen tillbaka till Nordfeldt som Jon vill se som startmålvakt även i Tunisien. Vill du det fortfarande efter de första 45?
0: Ja, absolut. Jag tycker att han har gjort något som skulle försämra de chanserna överhuvudtaget. Han har gjort det bra, känns stabil. Känns som att medspelarna också litar på honom.
1: Och målet var ju absolut ingenting att göra.

0: Cypriotiker.
1: Ja,
0: Simikas smekte upp bollen. Väldigt, väldigt fint avslut. Här är det nytt bra uppspel från Lagerbjälke som Jon gillar att han gör dem. Mm. Gudmundsson får den på vänstersidan. Daniel Svensson promenerar upp en bit. 10-15 meter utanför straffområdet till Isak. Isak är precis på gränsen till straffområdet. Vi har väggspel där med Nygren, men grekerna läser det och tar bollen och skickar upp det till Tette istället. Tette har Gudmundsson i hälarna minst sagt, men reder ut det och fint grekerspel när de vänder ut på vänstersidan istället genom Pavlidis. Så anfaller de där istället. De har spelat ganska trevlig fotboll tycker jag, i grekiska landslaget här i den första halvleken. Bättre offensiv, betydligt bättre offensiv än vad Sverige har haft. Ja. Har bollen nu strax utanför straffområdet, testar ett långskott, går rakt i rumpan på Daniel Svensson. Nästa långskott täcks av Benjamin Nygren, men det är fortfarande grekerna som vinner de här andra bollarna. Hela tiden lite snabbare, lite hetare. Möjligen vill de lite mer, ha ut lite mer av den här träningsmatchen än att akta sig väldigt noga för att åka på något tråkigt. Här har de bollen strax utanför det svenska straffområdet. Det går nästan inte att ta bollen utav dem. Läget kommer här och så är det skott och så är det en passning för mycket när Zolis kunde ha avslutat, men väljer att passa in i straffområdet istället och bjuder Sverige på att kunna försvara bort det läget. Snart 4 minuter av de 4 tillagda avverkade. Vi går mot paus i Solna. Vi ska sammanfatta och försöka besvara de många frågorna efter de första 45 minuterna. Det är Grekland som leder träningslandskampen med 1-0. Sverige har fortsatt svårt att göra mål där den första veckan slut. Och då är ju första frågan det svenska försvarsspelet. Tycker du att det har sett bättre ut än vad det gjorde mot Norge?
2: Vi möter ett sämre lag än vad Norge är, definitivt. Så att lite bättre ur det perspektivet, utan att vara felfritt eller kanske bra på det viset. Saknar aggressivitet framförallt. Och du pratar kanske inte, vad ska man säga, allra längst ner i planen runt eget straffområde, egentligen över hela planen. Och lite grann, vad ska man säga, för långt avstånd tycker jag hela tiden det är till de grekiska spelarna.
0: Det är mer att de täcker ytor än att de...
2: Ja, men absolut. Absolut, mer täckande spel.
0: Vad ska man göra då?
2: Nej, men alltså, du kan ju välja två vägar. Ändå så gör du det. Och så litar du på att du är väldigt trygg runt eget mål. Men du måste också ha en idé när du väl vinner bollen. För då blir det ganska djupa bollvinster. Man vinner den väldigt långt ner på egen planhalva. Eftersom det finns ganska stora problem att spela sig därifrån, så undrar jag om det är taktiken. Det andra är ju att man kliver lite högre helt enkelt. Lita lite mer på den centrala backlinjen. Då menar jag de tre centrala där. Kliver lite högre med kanterna och därmed får vi lite mer spelare som möter grekerna. Nu är det ju Isak och hjälp med Gyökeres som kommer väldigt högt. Och, jag menar, det är ju inga vindtundar i defensiven på något sätt. Så att det är ganska enkelt för grekerna att ta sig ganska högt upp i planen.
0: Sverige måste våga mer. Daniel Svensson som har Nilsson Lindelöf-rollen. Han fick mycket kritik efter Norge-matchen. Hur har han skött sig?
2: Ja, han var helt okej, tycker jag. Absolut. Haft mycket boll, kanske trampa lite på det, lite för mycket på det. Man ser att han kanske tappade lite självförtroende där. Jag tycker han har gjort en helt okej första halvleken, när det var lite väl safe kanske sådär. Så att Nilsson Lindelöf kommer spela med högre risk. Det skulle jag vilja att Svensson gör här också, så får vi lite mer matchlikt där.
0: Vad vill du se för byten i paus?
2: Jag vill se Jesper Karlström centralt. Jag saknar en motor, om man får använda det ordet, centralt där. Någon som bryr sig, någon som blir förbannad, någon som driver både offensivt och framförallt dödar den där ytan defensivt som grekerna har kommit till en del gånger. Så han vill jag se definitivt från start här i andra.
0: Våga mer, skapa mer chanser, är det sammanfattning?
2: Ja, men lite mer. Och hur skapar man chanser? Jo, men det är att involvera spelarna högre upp i planen. Och det är inte bara tjonga dit och tro att de ska trolla, utan sätt Isak framförallt i bra lägen. Då kommer det hända saker i offensiven också.
0: Första 45 är klara. Nu är det bara 45 minuter kvar av genrepet. Grekland leder med 1-0 i Solna.
3: Och paus där då också för Andreas och Jon, även om jag tror att de kommer fortsätta diskutera hela den tiden. Här är Sportextra, en inofficiell VM-låt.
4: We're back. You know what time it is?

0: World Cup song.
1: Applåder till Björnsson, All of my heart. Här är Sport Extra i P4, där vi följer VM-genrepet Sverige mot Grekland på nationalarenan. Den sista matchen inför herrarnas fotbolls-VM i USA, som ju drar igång om bara några dagar, känns det som. Ja, de åker ju dit redan imorgon, spelarna. 1-0 står det till Grekland i efter den första halvleken. Det har hänt saker på annat håll, och då handlar det om tennis.
2: Det har det, först och främst. Tänk att trots att vi sitter och tittar på en landskamp, så är det Björnsson som ger oss den riktiga VM-stämningen. Otroligt! Tennis var det. Tennisvärlden, den skakar vidare så gruset flyger nere i Franska öppna. De senaste veckorna har ju chockerna avlöst varandra i Paris. Emanuel, är du redo för en chock till?
1: Jag är det.
2: Polskan, kvalspelaren, 114:e rankade sensationen Maja Swalinska är klar för final. Hon vann semifinalen över ryskan Diana Schneider med siffrorna 7-6, 6-4. Och det här är första gången en kvalspelare tar sig till den här anrika turneringens final på damsidan. Hennes första ord efter segern lät så här.
3: Like a dream, honestly. I don't know what's going on. I'm just, yeah, I don't know what to say, I'm sorry. I'm just very happy.
2: I don't know what's going on, det är ett citat som fler än Swalinska kan skriva under på just nu. I final väntar ryskan Mira Andreeva på lördag.
1: Vi hör mer om tennisskrällarna alldeles snart här i Sport Extra. Men först, Ekonyheter tillsammans med Veronica Mitrevska.
4: En 21-årig svensk man efterlyses nu av norsk polis, misstänkt för en rad olika våldsbrott i Norge, bland annat en granatattack och en skjutning, rapporterar NRK. Mannen är sedan tidigare internationellt efterlyst och beskrivs ha en ledarroll i det kriminella Foxtrot-nätverket. I Sverige är han efterlyst för ett 20-tal brott, bland annat anstiftan till mordförsök i Uddevalla i september förra året. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka med 38% förra året. Och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
5: Det är väldigt oroande. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år.
6: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025, jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
7: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
4: Reporter Victoria Scott. Ett nytt fall av ebola har upptäckts i Uganda. Det skriver landets hälsodepartement på sociala medier. Den smittade ska vara en kongolesisk medborgare. Uganda har nu 16 bekräftade ebolafall, varav ett dödsfall.
1: Ekots Veronica Mitrevska finns med oss här i Sportextra kvällen, där vi följer de svenska fotbollsherrarnas genrep inför VM. Det är Grekland som leder på nationalarenan med 1-0 efter den första halvleken.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Ronaldo! Den bästa forwarden i världshistorien.
10: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
9: Ronaldo ska inte spela, va?
11: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
8: Radiosporten, dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
9: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Vi var inne på tennisskrällar här i Sport Extra alldeles nyss.
12: Jag slutade tippa för 2 veckor sedan. Det är helt omöjligt.
13: Det handlar om skrällarna och superstjärnornas kollapser mot tydligt svagare motståndare i tennisens franska öppna. Eurosports mångåriga kommentator Maria Strandlund Tomsvik gav tidigt upp att förutspå vinnarna. För på herrsidan drabbades redan i andra omgången suveräna världsettan Jannik Sinner av värmen vid 2-0 i set och 5-1 i tredje, bara ett game från seger.
12: Jag kommenterade ju hela den matchen och Jag såg inga som helst tendenser till det förrän exakt i det gamet vid 5-1. Och sen går det ju bara så snabbt ut för. Sen så tar han ju liksom behandling och han tar pauser och liksom försöker ju få tillbaka någon typ av energi men hittar ingenting. Det var helt otroligt.
13: Arina Sabalenka, lika tydligt bäst i världen på damsidan, hade 6-3, 4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda gem till i onsdagens kvartsfinal.
12: Ja, men den är på något sätt lika oförklarlig, men jag har sett det här tidigare med Sabalenka och hon är väl medveten om sina mentala utmaningar. Att helt plötsligt kan hon tappa det och när man tittar utifrån så ser man, men gud, du har ju ledning, du har ju kontroll över det här. Det är ingen fara, men det är någonting som triggar igång henne så att hon får panik där ute. Och då faller allt, spelplanen faller, rörelsemönstret faller, allt faller.
13: På damsidan nådde ingen spelare rankad topp 7 i världens semifinal, medan världstvåan på herrsidan Alexander Zverev från Tyskland nu är favorit att vinna sin första Grand Slam-titel.
1: Det rapporterade Jonas Enarsson den här kvällen där det handlar mycket om fotboll. Herrarnas VM-genrep mot Grekland. Första halvleken är ju avklarad där Grekland leder med 1-0 i Solna på nationalarenan. Det väntar viktig fotboll också imorgon. Avgörande VM-kval mot Danmark för damlandslaget. Och med blott 3 mål på 4 kvalmatcher har träningarna inför framförallt handlat om att göra just fler mål.
0: Men mycket fokus på oss själva, mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen och sen så. Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
14: Vad blir din huvudsakliga roll?
0: Jag älskar såna här matcher när förhoppningsvis kan jag hota mycket och försöka bara göra min grej, vara kreativ och försöka bryta linjer. Jag har inte spelat 30 minuter senast, men det var länge sedan jag hade landslagsröjan på mig, så att jag är bara sjukt motiverad och taggad på att få gå ut och göra min grej helt enkelt. Hoppas att jag ska kunna bjuda på en rolig fotboll och att det händer någonting när jag får bollen. Det är det jag vill att folk ska kunna förvänta sig av mig.
14: Den gångna helgen spelade Rytting Kaneryd World Sevens med sitt Chelsea. En penningstinn men också plojbetonad sjumannaturnering för inbjudna lag.
0: Nej, men en extremt rolig turnering. Jag vet inte riktigt vad jag skulle förvänta mig innan. Jag tänkte att det kanske skulle vara lite ploj och skoj och det var absolut mycket skratt och så utanför. Men när vi väl spelade så var det blodigt allvar. Så att, jag tyckte att balansen på det var kul och det var en rolig grej att få göra och få uppleva. För det är någonting som man absolut inte har gjort innan. Det tog en tillbaka kanske när man var 6 år och spela cup liksom. Men nej, en rolig upplevelse.
14: Det är ju lite ifrågasatt också. Ni hade det här nu inför de här 2 så viktiga matcherna. Var du rädd för att skada dig till exempel?
0: Jag tror som spelare så lär man sig med åren hur man ska tackla och hantera vissa situationer. Jag skulle ljuga om jag sa att jag ville liksom gå in 100% i varenda duell, utan man har någonstans i bakhuvudet att vara smart och kanske inte hoppa in med dobbarna i före liksom, utan någonstans i bakhuvudet har man det. Men sen med det sagt, när man väl är på plan så är det lätt att glömma och bara spela. Men nej, jag tycker vi hittade en bra balans på det, så att, det var ett bra sätt för oss att hålla igång inför landslaget. Jag spelar Hello World 7 och tränar hemma själv, så att, det var ändå en bra lösning.
1: Ja, Johanna Rytting Kaneryd där, tillhörande damlandslaget i fotboll. Reporter var Linnen Sen. Danmark-Sverige, matchen, ja, den hör du i Sportextra imorgon. 7:15 är det avspark. Imorgon fredag när Sportextra drar igång som vanligt vid 19 i morgon alltså. Men nu fokus på VM-genrepet, det som gäller de svenska fotbollsherrarna. Efter den första halvleken, grekisk ledning med 1-0. Hur oroliga ska vi vara, Andreas Mats och expert Jon Persson?
15: I träningslandskampen som spelas i Solna, hur oroliga ska vi vara? Ja, vi har varit oroliga egentligen ända sedan visslan gick mot Norge i måndags, och den oron har ju inte direkt minskat. Vi ska ju veta, Grekland ska inte spela VM. Grekland är väldigt, de är betydligt lägre rankade i alla fall i världsrankningen, 47:e plats jämfört med svensk 38:e placering på den där rankingen. Det är alltså ett lag som inte har tagit sig till VM. De leder efter de första 45 med 1-0, och det är klart att i alla fall jag är väldigt orolig efter den svenska insatsen.
16: Ja, men bedömningen så här, är det här max? Ja, då är man ju jätteorolig såklart, men det är klart att det inte är max. Så på det viset så kanske man ska lugna ner sig lite grann, men då är ju frågan, vad är max då? Det är ju det som är...
15: Och finns max?
16: Ja, men precis, så finns ett max, absolut. Så det är klart att frågetecken finns ju definitivt.
15: Många har vi kvar. Det har i alla fall inte rättats ut några efter de första 45. Nu är de andra 45 igång. Det är inga byten i det svenska laget. Du fick inte bytet du ville ha. Jesper Karlström in, Mattias Svanberg ut. Svanberg hade det tufft, fick ägna sig mest åt defensivjobb. Vi såg hur Gyökeres och Isak stundtals stod och gestikulerade, ville ha mer boll, ville bli mer involverade, men det de fick var luftpastejer från egen plan. Halva svåra att ta hand om mot ett bra grekiskt försvar. Ska vi se om det blir bättre in på det ledet också. Här är det Lagerbjälke som slår en passning framåt i alla fall. Tänk för Gyökeres försökte förlänga ut den mot Nygren, misslyckas med det. Istället är det Kostas Tsimikas, matchens enda målskytt, som tar hand om den. Bryter Sverige bra. Ajari halvvägs upp offensiv planhalva, in med bollen till Isak i straffområdet. Isak snett inåt bakåt till Nygren som skjuter rakt i ryggen eller på en hand på grekisk spelare. Svenskarna gestikulerar på hand, avvärjande viftat av domare Jones. Det blir en grekisk kontring på det. Pavlidis mot Hien. Pavlidis försöker skruva in den. Stolpe ut. Andra grekiska ramträffen i matchen.
16: Ja, återigen efter en sån där omställning vid Sverige högt upp, och absolut, den kan ju diskutera, ta den där på handen. Men väldigt, väldigt sårbar i andra riktningen när Sverige ställer om. Pausfint, stannar upp, viker den mot bortre hörnet med en sån där skön liten inåtskruv med högerfoten. Nordfelt är ju där. Hade nog faktiskt tagit den här, tror jag, om den hade gått innanför stolpen.
15: Andra grekiska ramträffen. Vi minns ju Korbelis ribbträff i den första halvleken. Och vi påminner om det. Grekland ska alltså inte spela VM. Och här är det de som skapar chanser på den svenska nationalarenan mot ett svenskt lag som ska bege sig över Atlanten för att ta sig till Dallas där de ska husera, och för att ta sig till Monterey och Houston där två av matcherna går. Den tredje går ju just i Dallas mot Japan den 26 juni. Det är sista gruppspelsmatchen. Det är 20:e mot Nederländerna och 15 juni mot Tunisien. Och då måste det ju se betydligt bättre ut än vad det gör här. Betydligt bättre både framåt och bakåt. Chanser måste någon gång skapas. Daniel Svensson, skapar du något? Nej, du promenerar in med bollen på offensiv planhalva. Lämnar över till Lagerbjälke som har stått för en del fina passningar. Den här gången är det en enkel passning i sidled bara till mittbackskollega Hien som förlänger den ut till vänster. Ännu längre ut till vänster till Gudmundsson. Gudmundsson vill alltid framåt men tvingas spela tillbaka bollen för grekerna har backat långt hemåt. Är det bra spel av Sverige så hoppar Ajari över bollen och tänker att en annan svensk spelare skulle fylla på. Det gjorde ingen och Grekland kan bryta. Det var Hien som slog den avgörande framåtpassningen den här gången. Det är ju mittbackarna som styr spelet och inte mittfältarna. Det kan man fundera en smula på. Ut med bollen till Bernhardsson här. Det är ett lite mer framåtlutat Sverige just nu som är långt, en bit in på offensiv plan. Halva Svanberg och Lagerbjälke. Lagerbjälke till Nygren, söker ut på högerkanten där man ser straffområdet. Vill dra in bollen med vänsterdojan in i straffområdet. Spelar rakt på grekisk spelare. Helt ohotad, dålig passning som Korbelis tar hand om. Vänder ut spelet till Tettey. Nu kommer Grekland istället. Tettey med en suveränt fint slagen crossboll till Solis som kommer in i det svenska straffområdet. Solis skjuter och det är oerhört nära igen att bollen går i mål, men den går någon decimeter utanför den där stolpen som skakade alldeles nyss. Och de har ju jättemycket enklare att skapa avslut, skapa chanser och skapa farligheter, de grekiska spelarna, jämfört med de svenska.
16: Ja, vänder från höger till vänsterkanten och sen blir det då en mot ytterbacken där som, vad ska man säga, kommer lite grann långt ifrån och lite grann. Men det är där jag menar att man behöver stöd av en central mittfältare som kommer ner, så att man blir två mot en i det läget. Och det tycker jag Sverige har haft ganska stora problem med hittills i matchen.
15: Sverige försöker igen då med det närmast desperata knepet att slå långbollar på Gyökeres. Får med sig ett inkast halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har alltså två grekiska farliga avslut redan. Den andra halvleken har inte pågått i 5 minuter. Vi har ingenting som skapats framåt av det svenska landslaget som ska till VM. Gudmundsson, och så är det hem till den svenska backlinjen igen. Publiken gör vad de kan, i alla fall den ena kortsidan. Den svenska klacken hoppar och försöker få lite fart. Hur ser det ut bland avbytarna? Om vi kikar ner där till vänster, Jon. Inte något som direkt ser ut att vara på gång. Inga träningskläder som tas av. Inga pärmar och paddor som tas fram. Istället är det den svenska backlinjen som vi sakta, sakta mak rullar boll till varandra. Crossboll från Hien ut på vänsterkanten bryts av Grekland. David Svensson, bra spelare. Försöker få fram den till Ajari som drar på sig en frispark i offensivt läge. Och Grekland kan ta det hur lugnt som helst igen. 5 minuter in, andra halvlek. Grekland leder efter det enda målet hittills i matchen. I den första halvlekens 10:e minut redan. Ett fint avslut av Simikas från ungefär straffområdeslinjen. Rakt upp i nättaket, otagbart för Kristoffer Nordfeldt som vaktar det svenska målet i det här VM-genrepet. Är det någon spelare du tycker har spelat sig ut ur den svenska startelvan mot Tunisien efter det du har sett här?
16: Kanske lite väl drastiskt att säga, men det tror jag inte. Men däremot så tror jag kanske inte att Svensson startar som vänster inneback till exempel. Det tror jag att vi kan vara ganska komfortabla med att Nilsson Lindelöf spelar. Och skulle inte han spela så tror jag att vi har mer ett mittbacksalternativ än vad jag ser Svensson som där. Så tror jag också att Karlström kommer spela centralt och lite mer defensivt på mittfältet.
15: Nu i alla fall en svensk frispark, det kan ju bli något. Den är 10 meter utanför straffområdeslinjen, väldigt mycket rakt fram, kanske lite grann till höger. Där finns ett gäng svenska spelare som vill hitta på något i den här matchen nu. Tänker att det har hänt för lite. Det är väl Benjamin Nygren som ser mest aktiv ut tillsammans med Viktor Gyökeres. De båda spelarna står och pratar lite med varandra. Bernhardsson var där en stund också, men har nu gått därifrån. Det är inte läge för Bernhardsson att slå den här frisparken. Det är Gyökeres högerdoja eller Nygrens vänsterdoja. Den grekiska muren på straffområdeslinjen. Alexander Isak ligger lite bredvid den där muren. Skulle kunna vara tänkbart med en variant där. Zolakis mot Gyökeres. Gyökeres skjuter via, spelar i mål! Viktor Gyökeres kan man lita på. 20:e landslagsmålet i den 33:e landskampen. Frispark via spelare. Otagbart för Zolakis som blir helt ställd.
16: Härlig, frejdig på något vis i Gyökeres. Så jag tänkte precis avbryta det och säga där. Tror du verkligen att Nygren kommentaren där? Titta på hierarkin, Andreas, hur den ser ut. Det är klart att han kommer bomba den där. Lade lite flyt där, för den touchar lite grann i muren och ställer målvakten Zolakis där lite grann. Men Gyökeres alltid distinkt när den närmar sig runt straffområdet. Då får vi belöningen här. Hur får vi med Gyökeres med i spelet?
15: Fast situation.
16: Ja.
15: Alltid något, så han som körde igenom mål. Det var ju fint förarbete till den där frisparken också, ska vi säga, som gav den fasta situationen. Det var ju ingen skänk från ovan eller något, så att det var ändå något som Sverige skapade, och lite mera ljus i orosmörkret i Solna. 54 minuten nu och alltså 1-1, och kanske får vi lite mera tempo i matchen, för det har lyst med sin frånvaro.
16: Ja, men jag tycker ändå att man måste ta lite snabbare beslut här för hans del. Man har fått sig den de direktiven här i pausen, skulle jag säga, att det går lite fortare med bollen. Trampa inte på den, fundera inte så mycket, utan släpp den till närmaste.
15: Nu är det grekerna som sätter fart ute på högerkanten för Solis. Solis är en fin spelare, han sticker in den i svensk straffområde. Bra försvarsspel i det läget av Gudmundsson, får bort bollen. Sverige kan möjligen komma till en snabb kontring på det där. Ajari springer efter vänsterkanten, görs ner, får ingenting annat än ett inkast emot sig. Tittar vädjande upp mot domare Wyn Jones från Wales, men ingen frispark för Ajari. Grekerna sätter igång spelet snabbt nu, ut med den på vänsterkanten istället. De är glada i att byta kant, de grekiska spelarna. Kodidakis tar in den och så lämnar han över den till spelfördelaren. Den tekniske fine Safaris, Pauk-spelaren, som vill ha mycket boll. Det gäller att ha koll på hur han styr och ställer det grekiska spelet. 55 minuten, 10 minuter in i andra halvlek, alltså en svensk kvittering. Viktor Gyökeres, 20 mål på 33 landskamper. Det är ett okej snitt faktiskt.
17: Ja, det får man ju lugnt säga.
15: Helt okej, helt okej. Överlägset bäst. Isak har 17 mål på 57 landskamper. Det är inte riktigt samma procent direkt som kollegan där uppe Gyökeres har. Hur länge tror du att Gyökeres kommer att spela? Han spelar en Champions League-final för inte allt för länge sedan. Man vill väl inte slita på honom för mycket. Men han gillar ju att spela. Nu har han bollen offensivt på högersidan. Vänder ut på vänstersidan till Bernardsson som tar ner bollen jättefint med bröstet. Tar sig ner mot kortlinjen. Kan han få in i straffområdet också? Det får han. Finns det någon svensk spelare där? Det finns det inte. Det finns en grekisk spelare som slår bollen jättehögt. Den hamnar väl tillbaka? Nej. Hos Bernardsson tror det jag. Och så tar väl Isak igen och lugnar ner det hela efter att ha satt sig under lite press av Pandidis. Men det klarar han av och så blev det ingenting av den annars väldigt fina svenska spelsekvensen mellan Gyökeres och Bernardsson. Lägger boll från Hien. Hamnar hos Gyökeres som är otroligt spelsugen nu efter det där målet ner mot den vänstra hörnflaggan in mot straffområdet. Vad ska han hitta på nu då? Gyökeres med de fina fötterna lämnar över bollen. Ajari får skottläget. Ajari kan inte riktigt ta det. Blir täckt utanför straffområdet och så får han in bollen i alla fall. Till slut och så är det skott utanför av Mattias Svanberg och det är ju plötsligt ett helt okej svenskt
17: anfallsspel. Absolut, och framförallt lite frenesi, lite engagemang och lite energi här. Det är klart att man kan gå ut och akta sig en hel halvlek och vara rädd för skada inför ett mästerskap. Men jag tror inte man kan unna sig den lyxen, för att snarare bli utspelad av ett Grekland så här i första halvlek, det kan svida rätt hårt, sätta sig rätt, vad ska man säga,
15: självförtroendemässigt.
17: Ja, men självförtroendemässigt mentalt liksom. Man vill komma in också och känna att man har gett lite och att man letar efter matchform, för det är det träningsmatcher allt som oftast handlar om ändå.
15: Sverige kommer igen med Benjamin Nygren till höger ner mot straffområdet. En stickare tänkt för Ajari. Ajari är hårt trängd av grekiska spelare som tar bollen. Och så är det lite mer närkampsspel från Svanberg som trycker till en grekisk motståndare rejält. Och så kommer en löpning av Gunnarsson på vänstersidan istället. Bra jobbat där av Gunnarsson som får med sig första hörnan faktiskt i matchen för svensk del. Och nu är det plötsligt lite jävlar anamma. Så tacklingen från Svanberg, Gunnarssons löpning, lite mer vaket.
17: Ja, men precis, och det gav väl lite grann svar på det vi sa i paus. Nu har vi bara spelat en kvart knappt i den här andra halvleken, men om det här är max, ja, då ska vi vara oroliga. Men vi ser ju att det var ju inte max det vi såg i första halvlek i alla fall.
15: Ajari ska slå hörnan utifrån vänster. Fortsatt inga svenska byten. Man vill se de här tänkta kanske startelvespelarna så länge som möjligt när Tunisien väntar. Nu ska vi se vad Ajari kan hitta på den här hörnan. Slår till den där ganska lågt och flakt. Nickas bort av Pavlidis. Hamnar utanför straffområdet för Bernardsson som klipper till meter ungefär över ribban. Men visar också lite gnista där Alexander Bernardsson när han tar sig in och skjuter.
17: Ja, jag tycker han har inlett den andra halvleken på ett alldeles glimrande sätt. Tagit sig förbi på högerkanten här mer centralt i en andra våg efter hörna och tar mot den på bröstet, driver fram ett par steg och så smäller till den. Även om han inte riktigt får en bra träff eller har bra balans in i det där, så är det ändå in på highlights-listan för svensk del. Den är inte så lång.
15: Nej, det är den inte.
17: Nej.
15: Det är ju en problemposition där. Höger mittfältare, back, wingback, anfallare, hur man nu vill kalla det för. Det var ju, den var ju tänkt för Emil Holm. Emil Holm skadad. Där finns också Herman Johansson. Vi såg Daniel Svensson på den positionen i den fantastiska matchen här senast Sverige spelade landslagsfotboll i Solna när Sverige tog sig till VM. Och nu är det Alexander Bernardsson. Tänkt på en svensk start eller mot Tunisien, är det Bernardssons roll att fylla?
17: Jag tycker nog det.
15: Tittar han efter bollen, kanske han får den också av Benjamin Nygren som närmar sig straffområdet. Ja, han får den mycket riktigt. Holstein Kiel-spelaren söker sig lite inåt, snett inåt bakåt till Lagerbjälke som enormt högt uppe. Många svenskar utanför det grekiska straffområdet. Svenskar som vill ha frisvack får inte det. Istället är det just Bernardsson som får den. Och så försöker
17: han inte få träff på den.
15: Samtidigt som Nygren är det väl, ligger i gräset och har ont utanför det grekiska straffområdet. Rontarande. Det ska bli ett jättegrekiskt byte om en stund. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya spelare in. Nygren tar sig åt vänster dojan till och blir lite tillsedd av det medicinska teamet när timmen är spelad. Och 1-1. Och ja, ska vi ha lite positivare tongångar här i den andra veckan än vad vi hade i den första?
17: Ja, men alltså, vi ska inte säga att Sverige spelar glimrande, för så är det ju fortfarande inte, men en helt annan frenesi och en helt annat, vad ska man säga, engagemang i alla fall från de svenska spelarna, och det är väl ungefär så mycket vi begär inför ett mästerskap så här.
15: Ska vi byta också i Sverige? Du kommer få det där bytet, i alla fall ska Karlström in, men det kanske istället för Nygren då, som fortfarande ligger där och har ont. Det är även dags för Taha Ali att ta sig in på planen. Han har tagit av sig träningsoverallen. Tänkte bara hans andra landskamp. Malmö FF-spelaren Svanberg springer ut till svenska bänken och vill dricka lite. Ska jag kanske ändå inte byta. Spelavbrott är det. 1-1 efter dryga timmen och en väldig aktivitet. Antoni Langa ska komma in också. Det kommer bli ett jättebyte även för Sverige. Ska vi ta fram papper och penna kanske? För det här kommer att bli administration. När tavlan visas upp för de grekiska byterna först. Sverige kommer slippa den duktige Andreas Tettey som hittat på mycket offensivt i den delen han har varit inne i. Istället är det Chalampalos Kostolas som ska in för honom. Och så är det alltså, många spelare är det? Ska du räkna dem?
17: Ja du, är det 5 greker och 5 svenska va? 5 plus 5 tror jag blir 10.
15: Ja, vi försöka ta det där efterhand. Jag tror vi fokuserar på de svenska byterna istället. Där finns Elanga, där finns Bergvall, där finns Erik Smith, där finns Taha Ali, där finns Elliot Stroud som ska göra landslagsbud, Jesper Karlström, Seneli.
17: Nej, 8 svenska förut till nu, jag ångrar mig.
15: Det är ju i princip en ny svensk startelva.
17: Ja.
15: Och det här kommer ju, vi tar de grekiska bytena avverkas först ut till exempel med målskytten Kostas Tsimikas. Det kommer bli ett helt annat spel kan vi gissa när de här spelarna ska luftas i Solna. Benjamin Nygren har definitivt spelat klart. Han kan i alla fall gå av plan själv. Ska Gustav Nilsson in också? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 svenska spelare. Jösses. Viktor Gyökeres är den svensk som först går av målskytten in med Antoni Elanga på hans position. Nu gäller det att hänga med. Alexander Isak också färdig. Man vill spara på de svenska juvelerna. Lukas Bergvall kommer in, kanske inte på den positionen. Dock, det är väl Gustav Nilsson som ska in där, gissar jag. Vem är det mer spelat klart? Yasin Ayari har spelat klart. Jag sitter och skriver det här. Det är därför det blir lite tyst. Kan inte du säga något vettigt? Vad tror du om de här? Hur tänker du?
17: Jag sitter ju... Nej, men självklart handlar det om belastning. Att man vill ha en timme på det här gänget. Och man vill också ha de andra en halvtimme så då. Få ha dem igång också. Men frågan är väl egentligen om man formerar laget här nu. Vi ser att... Ali kommer ut till vänster, ser det ut som att han tar plats i alla fall. Antoni Elanga andra längst fram och sen ganska väntat Lukas Bergvall, Jesper Karlström, Zeneli centralt i planen och Elliot Stroud och ute till höger som det verkar.
15: Mjällby-spelaren som alltså får göra sin första landskamp. Han har ju varit skadad inför landslagssamlingen Elliot. Men nu får Oddevoldssonen komma in och spela landslagsfotboll för första gången. Även Isak Hien och Lagerbjälke ut. Starfelt, Karl in istället för Hien. Erik Smith in istället för Lagerbjälke. Det är ju ofattbart mycket att hålla reda på. Vi får se var vi hamnar.
16: Svensson och Nordfeldt kvar.
15: Är det bara de som är kvar?
16: Jag tror faktiskt det. Ja, nu vet jag det. Så är det. Ja,
15: just det, det var ju 9 som skulle komma in, så att då blir det rimligen 2. I princip alltså en ny svensk startelva efter timmen. Grekland bytte inte riktigt fullt så många spelare. Men Nordfeldt står såklart kvar i mål. Man byter inte målvakt mitt i en halvlek. Och Daniel Svensson, får du hålla lite koll på vilken position han tar in nu när Smith och Starfelt har kommit in. Ser ut som han ligger kvar där, va? Som mittback.
16: Ja, ja, absolut. Spelar kvar i samma position som det verkar.
15: Och så är Elanga och Gustav Nilsson längst fram. Karlström, Bergvall, Seneli på mittfältet. Och så Taha Ali på Gabriel Gudmundssons plats som wingback ute till vänster. Ungefär så ser det ut när Sverige ska försöka göra ett ledningsmål i den här matchen. Det står alltså 1-1. Spännande att se om det blir en annan typ av fotboll nu när de här gubarna som också ska till VM i Mexiko, USA och Kanada kommer in. Bergvall har bollen. Erik Smith med sin första bollkontakt. Och Karl Starfelt också tillbaka från skada, ju. Har haft jätteproblem.
16: Ja, glädjande att se, måste vi säga. Jag var ju faktiskt tveksam om det skulle gå hela vägen.
15: Starfelt som gjorde jättematcher i de här playoff-historierna mot Ukraina och mot Polen. Elliot Stroud är inte som i Mjällby till vänster utan ute till höger, är med i defensiven och hjälper till att få fram bollen till Gustav Nilsson som söker Elanga med en passning framåt. Bortträngd av grekiska spelarna är Nilsson i det läget och får inte med sig passningen. Så är det lite kamper. Bergvall går in väldigt tufft i närkamp men missar både boll och spelare. Grekerna och Mavropanos behåller den. Någon kanske tempoförskjutning, vi får väl se efter alla dessa byten.
16: Ja, men det här är ju ett gäng som Lovisa. Okej, var tydligen inte med där nu. Så det är klart att de har jättemycket att bevisa för sig själva och framförallt för Graham Potter, att de vill vara med och vässa konkurrensen på den positionen de till. Jag tycker framförallt det är intressant det här centrala mittfältet med Lukas Bergvall som alltid vill ha bollen. Seneli alltid vill ha bollen, Jesper Karlsson alltid vill ha bollen och sen lite annan dynamik där framme med långa Gustav Nilsson och pilsnabbe Anthony Elanga där framme. Så det blir en förändring och spännande att se vad de kan prestera sista halvtimmen.
15: 67 minuter är det spelat på nationala arenan. 1-1 mellan Sverige och Grekland i genrepet inför VM-äventyret som stundar. Det svenska laget reser ju i övermorgon till Texas. Och värmen 30-35 grader varmt i Dallas. Mycket regn, mycket sol, väldigt fuktigt. Det kommer bli en väldigt speciell upplevelse det för alla inblandade. Fint gjort av Seneli på det svenska mittfältet. Bollen till Lukas Bergvall som vill titta framåt. Har med sig Stroud längre ut till höger. Tar sig själv förbi första grekiska uppbackning. Hamnar med 3 grekiska spelare. Fixar det tillsammans med Jesper Karlström. Och så tar Sverige de bollen ner i backlinjen hos Starfelt och hos Smith. Starfelt tar inne på sin planhalva, breddar ut till Svensson, den enda spelare tillsammans med Nordfeldt som har spelat i 68 minuter i svenska landslaget. Anthony Langa springer ifrån lite uppvaktning, får bollen till Taha Ali. Ska vi se om Taha Ali kan trolla likland i allsvenskan. Bollen till Seneli, tillbaka till Taha Ali som är lite nonchalant när han tar ner bollen och vill få fram den till Elanga. Men Sverige och övriga spelare hjälper till och Taha Ali klarar ut det och får tillbaka bollen. Nu sätter han fart framåt, Taha Ali. Nu går det undan, nu går det väldigt fort. Han tar sig förbi i stort sett alla in med bollen. Och så bollen i mål! Augusta Nilsson, vilken rush av Taha Ali! Vad hände?
16: Alltså, vilket spel, vilken scenförändring det här laget kommer in. Det är nudd på bollen av i princip alla spelare utom Nordfeldt och såklart i det här anfallet. Och en Taha Ali som skjuten ur en kanon på vänsterkanten. Vad hände där? Det bara virvlade till. Och så var Gustav Svensson fri framför mål. Och ja, hade kunnat ta emot den där trixet till 3 och spela den i öppet mål. Nu gjorde han inte det. Han spelade in den direkt. Men vilket jättefint anfall och vilken tempoväxling av Sverige.
15: Gustav Nilsson, den långe. Han som har så himla svårt att göra mål i den belgiska ligan. Han har varit mycket skadad. Men här får han göra sitt fjärde landslagsmål. Men det är ju Taha Ali som är trollkaren bakom
16: det. Det är han som gör den individuella prestationen, men jag vill lyfta hela laget. Så det här börjar långt ute på högerkanten, men Lukas Bergvall Ride där han är 1-3 egentligen, behåller bollen, kommer ur den situationen och har du plockat in 3 stycken i den ytan, ja, då
17: oftast öppet någon annanstans. I det här fallet på vänsterkanten med Tali som fick gott om tid och plats att göra sin grej där ute, vilket han också gjorde på allra bästa sätt.
15: Kanske inte helt scoutad av det grekiska landslaget.
17: Nej, byt ut honom nu så släpper vi in han i mästerskapet istället.
15: Förhoppningsvis finns det inte allt för många tunisiska spioner, men det gör det nog. Och även spioner från Nederländerna och Japan att, som följer den här matchen. Och du tar dem fram sina anteckningsböcker och tänker att vad var det där nu då? 26, nummer 26 spelare i Malmö FF som plötsligt sätter fart som en kanon på vänsterkanten och spelar in bollen. Spännande att se, och plötsligt leder Sverige i den här träningslandskampen. Och orosmörkret har blivit lite mindre mörkt, om vi ska vara snälla.
17: Ja, men vi ska komma ihåg att också Grekland bytte och Sverige kommer in. Men, och här tycker jag man ser en skillnad, att Sverige kommer in med spelare som de ska till VM, de vill spela, de vill visa upp sig. För de har hamnat i, inom citationstecken, B-laget i den här matchen. Grekerna har inte riktigt samma ingångsvärde i den här typen av match eftersom man inte ska dit då.
15: Vi ska med andra ord inte dra allt för stora växlar på det, men kul var det att se.
17: Ja, men det enda de här svenska spelarna kan göra, det går in och visa hur duktiga de är och att de är värda chansen. Och självklart finns det stora namn att passera i hierarkistegen här, men jättefin inledning av hela den här elvan. Det var ju bara Svensson och Nordfeldt, konstaterar vi, som blev kvar efter bytet.
15: Även Bestford Schneli var ju inblandad i förarbetet till målet. Så då minns man just att Schneli var en av de som kom in mot Polen och ändrade den matchbilden. Och det finns ju sådana taktiska tankar säkert också hos Graham Potter att förändra matchbilden med att skicka in vissa spelare. Funkade det mot Polen? Kan det funka mot Tunisien och Nederländerna och Japan också? 72 minuten nu och Grekland plötsligt lite skärrade efter den svenska vändningen här i den andra halvleken. Länge sedan de var inne på offensiv planhalva. Här kommer de in i alla fall utanför straffområdet. Det är ett hyfsat slaget inlägg mot den bortre delen. Men då är Tali där och får bort bollen i alla fall för en liten sekund. Men sen kommer han tillbaka och så är det sådär. Han är så snabb de första 5 meterna så att det går liksom inte att hänga med. Men den här gången får han inget samarbete med Bestford Schneli som han sökte, utan Grekland tar tillbaka bollen ute på vänsterkanten nu. Hårt jobb av Erik Smith och av Lukas Bergvall gör att Sverige kan återta bollen. Felpass av Elliot Stroud. Då bjuder Grekland tillbaka med felpass från deras sida. Stroud sätter upp Anthony Elanga som görs ner bakifrån. Och då får han ju passa sig. Mavropanos, West Ham-spelaren, han får ett gult kort för den där helt onödiga neddragningen av Elanga. Ingen fara på topptorpet alls för Elanga. Han är uppe och står, men det blir en svensk frispark.
17: Ja, ett svenskt lag som kan flytta framspelet 40 meter eller någonting i den stilen. Stroud som slår det faktiskt en riktigt härlig vänster yttersida in i ytan bakom den grekiska backlinjen. Elanga som alltid på språng där och rutinerade spelare som tar den där frisparken i grekiska backlinjen.
15: Bergvall kort till Elanga, inget lyrande in mot offensivt straffområde. Bergvall får tillbaka bollen halvvägs in på offensivt planhalva. Ute till höger, där finns också Elanga. Elanga, fint samspel med Bergvall. Och så är det Bestford Schneli och så är det jättefint svenskt spel mellan dessa tre. Ut med bollen på vänsterkanten, där fanns Karlström. Karlström tillbaka till Daniel Svensson. Då pressar grekerna upp, eller tillbaka Sverige en smula. Men Karlström får tillbaka bollen ut på vänsterkanten som värsta vänsterytten. Det är ju inte Karlströms vanliga position. Han fick det inte heller, utan Grekland bryter, men nu är det grekiska passningsspelet inte bra för att vara snäll mot alla grekiska kompisar, utan Sverige får snabbt tillbaka bollen och nu är det plötsligt en helt annan feststämning än torsdag i Solna när det var den första halvleken. Nu är det Elanga som har bollen högt upp offensiv planhalva, hittar samarbetet med Tali som kommer igen i den här vansinniga farten och så upp med bollen och så är det Schneli som smeker den utanför den vänstra stolpen efter en identisk rush av Taha Ali. Den här gången Schneli, men utanför.
17: Ja. Vagianidis, högerback för tillfället i Grekland. Jag vet vad han kommer drömma, mardrömmar om en natt. Två anfaller ut och bara visslar till runt honom båda gångerna. Taha Ali som, ja, från den där vänster ytterbackspositionen eller wingback eller vad vi nu vill kalla den som han startar i alla fall, har ju fått väldigt gott om tid att ta fram bollen och då är han jobbig för försvararna oavsett vem man möter.
15: kvarten kvar, lite drygt. 2-1 till Sverige mot Grekland i genrepet inför VM. Grekland tar upp bollen på offensiv planhalva. Ser en smula stilla stående ut där, för Sverige har hunnit hem i de defensiva positionerna. Elanga och Gustav Nilsson ligger långt ner och hjälper till i defensiven, betydligt längre ner än vad Gyökeres och Isak gjorde i den första halvleken. Kanske också ett direktiv från förbundskapten Potter. Grekerna kommer nämligen ingenstans alls för tillfället. Vill sätta Kostalos i spel, gör inte det, utan Kostolas, utan Sverige får en frispark istället utanför eget straffområde. Smith med bollen i just detta straffområde, lägger över till Karlström som blir av med bollen i ett farligt läge. Ingen vidare av Karlström. Då kommer istället en fällning från Bergevall på straffområdeslinjen. Ingen åtgärd från Jones i det läget heller, utan en svensk kontring blir av det. Senele Bess fortsätter ut den bollen till Tahali. Nu kommer det gå undan igen. Det gör det också. Tar han sig förbi den grekiska högerbacken igen. Ja, nu bjuder han publiken i Solna på show. Malmö-spelaren Tahali som inte går att ta bollen ifrån av det grekiska försvaret, och Sverige liksom lugnar ner det lite grann halvvägs in på offensiv planhalva. Med Bessfort Sedeli in med bollen till Gustav Nilsson som inte får det med sig, utan ner till Solakis i mål. Och en helt annan speed nu med Elanga och Tahali, är ju fruktansvärt snabba. Det blir ett helt annat svenska.
16: Ja, men det är väldigt många som kommer in och är angelägna om att höja upp det här lite grann. Det är klart man har suttit på bänken också och tyckt ungefär som vi gjorde, att oj vad sakta det går, oj vad de trampar på bollen, oj vad rädda de är om fötterna hela tiden. Här kommer man ju verkligen trampa gasen i brottet mot ett Grekland som ju inte riktigt hittat lika rätt efter sina byten.
15: Bergvalls fällning där på straffområdeslinjen, kändes inte den lite?
16: Nej, men den är alltid sådär när någon ska skjuta och man petar undan bollen, och så sparkar de ju helst hasorna på en.
15: Här kommer Anthony Langa in i straffområdet. Det går fort, han skjuter rakt i famnen på Solakis efter en ny svensk. Snabb spelvändning. Den här gången var det Langa tillsammans med målskytt Nilsson. Och det ska faktiskt bli ytterligare ett svenskt byte. Daniel Svensson kommer inte att få spela hela matchen han heller, utan Hjalmar Ekdal gör sig redo, och då blir det alltså en helt annan svensk så kallad slutelva än den som startade matchen. Sen måste det ändå vara färdigbytt, va?
16: Eller? Ja, det är precis. Om det inte blir några...
15: Det kan ju ske skador. Grekland ska byta målvakt. Ja, det är många som visar upp sig i Solna den här kvällen, 78:e minuten. Sverige leder med 2-1 och kan få med sig lite positivt tänkande på den långa flygresan till Dallas, Texas i övermorgon, och tankarna inför det som stundar. Grekisk boll på offensiv plan halva går inte jättefort. Där finns fortfarande den duktiga Safaris. Safaris tillsammans med Solis samarbetar precis som de gjorde i första halvleken. Bollen in i det svenska straffområdet, hamnar rakt upp i luften. Gustav Nilsson går in stenhårt i närkamp, når inte bollen, får ont. Det är fortfarande Grekland som har bollen. Svårt för Sverige nu igen att ta bollen utav de här tekniska snabba spelarna. Vänder ut på högersidans Kiriakopoulos. Kiriakopoulos in med bollen. Bra defensivt jobb av Gustav Nilsson i det läget, och Lukas Bergvall och Taha Ali kan lugna ner det lite efter en halvattack, får vi ändå kalla det, från Grekland. Nu kommer Taha Ali. Man har sällan sett en spelare på sånt spelhumör som Malmö-spelaren den här kvällen. Nu utmanar han igen där ute på vänsterkanten, men bestämmer sig sen för att vi rullar hem bollen till Daniel Svensson och lugnar ner det hela lite. Vi leder ju ändå matchen, tänker kanske Taha från Spånga.
16: Ja, men bra beslut tycker jag. Sverige har fått ligga ganska långt ner under en period när försvarar sig djupt, och det är klart, även om han har sprungit i benen precis som du säger, rycker iväg där, så för laget så tror jag att det är rätt beslut att ta. Nu kommer man upp lite grann och får spela runt bollen. Vi kan inte vänta oss att man i 30 minuter ska bara ösa, pumpa varje gång man får bollen. Så bra gjort av Taha Ali även där i beslutsfattningen.
15: Här är en fin boll från Bergvall till Bessfort Seneli som också har gjort ett bra inhopp. Långe Nilsson får bollen tillbaka till Bergvall och Seneli som tycker om att spela korta snabba passningar till varandra. De två tekniska spelarna väljer ändå att skicka ner bollen i mittcirkeln för mittbackar Smith och Starfelt. Elliot Stroud på en lite ovan kant för honom. Det syns, han spelar på högerkanten men han vill hela tiden använda vänsterdojan. Och då är det alltså bytesdags igen. Daniel Svensson, oerhört kritiserad efter matchen mot Norge. Vad säger du om Svensson ikväll?
16: Jag tycker han har varit bra faktiskt. Jag måste säga, det är klart att det där är ju... Det är lite speciell position för honom. Jag tycker man har sett att han kanske spelar med lite för låg risk, kan jag tycka. För det är en väldigt skicklig fotbollsspelare, bra passningsspelare framförallt. Så jag tycker att han kanske kunde ha tagit lite svårare beslut. Samtidigt så förstod jag att han kanske behöver göra det för sin egen skull också. Gör någon form av comeback här, hade det som du säger. Lite tufft mot Norge och behövde slicka såren lite grann, visa att han fortfarande är en väldigt bra fotbollsspelare. Jag tycker han har gjort det bra.
15: Grekerna byter ut sina kanske två vassaste spelare som vi sett hittills, i alla fall Tsolis och Safaris.
16: Ja, var det bra, båda två faktiskt. Väldigt, väldigt bra. Jobbiga och ta om handboll skickliga med låg tyngdpunkt.
15: Tsolis spelar ju tillsammans med Gustav Nilsson i Brygge. Gustav Nilsson har gjort 0 mål i den belgiska ligan, Tsolis har gjort 17. Det säger en del om dessa två spelares positioner i den klubben. Men det är ju Gustav Nilsson som har gjort mål i den här matchen. Ja. Det har inte Tsolis gjort, så att just den här kvällen så är det Nilsson som vinner den kampen, Brygge-anfallarna emellan. Bollen i spel igen efter dessa byten och så är det Taha Ali som börjar dribbla på vänsterkanten. Den här gången får han med sig en frispark, för den grekiska försvaren kan inte göra annat än att hålla i honom. Och bollen skickas ner till Hjalmar Ekdals första bollkontakt och då är det mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Tillägg kommer det bli. Det har ju varit drickapauser och annat, så att en 4-5 minuter får vi nog räkna med om det inte händer något annat. Ekdal med bollen högt upp på offensiv planhalva, samarbetar med Senelio med Karlström. Grekerna har dragit sig väldigt djupt ner på egen planhalva. Händer inte jättemycket. Grekland har ju också bytt in Dovikas, Como-spelaren som gjort mycket mål i Serie A i Italien. Det gäller för svenska försvaret att hålla koll på Dovikas. Än så länge inga direkta räder från den ganska storvuxna anfallaren. Utan Sverige har bollen i mittcirkeln med Hjalmar Ekdal, med Eric Smith, med Elliot Stroud som hela tiden vill använda. Svårt att vara ytterback och vara felfotad, är det inte det?
16: Jo, framförallt så hamnar du in i planen så att säga. Och du får lite mindre tid med det.
15: Hur ofta var du vänsterback?
16: Ja, det var inte många gånger som jag kommer ihåg i alla fall.
15: Vill ju gärna slå långa svepande passningar med sin bästa fot.
16: Ja, framförallt så är man ju van att hålla ifrån och få lite extra tid i och med att man har något så här rätt fot utåt i planen. Då. Här blir det tvärtom lite grann för Stroud att... När han har näsan i anfallsriktning så blir det fel fot.
15: Men det är ju den positionen som det varit lite brist på spelare i det svenska laget, har vi varit inne på. Med Emil Holm som skadad, med Bernhardsson som spelade där i första halvlek. Där finns ju även Herman Johansson som inte får speltid idag. Här är det fritt spel av Seneli och Bergvall igen.

0: i Mexiko i den första matchen mot Tunisien, och det har ju som sagt sett bättre ut här i den andra halvleken, även om motståndet man kan fundera på det. Det är ett lag som inte ska till VM, det är ett lag som kanske inte går in allt vad de har i en sån här match.
1: Nej, precis, men det är också det som är skillnaden, att Sverige växlat upp och bryr sig lite mer i här i den andra halvleken, engagerar sig lite mer, springer lite mer, har lite bättre energi också. Och det betyder så otroligt mycket i den här sporten kontra då vad man heter eller vad man har presterat förut.
0: Det största orosmolnet, försvarsspelet, har ju överhuvudtaget inte satts på prov i den andra halvleken.
1: Nej, men och varför inte då? Jo, för att man spelar väldigt bra offensivt spel helt plötsligt. Anfallsspelet har varit alldeles glimrande, och visst, det blir inte mål varje gång man tar sig fram, men man tappar bollen på bra ställen och man tillåter inte omställningar och kommer till något avslut. Vissa går över, andra går på målvakten, men det blir en dödboll och en omställning för svensk del, och så kan man börja spela det här försvarsspelet. Där grekerna behöver spela genom 11 spelare eller 10 i alla fall utespelare, och inte liksom ha det här, man tappar en lagdel för att man är på väg fram och så är det ett hål helt plötsligt, och sen blir det mer chansartat fotboll.
0: Just nu ganska dåligt passningsspel framförallt från Grekland. Ali kan göra några läckra sulfinter, får två grekiska spelare på sig, klarar ut det, får jubel från läktarna i Solna som älskar Malmöspelaren den här kvällen. Han är född inte så himla långt härifrån, så det kanske det också lite grann. Sverige med bollen ner i backlinjen, Straud med högerdojan får fram bollen, får hjälp av Erik Smith i nästa läge, men Smith skickar ut bollen till ett inkast för Grekland halvvägs in på offensiv plan. Kan det vara så att det finns en tanke? Jag tänker på matchen mot Polen. Då gjorde han också ett knippebyten som förändrade den matchbilden, som kom in med en massa positiv energi. Kan det vara liksom en medveten grej att göra så? Att liksom börja med de här och sen så veta att ja, men vi kan göra så här senare i matchen.
1: Alltså här kan man ju inte göra eftersom det blir för många byten.
0: Ja,
1: det här
0: var
1: ju
0: extremt
1: såklart. Men det är klart att annars hade man inte behövt 25 eller 25 eller 26 spelare. 26 är det till och med.
0: Till och med 27 med Sebastian.
1: Ja, precis. Som vi får åka hem efter den här nu, tror jag. Men det är självklart så att man har ju också internationell fotboll tillåtit flera avbytare med tiden. Så det är klart att man behöver ju också kunna utnyttja det, och det krävs det breda trupper.
0: Men jag tänker att är det så himla otroligt viktigt vilka som startar, att det kan finnas liksom en strategi med vilka som kommer in och att de får de rollerna?
1: Nej, men det är säkert olika från tränare till tränare skulle jag tro. Men vi såg ju till exempel Gyökeres som började på sidan i Champions League-finalen. Så kommer vi ut och tittar på matchen, och det är PSG som har 90% bollinnehav. Vad ska Gyökeres göra där? Det är klart att de behöver i det fallet Kai Havertz mycket, mycket bättre. Och sen sista halvtimmen av ordinarie tid då kommer han in. Så där är jag helt säker på att det finns en sån tanke. Det är klart att Potter också använder sig av den typen av tankar. Att hur ska vi starta matchen? Hur tror vi matchbilden blir? Och hur kommer vi behöva avsluta matchen?
0: Ja, det går nog många tankar genom skallen på engelsmannen Potter som nu tittar upp på klockan och ser att det är 87 minuter spelat. Det är inte så himla mycket kvar. Det händer heller inte så himla mycket i själva matchen. Spelarna vet att nu de sista minuterna får vi nog vara kanske en smula försiktiga, eller ska vi inte vara det, tänker Resfort Cheneli, ta fram bollen. Bergvall i mittcirkeln, Bergvall framåt, framåt, framåt. Två grekiska spelare på sig får frispark och kullriven precis i slutet av den där mittcirkeln. Grekiska spelarna skäller lite grann på domare Wyn Jones, tycker att det där var ingenting. Karlström ska ta hand om den, rullar lugnt ner i egen backlinje. Ett svenskt mål till hade ju varit förnämligt i form av bättre självförtroende. Klent spelat av Elliot Straud i nästa läge, och grekerna bryter. Fram med bollen till Dovikas, den stora anfallaren som inte tar sig någon vidare långt in på offensiv plan halva. Och Grekland börjar om i egen backlinje med Mavropanos, lagkaptenen. I alla fall man på vänstersidan, Straud får försvara sig. Försvarar sig bra, Elanga hjälper till, och ser en kollision mellan Elanga och en grekisk spelare som ger Elanga frispark, och så är det lugnt för svensk del där sida också. Det gick väl bra med Elanga. Ja, det ligger kvar där.

0: för Gyökeres för i alla fall pris som matchens bästa spelare. Han gjorde ju kvitteringen på frispark och låg bakom. Kunde ha gjort ett till i den första halvleken. Han bestämde sig för att passa Benjamin Nygren istället och i ett jätteläge. Och Nygren hann inte fram till passningen, utan det blev ingenting.
1: Det var det fint såklart om Nygren hade fått öppet mål där, men det var lite olikt Gyökeres att inte smälla på där i det relativt fria läget som han hade.
0: Elanga ser helt okej ut. Halleby joggar ut över sidlinjen för att han har fått medicinsk vård och kan inte fortsätta spela direkt. Men det ska nog inte vara någon fara på taket för hans del. Frisback Sverige, Nordfält tar det lugnt. Med den får lite tillsägelse av Wynn Jones att sätta fart på spelet. Det där har vi sett många gånger när Nordfält spelar ett lag med ledningen i slutet. Det går inte jättefort. Han kollar att han får sätta igång det. Det fick han ju göra för 30 sekunder sedan. Nu sätter han igång det. Fint slagen boll för Gustav Nilsson förlänger ner mot Bestock Cineli. Cineli hinner inte riktigt dit. Just det, Grekland har ju satt in Mandas där i mål. Det har vi glömt att berätta, istället för Solakis som var duktig. Mandas nu i det grekiska målet. När även de har gjort mängder med byten utan att egentligen ha hittat fram till någonting med de där byten. Utan när Sverige har blivit bättre med byterna så har Grekland på sin sida blivit sämre.
1: Alanga har fått vara utanför planen en minut nu eller?
0: Ja, det är obegripligt. Ja. Nu så får han klartecken av Wynn Jones.
2: 5 minuter av matchen.
0: 5 minuter tillägg. 5 minuter kvar innan allvaret på riktigt börjar. För det här är ju bara ett preludium, men försmaken förrätt till själva delikatesserna som ska serveras i Mexiko och USA för det svenska landslagets del. Jag hoppas ju att det ska bli några sådana nämligen. Även om alla orosmål helt inte har skingrats den här kvällen. Det händer inte jättemycket i Solna. Det är Grekland som har bollen en bit in på offensiv planhalva. Det är svenskar som är Hjalmar Ekdal som bara går dit och snor bollen. Lämnar den till Besford Cineli. Så kommer en blixtrande snabb löpning av Anton Elanga. Då stiger jublet till Solna. Elanga i straffområdet skjuter retur och så är inte Gustav Nilsson där. Borde varit det, för Mandas släpper ju retur rakt ut. Men Gustav Nilsson någon meter fel efter fint samarbete från Besford Cineli och från Anton Elanga. Återigen ett snabbt svenskt anfallsspel. Det är det som har varit receptet till sen alla dessa avbytare kom in. Karlström med bollen, trampar lite grann på det, skickar ut den till Tahali. Han börjar med att sätta jättefart, sen snabbt stannar han och så lite framåt och så lämnar han bollen till Karlström och så trillas bollen på. Då har det gått 1,5 minut av 5 tillagda. Sverige leder 2-1 mot Grekland. Sverige har bollen i lugn och ro, ingen direkt grekisk press. Även de såklart vill undvika några större kollisioner och farligheter. Sätter de lite mer press och tvingar Sverige lite grann bakåt. Karlström med ett tillslag tänkt för Elanga, men han var ju offside, kan inte springa på den. Gustav Nilsson springer bollen hela vägen ner till Mandas som är utanför sitt straffområde. Slår en hyfsat knepig pass till
1: man säger.
0: Tyckte det var snäll eller?
1: Ja, men det tänkte han. Utanför straffområdet, chippar in sitt eget straffområde. Mittbackarna stod bara och tittade på honom och funderade, hur tänkte du liksom? Nu var det ingen svensk där, så gick ju vägen ändå.
0: Mandas tillhörandes Lazio, men har spelat i Bournemouth den här säsongen. Grekisk målvakt som kommit in här i den andra halvleken. Halva tilläggstiden avverkad. Det händer ingenting. Bollen är inte i närheten av något straffområde, utan snarare i mittcirkeln. För grekerna att försöka trilla lite boll framåt. Ekdal går ut och resolut bryter bollen. Ser till att det inte blir inkast. Men får heller inte bollen framåt. Grekerna tar tillbaka den. Kampen nere vid hörnflaggan. Och så tar Ekdal bollen igen. Några fina insatser där. Men grekerna får återigen bollen. Och så är det så nära att Sverige kan bryta. Gör inte det, ut på vänsterkanten. Istället se upp Sverige nu. Inlägget är bra slaget. Förlängs, nickas bort av Ekdal. Nu ligger grekerna på för att kvittera i slutskedet av matchen. Det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Svagt slagen grekisk passning. Straud bryter, men så missar Straud sin passning och sin sida. Men så i nästa situation så får han ut bollen till en grekisk hörna i alla fall när han följer med anfallet tillbaka när Kyriakopoulos försöker ta den ner mot det svenska straffområdet. Grekisk hörna. Hade varit lite trist med en kvittering. Även om just resultatet inte betyder någonting eftersom det är en träningsmatch. Men det är ju alltid roligare att vinna matcher. Kyriakopoulos tar själv hand om hörnan. Nickas bort av svenska försvarare. Han är utanför straffområdet. Skott via massor med spelare. Svensk spelare var väl sist på den. Går till grekiskt inkast. Tillbaka vid samma hörnflagga. Karlström tar sig åt axeln. Fick lite ont där. Fick han bollen på axeln kanske?
1: Ja, jag tror att det var duellen innan, va?
0: Ja. En minut kvar nu, tilläggstiden. Sverige leder. Sverige kan få med sig lite positiv känsla. Bergvall bryter ett grekiskt inspel. Lämnar över bollen till Elanga. Då går det fort på högerkanten. Gubbfintar sig förbi första grekiska uppvaktningen. Bollen på ena sidan, lägger på andra. Nu kommer han ner mot straffområdet. En bit i höjd stannar han upp. Får på två grekiska spelare på sig. Försöker gå emellan dessa, misslyckas med det. Och blir av med bollen. Men får i alla fall ner den på ett bättre ställe än vad den var tidigare. Grekland och sin sida försöker ta sig in igen på den svenska planhalvan. Det ska inte vara många sekunder kvar nu. Tilläggstiden går mot seger i träningsmatchen. Om inte grekerna hittar på något här, det kan vara matchens sista anfall som kommer. Bollen in i det svenska straffområdet. Där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Nej! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar av tilläggstiden när Hjalmar Ekdal och Kristoffer Nordfeldt helt missar i kommunikationen med varandra.
1: Ja, och framförallt Masuras är hungrigast på det där inlägget som är väldigt svårt. Ska vi säga, landar den där ytan som är svår för Nordfeldt att gå ut och bemästra, men också svår för Ekdal att komma åt och kunna ta undan bollen. Lite passivt känns det ju. Nordfeldt kan vi inte lasta för det där överhuvudtaget. Gå stolpe in. Lite onödigt som du säger. Kommer lite grann för långt ifrån i försvarsspelet och det är det enda som krävs för att grekerna ska kvittera den här matchen.
0: Stolpe in och samtidigt stolpe ut resultatmässigt för Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut. Jo, 2-2 slutar den. Genrepet, ett helhetsintryck.
1: Även att första halvleken är ganska trött, ska jag säga. Ganska oengagerad från många spelare. Det känns som att många egentligen vill bara att matchen ska ta slut så att man ska komma härifrån utan skador och så vidare. Andra halvleken tycker jag är betydligt bättre. Jag tycker framförallt att man tar tag i det direkt, visar att man har ett högre tempo i kroppen och att man kan, som man säger, spela bollen lite snabbare, så kan man också hitta ytor. Sen kommer ju hela det här niomannabytet då med 30 minuter kvar, och jag tycker det gänget som kommer in då, som också möter ett lite reservbetonat Grekland, ska vi komma ihåg, de sätter ju verkligen sin prägel på matchen. Så sista halvtimmen tycker jag Sverige faktiskt är bra, måste jag säga.
0: Är det någon av de här inhopparna du tycker ska in i en startelva?
1: Ja, men jag har ju varit inne på det lite grann. Att det finns ju ett par. Jag tycker att startelva är ju i frågan sådär. Men jag tycker Karlsson ska spela den där centrala rollen. Jag tycker att han är, ska jag säga, tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Så det tycker jag nog. Sen är det såklart att Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk, om vi säger så. Så är det. Sen tycker jag också att många visar då. Tahali är ju okej. Okay, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå. Samma med Langa som jag tycker gör ett bra inhopp. Så att, det är bra att det finns lite alternativ också.
0: 2-2! Jag vet inte om du säger att det är ett bra genrep eller ett dåligt genrep. Vi får väl försöka komma fram till det.
3: Ja, ni får marinera tankarna lite där på kommentatorsposition, Andreas Mats och expert Jon Persson. Vi ska återkomma till er vad det lider, och vi väntar såklart också på svenska röster efter det här genrepet. Selma Genervall står redo med Radiosportens mikrofon i högsta hugg. Men innan de svenska spelarna som är ute på planen och tackar publiken bland annat och motståndarna Grekland, så ska vi få här i P4 Ekonyheter av Veronica Mitrevska.
4: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att det hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
5: Vi har 4000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
6: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
5: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
7: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Vänsterpartiet har även tidigare tvingats göra sig av med medlemmar som uttryckt stöd för terror och antisemitism.
4: Reporter Pontus Mattsson. En man i Ljungby fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha fått en oljetank över sig på ett företag. Det finns inga uppgifter om skadeläget och en anmälan om arbetsmiljöbrott har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. Utsläppen av växthusgaser minskade förra året i 7 av 9 branscher i den svenska ekonomin enligt preliminära siffror från SCB. Den största minskningen stod byggbranschen för med 5,4% mindre utsläpp. Den största ökningen stod utvinningen av mineral för med 6,6% ökade utsläpp. Totalt minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin med 1,8% under 2025 jämfört med 2024 enligt de preliminära siffrorna.
3: Tack så mycket Veronica Mitrevska från Ekot här i Sportextra P4 där vi väntar på svenska röster efter genrepet till fotbolls-VM. 2-2 slutade matchen på nationalarenan mellan Sverige och Grekland. Sen grekisk kvittering alldeles strax, svenska röster här i P4.
8: Ikväll är det mat på Karlavagnens meny. Vi ska snacka matlagningsglädje och då främst saker vi skulle vilja bli bättre på i köket. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Vill du bli bättre på pastasåser utan tomat eller på närodlade rätter? Eller? Jag har nästan aldrig ätit god hemgrillad mat. Känner du att du vill bli påhittigare vid grillen? Eller vad är det du vill bli bättre på? 020 22 10 30. Vi hörs 22:15.
3: För efter Sportextra här om en stund så kommer Sweden Rock till er först i kanalen innan Christian Olsson och Karlavagnen. Alldeles strax tillbaka till Andreas Mats och Jon Persson som har marinerat tankarna efter VM-genrepet Sverige-Grekland 2-2. Selma Jennervall är också en del av Radiosportens uppställning där på plats på nationalarenan. Finns redo med intervjumikrofonen så fort svenska röster är på plats. Men först en annan fotbollsnyhet som faktiskt berör en av de svenska landslagsspelarna, Adrian.
9: Precis, vi ska ta oss över engelska kanalen till Liverpool FC där vi ser att spanjoren Andoni Iraola efter många dagars tisslande och tasslande nu officiellt skrivit på för klubben som ju för mindre än en vecka sedan sparkade sin Premier League-vinnande tränare Arne Slott efter en svag säsong häromsistens. Från och med nästa säsong heter alltså tränaren nu officiellt Iraola.
3: Och då vänder vi tillbaka till nationalarenan. Andreas och Jon, ja, ni hann börja summera lite efter slutsignalen. Ni får vänta lite till faktiskt för att Selma Jennervall har fått besök.
10: Tahali, det blir 2-2 i det här sista genrepet inför VM. Först bara känslorna den här matchen efter det som var mot Norge.
11: Nej, såklart en tung förlust mot Norge. Vi sa också, vi vill inte se ut sådär. Som vi kände som ett lag att vi spelar lite, kanske lite med handbroms och att det blir kanske lite för stora avstånd när vi spelar och hur vi ser ut utan boll, så vi såg inte ut som vi ville. Men såklart är det kanske framsteg från den matchen, men såklart ville vi mer från den här också.
10: Ja, en första halvlek som också såg ut som att det var mycket handbroms i. Du satt vid sidan av då. Hur gick snacket?
11: Nej, alltså, snacket gick ju att vi försökte spela, hitta våra passningar framåt och försöka komma framåt i banan och ha lite mer kontrollerat spel. Såklart att vi kanske inte, vi hade kanske lite periodvis vissa gånger, men vi skapade några lägen och jag vet, det kändes som vi såg bättre ut andra kanske.
10: Ja, någonting är det ju som händer. Kan du sätta ord på det?
11: Nej, men jag tror vi snackade om det i halvlek att vi vill bara köra bollen lite mer framåt, hitta i våra lägen och sen kanske få med oss publiken och sen därifrån.
10: Du blir väldigt hyllad av vår expert för ditt inhopp och det pratas om att du hade en väldigt stor spelglädje där ute. Hur kände du själv?
11: Nej, men jag kände mig extremt pigg och jag har känt mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag känner att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
10: Men nu när det är Tunisien som väntar, hur mycket tänker man inför en sån här match på det som väntar sen?
11: Nej, det man tänker på det mycket skulle jag säga, för att det är genrepet inför VM. Och sen vill vi komma tillbaka från en bra insats och jag tycker perioden såg bra ut.
10: Tack.
11: Tack.
0: Taha Ali efter sitt inhopp. Han låg ju bakom det svenska 2-1-målet som Gustav Nilsson gjorde tidigare. Samma halvväg den andra hade ju Viktor Gyökeres kvitterat grekernas 1-0-ledning på en frispark. Och så kom det olyckliga Masouras 2-2-mål på absolut sista tilläggstid. Det var bara en 10-15 sekunder kvar av matchen här, det svenska försvaret. Som vi hade som frågetecken inför matchen. Mm. Återigen, ser inte helt stabilt ut. Jag sitter och är bekymrad över försvarsspelet. Hur bekymrad är du, Jon?
12: Ja, men det ska man vara, såklart. För andra halvlek förtjänar inte grekerna ett mål. Jag tycker inte de har tillräckligt för att göra ett mål den andra halvleken. Och så kommer den sista chansen som egentligen börjar med bolltapp väldigt långt upp i planen där Langa gör väldigt mycket bra och sen överarbetar den en situation, blir av med bollen och sen ger vi ju då bort, beroende på hur man ser på det där. Det är klart att det är kul att se honom kova där ute om man är 12 år och har tagit sig hit och ser en match klockan 19.00 en, vad är det, torsdag kväll?
0: Torsdag idag.
12: Ja. Men Graham Potter tror jag ser ett bolltapp i ett extremt dåligt läge. Matchen är i princip slut. Ta ner bollen till hörnflaggan, trolla bort den eller vad du vill göra, peta ut den i sidan. Men tappa inte bollen, bjud inte motståndaren på det där sista anfallet, för så skulle jag vilja se det. Och det kommer lite grann till beslutsfattning för mig sådär. Det är viktigt och det kommer bli ännu viktigare i det här äventyret som ju börjar med veckan nu.
0: 9 byten, jag vet inte om jag har upplevt det tidigare. Nej. Samtidigt i en fotbollsmatch. Sverige bytte alltså i princip alla spelare utom, eller i princip, de bytte alla spelare utom Kristoffer Nordfeldt och Daniel Svensson en bit in i den andra halvleken. Det förändrade såklart matchbilden, för samtidigt bytte också Grekland ut. Så jag vet inte, hur stora växlar kan man ta? 2 av där. Det blev 2-2, vad ser du i spelet som du ändå kan tänka, ja, det här såg i alla fall bättre ut än mot Norge.
12: Nej, men jag tycker försvarsspelet är bättre mot Norge, det måste jag säga till att börja med. Det är också ett sämre lag vi möter än vad Norge är. Och så tycker jag också perioder, så håller jag med Taha Ali där på slutet, att perioder såg det ganska bra ut. Framförallt måste man säga, första kvarten, 20 minuterna efter att man gör det här bytet efter timmen med hela gänget kommer in, då, det nya gänget. Man byter i princip hela laget. Då tycker jag vi får bra energi, lagom avstånd, bollen rör sig fort och vi sätter de här spelarna i rätt lägen, men framförallt näsan framåt. Så det tycker jag vi hade ganska stora problem med tidigt i matchen. Sen ska vi komma ihåg att gänget som spelar första delen, det är ju egentligen första elvan. Så det är klart att de har ju minst en nivå till att plocka ur sig. Jag tror att det kommer ner till så enkla saker som energi och att man inte, vad ska man säga, är rädd om fötterna. Och det kommer man inte vara i USA.
0: Vi ska höra mer om det svenska försvarsspelet hos Selma.
10: Isak Hien, det är den sista matchen inför VM och det blir 2-2 mot Grekland. En match som hade ganska många olika ansikten, eller hur känner du?
13: Jo, men jag håller med. Jag tycker inte att vi kom helt rätt in i matchen, utan jag tycker att de fick styra och ställa lite allt för mycket. Framförallt i inledningen. Sen tycker jag att vi äter oss in i matchen, spelar bättre och bättre och spelar väl som bäst egentligen starten på andra halvlek, där jag tycker att vi kommer igång riktigt bra, får till pressen bra och således även anfallsspelet. Även om jag tycker att anfallsspelet var helt okej första också, så tycker jag ändå att vi höjde den nivå i andra halvlek. Sen gick jag av, så jag missade precis 2-1-målet. Lite oturligt, men som du ser, match med många ansikten.
10: Det kändes också som att första halvlek det var ganska lågt tempo. Grekland vann nästan alla andra bollar. Hur gick snacket på plan just då?
13: Nej, men att vi behövde bli mer aggressiva, komma upp lite i positionerna. Inte låta dem styra och ställa allt för mycket. Och således även få till vårt kontringsspel och även vårt anfallsspel. Som jag tycker var okej, men jag tycker att vi blev lite för passiva i vårt låga försvarsspel. Och de fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss. Så det känns som att intensiteten är låg från utsidan, men det blir på planen att man springer mer än vad man egentligen behöver om man sätter allting perfekt. Så det är någonting som vi får kolla tillbaka på. Men jag tycker att vi, i det stora hela så tycker jag att vi gör mycket bra också som vi kan ta med oss.
10: I försvarslinjen, vad ville ni mest skruva på efter Norge?
13: Nej, men att helt enkelt få kunna bli mer aggressiva och vinna fler bollar. I Norge-matchen så var vi alldeles för passiva. Vi gick inte rätt i pressen, hamnade efter. Och då blir det svårt att vinna dueller när man alltid kommer in en sekund, en halv sekund senare än motståndarna. Så då var väl det som vi behövde skruva på mest. Och jag tycker inte att det satt från en början, men jag tyckte att vi kunde äta oss in i matchen och verkligen sätta det på plats.
10: Viktigt i premiärmatchen mot Tunisien att inte hamna i det läget. Vad ska man göra för att liksom kicka igång laget tidigt?
13: Nej, men vi måste vara extremt noggranna i vårt förberedelse och verkligen ha full koll på hur vi ska göra olika situationer för att inte hamna i någon slags passivitet där man springer lite väl mycket. Det kommer också vara extremt varmt, så det är viktigt att vi också ska kunna känna att vi kan kontrollera matchen. Sen kommer det alltid finnas perioder i matcher där man behöver ligga lågt, där man behöver lida. Och det är någonting som vi alla är måna om. Men att man får en större period i matchen som man har kontroll över. Så det är väl det vi ska jobba på.
10: Tack.
13: Tack.
0: Isak Hien hos Selma Jennervall. Han var besviken över aggressiviteten men han tyckte i försvarsspelet, men han tyckte det blev bättre. Det låter ungefär som det som du har sagt hela matchen.
1: Ja, nej, men absolut. Jag tycker från start håller jag nog inte med riktigt. Jag tycker att man är ganska, vad ska jag säga, det är lätt att säga för sig att man är passiv, men passiviteten kommer ju från att man liksom ligger fel och att man inte är där riktigt. Och som Isak också säger, halv sekunden för sent in. Ja, men det räcker för att du ska vara, och som sagt, tvåa, tydlig tvåa på in i duellerna. Så att, men det här är ju saker också som kanske lite grann sitter omedvetet också. Man vet att något äventyr på flera veckor som man såklart vill vara med på in i den här matchen och försöka koppla bort eventuella sådana tankar. Jag tror inte alla riktigt lyckades med det. Jag tyckte att några också led lite grann av att oj, nu kommer vi till hemmapubliken och sen har vi haft en tuff match mot Norge. Man inte riktigt ville ha bollen, man hade inte riktigt, som att säga, bröstet fram och hakan upp liksom och den attityden, utan snarare kanske gömde sig lite grann. Och det räcker att en eller två är där mentalt, självförtroendemässigt, så blir det inte 100. Och sen är det väl ändå glädjande att se att det ändå blir en uppryckning som är bra, tycker jag. För andra halvlek, jag tror Sverige kan bättre, absolut. Men den är klart mycket bättre än den första halvleken.
0: Det är någon halv vecka kvar till VM-premiären för svensk del mot Tunisien. Vad blir viktigast att fokusera på, alla de träningspass som kommer att avverkas i Dallas inför den?
1: Ja, men det är ju synken mellan de här lagdelarna. Hur ser man ut? Hur är avståndet mellan anfallare till mittfältare och så vidare? Vem går in i vilka ytor när motståndaren flyttar bollen dit och så här? Och det tror jag inte riktigt man har fullt ut ännu på de ganska få dagar som man har haft tillsammans, som vi egentligen tittar på hela Potter-perioden här som han har basat över laget. Så
0: det finns nu får han ju mer tid.
1: Ja, men absolut, och det är det jag menar. Men jag tror också att det här är egentligen första läget de får gott om tid att prata om det. Vad gör vi när motståndarna gör så här? Hur värderar vi då? Vem kliver, vem kliver inte? Vilka ytor är vi mest rädda om och vilka ytor kan vi tänka oss att släppa? Sådär. Så det finns jättemycket, tror jag, att skruva på och vrida på. Och framförallt så vet jag att spelarna uppskattar det, få instruktioner och komma till situationer där man också kan gå till coach senare och säga, hallå, nu händer det här, hur vill du att jag agerar i sådana lägen? Och så får man ett tydligt svar och så kan man gå vidare från det. Så att det finns fortfarande mycket att, vad ska man säga, lära varandra efter den. Vi ska komma ihåg att det inte är speciellt många matcher som Potter har basat över det här laget, så att det är inte så himla konstigt att inte allt sitter heller.
0: Vi fick ju se de svenska anfallsdiamanterna från start idag, Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Gyökeres gjorde mål på frispark. Hur tyckte du att samarbetet mellan Isak och Gyökeres funkade?
1: Jag tyckte att de fick för lite att jobba med till att börja med, och det är ju självklart en del av det, deras ansvar. Men största ansvar lägger jag ändå på att laget liksom inte är offensivt.
14: För fan, kom igen, det är en Arsenal-spelare, då väntar vi på. Det gör vi, så det. Ja. Ja, och du är så välkommen så till Lejonets rockhula. Vi är i Blekinge, strax utanför Sölvesborg, på en plats som vanligtvis mest är ett stort tomt fält. Men en vecka varje år, ja, då förvandlas den här platsen
1: till träningsplanen här i veckan.
0: Så ingen anledning till oro?
15: Nej, men det tror jag absolut där. Inte. Jag menar, fotbollen på den här nivån, det är inte så att Alexander Isak eller Viktor Gyökeres kan plocka bollen och göra saker själva. De kan ju mycket själva, men inte allt hela vägen. Så att man behöver få det där och rimma. Spelar man ett bra försvarsspel så vinner man också bollar i lite bättre lägen än vad vi gjorde idag. Och ska man hela tiden som idag spela hela vägen nerifrån Nordfält och hela vägen fram, ja, då är fotboll ett ganska svårt spel. Så att mycket kommer att avgöra sig mitt på planen, runt det centrala mittfältet. Hur ser vi ut där? Hur kan vi bli kompakta? Hur kan vi jobba med det här så att vi blir aggressiva? Som vi är inne på ett par gånger om här nu, att man inte riktigt får till då. Var kommer också gratislägena, för tittar vi på hur Grekland skapar sina chanser så är det just därför. Man vinner en boll och så är man 2-3 och så kommer man till ett avslut och så tycker vi när vi summerar första halvlek att jäklar, Grekland är bättre oss. Ah, kanske inte bara det, de vinner några bollar och får några enkla chanser.
0: Var det för mycket långbollar från svenska backlinjen? Och liksom det där, ja, vi har Gyökeres och Isak där uppe på topp, de kan säkert hitta
15: men,
0: på något.
15: Men det tycker jag nog inte faktiskt. Däremot så tycker jag förstår också att man kommer från en tuff tillställning på Ullevål, så vill man spela med kanske lite för låg risk, och medan säkerligen Potter har sagt att ja, men okej, det spelar ju ingen roll om vi tappar någon boll här liksom sådär. Så att jag tycker nog att man kunde spela med lite högre svårighetsgrad, framförallt i den första halvleken. I andra halvlek tycker jag att man har släppt den där bromsen lite grann, och då flyter det också på ett mycket, mycket bättre sätt.
0: Efter fotbollen i P4 så ska vi förlägga verksamheten till Sweden Rock i Blekinge, där igår Iron Maiden mötte Mjällby, på tal om fotboll, en annan spännande fotbollsmatch med all säkerhet. Högersidan har det pratats om, den som Emil Holm skulle ha till sin. Där spelade Alexander Bernardsson fram till alla byten, då spelade istället Elliot Stroud. Där finns Herman Johansson, Daniel Svensson har används också på den positionen, till exempel mot Polen. Vem vill du se på den där ganska knepiga positionen där det inte finns så många att välja på?
15: Jag vill nog se Bernhardsson. Det vill jag nog. Jag tycker han har en tillräckligt bra defensiv. För jag ser tillräckligt bra, för jag vill ändå se en mer offensiv spelare i den. Det är klart man måste kunna försvara i den positionen också. Men jag tycker han har det som krävs. Jag tycker han är frejdig att titta på. Och ganska hård liksom, svår att möta tror jag. Också längden där, räckvidden som gör det svårt för motståndaren. Så skulle jag välja här och nu så skulle jag definitivt säga att Bernhardsson ska ta den positionen från start.
0: Någon annan spelare du tycker förstärkte sina aktier att ta sig in i en svensk startelva? Du har varit inne på Karlström, finns det fler?
15: Nej, men jag tycker Lukas Bergvall gör det bra idag igen, också när han kommer in. Vi har varit inne också på Tahali som också gör det bra när han kommer in. Jag tycker egentligen ingen gör bort sig här i den andra halvleken av de som kommer in. Men några utropstecken och några extra positiva har vi nämnt där då.
0: Mm. Nu väntar alltså i övermorgon en flygresa över Atlanten för detta, ja, ska vi säga lite orosframkallande svenska landslag. Är du mindre orolig efter 2-2 mot Grekland?
15: Ja, men alltså, jag vet inte om jag ska säga att jag är orolig, för jag vet att det är en otrolig skillnad på att spela träningsmatch och spela tävlingsmatch. Här får de jobba med sig själva, få upp en form av nivå. Man har spelat en lång säsong, de allra flesta, och kommer hit och ska jobba igång sig själva. Jag lovar det, när de kommer till mästerskapet kommer man snarare behöva jobba åt andra hållet. Att inte bli övertänd och så vidare. Och då kommer vi absolut inte sitta och prata om att man är lite för långt ifrån när man har en halv sekund sent in. Utan alla de grejerna kommer försvinna. Så att, jag är nog inte sådär superorolig och har aldrig egentligen varit.
0: Inte ens efter Norge?
15: Inte ens efter Norge faktiskt, om jag ska vara ärlig.
0: Säger mer om dig som person tror jag.
15: Ja, kanske.
0: Vi får väl se. Det håller på att tömmas, eller ska vi säga till och med att det har tömts. 39 000 åskådare har tagit sig hem från nationalarenan i Solna efter genrepet inför fotbolls-VM. 2-2, lite onödigt, väldigt sent grekiskt kvitteringsmål. Det är det vi har med oss från den här aftonen.
3: Andreas Mats och Jon Persson med tankarna på kommentatorsplats där. Selma Jenervall står vid intervjuposition och inväntar svenska spelare. Alldeles strax så kommer vi att försöka vända ner till henne och förhoppningsvis ge er förbundskaptenen Graham Potter. Återkommer från nationalarenan.
16: Som en goodie bag på ett barnkalas.
17: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
16: Det känns så svenskt.
17: Orättvist dömd straff.
16: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
18: Uppsnacket, fotbolls-VM. Med Susanna Andrén och Samir Josefi.
16: Varje morgon, hela gruppspelet.
18: och sen inför varje slutspelsomgång.
16: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
18: Ja, alltså om jag lyckas låsa upp min resväska så ska jag strax ta mig dit.
16: Och jag kommer stanna hemma i Sverige och gå upp snortidigt varje morgon.
18: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
16: Och du hjälper mig att förstå vad som hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa match.
18: Ja, men i djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
16: Uppsnacket fotbolls-VM.
18: Med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
16: Med start på morgonen torsdagen den 11 juni.
3: Mm, fotbolls-VM ser vi såklart väldigt mycket fram emot. Nu när också genrepet är avklarat, Sverige mot Grekland på nationalarenan slutade 2-2. Just nu dröjer det lite med intervjuer från nationalarenan, men Selma Jennervall står kvar och kommer ge er de intervjuerna i appen Sveriges Radio. Så leta er in där så får ni höra fler röster i appen Sveriges Radio. Nu lämnar vi över till Sweden Rock. Vi tackar för att vi fick låna lite tid från er. Och programledare Magnus Beroni, ja, han är redo att ta hand om er just nu. Radiosporten tackar för sig. VM-inrepet Sverige-Grekland slutade 2-2.
19: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Beroni.
14: Ja, och du är så välkommen så till Lejonets rockkula. Vi är i Blekinge, strax utanför Sölvesborg, på en plats som vanligtvis mest är ett stort tomt fält. Men en vecka varje år, ja då förvandlas den här platsen till ett sant mecka för rockälskare. Ja, vill du höra hård rock i alla dess former, se jeansjackor med rygg- och tygmärken, känna doften av öl och svett, ja då har du kommit rätt. Och även om du som inte är här på plats vill smaka på lite av det här och höra exklusiva konsertlåtar och artistintervjuer och vara med i folkfesten i största allmänhet, ja då har du också hamnat helt rätt. För här i P4 sänder vi live från Sweden Rock hela helgen. Om en liten stund så blir det både Three Days Grace och Baby Metal. Och vi ska också träffa Ocracy, ett band som precis gjort sin Sweden Rock-debut. Men först, Iron Maiden.

0: The Trooper, ja det där var Iron Maiden det. Och du hör det här i P4 Live där vi ger dig en massa härlig festivalvib från årets Sweden Rock. Iron Maiden, ja. De står faktiskt på festivalens största scen just nu faktiskt. Ja, jag vet, det hörs nog inte in här nu, men de spelar alltså Number of the Beast här bakom. Tyvärr fick vi inte möjlighet att banda och sända något från konserten, men vi ska ändå ägna lite tid åt detta legendariska band. Och så här då, vanligtvis när man gör intervjuer med de stora artisterna på en festival, ja, då gör man det bakom scenen. Det kan vara i någon spartansk loge eller någon trång och svettig intervjubod, men när vi till slut lyckades jaga rätt på en av festivalens mest älskade stjärnor, ja, då fick vi åka till en fotbollsplan. Och det är sant. Ja, är man fotbollstokig så är man, och det är väl det minsta man kan säga om Mr. Iron Maiden himself, bandets grundare och basist, chefstroopern Steve Harris. Och nu har jag fått lite påhälsning här i studion av vår reporter Håkan Eng. Också du lite fotbollstokig, eller hur?
1: Det kan man nog säga. Det kan man nog säga. Jag delar både... Alltså, det är svårt att välja med sina kärlekar för hårdrocken och fotbollen, precis som för Steve Harris.
0: Ja, det är tydligt det. Och det var alltså du som tog hand om den här jakten då på Steve Harris. Och, nu får man nog ändå säga att det här var en jakt som påbörjades redan för några år sedan ju.
1: Ja.
0: Ta oss med, vad menar jag med det?
1: Jo, men Steve Harris var ju här och spelade för ett par år sedan både med Maiden och med sitt andra band som han har, Bridge Lion. Och då såg jag honom komma ur en turnébuss och gick fram och bara sa, jag skulle så gärna vilja prata om din passion för fotboll. Är det okej om jag springer och hämtar en bandspelare lite snabbt? Och så kan vi ta en intervju. Och han bara, det skulle jag jättegärna göra, för jag gillar att prata om fotboll, men jag ska iväg och käka nu. Då väntar jag här på dig när du kommer tillbaka. Och lång story kort, jag stod jättelänge. Efter ett tag så åker den här turnébussen iväg utan att han har kommit tillbaka.
0: Alltså, ja. jag minns att du hade... Det var lite ledset.
1: Ja, det var lite snopet.
0: Ja.
1: Så att den här drömmen har ju funnits kvar. Då ska man veta att förra gången som jag ville prata med honom om West Ham, som är hans lag, man ska veta att Steve Harris, innan han började spela bas som 17-åring, så spelade han fotboll i West Hams ungdomslag. Så han verkligen brinner ju för den här klubben. Och då när jag ville prata West Ham förra gången, då var det ju lite mer glatt, Magnus, som du kommer ihåg, kring West Ham.
0: Ja, var inte de i någon sån här superfinal och sånt där? I någon Europa, inte Champions League, men
1: nej,
0: någon annan.
1: De hade spelat Conference League-final, ja, och vunnit den, och allt, ja, var ju frid och fröjd. Och nu när jag ändå fick chansen att prata med Steve Harris om hans passion för fotbollet, då har ju hans favoritlag precis trillat ut Premier League. Ja. Så att det var liksom kanske inte lika glatt.
0: Nej.
1: Men jag tog i alla fall chansen och började prata om den här passionen. Och då får man ju flytta tillbaka lite i tiden. När han gick på fotboll första gången så var han 9 år. Och då var det ju klassiska Upton Park i London som West Ham spelade på. En arena som inte finns längre. Men så här kommenterade
2: jag. Jag went the first game was Newcastle. And we won 4-3. So yeah, it was good. That was it. I was hooked after that. A fantastic atmosphere. Yeah, really, hearing close to the pitch, and yeah, really, really atmospheric and crazy some nights.
1: Can you still sense the smells and everything?
2: Yeah, I mean, I grew up with that. I first went over there when I was 9 years old. So you know, yeah, I mean, it was sad to lose that stadium, but you have to move on.
1: Ja, om Upton Park där Steve Harris står, där han började gå på fotboll som 9-åring, och nu för tiden så spelar i West Ham på London Stadium där man hade OS, ju, så fick ju de flytta in där.
0: Just
1: och det är väl en del som tycker att den flytten kanske inte var riktigt.
0: Det ska vara som det alltid har varit.
1: Ja, men lite så, men alltså, en riktigt klassisk brittisk arena, men de går ju ifrån dem där så som det är då. Och vi nämnde ju det här med att de spelade Conference League-finalen då. Då spelade ju Iron Maiden i Bergen i Norge samtidigt som den här finalen spelade. Så det är ju inte så jätteofta som West Ham är en Europa-final.
0: Det måste ju varit fruktansvärt jobbigt för honom.
1: Så är det. Och jag frågade Steve där, hur är det att spela med Maiden samtidigt som West Ham har viktiga matcher?
2: That was a nightmare because yeah, I was on stage in Bergen, and so what can you do? It wasn't very well planned by our manager. I wasn't very happy with it.
1: So when we had the World Cup coming up, do you look forward to see the games or?
2: Yeah, I know we're on stage that night as well. I'm not sure where we are, but I know that we're on stage. I think we might be able to watch the second half.
1: And England's chances?
2: I never bet on England. I never bet on West Ham coming out either, but. I'll never bet on England, that's for sure. It's always something goes wrong.
1: Ja, han tror inte att den där VM-pokalen kommer tillbaka till England. Det är alltid något som strular till det. Och han var inne på det här att när Maiden har sina konserter i sommar så spelar ju England oftast kvällsmatcher. Sverige har en del nattmatcher och sådär, men England har sina matcher vid 22-23.
0: Så han kommer inte kunna se det liksom?
1: Det blir möjligtvis då andra halvlek. Iron Maiden har ju en speciell relation till Sverige och fansen i Sverige har en speciell relation till Maiden. De spelade ju här för första gången 1980. Då var de förband till Kiss i oktober månad där. Sen dess har de spelat drygt 40 konserter i Sverige.
0: Så, vadå? Så, 40? Hur vet du det här egentligen?
1: Om man ska lita på internet. Och det gör jag i det här fallet. Jag har inte räknat med den här konsert själv så. Men det är en speciell relation som de har.
2: I love playing, you know, I just love playing in Sweden because the fans are, you know, Ullevi is a fantastic place to play. I mean, everywhere, but and I play with British Lion at Sweden Rocks as well, so yeah, it's really good.
3: What can we expect tomorrow?
2: A good show, hopefully. Yeah, no, it'll be good.
3: Thank you very much.
2: Cheers.
1: Ja, Steve Harrister som jag alltså träffade igår och det var därför jag frågade om imorgon, för just nu så spelar de här på scenen. Men fotbollsmatchen då, som de ju förlorade igår, det här Iron Maiden-laget mot Mjällby, för ja, det var ju därför jag var där på Strandvallen.
0: Ja, för det styrs upp liksom fotbollsmatcher för att han är så galen i fotboll, så var det han till olika platser där han kommer.
1: Så är det, så att de har ett lag, Iron Maiden FC, som de fyller på med lite lokala profiler och det kan vara lite skivbolagsfolk och sådär. Så möter de lokala lag vart än de kommer. Så nu var de ju på Strandvallen och spelade igen, precis som förra gången som de var här. Och de har spelat i Stockholm också, ska jag säga, för det sitter säkert någon tänkt. Nej, vänta här nu. De spelar ju med Marcus Krunegård och gänget. Sådär. Men det blev förlust den här gången. Han var inte helt nöjd med det. Men 70 år ung så spelar han alltså 2 gånger 45 minuter.
0: Men vad då? Det är ju en sån här jippomatch mer eller mindre. Och då spelar de 2 gånger 45 minuter? På riktigt?
1: Ja, och apropå det här med väntan. Det fanns ju lite snack om att du eventuellt får intervjua honom innan matchen. Sen så var det, vi kanske tar det i paus va? För att han kommer nog inte spela så länge för han har nackspärr nämligen. Men så visade det sig att han kände sig i så fin form så att han spelade hela matchen. Så att det blev en del väntan igår också.
0: Ja, jag förstår. Men du nådde ändå fram. Men nu ska inte jag hålla dig kvar här. Jag säger tack för den här rapporten, Håkan Eng. Du ska kanske gå ut och kolla lite ändå.
1: Ja, det är klart.
0: Jag får ju vara kvar här. Men för vi ska nämligen... Vi ska fortsätta lite med lite god musik här. Vi sänder ju ändå P4 Live från Sweden Rock. Och här så ska ni nu få en låt som heter så mycket som, jag ber om ursäkt. Den heter Call Us By Her Name. Det här är Ego Kill Talent.

0: Grym låt, ny för mig faktiskt. Call Us By Her Name med Ego Kill Talent. Här i P4 Live, där vi sänder live från Sweden Rock hela helgen. Och nu tänkte jag vi skulle ta oss en liten tur ut på området tillsammans med min radiokompis Annika. Vart har du hamnat nu, Annika?
1: Jag står på ett trädäck som är liksom på andra sidan festivalen där Iron Maiden spelar. Jag ser scenen och det var spektakulärt här för kanske en kvart sedan när solen bröt igenom och det var en regnbåge över hela festivalen. Annie? Va? Från Göteborgstrakten. Ja, alltså Magnus, såg inte du den?
0: Nej, du vet hur det är. Jag står liksom lite bakom en scen. Det är det sämsta med att sända härifrån. Det är att jag missar ju allt det här som ni får. Så jag är så glad att du kan vara ute och rapportera. Men berätta, nu får du hänga på dem du har träffat på här då.
1: Ja, för jag är inte ensam här på trätrallen. Annie från Göteborgstrakten, såg du regnbågen eller?
2: Nej, jag såg ingen regnbåge faktiskt. Gjorde du det?
1: Ja, alltså den var så tjusig. Och bakom oss, fast ganska långt bort, så spelar ju Iron Maiden. Vad gör du här på det här ganska tomma trädäcket?
2: Ja, jag dricker ju lite öl då kan man ju säga. Och varit lite seg så jag har inte kommit in i konsertområdet om man säger så då. Så jag har fastnat lite. Vi dricker lite öl här, har det gött.
1: Och det gör också Rolf, som inte är perfekt, men kommer från Kareby. Så det är snudd på. Eller vad stod det på t-shirten?
3: Ja, det är ungefär så. Perfekt blir man ju aldrig, va? Men att man är kommer från Kareby. Men jag ska bara hedra den här festivalen. Alltså, folk som är här, allting är ju så... Det skulle jag vilja säga perfekt. Det är rent snyggt. Folk uppför sig jävligt snyggt och fint. Alltså, det hela Norge med J, får man säga. Det är ingen atmosfär är det. Jag kom hit, säger jag bara. Det är gött.
1: Men du Rolf, du är inget så här jätte rockfan om jag förstår saken, utan du är mycket här för stämning.
3: Nej, jag är ingen rockfan utav detta direkt så, men alltså, det finns ju band som man går runt här och lyssnar. Fan, de här är bra alltså. Det är det som är lite, man får lite nya intryck och nya hörsel för det här som är. Nej, jag tycker det är gött. Det är riktigt trevligt här.
1: Och vi står under ett tak. Det är lite halvgråa skyar även om det vid horisonten ljusnar. Men innan regnbågen och solen bröt igenom och hela balletten så var det ju ett regnande. Joj, var var du när regnet kom?
4: Då satt vi och åt lite pasta faktiskt. Fast det var ju precis i regnvädret. Så man blir ganska blöt. Då fick vi köpa lite sådana här ponchos.
1: Ja, du har en stor svart poncho på dig, men du behåller den på för säkerhets
4: skull. Jajamensan, det är lika bra. Nu är den på.
1: Är det tält som gäller i natt med lite fuktigt innehåll i sovsäcken eller vad händer?
4: Husbil. Husbilar är vi här, ja. Är det? Så det är varmt och gött i den.
1: Vi är också Kalle här med en virkad mössa där det liksom är ölburkar inflätade. Ja. Kalle, vilket band ser du mest fram emot under helgen?
5: Alltså, mitt största band var Wallbeat. Men ska man vara ärlig, som vi ska vara här i radion, så är det att Wallbeat var inte bra igår.
1: Ja, vadå då?
5: Nej, jag tyckte de var inte i form. Tyckte inte jag. Så nu ser vi framåt och så...
6: Saxon
5: ikväll kommer förhoppningsvis bli skitbra.
1: Annie, du har en snygg hatt. Kommer den vara på under Saxon-konserten?
2: Den sitter på hela tiden, 24-7, fem dagar i sträck alltså.
1: Det är också bra om regnet möjligtvis kanske kommer tillbaka.
2: Vad sa du?
1: Det är bra också om regnet kanske kommer tillbaka.
2: Ja, den skyddar ju för allt alltså. Allt. Jag är nöjd alltså.
1: Ja, så inga större Maiden-fan har vi då här, Rolf.
2: Ja, men vi älskar Maiden, det gör vi. Det är bara att man har sett dem många gånger. Vi hör ju dem härifrån liksom så.
1: Har du rätt i? Ekar ju faktiskt över hela festivalområdet. Hörrni, ni får en fantastiskt fin festival och tack för att ni var med i P4.
2: Ja, tack.
5: Tack själv.

0: Ja, det där var Borlängebandet Ockracy med låten Long Way. Ockracy, ja, det är ett ganska nytt band som just ikväll har begått Sweden Rock-debut. Och nu är två av bandets medlemmar här, Alfons Lindström och Aurelia Poetri.
1: Tjena!
0: Varmt

0: toppa den där. Alltså,
1: det behöver du inte. Men du kan berätta vad du känner efter en spelning.
0: Nej, men jag är jättepig. Alltså, jag kan fan spela till gig.
1: Men vad menar du med det? Att du blir jättepig? Är det liksom något som...
0: Alltså, jag är pigg. Alltså, jag kan svinga runt Sweden Rock nu.
2: Ja, vad fan. Är det inte dags för Steve Harris och dem att sätta upp instrumenten på väggen, så springer vi upp där och kör resterande sättet.
1: Ja, det är det ni vill göra. Ni vill upp på största scenen.
2: Jajamän, självfallet.
1: Men du, jag tänkte så här. Ocracy då. Vad är ni för ett band?
2: Ja, vi är ett band.
0: Rock'n'roll band.
2: Det är ett rockband, helt gammalt rockband. Jag tycker det är för mycket trams nu för tiden.
1: Vad så betyder det?
2: Antingen en massa mainstream popmusik eller en massa brölmetal. Och, alltså, all respekt till dem. Jag kan gilla lite doom metal och sånt. Men alltså så här, det behövs ren jävla garage rock. Vissa, nämligen ingen bandnamn, men vissa börjar bli för gamla. Kan oj. Behövas att vi kommer och spelar.
1: Oj, oj, oj. Nu snackar vi. Det är lite kaxigt här.
0: Hot take.
1: Ja, ja. Som sagt, tidigt i karriären.
2: Otroligt.
1: Får man ändå säga det.
2: Otroligt.
1: Ni är unga. Jag vet inte hur det är med dig, Aurelia, men Alfons, som jag har förstått, du tar typ studenten nästa vecka.
2: Vi båda tar studenten nästa vecka. Ja. Nästa fredag tar vi studenten. Aurelia är ju ett år äldre.
0: Student här.
1: Är det sant?
2: Studentpipan.
1: Är det sant?
2: Vi tar studenten 12 juni, så kom till Borlänge Rytmus och firar vi tillsammans.
1: Men det är ju... Ja, berätta, vad ser ni liksom? Framtiden, vad säger man? Framtiden
2: otroligt ljus för oss två. Otroligt ljus för oss två. Det är ju bara att fortsätta spela så här. Det finns ju inte en enda anledning till att stanna upp. Det är bara att köra.
1: Ja, men och det, för det, apropå då, bandet som ni har, vad... Ja. Alltså, jag kan nästan räkna ut svaret på det här innan, framförallt från dig Alfons, att du kommer säga att det här, vi ska bli störst i världen. Så här. Men lite, försök ta ner det lite. Vad ser ni framför er?
2: Ja, men störst i världen kan man ju inte bli. Jag tycker de banden som är störst i världen nu är ju skitdåliga. Så där vill jag inte hamna.
1: Okay. Ja, det kanske behövs ett annat band.
2: Exakt, det behövs ett annat band, och det är vi. Du då, Aurelia, vad känner du?
0: Ja, men alltså, ja, spela på festivaler är jag jättetaggad för. Jag hoppas det är mer festivalgigs bokad.
1: Och jag vet inte liksom hur, om man rankar man spelningar. Men så tycker man så här, det här var den bästa.
2: Ja, ja, gud ja, gud ja, det här var ju bäst, absolut.
0: Nummer ett, såklart.
1: Den här?
2: Ja, gud ja.
1: Alltså... Men berätta, ta oss med. Hur var det? För jag stod ju här och sände radio liksom.
2: Så jag är ju en sån här ångestdriven människa. Så jag sitter ju bakom scenen och tänker, det kommer vara 4 människor. De kommer jag känna, för jag har någon släktrelation med dem. Sen kommer jag skämma ut mig själv och ramla ihop och pissa ner mig. Men så var det inte. Så Dexter, vår gitarrist, drog igång Apple Bogonglåt. Och då gick jag på scen och då var det fullt. Vi hade ju över 5000 personer, hörde vi, efterhand. I det där lilla tältet.
1: Och hur många har ni spelat för som mest innan då?
2: 14. Omkring 800.
1: Det är, kom igen, det är en ganska stor ökning.
2: Det är en jävligt stor ökning. Ja. När jag gick upp där och såg dem där, och tänkte jag, åh fan.
0: Det blir inget.
2: Nej, jag tänker, jag ger upp.
0: Läggdags.
1: Ja. Aurelia, jag tänker, när man är där på scenen, vad är det för känslor man får då?
0: Alltså, jag kopplar bort, jag tänker att jag spelar på någon stor, liten scen hemma i Dalarna, så jag liksom blir inte så nervös.
1: Är det sant? För du blir nervös om du tänker på alla dem?
0: Ja, exakt. Alltså, man får inte övertänka, helt ärligt. Alltså, det är bara så.
1: Så vad tar ni nu med er från den här spelningen då?
0: Det kommer bli nog bättre.
2: Att det finns hopp för oss, för att jag såg några yngre damer i publiken och det kändes bättre. För att vi är så vana med massa så här 45-80-åriga gubbar. Och det klagar jag inte på, för de vet hur man röjer alltså. Men idag såg jag unga damer på Sweden Rock och jag tänkte, det är inte över för rocken.
1: Det är det ju verkligen.
2: Det är det jag tar med mig.
1: Ja, men vad betyder en sån här spelning för er då?
2: Allt.
0: Allt.
1: Kan du definiera allt i det här?
2: Det mesta som har med rockband att göra. Alltså, Sweden Rock är ju den fetaste festivalen i Skandinavien. Så är det bara. Man kan ju tycka om vad man vill för musik, men så här... Sweden Rock har ju allt. Det har ju gemenskapen och det har maten och det har merchen och det har banden. Mm. Så är det bara. Så att,
1: Men jag tänker också att det kan vara ganska viktigt rent som en, vad säger man, steg i karriärstrappan att göra. Det är ett ganska bra att ha på sitt CV.
2: Jag
1: har spelat på Sweden Rock.
2: Exakt. Ja, men Sweden Rock är ju... Ja, men som jag sa, det är det fetaste som finns här i Skandinavien.
1: Har ni något annat ni ska kolla in här nu då, när ni ändå är här?
2: På Sweden Rock?
1: Ja.
0: Vi hinner inte så mycket, men alltså...
2: Baren!
0: Ja, det hinner vi. Nej, men Maiden.

0: Ja, Saxon väl, men alltså Maiden spelar nu så liksom.
1: Ja, men ni ser lite för
2: spela Saxon ikväll. Ja. Vilken tid?
1: Ja, det kommer inte jag ihåg.
2: Nej, det kommer inte jag heller kommer ihåg.
1: Jag hoppas, men det är efter, ni kommer hinna se det. Det har inte varit i alla fall så
2: kanske. Ja, men vi spelar ju på samma festival senare i sommar också, så det är lugnt.
1: Ja, härligt. Vet ni? Lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Tack så jättemycket, tack Aurelia och Alfons, för att ni kom hit. Och lycka till också med studenten.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack för att ni kom hit. Det blir spännande att följa er. Nu kör vi en låt till med Ocracy. Det här är The Trap.

0: The Tramp med Ocracy. Alldeles strax ska vi snacka om en av årets mest spännande bokningar, Baby Metal. Men först ska vi stämma av läget ute på festivalområdet. Håkan är och kollar på Iron Maiden, tror jag bestämt. Vad ser och hör du?
1: Jag ser ett Iron Maiden som jag måste säga är i riktigt bra form. Och även om man kanske inte tror det hemma, så skulle man önska att ljudvolymen var något högre bara. För att det gör ju någonting med själva känslan. Men det kanske beror på att det är ganska rejält med folk på den här stora gräsmattan som är ganska duktigt blöt också efter regnet som har varit. Men just nu är det uppehåll, Magnus.
0: Trevligt, trevligt. Men du, och vad spelar de nu då? Är det några låtar som du gillar och sådär eller?
1: Ja, men det måste jag säga. Det är ju en turné här där man mestadels spelar lite äldre låtar. Och det märker man också på de som är i min ålder, det vill säga 50 plus och sådär. Att det är många plattor som finns i en och annan skivsamling bland de som står här. För att, ja, det är en härlig nostalgikväll så här långt. Men de har ju bara varit, nu säger jag bara, varit på scen i 55 minuter. Och vanligtvis på den här turnén så brukar de lira omkring en 2 timmar. Så vi får se om det blir något liknande här ikväll. Ja.
0: Härligt, tack för rapporten säger jag då.
1: Det är bara att komma när du vill.
0: Ja, nu kommer det lite Evergreen.

Ja, det här var Evergrey och Leaving the Emptiness, inspelad här på Sweden Rock tidigare idag. Klockan är, ja den är 22, om du vill ha nyheter, då hänvisar vi till P1, för här kör vi P4 live och nu ska det bli något som kallas för kavaj metal.

0: Ja, men visst, det är baby metal. Annika, du var på den här konserten igår. Berätta, vilka är egentligen baby metal?
1: Ja, men det här är alltså tjejtrion från Japan som nu har blivit vuxna. Suzuka, Moa och Momoko. Och alltså, det här var bland det häftigaste som jag har sett på en scen. Vi kan låta Nia och Agnes, som älskar baby metal, berätta om deras känslor innan spelningen.
2: Ja, jag tror att det är just för att det är kvinnor som håller på med rock liksom. Jag tycker det är tufft, det är fett.
3: Agnes, du nickar.
2: Ja, jag gick ju på Sweater Rock Collo för ett par år sedan. Som är så här till för att tjejer ska komma in i en industri som män dominerar liksom. Så det är kul att se ett metalband som bara är tjejer som sjunger och det är ganska kul.
0: Alltså, jag bara älskar att höra de här säga det.
1: Ja, men eller hur?
0: Ja, men det här, vet du, det är en sån sjukt mansdominerad värld, den här rockbranschen. Så att höra den där grejen gör en bara så här varm i hjärtat, tycker jag.
1: För ut på scenen kommer då de här tre kvinnorna i likadana klänningar. Mm. Rosetter, det är synkad dans. Sen är det ju då alltså gulliga Lillbabs melodier som möter growling. Mm. Och riktigt tung grafik i bakgrunden. Det är alltså stora animerade skelett och eldmonster. Såklart också någonting jag älskar. Pyroteknik, oh, så det bara dånar i öronen alltså. Den här trion baby metal har fans över hela världen. Och jag mötte Valky från Italien.
4: It's the best thing in the world. It's music that take your life away, gives you so many emotions and makes you wanna come back. And it's also nice because you are around people that think exactly like you.
0: Magiskt.
1: Valky älskar ju att vara bland publiken som också älskar baby metal. Han tycker ju att det här alltså lyfter livet. Han sa ju att nästan det tar bort livet ifrån en. Det är nästan någonting större. Han reser runt för att se den här trion. Alltså han har varit i Europa, Nordamerika, Sydamerika. Och hans kompis John från England. De två har blivit kompisar då på de här baby metal-konserterna. Han beskriver kawaii metal så här.
5: It's like anything from like Japan culture and you mix heavy metal with it and you can imagine the chaos between that and what comes of it is just absolute bliss. It's something you gotta see.
1: Ja, det är alltså japansk kultur som möter heavy metal och som skapar kaos som är liksom utsökt.
0: Ja, det är ju något, det sticker ju ut det här verkligen.
1: Och det här är ju någonting enligt John som man måste se och det har John gjort.
5: I think this is my, oh god now, 40-something time now.
1: Magnus, har du sett något band över 40 gånger?
0: Nej, så är ju svaret på det. Alltså, det är ju helt otroligt. Och jag har ändå jobbat i den här businessen länge och turnerat med banden 40 gånger. Mm.
1: Det var många dedikerade fans märktes här alltså, i publiken. Ja. Alltså.
0: Jag känner när jag hör det här, vill jag bara säga direkt, att jag blir nästan förbannad att jag inte kunde vara kvar och se den här spelningen.
1: Alltså, du missade någonting, jag måste ändå säga det. Jag kanske blir ett kawaii metalhead efter det här.
0: Ja.
1: Inte omöjligt. Jag hörde två män, typ 45 års åldern. Den ena sa till den andra, det här är bland det sjukaste jag har sett. Och den andra bara, jag vet inte ens vad det är vi har sett. Men Agnes som jag pratade med hoppas ju på mer kawaii metal i Sweden Rock.
2: Det hade varit kul, det hoppas jag på. Det är ändå många, det är många som gillar såna, alltså den här sortens av band. Även fast det kanske inte känns som det. Man kanske tror att vi är den ideella publiken. Men många är ju ganska många killar liksom, som gillar.
0: Ja, grymt. Du, tack så jättemycket för rapporten Annika. Som sagt, hoppas de kommer tillbaks för det här vill jag missa. Ska vi kanske också ta och lyssna på en låt nu då?
1: Nu kör vi. Ja, Jimmy Chocolate.
0: Eller hur? Spänn fast det för här kommer de. Baby Metal.

0: fantastiskt, baby metal. Klockan är, ja, den är en bra bit över 22 här. Snart blir det Karlavagnen med Christian Olsson här i P4. Men först, vi har ju fått hit en sån trevlig gäst. Ingen mindre än Stravko Sismon från bandet Ström.
1: Helt fantastiskt att vara.
0: Ja, välkommen till P4 Live du.
1: Tack så jättemycket. Det är lite magi över det här, måste jag säga.
0: Jaha, nu får du ta oss med. Vad menar du?
1: Nej, men alltså att få göra detta live i P4, det är helt fantastiskt. Det är en barndomsdröm.
0: Ja, vi är så glada att du kommer hit. Och du spelar då alltså i bandet Ström.
1: Jajamän.
0: Hur är läget?
1: Det är jättebra. Alltså, vi är så taggade. Det känns som att vi är ett gäng tonåringar som har liksom packat väskan med tonårskläderna, tagit oss ner hit till Blekinge och får vara med om det här spektaklet. Underbart är det. Underbart.
0: Och jag vet, nu, klockan är inte riktigt läggdags, liksom, även inte om det börjar riktigt bli sent. Ja. Men ändå, lite här nu får jag vara lite pappa åt dig och säga, för att ni ska ju faktiskt spela och inte så här bara spela imorgon, utan ni ska ju faktiskt öppna hela jäkla festivalen.
1: Jajamän, och jag har fått till mig både från bandkamrater och familjemedlemmar att efter den här intervjun, då går du och lägger dig.
0: Är det så på riktigt?
1: Det är så på riktigt. Det är jag och Joey Tempest. Man gör sitt, sen går man och lägger sig.
0: För när går ni på scen? Ska vi ta det här?
1: 11.30 imorgon.
0: Alltså 11.30. Ja. Jag måste börja med att fråga, vad känner man som band när man får liksom reda på att vi ska gå på 11.30?
1: Ja, men det är magi. Alltså,
0: jaha, okej. Jag trodde man så här siktade på att vi får liksom headlina och spela klockan 9 och sånt där.
1: Så här, vi kommer alltid vara underdogs. Vi kommer alltid slå underifrån. Och att öppna festivalen imorgon är en ära för oss i Ström. Det är ju rock'n'roll när det är som bäst liksom. Det ska inte vara lätt. Nej, det ska vara liksom kämpa.
0: Jag tänker också att ni kan sträcka på er lite, för jag tror att det här är ett ytterst medvetet val. För de vet att ni levererar någonting där. Om förstår vad jag menar, att det liksom, ja, man vill att ni är det som får. Vi behöver kicka igång den här festivalen, för ni går ändå på för lunch.
1: Vi är ju en hjärtstartare. Alltså, vi är ju det som alla behöver för att vakna till imorgon. De behöver lyssna på Ström.
0: Ja, vad härligt. Ja. Alltså, jag önskar er så stort lycka till med den här spelningen. Jag tror det kommer som vanligt bli succé, eller hur?
1: Stort,
0: eller vad förväntar du dig? Liksom?
1: Nej, men alltså att folk är förväntansfulla, glada och är med. För alla människor som är här, det är ju musikälskare. Mm. Alltså det här blir någon form av religiös upplevelse för alla rockers. Mm. Och vi är en del av den lilla, vi är en liten pusselbit av helheten. Mm. Och det är vi så tacksamma för. Så jag bara förväntar mig att folk är med från första till sista stund. Mm.
0: Men gör man någon annan uppladdning för att det är tidigt på dagen?
1: Nej, det är äta god frukost. Gröt är bra. Mm. Gröt, lite juice. Snacka ihop oss, ta en kopp kaffe i den här fuktiga husbilen där vi bor. Och liksom, det är lite så här scoutkänsla innan. Kamratkänsla.
0: Vad härligt. Du, alltså jag vet inte om, jag har inte riktigt koll på våra körscheman och sådär, men
1: vi hämtar dig.
0: Det skulle vara ganska kul om du kunde kanske komma hit imorgon och berätta hur det gick efteråt också.
1: Ja, det hade varit jätteroligt.
0: Ja. Så vi får vi liksom nästa rapport på det helt enkelt.
1: Ja. Då kommer jag fortfarande lite gröt runt munnen, för att, som sagt, gröt är viktigt innan.
0: Men jag vill bara säga, det är ju, jag tror inte vi börjar sända förrän 17.30.
1: Nej, men då är vi här 17.30 prick.
0: Ja, du ser, så kan det vara. Du, tack så jättemycket och lycka till på spel. Och vi, vet vad, vi kör lite uppvärmning redan nu, för här blir det Ström.
1: Oh, vad gött!
0: Mer Ström mot folket helt
1: alltid,
0: enkelt.
1: Alltid. Stort, ha det bra. Tack. Ha det gött. Hej.

0: Ja, det där var ström. Mer ström åt folket. Imorgon är P4 Live tillbaka här från Sweden Rock. Ja, vi sänder härifrån hela helgen och det kommer bli, ja, Three Days Grace, Magnus Uggla, Candlemass och mycket, mycket mer. Men hörni, det är dags att lämna över P4 stafettpinne till världens bästa Karlavagnen. Ikväll med dig, Christian Olsson.
1: Ja, så roligt det ska bli, Magnus. Men du, ska inte du köra Karlavagnen imorgon?
0: Jo, det är ju fredag, säg det, men sångfredag ska jag köra, absolut.
1: Från här festivalen? Från Sweden Rock. Åh, vad absolut. Roligt, vilken lyx för oss som lyssnar.
0: Ja, men jag tror det. Och temat kommer ju såklart vara hårdrock. Vad har du för relation till det?
1: Ganska bred. Jag hade kompisar när jag var liten som hade ett hårdrocksband. Livsmedel hette det. De spelade hårdrock. Jag har en
0: Livsmedel?
1: Livsmedel, det är ett väldigt bra namn, eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Jag har en familjemedlem som varit tillsammans med en dotter till en av titanerna i In Flames. Slå den du! Oj.
0: Ja, eller hur? Nej, den är tuff faktiskt. Det är Bildalsligan helt enkelt. Ja. Gothenburg Sound. Ja,
1: ja, eller någonstans där. Ja. Och sen så var jag och åkte skidor i Österrike i somras, eller i vintras, och satt och åt frukost med en 69-årig man från Tyskland som sa, ja, i sommar så ska vi åka till, inifrån Göteborg förresten, In Flames och Ace of DC. Ja. Vi var där på deras konserter. Hårdrockarna har ju blivit gubbar och gummor.
0: Ja, så är det ju faktiskt.
1: Också.
0: Men du, det är imorgon. Så imorgon så blir man ju jätteglad om folk ringer och berättar om vilken rockdänga som får en att vilja spela lufttrummor och vad man har för förhållande till hårdrock. Säg det med en sångfredag helt enkelt. Men, nu ska vi inte gå händelserna i förväg.
1: Nej, det ska
0: vad ska
1: vi inte.
0: Du köra för tema ikväll?
1: Vi ska snacka mat. Det är mat på Karlavagnens meny ikväll. Så det är bara att luta dig tillbaka, Magnus, och insupa den här sköna atmosfären. Tack för idag. Ha det så gott.
0: Härligt, tack så mycket.
1: Karlavagnen är din allra bästa kompis fram till midnatt. Jag heter Christian och ni är varmt välkomna. Och ikväll är det alltså mat på Karlavagnens meny. Vi ska snacka matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket helt enkelt. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Ring och berätta. Vill du lära dig tre rätter riktigt bra och bara laga och äta de tre omlott sådär? Eller letar du tvärtom efter mer inspiration och variation i köket? Hur gör du då? Eller önskar du att du kunde fler vegetariska rätter? Drömmer du om bättre svung i lökhackandet? Vill du lära dig en kebabsås med mycket härligare smak? 020 22 10 30. Matlagningsdrömmar. Så roligt! Välkomna!
2: Oh boy.

0: Musik att kanske ha med sig picknickkorgen bredvid kakorna, saftflaskan och den där lilla rutiga filten. Sabrina Carpenter, Manchild. I Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar, alltså saker vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Vad vill du förbättra? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Sara Ståhl från Gunnilse i Göteborg. Hej Sara.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Jo, helt okej.
0: Vad roligt att du är med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Du, är du en titan i köket, tänker du?
1: Alltså jag gillar att laga mat. Ja. När det finns tid och ork.
0: Mm. Gör det inte alltid det, eller?
1: Nej, jag har hjärntrötthet och annat. Så att, tyvärr så finns det inte alla gånger. Men när den finns så gör jag gärna det. Skåning som jag är, brukar jag säga. Mm. Mat.
0: Mm. Jag är också skåning. Jag är född i Skåne. Och det är ju en sån enorm skillnad, Sara. Det är sällan vi pratar om det och erkänner det. Men de äter ju mycket mer i Skåne när man är där.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Dels är det det. Men sen är det också var man serverar och hur man serverar och kunnandet kring mat.
0: Eller hur? De är också mycket bättre på mat.
1: Jag säger att göteborgarna, i och med att jag bor i Göteborg, så säger jag att ja, de kan fisk och skaldjur, men de är inte så haja på resten.
0: Skojar du till det där med hajen?
1: Nej, men tillbehör.
0: Aha. Vad då tänker alltså, du?
1: Men på en lunchrestaurang.
0: Ja.
1: Med kotlett, karé, hel, liksom så.
0: Mm.
1: Ja, då ska det vara äppelmos. Du ska ha gurka inlagd.
0: Eller hur?
1: Du ska ha gelé till. Mm. Det finns inte.
0: Får du aldrig i Göteborg? Åker du över Hallandsåsen däremot och rutschar ner i Skåne så står det överallt, uppdukat.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Kanske mer och mer ju längre söderut du kommer, kanske?
1: Nej. Jag är ju född på andra sidan.
0: Alltså Kristianstad?
1: Precis.
0: Ja. Jag är född i Kävlinge.
1: Ja.
0: Där åt man mycket.
1: Mm, men det gör man i Kristianstad också, menar jag. Det behöver inte bara vara söder liksom.
0: Nej. Men du, vad är det du drömmer om nu då i matlagningen?
1: Drömmer, men det jag är urkast på är sås.
0: Såser generellt, eller?
1: Nej, alltså varm. Alltså en bechamelsås.
0: Ja, det är svårt.
1: Du ska göra en ostsås till lasagne liksom.
0: Ja.
1: Nej.
0: Är det så det svårt då?
1: Ja, för mig, alltså jag är inte jag. Nej, jag har skitsvårt för det. Och enligt mannen, men jag lägger ingen större vikt. Utan jag passar in att mannen är hemma när det ska göras. För han är den som kan det. Enligt honom så kan jag, vispar jag för dåligt. Att det är det som är problemet, jag vet inte.
0: Ja, har ni ett skönt köksförhållande annars så där att ni jobbar bra tillsammans i köket, du och mannen, eller?
1: Jag lagar väl mest så, men och sen så fixar han grillar.
0: Nej, har ni det så att han grillar?
1: Ja, jag kan liksom fixa så till annat, liksom alltså vad man är om man fick tomatsallad och annat och sånt till. Ja. Och en kall sås är ju lugnt, det är ju jättelugnt liksom till om man ska grilla lasagne och sånt.
0: Ja.
1: Men han har ju gått till och med på lite grillskola och annat och sånt. Ja. Lammet och bonden har ju haft det.
0: Trevligt. Det finns ju många grillskolor, skyndar vi oss att lägga till, naturligtvis.
1: Mm. Men just alltså, allmänt så som vi har hittat, som har varit nära, så att har fått liksom tips att du ska bygga så här med briketter och du ska inte liksom och så vidare.
0: Mm.
1: Men det här grillaste året om.
0: Sara, i största allmänhet så där, hur vanligt tror du att den bilden är i svenska familjesituationer, att du gör de kalla såserna och lite av det andra kanske mesta och han sköter grillningen?
1: Inte.
0: Är inte det jättevanligt, tror du? Att männen härskar vid grillen?
1: Jo, det är det säkert. Alltså så, helt klart. Men
0: inget ont i det, naturligtvis. Inget ont i det.
1: Sen får han göra annan sås, vanlig sås. Om vi ska ha isterband och vit sås.
0: Mm. Men grillar ni bara på sommaren, eller?
1: Nej. Året runt.
0: Alltså?
1: Alltså, det har blivit tradition att ungarna ska ha alltså, grillat kött på nyår.
2: Ja.
1: Ja. Och grillarna står här ute året om.
0: Och funkar även bara när det är kallt?
1: Ja, andra är in under tak och så kör han, är det mörkt så får man köra pannlampa.
0: Ja. Oj då, han är en riktig grillentusiast.
1: Ja, ja.
0: Och vad heter han, denna pärla bland kockarna?
1: Johan.
0: Johan Ståhl.
1: Mm.
0: Ja. Du, hälsar Johan så gott. Vad har han för specialitet förresten? Är det, grillar han allt, låter det som, skulle jag gissa. Men, eller har han någon specialitet?
1: Det är väl fläskfilé som är, han skär ju ut den.
0: Mm.
1: Alltså fjärilsbitar och skär ut den så den blir en tunna, inte en hel. Utan, och sen så på kolgrill, riktigt varmt.
0: Mm. Så är det hos er, Sara. Det låter ju, det här är ju en karlavagn ikväll, denna torsdag, där folk kommer att bli hungriga, tror jag. Eftersom vi pratar om matlagningsdrömmar. Det är många som kommer att ta vägen förbi kylskåpet eller frysen eller något sånt där. Eller grillen på
1: väg. Eller så kommer man på något
0: midnatt
1: i helgen.
0: Ja, eller hur? Det kan bli hur bra som helst detta och vi kan bli hur mätta som helst. Och tack så himla mycket för att du har varit med i Karlavagnen, Sara Ståhl, och berättat om din dröm att bli bättre på att göra såser. Så kan vi väl sammanfatta det.
1: Ja.
0: Ja, så roligt att du var med. Ha det så bra,
1: ja,
0: och hälsa Johan, grillkungen.
1: Det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Och hej, Daniel Andersson i Tyresö.
3: Tjena, tjena.
0: Tjena, Daniel. Välkommen till vagnen.
3: Tack, tack.
0: Är du kung i köket?
3: Ja, det vill man ju säga efter 14 år som kock.
0: Ja, eller hur? Du har det ju som jobb, till exempel.
3: Ja, jag var en sån.
0: I vilket sammanhang då?
3: Skolor och förskolor som inhyrd kock.
0: Aha, ja, jag tänkte just fråga det. Du är ute på i skolmiljön och lagar mat. Du står inte på,
3: precis,
0: något centralt kök och skickar iväg maten, utan du är där ute.
3: Exakt.
0: Ja, i regi Stockholms stad, eller hur då?
3: Precis.
0: Precis, ja. Du, jämfört med andra kockjobb, hur är det?
3: Ja, väldigt selektivt, för man måste ju separera mycket mat, för barnen äter ju inte det som är blandat, va?
0: Jag tänkte just fråga det, hur man får dem att äta maten.
3: Det är ju att man gör mycket färgkombinationer så att det lyser om maten,
0: så att det ser snyggt ut på tallriken.
3: Precis.
0: Aha, vad bra tänkt. Du, vad är det du... Vi snackar ju om det vi drömmer om att bli bättre på i matlagningen, mm, i köket. Vad är det du tänker på då? Vad är det du skulle vilja bli ännu bättre på, Daniel? Du är ju ändå kock.
3: Det är ju mest att temperera köttet och inte använda termometer. Utan kunna sätta upp vad som är medium well, rare plus och så vidare.
0: Men hur gör man det då utan termometer?
3: Typ känna på köttet som rutinerade kockar kan, tänkte jag säga. Men de som har jobbat alla kapp längre än vad jag har gjort.
0: Ja, känna med en gaffel, eller vadå?
3: Handen.
0: Ah, okay.
3: De känner på handen med köttet. Så det är typ det man vill lära sig.
0: Så då känner de hur det är inuti köttet?
3: Exakt.
0: Vilken speciell yrkeshemlighet.
3: Ja, faktiskt.
0: Eller yrkeskunskap. Hur säkra är de då? Hur säkrar de på att pricka rätt, så att säga?
3: Ja, det är nästan 100 gånger av andra.
0: Fantastiskt djur.
3: Ja, det är det.
0: Ja. Men du är ju, låter det, Daniel, som riktigt bra på skolmat. På att göra maten,
3: ja, exakt,
0: läcker för barnen. Vad är knepet mer än att det ska se bra ut för ögat? För man, även barn äter ju mycket med ögonen, såklart.
3: Ja, men det är väl bara mest att inte köra så mycket såser och så vidare. Utan köra såsen på sidan. Alltså man, ja, till exempel gör köttfärssås, så lägger man stekt köttfärs på sidan. Och sen tomatsåsen på sidan om det.
0: Mm. Så man själv väljer om man vill ha såsen med,
3: exakt,
0: i maten. Så att det inte kommer,
3: exakt,
0: som en stor gegga sådär.
3: Exakt.
0: Har du blivit bättre på vegetariska rätter på senare år, Daniel?
3: Absolut.
0: Och vad är hemligheten där? Är det samma sak, eller? För att få dem aptitliga?
3: Ja, där skulle jag säga att det är mest Ja, absolut. Där ser man ju skillnad. Så är det. Mm.
0: Du, lagar du pasta någon gång?
3: Absolut.
0: Ja, det går ju alltid hem hos barnen. Gör du inte det?
3: Ja, det är mest populära faktiskt.
0: Ja. Är det så populärt så att ni kockar sig till varandra? Nej, vi får inte göra pasta varje dag för det är fusk. Då måste jag äta något annat också.
3: Ja, det blir ju mest så. Nej, men jag brukar kombinera så vi kör mycket bulgur, mycket ris och ja, mestadels pasta.
0: Ja. Vilken himla viktig position du har med ditt yrke, Daniel. Och få barnen att äta. Eller få i barnen rätt mat. Eller hur vi nu ska uttrycka det. På skolor och förskolor. Ja. Fascinerande att snacka med dig. Kul att du var med i Karlavagnen. Eller kul att du är med, för vi har inte lagt på ännu. Men snart tänker jag att vi gör det, för det är många andra som vill vara med också. Tack så mycket för att du är med fortfarande.
3: Ja, tack själv.
0: Ha det gott, du.
3: Detsamma.
0: Hej då, tja till Daniel i Tyresö i Karlavagnen som ikväll håller på med matlagningsdrömmar. Det är vårt tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad tänker du på då? Vad är det du vill förbättra? Ring och berätta. Du är varmt välkommen. 020 22 10 30. Drömmer du kanske om att kunna flambera grönsaker med sån där, du vet, wow, eldsflamma ur kryddig dressing och så ska alla först bli förstummade av själva grejen. Han flamberar grönsaker och sen förstummade av smaken, för det blir ju så fantastiskt. Eller skulle du vilja lära dig krydda maten så att den blir levande och inte antingen beige, sådär, eller alldeles tokigt stark, som det kanske gärna blir nu. 020 22 10 30, vi snackar matlagningsdrömmar. Drömmer du kanske om att kunna fixa sån falafel som de gör på falafelrestaurangerna? Eller längtar du efter att kunna göra en omelett som verkligen blir fast och fin och inte rinner iväg ut i någon ända av stekpannan och blir sådär... Jag drömmer i min lilla värld om att kunna göra pannkakor utan att de två första alltid blir kassa. Och en slags sån där smet som aldrig blir något annat än ja, kasta den då och så gör den tredje. Och så tänker jag ibland, ja då börjar jag med den tredje nu, säger jag till pannkaksgudarna och gudinnorna. Och så funkar inte det ändå. Jag drömmer om det där att bli bra på att göra de första pannkakorna. Och så drömmer jag om att få lyckas äta hemgrillad mat som smakar gott. Och inte bara någon dressing eller någon chili. Vad drömmer du om? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Matlagningsdrömmar är temat. 020 22 10 30. Du kan också mejla till Karlavagnen. Karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är du varmt välkommen till oss på våra sociala medier.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Det är alltså matlagningsdrömmar i Karlavagnen, hela skuttet till midnatt här i P4. Det betyder att vi har en timme och 25 minuter kvar av vår crawl, eller vårt fjärilsim, hur vi nu vill uttrycka det, tillsammans framför oss ikväll. Vi pratar matlagningsdrömmar. 020 22 10 30.

0: Melissa Horn och Lasse Winnerbäck i Karlavagnen i P4. Låten heter Som jag hade dig förut. Klockan är 22.39 och vi sysslar ikväll med matlagningsdrömmar som tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad vill du förbättra där? Är det lökhackandet? Är det tekokandet för att få fram lite bättre te, inte alldeles för starkt eller alldeles för svagt? Eller är det att städa bättre efter dig i köket? Eller har du någon i din närhet som städar alldeles för lite i köket som du skulle kunna tänka dig och ge lite tips till? Kort sagt, det är ett väldigt brett ämne, matlagningsdrömmar. Vad drömmer du om? Vad vill du bli bättre på i köket, i matlagningen? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Jonas Johansson i Mjölby. Hej Jonas.
1: Hej på dig Christian. Hej hej.
0: Hej hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Jo, tackar tackar för det. Det var ju roligt ämne ni kör idag.
0: Ja, det tycker jag, vi också. Ja, verkligen. Ja. Jag måste bara säga
1: det. Det är ju kärlek, vet du.
0: Ja, kärlek och glädje och någonting att drömma om ibland kanske också. Du är ju i Mjölby, eller du kanske inte är där nu. Det låter som du åker, eller?
1: Nej, jag står stilla för kvällen här och ska parkera och slå natten här. Jag kör lastbil nämligen, så sitter man och lyssnar och skuggar igenom detta, vet du, och mår bra av livet liksom.
0: Ja, du är inte från Mjölby?
1: Nej, jag är smålänning. Växjöbo, vet du.
0: Man så hör ju det.
1: Man håller ju sig gärna ifrån Växjö och kommer gärna både norr och västerut.
0: Så gör man? Håller man sig gärna ifrån Växjö?
1: Ja, det är ju väl en jättetråkig håla liksom. Fasen, det är en byhåla, vet du. Ja, skärna mig.
0: Men du är ju därifrån, Jonas. Du får ju...
1: Ja, men samtidigt så får vi ju ägna oss till att vi kan ju faktiskt se till att man kan ju laga mat i veckor. Det kan man ju.
0: Det kan man göra.
1: Det ska vi komma till.
0: Ja, för jag tänkte annars säga att jag var i Mjölby i helgen och bytte tåg. Men det behöver jag ju inte säga då. Jag hade inte varit på stationen där och sett stadshotellet nära stationen tidigare. Men det ligger ju så fint där på en liten höjd. Men det har du ju ingen aning om kanske. Men
1: nej,
0: vi pratar ju inte om det.
1: Men det är väl trevligt det med. Tufft.
0: Ja, vad är det du drömmer om när det gäller matlagning då?
1: Jo, alltså jag drömmer ju väldigt mycket om just den här matlagningen. Med tanke på att jag har en mamma från Argentina, Sydamerika, och jag känner någonstans att det är ju någonting jag hade gärna velat bli bättre på, och alltså det är ju väldigt mycket kött som sagt i Sydamerika då, och bland annat i Argentina då framförallt. Och det är ju någonting jag känner att, ja, men varför inte kunna bli bättre på det här med att tillaga köttet och ja, men få det till en riktigt härlig liten dejt där. Om det nu är för sig själv eller med någon annan, det hade ju varit trevligt med.
0: Ja, det hade ju också varit trevligt såklart. Eller det finns ju mycket som är trevligt. Men du, hur är du med matlagningen nu då, Jonas? Är du lite mer sådär vardags, ja okej, eller...
1: Ja, men jag känner mig väl rätt okej. Jag ska ju börja om nu på en spanska kurs här i samtidigt. Som man läser spanskan så kommer man få ta del av och lära sig laga mat. Och då känner jag ju att det är ju perfekt. Det passar ju en annan då, vet du. Så då kanske man blir en fena till slut på det där med att vända köttet rätt och se tjejen skratta jämte liksom.
0: Du Jonas, är det någon särskild rätt du ser fram emot? Kött har vi förstått, men någon särskild rätt?
1: Ja, jag har ju mitt favoritkött och det är ju faktiskt entrecôte. Alltså en riktigt smörstekt entrecôte liksom. Det finns fast inget bättre. Liksom.
0: Du tänker att det ska vara smörstekt, det är olja inte lika bra?
1: Ja, olja funkar lika bra det är liksom det. Vilket som, men bara den entrecôte liksom, så är jag nöjd liksom. Så kan jag hedra mamma liksom.
0: Du, har du fått mycket fin mat av mamma, av mammas matlagning så att säga?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Jag skulle nog kunna hedra henne här om hon lyssnar idag, att jag hedrar henne med all sannolikhet, för hon har verkligen fodrat oss med mycket mat och mycket kärlek.
0: Och mycket kött.
1: Ja. Precis, som är kärlek.
0: eller hur? Men jag tänker att du ska plugga spanska, sa du. Men du har ju någon slags grund, tänker jag, också från mamma då. Också språkmässigt.
1: Ja, absolut.
0: Ja, det blir roligt med språket och köttet och allt det andra.
1: Jonas. Absolut.
0: Du, vad roligt det var att du var med i Karlavagnen.
1: Jag tackar för ett mycket bra program och det är alltid lika roligt att ha din röst i radio.
0: Ja, snällt sagt, Jonas. Du, har du parkerat nu för natten eller ska du parkera?
1: Nu har jag parkerat för natten och ska gå in och ta mig en liten kopp kaffe så jag får lite sömnmedicin. Så blir jag glad sen.
0: Kan du ju säga att jag har just varit med i radio och snackat om kött när du kommer in där och beställer kött. Kaffe?
1: Kanske man kan fiska för dem och få sig en liten korv.
0: Kanske det, ja. Vem vet?
1: Nej, lycka till, man är ju smålänning, vet du.
0: Man är ju det, ja. Lycka till på färden, Jonas, och vid nästa besök i Växjö också. Till exempel.
1: Ja, ha det gott.
0: Samma du. Hej då. Hej. Och hej, Elin Örjehamn.

0: Jo, men jag fick ju en bakmaskin i julklapp av min sambo. Jag hade ju önskat mig en sån för att jag ville ju verkligen lära mig att baka.
1: Okej,
0: Med till den här bakmaskinen då så följde det med en låda med en spritspåse och så här spritshylsen och sånt här.
1: Och har man
0: och
1: det
0: då
1: till det
0: kom
1: när man
0: jag.
1: ska göra garnera pepparkakor till exempel? Eller som,
0: Ja, men exakt.
1: Ja,
0: eller göra maränger eller tårtor och så.
1: Ja, just det.
0: Och då kom jag på den ljusa idén att ja, men nu ska jag ju öva på det här då. För att min dotter fyller 1 år den 27 juni. Och jag tänker att det här ska ju bli fint, liksom. Men först och främst då att lyckas få till den här spritsen, hur det här skulle sitta, det gick ju, ja, som det gick.
1: Alltså bygga ihop själva grejen.
0: Jag bygger ihop den, ja.
1: Gick dåligt, ja.
0: Jag fick ju googla och så fick jag titta på klipp på YouTube för att ens få ihop det här. Och sen då när man hade gjort. Jag skulle testa att göra maränger, tänkte jag. Så att
1: Ja, det är ju väldigt gott, tänkte du. Eller hur?
0: ja, exakt.
1: Maränger
0: Så
1: som
0: jag
1: är så
0: gjorde
1: gott.
0: den där smeten och liksom allting blev jättebra. Och så kom jag till det här momentet med spritsningen och det gick bara åt helvete.
1: Alltså, du gjorde det, Elin.
0: Ja,
1: Ja, gick dåligt som bara den, helt enkelt.
0: väldigt dåligt.
1: Ja, det ska du ju inte göra när man lagar mat helst.
0: Nej,
1: Nej, man vill att det
0: exakt.
1: ska gå bra faktiskt.
0: Ja.
1: Himmelskt bra. Ja, så vad gjorde du då? Sökte du stöd hos en annan människa eller sökte du stöd på
0: Nej, jag
1: någon
0: fortsatte att googla
1: digital
0: och se vad
1: plattform?
0: jag
1: Ja, just det.
0: liksom kunde göra bättre. Så jag gjorde ju flera försök då, men det gick fortfarande väldigt dåligt.
1: Är det inte i sådana här lägen man söker upp en äldre släkting? Inte det
0: Ja,
1: bättre? Om man nu hade haft någon.
0: om jag hade haft någon, ja, som jag kunde fråga.
1: Så det hade du inte, nej. Nej.
0: Men nej, så att nu håller jag på och övar
1: Men
0: för att få till det här.
1: hur blir marängerna då, Elin?
0: De blir liksom platta. De blir inte några fina mönster som jag hade en vision i huvudet på att de skulle bli.
1: Men sitter de ihop så de flyter inte bara omkring så där alltså
0: Nej,
1: med.
0: de sitter ihop, men de blir väldigt fula och liksom de går inte att få ut ur. Alltså när man ska liksom få ut dem ur spritspåsen så du måste ju använda sked liksom för att ens få ut det.
1: Ja, det är ett fiasko helt enkelt.
0: Ja.
1: Ja. Men du, vad roligt att du kämpar på, Elin. För man kan
0: Ja.
1: ju, alltså jag tänker att det finns många olika aspekter av det du har berättat här. Bara det att man får en bakmaskin, det kan man ju tolka på lite olika sätt. Det skulle ju kunna vara alltså att den som ger den här tänker att ja, här får du en maskin som kan hjälpa dig att baka, för baka kan du ju inte. Eller här får du en bakmaskin, se nu till att det kommer bröd på bordet eller kakor på bordet. Men så sa du ju också i en bisats att du hade önskat dig en.
0: Jo, men exakt. Och han sa
1: Ja.
0: ju det också, min sambo, att han hade ju förhoppningar nu på att jag verkligen skulle använda den här och att det skulle bli mer fika och bröd hemma, liksom.
1: Men.
0: Så. Men det går så där just
1: Ja,
0: nu.
1: är han besviken, sambon?
0: Nej, det är han inte.
1: Nej.
0: Vi övar på tillsammans och jag övar.
1: Och dottern, hon har ju ingen aning om detta, för hon är ju så ung än så länge, som tur
0: Ja.
1: är. Ja. Det kan man alltid tänka på. Ja, men Elin, vad rolig du är. Jätteroligt berättat. Matlagningsdrömmar är ju mycket, helt enkelt.
0: Ja, men så är det ju verkligen.
1: Är du bra på att göra pannkakor?
0: Ja, det är jag. Och jag är bra på att laga mat. Men
1: Ja,
0: det här
1: du.
0: med bakning är inte min grej bara.
1: Nej. Du, vad är knepet då? Jag misslyckas alltid med de två första pannkakorna. De blir värdelösa varje gång. Sen när den har kommit igång med stekpannan eller smeten eller vad det nu är som har kommit igång, eller om jag har kommit igång, då blir de bättre. Kan du känna igen det?
0: Ja, det
1: Jaha.
0: kan jag känna igen,
1: Ja.
0: absolut, att de första blir inte riktigt bra.
1: Nej, det
0: Men
1: kanske är så för alla.
0: ja, jag tror det.
1: Aha, vad
0: Alltså,
1: skönt.
0: men
1: Uff.
0: sen att när de väl kommit igång så brukar de bli bra.
1: Hoppas på det då, att det kanske även gäller mig. Du, förresten, gillar du Alison Moyet?
0: Aldrig hört.
1: Nej? Får du snabba dig till

0: radio nu så kan du få höra Alison Moyer, för hon är på gång här i Karlavagnen.
1: Absolut.
0: Roligt, ha det så gott. Tack för att du var med i Karlavagnen. Ha det bra. Hej då. Hej då. Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar, alltså saker vi vill bli bättre på i köket. 020 22 10 30. Välkomna.

0: Musik som bygger sitt eget lilla ställe under hängpilarna där vid flodens böj runt Fårhagen, inte så långt ifrån kyrkan uppe på höjden. Alison Moyet, som nu kanske fler medborgare hört talas om än tidigare. Is This Love heter låten som du hörde i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 10:05 och vi håller hela vägen fram till midnatt här i P4 på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Det kan ha med maten att göra, det kan ha med uppträdandet, beteendet i köket eller kring köket att göra. Hacka lök, grilla kött eller bli vegetariskt bättre på rätter. Kort sagt, matlagningsdrömmar. 020 22 10 30 är telefonnumret. Du kan också snacka med oss via sociala medier. Hugo Götberg kommer swishande direkt därifrån i sin tvärrandiga beige. Olika beige nyanser idag, Hugo.
1: Jag är inte så färgglad, är jag inte.
0: Nej, men är du färgblind?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, okej, nej. Nej. Du är alltid beige, har du tänkt på det?
1: Tack, snälla du.
0: Ja, men det var på ett positivt sätt. Ja. Du är också randig.
1: Jag är randig.
0: Ja. Ja, ja. Du, hur är det på SOSMED?
1: Det kurrar gott.
0: Alltså, gör det
1: i
0: det?
1: Kistan. Ja, så man blir hungrig när man läser. Det är också väldigt hög igenkänningsfaktor på sociala medier. Mm. Jag tänkte att vi börjar lite det här med beteendet just i köket. Mm. Lina skriver så här: jag skulle vilja bli bättre på variation i köket. Just nu består min matcirkel av pasta, pasta med annan sås och pasta som jag intalar mig själv är något helt nytt.
0: Ja.
1: Jag skulle också vilja bli bättre på att använda kryddor. Just nu pendlar jag mellan smakar ingenting och ingen kommer känna sina smaklekar på en vecka.
0: Nej, precis.
1: Det är nog många som känner igen så här i det Lina skriver. Även det som Benita skriver, hon börjar så här då: diska efter lagad mat. Det är det tråkigaste som finns. Har ingen diskmaskin så allt måste diskas för hand. Disken tar ju heller aldrig slut.
0: Nej,
1: den är där värdelöst. Det är en pina.
0: Ja. Det är värdelöst. Men jag tänker på, var det hon med kryddorna där tidigare?
1: Lina.
0: Lina kanske har reflekterat över, som jag kommer att tänka på nu, att allting ska ju ha chili med sig nu. Chili kan man ha precis i vad som helst.
1: I vad som helst, verkligen.
0: Ja, men alltså, det går väl att krydda allting med chili plötsligt. Chili och tryffelolja.
1: Oj.
0: Alltså gå på vilken restaurang som helst. Allting är drängt i chili och eller tryffelolja.
1: Ja, men tryffel känner man ju till.
0: Eller hur?
1: Och syra.
0: Skruva, just det. Och, ja. Kan man reflektera kring.
1: Vi har också vi har också Jan som skriver så här: min dröm är att snabbt kunna göra en kebab med bröd som är lika god som den från pizzerian. Blir man ju nyfiken, man har testat här, Jan. Det har han. Men det smakar inte lika bra som den man köper på pizzerian. Det är som att de har något hemligt recept. Det kan man ju verkligen tro ibland. Alltså.
0: Eller hur? Du, var du färdig där, Hugo?
1: Ja, men just nu. Vi nöjer oss där.
0: Tar du av dig haklappen där också. Så.
1: Ja,
0: okay. Vi sysslar ju med matlagningsdrömmar i Karlavagnen ikväll. Alltså grejer vi vill bli bättre på i köket helt enkelt. Vad är det du tänker på då? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Alicia Keys i Karlavagnen, Empire State of Mind. Karlavagnen är din favoritkompiskanal, Sveriges Radio P4, sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Nu Ekot, här är P4.
1: Och här är Ekot. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa Rysslands president Vladimir Putin för att avsluta kriget. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti säger så här om innehållet i Zelenskys brev.
2: Ja, Zelensky skriver att Ryssland inte har nått sina mål i Ukraina, att kriget orsakar växande militära, ekonomiska och politiska problem för Ryssland. Och han menar att USAs fokus ligger på andra frågor som Iran och att Europa därför inte kan vänta på USAs initiativ att avsluta kriget. Och Zelensky skriver också att kriget är Putins personliga val och att Putin kommer gå till historien som den person som startat ett krig utan legitim anledning. Och han varnar samtidigt för att Ukraina kommer att fortsätta att försvara sig om Ryssland vägrar att förhandla.
1: Och hur troligt är det då, skulle du säga, att Putin går med på att träffa Zelensky?
2: Alltså Kreml och Putin har ju inte stängt dörren, men tidigare så har ju Kreml sagt att man enbart kommer att träffa Zelensky för att skriva på ett avtal. Och så har man sagt också att Zelensky är välkommen när som helst till Moskva. I det här brevet så skriver ju Zelensky explicit att ledare för Kiev och Moskva har inget att göra i varandras länder och därför så föreslår han ett möte på en neutral plats. Så med tanke på att Putin är efterlyst för krigsbrott i över 120 länder så är det väldigt otroligt att han skulle gå med på att möta Zelensky i närtid.
1: Sa vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när jag pratade med henne för en timme sedan. Och USAs president Donald Trump säger nu ikväll att han tycker att det vore fantastiskt om Zelensky och Putin kunde mötas, men tillägger att båda sidor kommer att behöva kompromissa. Så Sverige, Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet under de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
3: Vi har 4 000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
4: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
3: Vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
5: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
6: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
3: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
6: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
3: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
1: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen steg i maj till 0,8% enligt preliminära siffror från SCB som kom tidigare idag. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om cirka 2 veckor. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
7: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde.
8: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank Bank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Måhlén.
9: Den viktigaste faktorn är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
8: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
10: Det styr allt. Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen.
1: Reporter Stina Ollila. Biljettpriserna till sommarens fotbolls-VM har slagit i taket och årets mästerskap beskrivs som det dyraste någonsin. Enligt Martin Karlsson Wall, chef för Center for Sports and Business på Handelshögskolan, så är det en ny prismodell som ligger bakom rekordet.
11: Den stora förklaringen, det är ju det som kallas dynamisk prissättning. Precis som man ser med hotellpriser eller hyrbilar så helt enkelt anpassar man utbud och efterfrågan. Och det enkla svaret är ju att i USA är priser generellt på idrott väldigt mycket högre. Och har man stora stjärnor som Argentina har Messi och det är ett känt landslag, då kommer det vara väldigt dyrt.
12: Det här blir första gången som fotbollsförbundet FIFA tillämpar den här typen av modell där priserna förändras i realtid utifrån efterfrågan. Vilket väckt frågor om mästerskapets tillgänglighet.
11: Det negativa självklart är ju de här diskussionerna som uppkommer. Vem är fotbollen för? Fotbollen som historiskt har varit en sport för en hel nation oavsett vilken samhällsklass man tillhör. Det här skulle ju kunna ifrågasätta den delen och det är ju självklart allvarligt.
12: Samtidigt finns det fortfarande osålda biljetter kvar och förhoppningen är att biljettpriserna även kan komma att sjunka.
11: Det är nog inte helt orimligt. Har man lite tur här så skulle man faktiskt kunna, om man har möjlighet, åka till USA och vinst och förlust förlita sig lite på den här sista minuten-effekten som potentiellt skulle kunna komma.
1: Säger alltså Martin Karlsson Wall från Handelshögskolan, reporter Nils Sive. Så vädret imorgon får svelande regn under morgonen som fram på dagen rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperatur 15-20 grader, vid regn och i fjällen 10-15 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Karlavagnen susar vidare mot midnatt. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Ikväll snackar vi mat i Karlavagnen. Vi håller på med matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket. Vad vill du vässa i köket? Ring och berätta 020 22 10 30. Vill du bli bättre på att laga fisk? Veganskt? Eller på baka? Kanske på att sköta diskandet eller få andra i vänkretsen att sköta diskandet efter matlagandet. Vill du bli bättre på att hacka lök? Önskar du dig inget hellre än att bli kung och drottning på att baka hallongrottor? 020 22 10 30. Det är matlagningsdrömmar i Karlavagnen. Det är dessutom Paul McCartney och Stevie Wonder.

0: Det regnar utanför den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg vid rondellen och de förbiilande människorna. Och inomhus är det som tur är torrt och hjärtligt och lite sådär. Är det kokta havskräftor det luktar, Martina, eller vad är det?
1: Alltså det är väl betraktarens inte ögon då, men nej. Det är
0: sporrar.
1: Ja, precis. Nej, det är inte kokta havskräftor, för de kokar vi inte själva.
0: Men vad är det som luktar då? Det luktar ju typiskt fiskaktigt.
1: Ja, det vet jag inte. Det luktar väl gött helt enkelt.
0: Det är så det är. Ja. Så svaren så var det inte.
1: Nej, precis.
0: Du, idag är det ett ämne som är mitt i prick för dig här i Karlavagnen. Vi pratar matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket. Vad tänker du på då?
1: Alltså egentligen då, om jag ska vara ärlig, så kommer du till fel person. Jag tycker inte det är roligt att laga mat riktigt.
0: Men
1: det...
0: Så du vill bli bättre på allt?
1: Ja, eller så vill jag inte bli bättre. Men det är klart att man alltid kan bli bättre på allt.
0: Drömmer du inte om något?
1: Nej, men det där själv... Ja, men kanske... Jag lagar mycket... Jag lagar inte mycket, men min man lagar mycket möjligtvis mat. Men just helfisk, om jag nu får gå på vårt eget tema då. Då är vi lite dåliga på det.
0: Alltså vadå helfisk? Vad är det?
1: Alltså normalt så lagar vi mer filéfisk, för det är lite bekvämare. Men en hel piggvar eller liksom sånt gött skulle jag nog behöva lära mig.
0: Men vad ska man ha det till? Varför ska den vara hellagad?
1: Den är förbannat god, hellagad.
0: Vad är tricken? Eller det vet inte du?
1: Nej, det är det jag inte vet.
0: Det ser du fram emot?
1: Jag äter den, men ja, jag ser väl fram emot att kanske testa att tillaga den själv.
0: Du Martina, var det Ida förresten? Hon är ju inte här idag.
1: Hon är på student och firar.
0: Aha, och äter vällagad mat kanske?
1: Ja, buffémat tror jag faktiskt.
0: Du, tack för titeln.
1: Tack så mycket själv.
0: Karlavagnen sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Saker vi vill bli bättre på i köket i matlagningen. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och det numret har du ringt Jonas Bender ifrån Stockholm.
2: Ja, men det har vi gjort. Och man har ju lagat mycket mat. Men man tycker framförallt att det är väldigt kul. Och framförallt med matlagning och ge människor glädje. Sen är man kanske inte så jävla duktig på det, men det att förföra någon med matlagning är väl det vackraste man kan göra, kan man väl säga.
0: Åh, vad vackert uttryckt. Att få förföra någon med matlagning. Du, hur ofta gör du det då, Jonas?
2: Det vet jag inte, men mer ofta än sällan hoppas jag. Och matlagning ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat, så att säga. Så att förhoppningsvis så blir det ju mer än ofta. Mm. Och nu senast här så har vi ju precis släckt ut ålagillen för att få upp en ål. Och här idag så har vi rökt den och ska äta den imorgon.
0: Och det är din dröm då att göra detta oftare, att nå någon slags nirvana-tillstånd med matlagning, helt enkelt?
2: Ja, men självklart är det det. Ja. Det vill väl alla göra?
0: Ja, kanske inte. Kanske inte laga just. Kanske fler som vill äta, kan man tänka sig kanske. Men du, när du lyckas med detta då, vad sätter det i svang hos dig då?
2: Jag vet inte riktigt, det är väl mer bara, du vet, glädjen av att se andra och njuta. Mm. Och man blir ju glad, alltså, alla handlingar är själviska och någonstans så blir man ju glad av att se det som alla andra njuter av. Mm. Och sen har vi prins Philip som finns med oss också.
0: Vad sa du nu att?
2: Ja, det är bara det är talspråk.
0: Ja, just det. Du, var hittar du inspiration till din matlagning då ifrån?
2: Mycket på dark web och sen även kokböcker såklart.
0: Ja, för det måste ju komma någon slags input utifrån, gissar jag.
2: Självklart, och sen mycket lukt och doft och testa saker, resa och få uppleva och se saker runt om i världen och få bringa det tillbaka till ens vänner och nära och kära.
0: Ja, och via maten, ja. Wow, vilken grej det precis. Där är egentligen. Eller hur?
2: Ja, men självklart. Och det är ju, istället för att visa bilder så kan man ju göra det genom matlagningen och få visa dem det man har sett utomlands eller vart man nu har varit genom sin matlagning.
0: Ja. Tycker du att det är svårt att laga fisk, Jonas?
2: Nej.
0: Är det inte det?
2: Nej.
0: Jag kan tycka att man blir så väldigt osäker för man inte riktigt vet.
2: Nej, och då får man ju lära sig det.
0: Ja, det är klart. Det är, så
2: det, som är, det som är svårt, det är ju, alltså det är ju typ så här, kycklingfötter, grisfötter. Alltså det är konstiga saker. Jag är mycket i Kina, du vet, och då är det...
0: Då, det är mycket fotmat, helt enkelt.
2: Det är mycket fotmat, det är mycket så konstiga saker, och komage och så vidare.
0: Ja, som ju inte alla tänker att det där ska bli gott ifall man säger det.
2: Nej,
0: innan
2: det
0: att
2: supergott.
0: Vi ska servera det. Ja, det kan man kanske tycka att det är. Jonas, tack så himla mycket för att du har öppnat våra sinnen åt de här hållen. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ha det så
2: tack.
0: Bra.
2: Tack.
0: Hej då. Hej då.

0: alla sår.
1: Så heter låten, Tiden läker alla sår. Fanny Avon heter hon, Karlavagnen heter programmet och klockan är 20 över 11 och det är torsdag kväll. Och vi håller på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad är det du vill förbättra och bli vassare på? Ring och berätta, telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Eller gör som Hasse i Tidaholm, han skriver på vår mail karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, skriver Hasse, vi säger hej. Hasse fortsätter, skulle gärna vilja lära mig baka eftersom jag inte kan det helt enkelt. Med vänliga hälsningar, Hans Larsson i Tidaholm. Vad tänker du då? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Hej Tom Ragnar i Arneby.
2: Ja, hej där.
1: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja.
1: Hur har du det?
2: Jo, det går nog idag med, hörru.
1: Alltså gör du det, ja? Trots att dagen snart är slut.
2: Det är inte så mycket kvar på den här dagen nu, så jag överlever nog den med.
1: Ja, eller hur? Grattis till det, Tom. Vi är ju ödmjuka i vår approach. Vad vill du bli bättre på i köket?
2: Jo, du tjatar om grädda pannkaka.
1: Ja, det tjatar jag om faktiskt. För de blir ju alltid värdelösa, de två första.
2: Ja, visst. Mm. Men att, då gör du fel. För ändå ska du ha en speciell stekpanna till pannkaka. Eller också så ställer du på stekpanna på spisen.
1: Ja.
2: Och så när den börjar bli lite varm, då öser du i salt. Och så tar du ett hushållspapper och gnor ur det. Och sen funkar det.
1: Alltså i med salt och så upp med värmen och så gnugga bort det sen för att göra den ren helt enkelt, eller vadå?
2: Ja, precis. Ja, visst.
1: Aha. Visst. Funkar det varje gång för dig, Tom?
2: Ja, mycket smart.
1: Aha. Du, var lärde du dig det någonstans?
2: Ja, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som sa att man skulle göra sådär. Mm-hmm. Och så, sen frågade jag sen va.
1: Hur ofta...
2: Det funkar jättebra.
1: Hur ofta gräddar du pannkakor själv?
2: Ja, det är efter humör. Lite sådär va.
1: Uh-huh.
2: När man ska äta det, ska man komma på vad man är sugen på. Och sen ska man prata med latmasken. Och sen brukar det bli pannkaka ungefär. Vet du.
1: Så du vet vad du snackar om med pannkakorna helt enkelt?
2: Ja, precis så det.
1: Men du, förutom din goda vilja att ge tips om olika saker här, Tom, det är ju himla generöst och bra på alla sätt och vis. Tack så mycket för det. Vad skulle du vilja bli bättre på i köket när det gäller just att fixa med matlagningen?
2: Ja, jag tycker jag får till det rätt så skapligt. Folk brukar vara nöjda om jag bjuder på mat. Så.
1: Lagar du varje dag?
2: Nej, så där hör du. Det är den jävla latmasken där, vet du. Ja, vet du. Men att... Vad fan ska jag säga då?
1: Ja, det är inte alltid så lätt att komma på det, vad det är man ska säga. Men du kanske är med i ett matlagningslag, till exempel?
2: Nej, jag lagar åt mig själv bara. Hör
1: du lagar åt dig själv, ja. Inte någon granne heller eller något sånt där.
2: Och sen vet du, om du ska laga mat...
1: Ja.
2: Om du börjar med ett kilo smör och en liten tjock grädde, sen kan det ju vara som helst, och sen blir det gott ändå. Ja.
1: Eller hur?
2: Ja.
1: Med smör och grädde så blir allting gott. Det är en fin insikt.
2: Ja, det blir det. Och mat utan smör och grädde klassas som nödfoder.
1: Tack för det beskedet, Tom Ragnar i Arneby. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja. Tack själv.
1: Ha det så bra.
2: Det är bra.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Och hej Gunvor Grundström i Tyresö.
3: Hej på dig Christian.
1: Hej Gunvor, välkommen till Karlavagnen.
3: Tack ska du ha.
1: Vad skulle du vilja jonglera för åsikt?
3: Hörde du, jag vill stämma in i föregående talare.
1: Alltså Tom?
3: Ja, alltså det var gällde dina problem med pannkakor.
1: Ja, de är stora och ofrånkomliga, men jag gör ju fel. Men alltså, håller du med Tom om tipset där?
3: Jag håller med Tom på många sätt, men samtidigt så vill jag framhävda att man ska ha en särskild stekpanna eller en pannkakslag som man bara steker pannkakor i. Mm. Inte någonting annat.
1: Det var han också inne på lite grann ju. Men varför är det så? Varför är det bäst då?
3: Jo, du får en annan beläggning i stekpannan när du steker fläsk eller falukorv eller vad du nu steker. Och ja, så nästa dag ska du steka pannkaka och då är det inte tillräckligt. Alltså det, nej, det funkar inte.
1: Nej. Okej, okay, jag förstår. Jag tar till mig det där tipset, Gunvor. Har du något mer? Du är inne på det här med salt och torka ur pannan också?
3: Nej, inte salt. Det bryr jag mig inte om. Men framförallt aldrig köra stekpannan i diskmaskin.
1: Nähä, varför inte det?
3: Det blir för rent.
1: Det blir för rent, ja. Det vill man ju inte ha i köket. Såklart.
3: Nej, men alltså en pannkaksstekpanna eller en pannkakslagg, den behöver liksom lite intorkat fett eller vad jag ska kalla det för.
1: Ja.
3: Du ska veta att jag är 83 år och jag har stekt många pannkakor i min dag.
1: Mm. Har du kvar samma stekpanna?
3: Jajamensan.
1: Nej.
3: Jo då.
1: Hur gammal är den, Gunvor, då?
3: Den är sen jag gifte mig 1965.
1: Nej.
3: Jo.
1: Samma panna?
3: Jajamän.
1: Oj, det måste ju bli fantastiskt goda pannkakor i den ju.
3: Jajamän, det gör det.
1: Får du ofta beröm? Hur gör du, Gunvor? Hur får du den där snitsen på pannkakorna?
3: Nej, men framförallt så har mina barn uppskattat mina pannkakor. Så att det har varit väldigt bra. Och barnbarnen också nu.
1: Såklart. Och jag inser nu att jag har hört någon som har bott länge i Italien säga samma sak om de som, det lagas ju mycket mat där, och de speciellt goda spagettisåserna lagas ju alltid i samma stekpanna, och den tvättar man inte, man torkar bara ur den mellan gångerna. Det är ju samma upplägg, eller hur?
3: Ja, det är det. Det går ut på.
1: Man får inte torka bort kärleken.
3: Nej, inte det heller. Nej. Och framförallt får man inte tillsätta onödiga smaker. Man får inte ha massa kryddor i en stekpanna som man ska steka på handkaka i.
1: Absolut inte. Nej. Gunvor, nu kan jag detta. Nu ska jag göra så här hädanefter. Tack för allt deltagande och alla tips.
3: Det låter bra. Mm. Lycka till.
1: Tack så mycket. Ha det så bra själv. Och hej då.
3: Tack. Hej.
1: Hej då.
0: Det här är Karlavagnen. P4.
1: Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Vi snackar matlagningsdrömmar. Välkomna! Like when you said you felt so happy.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg står cykelMattias och spanar mot framtiden under sin cykelkeps. Den är väldigt vacker, den där vita med ränderna. Kepsen? Ja,
1: den är tjusig.
0: Vad är det för ränder? Det är blått och gult och rött och grönt.
1: Det är världsmästarfärgerna inom cykel.
0: Hur kommer det sig att du har en sån keps?
1: Jag har inte varit världsmästare, men det är sånt som dyker upp på världsmästerskap och sådär. Det kan vara lite sådana här giveaways, lite kepsar och så.
0: Och så blir det en souvenir i Majorna?
1: Ja, det blir det.
0: Mm. Du Mattias, idag pratar vi ju om matlagningsglädje i Karlavagnen. Det vill jag bli bättre på i köket, är den underbart ödmjuka underrubriken. Vad tänker du på då?
1: Jag vill bli bättre på variation. Man har ju sina rätter som man blir lite snabb, effektiv, lite bra på. Och de gör man ju för att vardagen ser ut som den gör.
0: Men det kräver ju också ambition. Har du det?
1: Ja, men det har jag. Jag är ju kock från början.
0: Är du kock?
1: Ja, det är min utbildning. Jag gick restaurangskolan. Och sen jobbade jag som kock några år innan jag sa upp mig och började cykla på heltid.
0: Nästan oschysst ämnesval för dig det här i Karlavagnen idag. Du är ju överkvalificerad nästan.
1: Ja, men det är ändå så här, även folk som är så här nu eller som har jobbat kockar så länge, de tycker väl själva också att det finns alltid mer mat att laga, eller man kan alltid göra det bättre eller så där.
0: Men du, en rätt som du ska addera då till ditt standardupplägg, vilken skulle det vara i så fall?
1: Ja, det är svårt att komma på. Alltså det behöver inte vara så avancerat, men kanske lite mer fisk då. Ja, mer fisk.
0: Mm. Simma lugnt.
1: Ja.
0: Det ringer oss Karlavagnen som säger hej till David Krona i Ockelbo. Hej David.
2: Hallå där.
0: Hallå, hej. Välkommen till vagnen där vi snackar om det vi vill bli bättre på i köket.
2: Ja, tack snälla.
0: Ja, vad tänker du på apropå köket och förbättringspotential?
2: Nej, men jag tänker, initialt så tänker jag, och det vill jag bara få ur vägen. Att jag tycker att ni, det här med pankisarna, ja. Med pannkakorna.
0: Ja.
2: Glaset är lite halvfullt i ert resonemang. Aha. Eller halvtomt skulle man kunna säga. Halvfullt i mitt.
0: Berätta.
2: Som pannkakskock då, eller pannkaksansvarig vid tillfället. Ja, men de två första är ju, det är ju till, det är ju till för dig. För kocken, den som steker.
0: Det slutar ju alltid med det. Man misslyckas med dem och så äter man upp dem själv. Antingen direkt. Exakt. Eller när maten sen ska serveras, när alla de andra får riktiga pannkakor.
2: Ja, det är någon typ av färdkost för de 30 pannkakorna man har framför sig. Och de tar man givetvis på stående fot, utan sylt och så vidare.
0: Ja, så att, just det.
2: Ja, där vill jag börja.
0: Bra formulerat, David.
2: Sen vill jag gärna prata lite om husmanskost.
0: Jaha.
2: Och framförallt min älskade mormor Kickis husmanskost.
0: Ja, hur är den?
2: Ja, den är helt fantastisk och den tar tid. Ja. Och den är gjord med enormt mycket kärlek. Ja. Mormor arbetade ju alltså som på bank heltid, hela min uppväxt. Men trots det så kom jag hem till henne på kvällen. En vanlig vardag kunde det vara. Mm. Och då står det liksom en kalops och puttrar på spisen som är så mör så att man svimmar.
0: Hur hann hon?
2: I vissa fall så en annan grej, konstig. Hon hade lutfisk på lur i tvättstugan nästan alltid.
0: Mm, och du vet, kunde man
2: det är lite konstigt. Och då kunde man som liten knallhatt gå ner till tvättstugan. Och så där låg det fisk. Och det var ju jättekonstigt. Såklart, på alla sätt. Och jag i Riksänd Radio säger inte att barn och lut är en bra kombination. Det är det ju inte.
0: Egentligen inte, nej.
2: Det var ju en fantastisk syn som barn att man kan laga mat på det här sättet också.
0: Mm. Ja, eller hur? Det blir lite mer påtagligt så där, lite mer hantverk nästan, eller hur?
2: Ja, just det, nästan kemiskt. Aha. Nästan det som jag tror många upplever med. Det har ju varit mycket med bakning här ikväll och bakning är ju mer eller mindre kemi, tycker jag. Det känns som att det är något helt annat. Man kan ju känsla ihop en spaghetti och köttfärssås, bara på häfta ihop lite grann.
0: Ja.
2: Men
0: inte bakning, precis.
2: Nej.
0: Kräver något helt annat. Annan begåvning.
2: Jajamän,
0: eller hur?
2: Exakt. Men också så grisfett. Det var på tapeten här också. Det vet jag, minns ju jag som att mormor kokade som barn. Visst, det luktar illa och sådär, men ur ett hållbarhetssynpunkt samtidigt. Jag menar, vi slaktar väldigt mycket grisar fortfarande idag. Och alla grisar har fyra fötter. Vart tar de vägen?
0: Nej, men så kan man såklart tänka, David. Absolut.
2: Ja. Så de hamnar kanske i någon korv. Men ja,
0: ja. Det är ju vad det är. Behöver inte tänka den tanken hela vägen ändå. Samtidigt kanske, vad vet jag. Men du, ifall du skulle hitta det där som du drömmer om då, är det alltså att hitta mormor Kikkis ambition och inlevelse i matlagningen? Ja, är det det?
2: Kanske. Ja. Att man i vardagspusslet lägger den tiden på matlagning. Och för mormor har ju alltid matlagning varit kärlek och värme och någonting hon ger till dem hon älskar. Och det är väldigt fint. Jag blir nästan rörd när jag pratar om det.
0: Ja, du uttrycker dig ju så väldigt fint och vackert, David. Eller hur?
2: Ja. Det, är en, ja, det var snällt sagt.
0: Ömhetsbetygelse, en kärlekshandling helt enkelt. Och lägga,
2: ja, men det är det verkligen.
0: Lite extra kraft och engagemang i matlagningen även till vardags.
2: Exakt, och mat är så mycket det, tycker jag.
0: Ja. Ja, vad fint. Vad fint sagt, David. Tack för att du var med i Karlavagnen med din briljans.
2: Ja, men tusen tack. Så roligt. Första gången i eten.
0: Ja,
2: vad roligt det här var.
0: Och vilken debut. Hur bra som helst.
2: Det
0: jo,
2: det.
0: Ja, verkligen,
2: tack.
0: David.
2: Tack kära Christian. Vi hörs.
0: Det gör vi. Ha det så gott.
2: Bra.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: musik att ha med sig genom kvällsfixet i köket och stallet och akvarielokalen och överallt annanstans där du kvällsfixar eller precis har gjort det. Lukoms i Karlavagnen med Be By You. Karlavagnen som den här torsdagen sysslar med det som det har visat sig väldigt sköna ämnet matlagningsdrömmar. Grejer vi vill och kan bli bättre på i köket helt enkelt. Och i telefonen nu Ludvig Anving i Varberg. Hej Ludvig.
1: Tjena, god kväll.
0: God kväll, säger vi Ludde.
1: Ja, det funkar.
0: Ja, det är inte alla som heter Ludvig mig. Som tycker att det funkar, men vad roligt. Hej.
1: Ja, nej, men det har aldrig stört mig, så det går jättebra.
0: Vad roligt. Du, välkommen till oss. Hur tänker du kring det här med att bli bättre på grejer i köket?
1: Jo, det är så här, jag har en sambo som köper hem väldiga mängder mat på extrapris.
0: Oj.
1: Och det kan vara högt och lågt och det är mycket grönt och det blir att vi har väldigt full kyl av diverse. Och jag har aldrig varit duktig på att laga mat av det man har hemma liksom, om man har köpt in sådana här mängder mat. Utan brukar jag ofta följa ett recept när jag går och handlar och så lagar jag den maten och så blir det lite över och det släpps in. Så det hade jag velat bli bättre på, att kunna liksom bygga ihop någonting av rester och sånt man har hemma liksom.
0: Ja, just det. Det är jag inte heller bra på. Jag är du i det här sammanhanget. Om jag ska laga något så ofta går jag och köper just bara till den rätten. Eller skaffar på något sätt. Och sen så blir det kanske, som du säger, till nästa dags lunchlåda eller någon framtida lunchlåda. Men det där andra, att öppna kylskåpet och bara se, japp, där ligger det och det och det, då gör vi det här. Det är en avundsvärd förmåga, eller hur?
1: Ja, verkligen. Det hade gynnat mig på många sätt. Det hade... Nu får man ju slänga mat då och då liksom, för det blir gammalt. Om man köper en grädde, man hade en grädde, det visste man inte.
0: Nej, man skulle ju möjligtvis kunna börja i en annan ände också, Ludde. Man skulle ju kunna ta ett snack med sambon om det där med att köpa stora mängder av saker. Hur bra det är.
1: Nej, jag får kanske ta det här snacket.
0: Du hör vad jag säger, tänker jag. men du, för att bli bra då som du vill, du som tänker konstruktivt, det är ju mycket bättre att tänka så. Hur ska man gå tillväga då? Vad ska man göra för att bli bättre på det då? Och använda all mat som är där? Eller alla råvaror?
1: Jag har testat att fråga AI med blandad framgång. Mm-hmm. Men det är ju ett sätt, men jag tror jag behöver tänka om där. Kanske, jag vet inte, kanske, anstränga mig mer och verkligen så här, okej, vad gör vi nu?
0: Ja, eller är det helt enkelt bara erfarenhet? Alltså att man måste helt enkelt ha vissa eller en viss mängd rätter i sin erfarenhetsbank för att kunna plocka fram dem när man säger att okej, där ligger 4 kilo rabarber och så är det 2 ankfötter. Ja, men då vet jag vad vi ska göra. Vi ska göra soufflé. Det är ju inte alla som kan tänka ut det liksom.
1: Nej, det finns nog poäng i det, tror jag, absolut.
0: Ja.
1: Det är...
0: Men du, någonstans så vill du bli mer kreativ, är det så?
1: Ja, verkligen. Jag skulle säga att jag skulle själv säga att jag är ganska duktig på att laga mat. Men jag behöver liksom följa ett välorganiserat recept. Slänger jag ihop mat så är det, det är en chansning.
0: Ja, och om din sambo chansar, blir det alltid bra då?
1: Bättre statistik än vad jag har, men det är klart, ibland har hon nog väldigt dåliga förutsättningar för hon köper väldigt mycket mat alltså samma mat. Det kan finnas, du vet, så här på affärer, svinnmat eller sådana stora påsar med jättemycket vitkål till exempel. Då är det liksom vitkål och de här ankfötterna liksom, som finns till förfogande, och då är det svårt att komma på honom.
0: Men Ludde, varför gör hon så här egentligen? Är det för att hon ser att det är billigt och då måste hon bara för att det är billigt, eller?
1: Ja, alltså det är nog lite... det kan jag väl säga att det är nog det. Det är väl bra, har många bra sidor. Men jag känner mig lite utlämnad ibland när man har matveckan, så att säga.
0: Ja, när du öppnar

0: Sjöstedt i Piteå. Hej Katrin!
1: Men hejsan på dig och god kväll, ska man väl säga.
0: Det ska man göra, klockan 23.46.
1: Ja, exakt.
0: God kväll, helt enkelt.
1: Ja, och jag står och skalar ägg.
0: Står du och skalar ägg nu?
1: Ja, ja det gör jag faktiskt. Ja.
0: Hårdkokta eller?
1: Nej, inte så där jättehårdkokta utan ganska så där mellan. Ja.
0: Ja, varför gör du det, Katrin?
1: Jo, för att jag vill ha det för att då går det ju ganska snabbt att göra en sallad eller något sånt där.
0: Mm. Ja, är det till något som du ska käka nu eller är det till morgondagens lunch?
1: Nej, jag ska inte käka det nu utan det finns alltid ägg och ja, sallad och sånt där hos mig. Mm.
0: Finns det alltid det hos dig?
1: Jo, faktiskt.
0: Ja, vad trevligt ändå. Ja. Du, vi pratar ju om, vi är ju väldigt ambitiösa ikväll i vårt ämnesval. Vi vill ju bli bättre. Och vi vill bli bättre på grejer i köket. Mm. Vi har våra drömmar om matlagning. Vad drömmer du om?
1: Vad jag drömmer om? Jag vill börja då man är liten. Alltså, då jag var liten. Jag är ju 62 år då. Mm. Och då jag var liten och liksom var som det vi kallar det här uppe i Piteå. Rödöte lappskonnan. Så jag for efter mamma hela tiden.
0: Vad kallades det? Säg det en gång till.
1: Rödöte lappskon. Alltså...
0: Rände efter, eller hur?
1: Nej, Rödde ötte lappskån. Ja. Alltså det röda i lappskån heter det.
0: Ja. Det röda i lappskån.
1: Ja, och så följer man efter mamma eller morfar. Morfar lagar jättemycket mat. Mamma lagar jättemycket mat. Och man var alltid med. Och så hela tiden liksom med näsan så här. Och så då jag då blev större och liksom... Men mamma, hur gjorde du det här? Ja, men... Man tar bara lite av det och lite av det och lite av det. Och så liksom, och idag så är jag ju verkligen en sån kajsavarg. Man tar vad man har.
0: Ja, just det. Man tar vad man har, ja.
1: Ja, sa kajsavarg. Och jag älskar ju det här att kunna nyttja saker och tänka ut i hjärnan att ja, det här ska jag använda. Och det blir jättegott.
0: Du, och Kajsa Varg hade ju det i sin kokbok då. Man tar vad man har. Det är lite grann alltså, det som, jag vet inte, hörde du Ludvig som ringde nyss här från Varberg och berättade om sin sambo Klara som hade den där förmågan att köpa en väldig massa grejer som de inte, i alla fall inte han visste vad de skulle laga av.
1: Nej.
0: Det är ju lite grann samma sak som du resonerar om här, eller hur? Någon slags hållbarhet kanske i förlängningen, att man ska använda det man har.
1: Ja, precis. Men mamma, alltså, då vi växte upp, då var det ju så att vi hade ju så mycket pengar. Så då var det ju liksom att köra på det. Och du ska veta att om man ska göra pitepalt, då är typ 6-7 år. Så står man bredvid mamma som bara rullar. Så står man där och så har man en D-klump som bara dras ut. Liksom det blir ingen rundboll utan så... Ja, alltså jag har så himla mycket minne. Men just det här, det har jag lärt mina barn också. Att man lagar mat och det blir gott. Och samma nu, då man drar ihop en korg och så går man ut och gör en eld. Och så lägger man på morrikan och så kör jag bara ner och rör om. Och så kommer det, och så bara varsågod. Vilken känsla. Och då är man sin egen kock. Då har man gjort så mycket kärlek och värme till andra och även för sig själv. Och det har man ju faktiskt sina små fötter då man börjar, och sin mamma att tacka, och min morfar som också lagar det mesta maten hemma då. Vi bodde grannar.
0: Ja, vad fint du berättar, Katrin, och vad inlevelsefullt och vad lätt det är att se framför sig hur matlagningen skapat sig en väg genom din tillvaro med de släktingarna som inspirationskällor. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
1: Men tack så mycket för att jag fick vara med, och mycket mysigt program.
0: Ja, det blev nyss ännu mysigare. Ha det så gott, Katrin.
1: Tack.
0: Hej då.
1: God natt.
0: God natt och så gott. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej.

0: I slakteributiken i Västra Göteborg vid träden som nu har blad och inte bara tomma grenar står Schark Viktor med armarna i kors och vältfinnat skägg och bak- och framvänd brun keps. Det är inte mycket att göra i butiken idag, Viktor.
1: Det är lugnt och skönt här nu på framåt kvällskvisten eller eftermiddagen. Det har regnat en del i vår underbara stad idag. Så det
0: har varit mer att göra tidigare med andra ord.
1: Jajamensan, så man kan ju säga att vi har haft ett lågtryck i butiken. Mm.
0: Du, idag pratar vi i Karlavagnen om matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket, men det kanske är fel ämne för dig, för du är väl perfekt?
1: Nej, man kan aldrig vara...
0: Men du är mycket matlagning?
1: Ja, jag är mycket matlagning. Jag är matlagning ute i fingerspetsarna. Jag både andas och tänker matlagning hela tiden.
0: Då kanske du kan komma med tips då för oss som vill bli bättre?
1: Absolut. Ett sånt enkelt tips som jag tror sporrar den minst matlagningsglada individen, eller vad man ska säga, det är att man börjar smaksätta sin egen majonnäs.
0: Men vänta, då måste man ju ha majonnäs till att börja med och gilla det.
1: Ja, men vissa har ju problem ibland med att en majonnäs är för majonnäsig. Och det går också att få ur den genom att tillsätta lite syra.
0: Att inte använda den.
1: Ja, men det går att liksom... Ja. Som någonting så enkelt som worcestersås och lite vitlökspulver till exempel i en majonnäs ger den en otrolig twist.
0: Det förvandlar majonnäsen till lite mer aioli, eller?
1: Ja, med lite umami-djup och lite friskhet från worcestern. Liksom, det är fantastiskt gott med en god köttbit. Det många frågar mig ibland är, har du ingen béarnaise? Och jag står ju här med en kyldisk. Och béarnaise är ju en varm sås som skiktar och skär sig.
0: Och du svarar nej?
1: Nej, svarar jag. Och det jag vill att man egentligen frågar efter då, det är en dragonmajonnäs. För det är vad de här färdiga, kalla liksom béarnaiserna, folk tror att de köper béarnaise. De köper en dragonmajonnäs. Och det finns ju både torkad dragon, det finns inlagd dragon, det finns färsk dragon. Så börjar man att smaksätta en Hellmans majonnäs exempelvis med...
0: Det finns många olika sorters majonnäs.
1: Ja, det finns
0: majonnäs.
1: Många olika sorter majonnäs då. Men valfri sort majonnäs och smaksätta med lite dragon då och lite vitvinsvinäger, så har du någonting att jobba med där liksom.
0: Men detta är ju matlagningsglädje i sin prydno, Viktor. In med smak i majonnäsen.
1: In med smak i majonnäsen. Och i med lite chili så blir det lite fräs i majonnäsen.
0: Nej, inte chili där också. Där ska det inte vara chili. Det har vi överallt annanstans, Viktor.
1: Ja, okej då. För din skull så kan vi lämna vidare. Men för de som vill ha lite hetta så smyg ner någon liten chili flake eller så.
0: Tack för idag.
1: Tack för idag.

0: Högst på Riviera, Walter Nilsson, sista musikaliska äventyret i Karlavagnen torsdag kväll. Vi är nära vår mållinje nu nämligen. Tack så himla mycket för att vi fick ha det här programmet tillsammans med er, matlagningsdrömmar. Himla härligt ämne. Tack för att ni var så underbara att vara med, säger nu Digipatrullen, Amos Mattsson och Hugo Götberg, Slussgiganterna Björn Lövgren och Julia Hansson, musikväljare Maria Enzell, tekniker Kim Johansson, producent Svante Ekberg och jag som pratat mest och sist, Christian Olsson, tackar så mycket för idag. Säger att här är P4 nu, senast nytt från Ekot. Hej då!
1: Och här är Ekot som börjar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa den ryske presidenten Putin för att få ett slut på kriget. I brevet föreslår han inledningsvis ett fullständigt eldupphör. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år. Det här är enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
2: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
3: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
4: Det som är viktigt att tänka på det är att kör man en elsparkcykel så ska man ha skyddsutrustning, man ska ha hjälm. Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet.
1: Reporter Victoria Scott. 49 personer dog av törst när en lastbil de färdade sig gick sönder i ett ökenområde mellan Algeriet, Niger och Mali. Det här uppger lokala myndigheter. Resenärerna var på väg hem för att fira den stora offerfesten Eid al-Adha som avslutar muslimernas vallfärd till Mekka. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Hajdis Might, Bruno Mars. Hörni, varmt välkomna ska ni vara till ännu en natt i Sveriges Radios regi. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig i Vaken med Peter och P4. Ett program som håller på hela vägen fram till klockan sex.
1: Och vi är så färgglada i natt som vi bara är en enda gång om året.
0: Jajamensan.
1: Jag har på mig en blå Hawaii-skjorta. Du har på dig en röd.
0: Jo.
1: Eller rosa är den kanske.
0: Jag tycker den är framförallt röd, va? Och sen är det inslag av rosa och gult i den.
1: Jag har lite palmer och sådär som det ska vara på en Hawaii-skjorta.
0: Jo.
1: Men vi ska ju bara ha på oss de här en timme till typ. För vi ska ju tävla ut dem.
0: Först så hade jag bara på mig den här för ett foto.
1: Mm.
0: Och sen hängde jag av med den och så gick jag till studion. Och så kom du springandes med den och sa, hörru du, nu får du hålla den här på dig istället.
1: Jag försöker inte komma undan.
0: Men jag tänkte väl att, för de här ska ju tävlas ut.
1: Ja.
0: Och jag tänker att jag kanske inte ska marinera den så mycket i mina dofter, ja, tills det, den här stackaren ska vinna, det är den stackaren som ska vinna den här.
1: Jag tycker det är precis det vi ska göra. Nu får
0: just
1: vi tro på oss själva.
0: Kan jag säga så luktar den extremt mycket, så här, har legat i vakuumförpackad påse ända sedan den liksom tillverkades i någon kinesisk
1: någon,
0: butik eller på så här.
1: Liksom tveksam fabrik.
0: Ja, okay.
1: Nej, men jag tycker det är lite grejen att vi bär dem under sändningen och så kommer de ju tävlas ut. Men det återkommer vi till. Det finns också ett problem den här natten.
0: Låt höra.
1: Det är att jag är fruktansvärt hungrig. Okay. För att jag var på restaurang under kvällen och upplevde det som är din största mardröm. Nämligen att inte bli mätt på restaurang.
0: Åh gud, din stackare.
1: Ja, nej, men det var
0: säg inte att du betalade mycket pengar också.
1: Jo. 269 kronor.
0: Men du skojar.
1: För en pasta som fanns under varmrätter. Det var ingen mellanrätt, det var ingen förrätt. Utan jag beställde en pasta. Räkning med att få in en rejäl pasta. Se när den kommer med tallriken att det är en liten assiett.
0: Alltså jag hatar den här pretentiösa staden.
1: Ja, men det är så fruktansvärt.
0: Vad är med Stockholm och deras jävla fingerborgsrätter på alla restauranger?
1: Och det var inte så att det var dyra ingredienser. I så fall hade jag förstått det mer. Om jag beställde liksom en oxfilépasta med tryffel och havskräfta eller vad som nu är dyrt. utan det var ju bara en pasta med spenat.
0: En vanlig hederlig morapasta.
1: Ja, men alltså verkligen en
0: kostar
1: morapasta.
0: Ingenting för dem att slänga ihop.
1: Nej.
0: Eller?
1: Och jag satt där och åt den. Mina kompisar sa ju, men Frida, ska du inte säga till? Du kan ju säga bara, ja, det var gott men jag är inte riktigt mätt.
0: Mm.
1: Aldrig i livet, skrek jag. Det kommer inte hända. Hade de gått förbi och frågat, smakade allt bra? Allt bra här? Då hade jag bara sagt, ja, absolut, det är toppen.
0: Det är jättegott, jättegott.
1: Ja, men sen fick jag ju lämna restaurangen tidigt. Jag hade tänkt, var på den där restaurangen, gå direkt till jobbet. Fanns ju inte en chans. Jag var tvungen att åka hem, äta en andra middag som jag tyvärr inte heller blev riktigt mätt på.
0: Oh, nej.
1: För att då hade min tjej gjort någon glasnudelsallad.
0: Nej, fan. Nej, men det blir, jag tycker så synd om det. För det är också så här,
1: om man, inga points i det.
0: Nej, men också så här, vill, alltså när man vill bli mätt, om man tar en pasta så vill man också bli mätt.
1: Ja.
0: Får inte bli mätt och så sen då kommer man hem till någon glasnudelsallad. Det går inte heller.
1: Nej. Och liksom ingefära morot och pytte lite glasnudlar.
0: Ja. Jag känner mer, men jag förstår ju det också. Jag skulle absolut inte heller kunna säga någonting. Jag hade ju gjort liksom dubbeltummar upp och sagt, gud, så gott, så gott. Smakar jättebra. Och jag är så mätt. Sådär.
1: Nej, men jag klarar inte att
0: säga det. Jag kan inte heller.
1: Och jag har en vän som alltid gör det. Jag skäms så mycket när jag är på restaurang med henne. Jag klarar inte av det. Jag
0: tycker vad säger det är fruktansvärt hon då? Hur närmar hon sig?
1: Nej, men hon påstår ju att hon har jobbat i restaurangbranschen och då vill de att man gör det. Men det har spårat ur lite. För det var en gång när vi var på en restaurang som hon försökte beställa en rätt som inte fanns på menyn. Hon sa, ja men kan inte slänga upp en skaldjurspasta? Jag tänker lite räk och lite börja liksom dra ett recept. Och de var så, nej, nej det kan vi faktiskt inte.
0: En näve mjöl, dela salt.
1: Jag tycker det har gått lite långt med henne, säger ifrån. Och det var en gång vi också... Hon hade bokat bord på en restaurang. Hon fyllde år. Alla slår sig ner vid bordet, tar upp menyerna. Och då känner hon, nej, men det här... Jag känner mig inte riktigt nöjd med vad som finns på menyn. Men då bad hon dem inte göra en annan rätt. Utan då när vi redan satt där och du vet, man hade börjat hälla upp vatten och så. Då sa hon, tyvärr, vi kommer gå till en annan restaurang. Det är ett sällskap på typ 10 personer.
0: Oj.
1: Så vi sen ska resa oss och gå därifrån. Det var ju också... Men jag ville sjunka.
0: Men var det bara för att hon då inte var nöjd med menyn?
1: Men
0: eller?
1: Ingen var väl det. Men jag menar, herregud, jag äter en barkbit hellre än att säga till.
0: Ja, jag förstår dig.
1: Alltså,
0: jag förstår dig.
1: Är liksom salmonella risk? Nej, men det är ingen fara. Det var jättegott.
0: Men det här är ju Frida, för jag alltid går på samma ställen och äter. Mm. Där jag vet att så här, portionerna är stora. Jag vet att jag blir mätt. Jag tycker att det är gott. Det, för mig är ju den optimala restaurangbesöket när jag inte behöver öppna menyn. Utan bara kan, jag kan den. Ja. Jag har varit där så många gånger så jag vet exakt vad som finns.
1: Gud, alltså det är verkligen... Nu har vi jobbat ihop i 5 år, Robert. Jag känner hur jag mer och mer blir som du.
0: Ja, välkommen.
1: För att jag har ju blivit likadan.
0: Ja.
1: Att, att de ger menyn och så säger jag, nej men det behövs inte, jag tar en palackpanel. Ja. Och ett vitlöksnan, tack. Det är ju underbart.
0: Ja. Välkommen Frida.
1: Ja, jag vet inte om jag tycker att det är en positiv utveckling, men jag blir mer och mer som du i alla fall. Men du, ska vi vända oss utåt när det gäller det här med att säga till på restaurang?
0: Mm.
1: Där är du och jag på samma sida då. Vi skulle aldrig någonsin klaga om jag så fick liksom rå kyckling. Jättegott.
0: Ska jag vara så här röd den här?
1: Ja, men det var så gott.
0: Ja.
1: Aldrig. Men jag undrar om du som lyssnar, säger du till på restaurang?
0: Det kan ju, behöver inte bara vara ifall det är, alltså att man inte blir mätt eller inte gott. Det kan väl vara att du vet så att man vill ha mer salt eller någonting. Mm. Inte ens det klarar jag av.
1: Nej,
0: jag kan inte göra någonting som anspelar på det jag äter.
1: Nej.
0: Förutom att säga tack, tack, jättebra. Och hur mycket ska jag dricksa?
1: Nej, men samma här. Det kan vara att jag sitter med sällskapet och liksom snackar skit om maten. Så går de förbi. Nej, men tummen upp.
0: Nej, man är så feg.
1: Ja. Säger du till vakenatsverigesradio.se?

0: Wilmer X med Teknikens under här i Vaken med Petra och P4. Spelade på Sweden Rock igår blir det nu då.
1: Okej. Okay.
0: Wilmer X såg jag. På spelschemat där var ju Iron Maiden dagen igår också.
1: Mm.
0: Kom in på pansarvagn. Eller med pansarvagn kan man säga.
1: Jaha, alltså nu bara ett par timmar sedan då? Eller?
0: Ja, precis. Mm. Rulla in det på området. Den går på för fullt, Sweden Rock Festivalen. Och vad tror du banden har på sina riders? Alltså det är artisternas såna önskelistor. Vad som ska finnas backstage när de kommer?
1: Alltså ska jag gå efter mina fördomar?
0: Det är det man gör. Schablonsbilden när det är hård rock känns, eller när det är rock känns det som att det är
1: cigaretter.
0: Ja, så sprit och kött och cigaretter. Ja. Och typ lite högre kaloriinnehåll än vad.
1: Ja, men verkligen.
0: Kanske
1: sprit, kött, cigaretter och en pommestallrik med bea, tänker jag.
0: Ja, för man tänker att det inte är så mycket groddar och sånt där i alla fall.
1: Nej, absolut inte. Det är beige mat.
0: Ja, väldigt beige mat.
1: Beige mat och gula bländ.
0: Ja, verkligen. Men Peter Johansson, han jobbar med artistservice på Sweden Rock Festivalen och han ger en annan bild.
2: Nu har vi gjort det här ganska många år och det som man märker är att det blir nyttigare och nyttigare, mer veganskt och vegetariskt och mer organiska grejer. Så att där är det ju liksom samma trend som i övriga samhället. Sen förvånas man ju, det ska vara liksom stödstrumpor och det är liksom den åldern på många. Och i år så har vi lite, förra året var det mycket tequila, i år är det mycket grekisk yoghurt som trendar, det går lite i vågor.
0: Det var en tequila till grekisk yoga.
1: Jättekula stödstrumpor. Det är liksom Joey Tempest med att sitta med dem där innan spelning eller till och med under.
0: Ja.
1: Det var kul.
0: Vem kunde ana?
1: Nej, man blir förvånad ständigt i livet.

0: Republican. Låten heter Ready to Go. Vi ska tävla nu. Eller nu ska vi inte tävla, men vi vill efterlysa tävlande, kombatanter.
1: Precis, vi behöver ju 4 personer. Man tävlar då mot en annan lyssnare i tävlingen Vem gör vad på semestern. Så att vi gör den ju 2 omgångar där priset är en Hawaii-skjorta.
0: Exakt. Antingen en röd-rosa eller en blå-blå Hawaii-skjorta. De Exakt. Finns att beskåda på antingen vår Instagram eller vår Facebook-sida.
1: Mm. Vaken med P3 och P4 heter det på båda.
0: Det enda du behöver göra, ifall du vill vara med och tävla, är att mejla oss vaken@sverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Skriv vaken mellanslag ifall du gör sms-vägen och sen så skriver du ett telefonnummer. Gärna ditt namn också.
1: Ja.
0: Det är trevligt.
1: Och ja, jag vill tävla. Det är ingen läskig tävling. Det är bara att säga Frida eller Robert.
0: Ja, exakt.
1: När jag säger ett påstående som vi ska göra då.
0: Exakt. Vaken@sverigesradio.se 72250. Hawaii-skjortstävlingen, den årliga.
1: Exakt.
0: Nu är det semester, Frida.
1: Ja, vad härligt.

0: Rolling Stones, In the Stars.
1: Vi slängde ut frågan, säger du till om du inte är nöjd på en restaurang? Apropå då att jag inte blev mätt när jag åt på restaurang under kvällen och varken du eller jag skulle någonsin tänka tanken att säga till. Lena skriver, självklart säger jag till om maten inte är bra eller om det är något som fattas eller om jag vill ha extra av någonting. Förstår er inte riktigt. Men kanske har det med åldern att göra. Jag är 71 och bryr mig inte om vad de tycker. Jag betalar ju för att få god mat och bli mätt. Öva lite på det där i sommar. Kom igen!
0: Ja, det är bra. Jag tycker också. Däremot, sådana där grejer typ som att lägga till, det gör jag ju. Men då är jag också, skyndar ju mig med att säga, jag betalar extra givetvis. Ja, så säger jag.
1: Jag menar att jag skulle kunna säga, ursäkta, skulle det gå att få en sås till,
0: ja,
1: till pommes fritesen?
0: Exakt.
1: Krogräven skriver, alltså så här, säger en inte till finns det ingen chans för servicepersonalen att rätta till eventuella misstag, och då kan en som gäst inte gå därifrån missnöjd när, utan att ha påvisat det. Så man ska säga till, punkt. Dessutom kan det vara så i de bästa världar att man får bättre service och check-up. Sluta fega, det är dumt.
0: Jag känner också att ditt är inte ett misstag. Det är inte ett misstag att de gör en pasta som kostar 300 spänn.
1: Nej, de är bara snåla.
0: Är jättelita.
1: Ja.
0: Ett misstag är typ så här, jag beställde, jag får helt fel mat.
1: Ja, men exakt. Det är en annan sak.
0: Det är en annan sak.
1: Men även i de fallen, en gång beställde jag sånt orange vin. Fick rött. Tack, tack, jättebra. Oj, vad gott. Och sen satt jag och surade hela kvällen. Hur kunde hon ge mig fel färg på vinet?
0: Hur svårt ska det vara?
1: Maria skriver, kan inte heller klaga, men drog en gräns vid råkyckling på restaurang i London. Vill inte bli sjuk.
0: Nej, det är ju det.
1: Bara pekade på djuret och vips kom en ny tallrik in med rått kött igen. Nej. Tredje gången funkade, noll dricks där.
0: Ja, det förstår jag. Jag skulle inte äta kött. Alltså skulle jag få det, då måste jag ju säga till.
1: Ja, eller?
0: Jo, nej, men det skulle jag göra.
1: Skulle
0: eller så skulle jag skita och äta det bara, ja, helt och hållet. Då,
1: men det är väldigt många som säger till också, så att det är modiga, ansvarsfulla lyssnare vi har.
0: Vi får träna på det där i sommar.
1: Det får vi göra.

0: Sanna Nilsen med låten Waste Your Love. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om kriget i Ukraina.
1: Ja, som vi har hört i nyheterna här under kvällen så har ju Ukrainas president Zelensky skrivit ett öppet brev till Rysslands president Putin där han då bland annat föreslår att de ska träffas, att de ska ha ett möte helt enkelt. Och att bollen nu ligger hos Putin. Valet är ditt, stoppa kriget, skriver Zelensky bland annat i det här brevet. Och vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, hon säger att det kanske inte är så himla troligt att det blir ett sånt här möte i närtid, men att den här inbjudan och det här brevet ändå är någonting nytt.
2: Alltså, Zelensky har ju främst under kriget riktat sig till det internationella samfundet, till Ukrainas befolkning och till den ryska allmänheten, men inte vänt sig lika mycket och lika ofta direkt till Putin. Han har vid några enstaka tillfällen uttalat sig i videoformat, men det här är första gången som han faktiskt skriver ett öppet brev. Och Zelensky har också beskrivit Putin som opolitlig och ofta sagt att Ryssland inte förhandlar i god tro. Så det här öppna brevet, det är ändå en tydlig förändring i tonläget, främst kanske ett diplomatiskt drag från Ukrainas sida att visa att Ukraina är redo för samtal och att sätta press på Putin.
3: Och varför skriver Zelensky det här just nu då?
2: Ja, alltså, om man läser mellan raderna så är ju budskapet inte bara en fredsinvit, utan det är också ett försök att sätta press på Putin genom att framställa honom som den person som ensam kan stoppa det här kriget men väljer att inte göra det här. Och tidpunkten, det kommer ju ganska kort efter de ukrainska attackerna mot Sankt Petersburg, mitt under det ekonomiska forumet där. Och det här gör ju att brevet också kan ses som ett försök att visa att Ukraina både kan slå till inne i Ryssland och samtidigt erbjuda en diplomatisk väg ur den här konflikten.
1: Så sa alltså vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när hon var med i Studio 1 under kvällen. Rysslands president Putin har inte svarat ännu på det här brevet, men en talesperson säger att man tittar på det och att han då ska få de här uppgifterna.
0: Och så ska det handla om fotboll.
1: Ja, det var ju genrep under kvällen för de svenska herrarna inför fotbolls-VM nästa vecka. Och det slutade lika i matchen mot Grekland, lite snöpligt kanske. Grekland kvitterade ju precis i slutet. Och flera bedömare säger att den här matchen kanske gav fler frågetecken än utropstecken, om man säger så, inför VM. Att det kanske inte gav riktigt det där självförtroendet som många kanske då hade hoppats på inför VM. Dagens Nyheters Johan Esk skriver till exempel att det är omöjligt att säga som det ser ut just nu om det blir en svensk succé eller om det blir ett fiasko i VM. Förbundskaptenen då, Graham Potter, han var inte helt nöjd med matchen i alla fall. Framförallt inte första halvleken. Han sa till Radiosporten att man har en del att jobba på inför den här första VM-matchen mot Tunisien.
4: Well, we've got a lot to do, clearly, because first half we weren't very good and it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
0: Det var en katastrof till och med.
1: Ja, nästan. Sa ju så här. Men ja, vi borde vunnit matchen helt enkelt, sa ju Graham Potter då till Radiosporten. Det uppstod också lite skadoro i samband med den här matchen. Både Anthony Elanga och Benjamin Nygren fick lite smällar och haltade lite. Men det verkar som att de har gett lugnande besked efter den här matchen då. Och ja, vi får hoppas att de är okej inför VM.
0: Det får vi göra. Marcus Landén från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.

0: fram. Simon Superetti, spöken. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, inte så jättemycket, men jag ska ta en sak, och det är att mellan Gävle och Sundsvall, då gäller det tågen då. Det har varit stopp i tågtrafiken under kvällen där på grund av ett spårfel ska jag säga, mellan Gnarp och Njurunda-bommen. Man har en prognos på att man ska lösa det här till klockan 2 i natt, och just nu går det inte så jättemånga tåg. Men jag tänker att det kan vara bra för morgondagen om man ska åka den här sträckan att ja, man kan kolla upp med sitt tågbolag så att allt verkligen är löst, så att man vet att ens tåg ska gå som det ska. Så det kan vara bra att kolla upp det helt enkelt bara.
0: Bra medskick att skicka med. Vill du skicka med telefonnummer också?
1: 020 999 444.

0: Curtis Harding med låten There She Goes.
1: Äntligen någon som har mejlat in angående att se till på restaurang som är som oss, Robert. Det är Rut, hon skriver: hej Frida, aldrig, oh gosh, jag är en fegis, kramar Rut.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, det var ju bra.
0: Jag är inte helt ensam då.
1: Nej. Lasse, han säger till.

0: Lale med låten Live Tomorrow. Nu är det dags för tävling.
1: Äntligen tävlingen. Vem ska göra vad på semestern, där de tävlande då ska gissa på några påståenden om det är du, Robert, eller jag, Frida, som ska göra givna aktiviteten då under sommaren.
0: Och i prispotten ligger stiliga Hawaii-skjortor.
1: Mm, precis.
0: Ska vi prata med de tävlande?
1: Ja, men det gör vi.
0: Då börjar vi med att säga hej i telefonen till Regine.
2: Hej!
0: Hur är tävlingsnerverna?
2: Ja, jag är lugn.
0: Ja. Vad härligt. När man är från Piteå, vilket jag antar att du är, för jag hör ju att det är ett Piteå-mål.
2: Jo.
0: Där är man ju född lugn.
2: Men jag är född i Berlin i Tyskland.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, ja.
1: Men du är lugn i alla fall.
0: Ja,
1: det är skönt.
0: Piteå-lugnet.
1: Vi får se om du är för lugn för att vinna den här tävlingen eller om det är perfekt.
2: Ja.
0: Du kommer få tävla mot en kille som heter Hampus, som också finns med oss i telefonen. Hallå Hampus.
3: Ja.
0: Hur är läget med dig då?
3: Jo, det är bra.
0: Du springer i trappor, sa du till mig här när jag ringde under låten.
3: Ja, precis.
0: Kommer det vara en nackdel för dig i den här tävlingen?
3: Ja, kanske, men
0: är du svettig och trött?
3: Man är lite svettig, men trött är jag inte.
0: Nej, det är bra.
1: Men det är ändå med mycket stress och hormon just nu och en väldigt lugn. Det blir spännande att se vad som är det vinnande konceptet. Men ni är med på vad det går ut på. Jag säger en aktivitet. Och vill ni svara, då säger ni ert eget namn. Så Hampus, du säger Hampus. Regine, du säger Regine. Då fördelar jag ordet. Och den som då får ordet får gissa. Är det Robert eller Frida som ska göra detta på semestern? Eller båda? Solklart?
2: Yes. Ja.
1: Ja.
0: Toppen. Hur ser det ut, om jag får ställa en ordningsfråga, hur ser det ut ifall man ropar sitt namn och säger fel? Går poängen över till den andra då?
1: Då går poängen över.
0: Så man kan inte okynnesropa bara för att få ordet, så att säga?
1: Nej, det var bra att du frågade det, för det hade jag inte tänkt på. Det är så, vi kör ju bara den här tävlingen en gång om året. Man vill liksom uppfinna hjulet på nytt.
0: Men precis. Betastadiet.
1: Svarar man fel går poängen till den andra.
0: Jag sätter på något lite somrigt i bakgrunden. Så har vi det som en liten ljudkuliss här då, från när vi tävlar. Ja. Är du redo, Regina?
2: Ja.
0: Är du redo, Hampus?
3: Alltid.
0: Då kör vi, Frida.
1: Okej, första påståendet. Gå på Patti Smith-konsert.
2: Regina.
1: Ja, Regina.
2: Ska jag gissa?
0: Ja.
2: Frida.
1: Och det är rätt.
0: Ja, snyggt.
1: Vi har ett poäng till Regine.
0: Känns Frida mer Patti Smith-kompatibel än vad jag gör, Regine?
2: Jag tror det.
0: Ja, du tror det helt rätt.
1: Ja, du trodde rätt. Okej, vi kör nästa aktivitet. Och då undrar jag, ska Frida eller Robert kratta löv i Södertälje?
3: Hampus.
0: Hampus.
3: Det är Robert.
0: Och det är Robert.
1: Det är Robert.
0: Det stämmer alldeles korrekt.
1: Du var helt säker på den, eller?
3: Ja, jag bara skämsar lite.
1: Ja, man har ju 50%. Så
0: att... Jag gillar också att jag är mer Södertälje-kompatibel än vad jag är Patti Smith-kompatibel. Mm. Annat.
1: Ja, men det är tydligt.
0: Snyggt, du har utjämnat då. Då står det 1-1. Mm. Vad kör vi till?
1: Vi kör fem aktiviteter.
0: Jag
1: har inte
0: funderat ut det heller.
1: Ja, vi tar fem aktiviteter.
0: Vi tar fem, det är jättebra.
1: Och då undrar jag, vem ska fira midsommar i Portugal?
2: Regine.
0: Mm. Ja, ska vi höra.
2: Robert.
0: Aj, aj, aj. Det är fel. Här ser du en tjomme som inte kommer sätta sin fot i Portugal de närmsta 10 åren i alla fall.
1: Nej, det är jag som ska fira midsommar där. Det innebär att Hampus får ett poäng och vi har nu ställningen 2 poäng till Hampus och 1 poäng till Regine.
0: Det lät som att jag hade besöksförbud i Portugal. Det har jag inte. Det var att jag tycker inte att det är en jättecharm.

0: stad.
1: Det är ett land.
0: Ja, det är inte ett jättekärmigt land.
1: Nej. Vi tar nästa. Då undrar jag, vem ska springa ett fjällmaraton?
2: Hampus.
3: Ja.
1: Hampus var först.
2: Det är Frida.
1: Nej, det är inte jag.
0: Aj, aj, aj, aj,
1: det är inte jag. Jag har sprungit ett maraton, Hampus. Och ja, det gör jag kanske om när jag får en 40-årskris. Men jag är inte en sån löpare som Robert. Så att Regina får poäng här. Och det är spännande. Det här innebär ju att det står 2-2 när vi har kommit till den sista aktiviteten.
0: Oj, vad spännande. Det är sudden death nu.
1: Det är sudden death.
0: Är ni med då?
2: Ja.
1: Gå på Mattias Alkberg konsert.
3: Regina.
0: Regina var lite snabbare där.
3: Frida.
0: Aj, jag är hemskt ledsen, Regina. Det är jag som ska gå på Mattias Alkberg konserten.
3: Jaha.
0: I Svartestan i Luleå.
3: Jag gör ingenting.
1: Men vad spännande det blev. Jag tycker det var lite kul att ni svarade så mycket fel och gav varandra poäng. Det innebär ju att vi har en vinnare med 3 poäng mot 2. Stort grattis, Hampus.
3: Grattis, Hampus.
0: Ja, stort grattis, Hampus. Det ligger ju en Hawaii-skjorta i prispotten. Du får välja mellan kulören rosa, röd eller blå.
2: Det står en blå.
0: Då du tar den blå. Mm. Det är storlek large för det var det enda som fanns.
1: Exakt, one size fits all.
2: Nej, det passar.
1: Perfekt.
0: Och, Regina, känns det okej det här då?
3: Ja. Jo då, ja.
1: Jag är lite ledsen låter du.
3: Jag är en god förlorare, vet du.
1: Ja, okej, du är en god förlorare. Ja, men det är ju skönt.
0: Ja,
1: vi vill det. Inte krossa några hjärtan här under natten.
0: Nej. Regina, hälsa Peter, tack för att du var med.
3: Ja, tack, tack. Hej då.
0: Och Hampus, stort grattis. Fortsatt lycka till där nu i trapphuset.
2: Ja, tack, tack.

0: Sören Torpgard Lund får vi gå hem här i baken med P3 och P4. Ja hörni, det finns ju fortfarande en Hawaii-skjorta kvar att lägga vantarna på. Vi ska alltså då göra ytterligare en omgång Hawaii-skjortstävling. Hampus var ju som lyckades vinna över Regine och då ta den blå svarta Hawaii-skjortan. Då Peter, kan jag säga till dig, då finns det alltså en rödrosa Hawaii-skjorta kvar i prispotten. Känns det okej?
1: Det känns helt okej. Det ska jag passa mig.
0: Vi ska, vad heter det nu, försöka få tag på, Frida står här utanför radiostudion och ringer febrilt för att få tag på din kombatant, men det kanske inte går bra. Får vi inte tag på honom, Frida?
2: Nej.
0: Nähä.
1: Jag kan tävla själv.
0: Okay. Han kan tävla själv, säger han.
2: Ja.
0: Vad fint det.
2: Då får vi uppfinna nya regler igen, Robert.
1: Ja.
2: Hur ska vi lösa detta?
0: Ja, vi hinner ju faktiskt inte få in någon annan att tävla.
2: Nej, men ska vi göra så då att vi drar 6 stycken påståenden.
0: Ja.
2: Och får du 4 rätt så vinner du en Hawaii-skjorta.
1: Nej, det var ju fett och schysst. Räcker det med 3?
2: Okej, okay, 3 okay, då, 3 okay. Då.
0: Det är ändå sommar.
2: Okej, okay. Ja, då kör vi.
0: Ja,
2: det får bli så här.
0: Det får bli så här. Det är ju dags då att sätta på lite turistens klagan här i bakgrunden. Mm. Det känns ändå som en bra sommarbakgrund att ha.
2: Tycker jag absolut.
0: Är du redo, Peter?
1: Ja,
0: ja,
1: jag är redo. Jag sitter här ändå och glömmer.
2: Men Peter, då behöver inte du säga ditt namn innan du ska svara, utan det räcker att du säger Robert eller Frida. Du får bara säga något av våra namn. Okej, okay, då kör vi, Peter. Vem ska segla i Stockholms skärgård?
1: Robert.
0: Nej, det är fel. Det är fel.
2: Vem ska...
1: Ja,
2: precis. Du får ju tänka lite innan du svarar, Peter. Det är ingen bröska.
1: Jag sitter och hör och kör en asfaltsvält samtidigt. Man är lite ofokuserad.
2: Ja, okej. Inviga en nybyggd bastu.
1: Det måste vara Robert.
0: Ja, det stämmer.
2: Inviga ett nybyggt dass.
1: Ett nybyggt vadå?
2: Dass.
1: Dass? Ja. Nej, det är säkert du, Frida.
2: Ja, det är rätt.
0: Det är väldigt
2: säkert. Läsa massa böcker.
0: Okej, okay, en då. En läsa. Sista.
1: Läsa massa böcker. Oj, oj, oj. Det måste bli Robert.
0: Nej. Ta en till.
2: Okej, okay, kanske åka till Skåne.
1: Kanske åka till Skåne. Ja, men det är
2: du, Frida.
0: Det
2: är rätt!
0: Ah!
3: Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Vänsterpartiet har gjort sig av med 14 kandidater på sina listor till kommunalvalen. Bland annat för att ha hyllat Hamas terrorattack i Israel 2023. Men detta skedde först efter Expressens avslöjande och det är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
5: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
6: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
5: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
6: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika.
5: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
4: Reporter Mattias Pleijel. USAs president Donald Trump har presenterat ett stödpaket värt 6,5 miljarder kronor till kolkraften, rapporterar AFP. Pengarna ska gå till sammanlagt 13 amerikanska kolkraftverk och 42 kolgruvor. Dessutom ska 2 helt nya kolkraftverk byggas, lovar Trump. Polis och kustbevakning slog igår till mot en lyxjakt utanför Båstad. Polisens presstalsperson säger till SVT Nyheter att det finns en misstanke om att båten införskaffats med olagliga pengar. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
0: Vi tackar Leif för det, och så säger vi väl ett stort rungande grattis till Peter som i med liksom en halv nanosekunds marginal lyckades gissa rätt på sista påståendet och vinna en Hawaii-skjorta.
2: Ja, det var ju verkligen på målsnöret där. Han jagades inte av någon motståndare, men av Ekot.
0: Ja, Ekot var hans motståndare i natt. Ja, men kul. Då har vi fått iväg våra Hawaii-skjortor.
2: Jättekul. En blå till Hampus, en röd till Peter.
0: Får vi göra om där om ett år igen?
2: Absolut, jag längtar redan.

0: Milky och David Guetta med låten Just the way you are.
1: Vi går från tävling till tävling.
0: Ja.
1: Det är en sån dag. För det är ju fredag så vi ska såklart köra nattjakten deluxe.
0: Det är vi som ska tävla.
1: Ja.
0: Och. Ja, lyssnarna också givetvis.
1: Ja, det är vi alla. Ja. Nu öppnade jag kuvertet här. Det var ett väldigt stort kuvert, vilket var bra, för min brevkniv är ju för stor för de små kuverten.
0: Mm.
1: Oj, men Peter har också råkat häfta fast själva uppdraget i kuvertet.
0: Vad fan häftat överhuvudtaget, Peter?
1: Nej, men jag vet inte det. Okej, jag läser.
0: Ja.
1: Sommaren är här och sommarjobben med den. I natt sänder Robert sin sista deluxe innan sommarjobbet på P4 Norrbotten. Och för att förbereda inför en Norrbottens sommar ska ni natt hitta norrbottniska orter eller Oj. Platser man kan besöka.
0: Oh, nej, det här kommer vara extremt jobbigt för mig eftersom jag inte kommer kunna någonting.
1: Har ni besökt någon av platserna får ni ett extra poäng. Oh. Lyckas ni få maxpoängen som i natt är 30? Men herregud, vi kan få 30. Varför det?
0: Hur kan vi få 30 poäng?
1: Det borde ju vara 20 ifall vi får ett extra poäng. Om vi har varit där.
0: Vi kanske får ett var. Jag får ett extra och du får ett extra.
1: Ja, så måste det ju vara. Och jag har inte varit så mycket i Norrbotten.
0: Nej, det är ju en katastrof. Men det jobbiga här, för nu kommer det blottas att jag har dålig koll. Du vet, det är ibland när folk också ber mig så här, vad kan man göra om man åker till Luleå? Så kan jag liksom inte säga någonting annat än att så här, gå och titta på hockeyarenan.
1: Men får jag fråga lite dumma frågor bara?
0: Jättegärna.
1: Gällivare. Är det Norrbotten? Oj, det här är pinsamt för dig.
0: Mm.
1: Tänk efter när du jobbade på P4 Norrbotten. Var rapporterade ni ifrån?
0: Ställ inte de där frågorna.
1: Nej,
0: nu,
1: okej,
0: för jag vet inte.
1: Nej, vi kör bara.
0: Det får bära eller brista.
1: Hjälp oss. vaken@sverigesradio.se
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boj. Går ju så här inom mig.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en senast.
6: Skjut på mig.
3: Nummer 5.
7: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
3: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
8: Vad Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
9: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
3: Nummer 8.
10: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket så att då gäller det att bossa rent om.

0: Oj, vår sista där, det gick så fort.
1: Ja, det var ju bara någon... Jag tyckte att det lät som Erik Blix.
0: Ja, det vår
1: P4-kollega, men...
0: Ja, för Göteborg bara, något sånt där.
1: Ja.
0: Nej, kanske inte. Ja, du Frida.
1: Det här var jättesvårt. Jag tror jättesvårt. Att ettan, där vill jag säga att det är Gällivare eller Malmberget.
0: Ja.
1: För de pratar om att springa bort något i någon stad.
0: Ja, precis. Malmberget finns ju, det finns ju inte ens kvar.
1: Nej, exakt.
0: Det är ju Norrbotten, det är ju det.
1: Och Gällivare har väl flyttats?
0: Nej, du tänker på Kiruna eller?
1: Nej, jag tänker på Gällivare.
0: Ja, Gällivare har väl inte flyttats?
1: Nej, inte flyttats, men det är mycket som har försvunnit och det har liksom fått växa åt ett annat håll. Och...
0: Ja, på grund av gruvan och sådär. Ja. Men ja, det kan det nog vara. Ja, det kan det nog vara.
1: Men det kanske är ännu hellre är Malmberget då?
0: Vi hörde i alla fall nyss nämnde Mattias Alkberg.
1: Aha.
0: Och han är från Lule. Så Lule borde vara på, vilken det nu var, trean eller tvåan.
1: Ja, på trean var han låt.
0: Fyllskalle.
1: Okej.
0: Okay. För det är platser vi ska hitta, va? Eller?
1: Ja.
0: Det sa han det.
1: Det är norrbottniska orter eller platser man kan besöka.
0: Okej, så då kan det vara liksom Storforsen och sånt där.
1: Ja, det
0: också,
1: kan det nog. Jag märker att du blir lite stressad av det här, Robert, men det är okej.
0: Ja, ja.
1: Du känner ingen press.
0: Nej, det är lugnt. Ja, jag kan tyvärr inga mer.
1: Nej, vi har fått en redan här, ser jag, från Mårten. För att vi hörde ju rapparen Einar på nummer 9. Jag känner inte igen låten, men Mårten skriver att låten är Haparanda.
0: Mhm.
1: Så då är det Haparanda på nian.
0: Då sätter vi in den där då.
1: Mm.
0: Toppen! Vi har en så här långt. Nej, vi har två.
1: Två.
0: Luleå också. Vilken satte du Luleå på nu igen?
1: Trean.
0: 9, Haparanda.
1: Men det var ju någon som handlar om hockey också.
0: Ja, men...
1: Det var
0: jag
1: inte
0: vet
1: Luleå.
0: Inte, det var ju... Ja, det kan det ju vara. Men... Vi pratar ju om mot Skellefteå. Det finns ju inget annat lag som är i SHL i alla fall.
1: Nej. Ja, det kommer klara när vi har gått om tid.

0: Love My Way heter låten i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med den här Norrbottens nattjakten deluxen.
1: Ja.
0: Och så är vi lite fundersamma hur vidare det är län eller landskap.
1: Ja, precis. Men jag tror att det måste vara län.
0: Ja, för Kiruna, vi pratade ju om Gällivare och det där. Mm. Och det är vi överens om. Det ligger i Norrbottens län, men det tillhör Lappland.
1: Ja, som landskap.
0: Och samma sak med Kiruna.
1: Exakt. Men jag tror att det är län.
0: Vi tänker län.
1: För att jag tycker också att svaren som kommer in här i mejlen vakenatsverigesradio.se är bra svar, men som också bland annat gäller saker i landskapet Lappland.
0: Mm.
1: Till exempel Birgitta här har skrivit nummer 8 måste vara Jukkasjärvi från ishotellet. Och det var ju där, det var ju någon typ skåning som pratade om hur man städar ett rum och pratade om borsta bort snön och så.
0: Okay.
1: Så det måste ju vara ishotellet i Jukkasjärvi.
0: Ja, men då tycker jag vi enas om att det gäller Norrbottens län det här.
1: Ja, det gör vi.
0: För då kan vi bredda oss lite grann också.
1: Exakt.
0: Det blir toppen. Okej, men då lyssnar vi då.
1: Mm.
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boj. Får vi säga inom mig?
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en scen som
6: skjut på mig.
3: Nummer 5.
7: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
3: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
8: Vad Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
9: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
3: Nummer 8.
10: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket, så att då gäller det att bota rent om.

0: Vad är det sista? Det får folk som drar in, eller?
1: Jag vet inte vad det är.
0: Ja.
1: Mats skriver: roligt att Robert Frank inte känner igen sig själv.
0: Aha, ja.
1: Nummer 10 är ju Robert som andas in, så svaret är ju självklart Luleå.
0: Okej. Okay.
1: Jag hörde inte alls.
0: Nej, jag men jag var en gång på en sån tävling här i på Sveriges Radio.
1: Ja.
0: Där man skulle gissa vem det var på inandningarna.
1: Okay.
0: Och en del är så extremt duktiga på det där. Jag hade en kollega som, på P4 Stockholm som heter Ola Jävert. Jag tror att han nailade typ 8 stycken på rad.
1: Sant.
0: Helt otroligt.
1: Kul tävling.
0: Men vadå, jag är väl inte... Ja, det ska vara Luleå, men...
1: Vad är då trean?
0: Vad är då Alkberg?
1: Ja, men vi får återkomma till den. Är du säker på att det är Alkberg?
0: Ja, gud ja.
1: Okej.
0: Okay. Mattias Alkbergs BD.
1: Okej, okay. Du har fått mothugg, men...
0: Ja, vad säger de då?
1: Solveig säger... Tyckte det lät som Jakob Hellman, då är det Wollerim.
0: Mm, det är det inte.
1: Nej, okej.
0: Men du, sen är det också den här sjuan där, där de har spelat mot Skellefteå.
1: Mm.
0: Och då låter det typ som en fors i början. Det var därför jag tänkte att det skulle vara Storforsen där.
1: Ja.
0: Som ett vatten, bara...
1: Ja, det kanske det.
0: Men har de något lag som har spelat mot Skellefteå?
1: Och vunnit. Det är inte jättelätt att vinna mot Skellefteå.
0: Jo, det är ganska lätt.
1: Vi har också fått... vad var det nu då? Jag måste ändra mig angående ettan. För där sa ju jag att det är Malmberget eller Gällivare kanske. Men Mårten skriver nummer 1 i Kiruna för bostadsområdet Ullspiran var i Kiruna.
0: Ja, toppen.
1: Och de pratar ju om att flytta Ullspiran eller vad det var.
0: Just det.
1: Så Kiruna tar vi på ettan. Ja, vi får gå igenom sen om någon av oss har varit där så att vi får poäng.
0: Just det, vi ska
1: extra poäng.
0: Få våra pluspoäng också.
1: Det är kanske de vi får förlita oss på denna natt.
0: Ja. Vakenvetsverigesradio.se eller 020 99 55 00. Hjälp oss att få 10 av 10 i denna nattjakten deluxe. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ray med låten Nightingale Lane. Jaha, Frida.
1: Mm.
0: Vi håller på med de här norrbottniska platserna.
1: Ja,
0: jag kan säga att Kiruna, om det är ettan, där har jag varit.
1: Ja, jag med.
0: Så då har vi 2 poäng extra där. Mm. Skriva plus 2. Luleå, Mattias Salkberg, om det nu är han där. Mm. Där har jag varit.
1: Jag tror inte det är han där.
0: Jag är 100% säker att det är Mattias Salkberg.
1: Är du 100% säker att han är från Luleå?
0: Ja, nej, han kanske är född någon annanstans.
1: Det är någon som har skrivit att han är... Vart var det då? Här. Mårten skriver att Mattias Salkberg är från Boden.
0: Ja, men det kanske han är. Det kanske han är.
1: Har du varit men i Boden?
0: Jo, jag är född i Boden.
1: Jaha.
0: Men han är ju... Ja, det kanske han är. Han kanske är från Boden. Mm. Det kan vara rätt det.
1: I så fall får vi 1 poäng där i alla fall. Jag har inte varit där. Men vi satte ju också Luleå på 10:an.
0: Mm.
1: För där hade vi dig.
0: Där
1: har både du och jag varit.
0: Bra.
1: Så det är 2 poäng extra där. Och det var någon som skrev att det är orter vi söker ju. Men nej, det är det ju inte, utan det är ju norrbottniska orter eller platser man kan besöka.
0: Just det.
1: Så det måste ju inte nödvändigtvis vara en ort. Utan ishotellet i Jukkasjärvi, som vi har skrivit på 8:an, kan ju också vara ett svar. Där har jag inte varit dock.
0: Nej, inte jag heller faktiskt.
1: Haparanda satte vi på 9:an, har du varit där?
0: Ja.
1: Mm, bra.
0: Jag spelat en basketcup där.
1: Okej, där ser man.
0: Och jag spelat en hockeycup i Kiruna.
1: Mm, bra. Kiruna, ja men det sa vi, där vi båda varit där. Ska vi lyssna eller ska jag dra några svar?
0: Men kan vi inte lyssna så har vi det färskt i huvudet.
1: Det kan vi göra.
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boj. Får vi säga in dem här igen?
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en sensor på datorn.
6: Skjut på mig.
3: Nummer 5.
7: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
3: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
8: Vad Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
9: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
3: Nummer 8.
10: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket, så att då gäller det att bossa rent om.

0: All right.
1: Okej.
0: Vad hade vi fått in mer där då på de andra?
1: Vi har fått in svar på femman. Där har vi något om fiske. Och då är det flera, bland andra Thomas här och Sören, som skriver till Kalix, där man fiskar löja till löjrom.
0: Mm-hmm.
1: Löjrom eller löjrom?
0: Löjrom.
1: Löjrom.
0: För det var det de pratade om, att man lade ner något nät och sen så åker man och sen plockar man upp det.
1: Så att på femman kan vi skriva Kalix. Har du varit där?
0: Jag har faktiskt varit i Kalix.
1: Men gud vad bra, Robert, jag har inte varit där. Då är det ett extra poäng. Vi får ju ett extra poäng då om vi har varit där. Vi har också här fått in jättemånga som har skrivit om nummer 4. Att det vi hör där är Bo Kaspers. Och Bo Sundström är från Piteå.
0: Just det.
1: Så att Piteå på 4. Det var där de också pratade massa om rekrytering och något. Det var som något nyhetsinslag innan vi hade... Och så hade man låten i bakgrunden. Mm. Typ.
0: Vad kan det vara med rekryteringen där då?
1: Men det är väl kanske bara...
0: De startar ASSI-domän kanske.
1: Kanske. Kanske.
0: Pappersbruk.
1: Så att jag tycker att det rullar på. Vi har ju många ändå. Där du och jag brister, så är det ju lyssnare som steppar in.
0: Ja, vad har vi då? Vi har Kiruna på ettan. Mm. Tvåan har vi ingenting så här långt. Boden på trean. Mm. Fyran Pite.
1: Just Boden, där var du skeptisk för att han är en sån lulig profil.
0: Han är, jag skulle, om vi skulle ringa upp honom nu och fråga, så tror jag han skulle säga, se sig själv som en lulig.
1: Ja, men det är ju som du.
0: Ja, jag är bara född i Boden för att jag, alltså för det, BB låg i Boden.
1: Jo, men det är kanske därför Mattias är född i Boden också.
0: Kanske.
1: Förmodligen.
0: För han släppte skivor så här, det handlar om Tuna och det, han är ju liksom uppväxt i Luleå.
1: Ja,
0: jag tycker att han är en lulig människa.
1: Ja, men vi har också dig med i quizet som verkligen är en lulig människa också ju.
0: Mm, vi är chef från Södra Sunderbyn.
1: Ja, utanför, och du är också född i Boden. Eller Boden på den där vi hörde. Men ja, Mårten skrev att Mattias Alkberg är född i Boden. Så att, ja.
0: Mm. Vi tar Boden på den då.
1: Ja.
0: Och så Kalix hade vi på femman.
1: Mm.
0: Jukkasjärvi åttan, Haparanda nian och så tian då Luleå.
1: Ja.
0: Okej, men det finns några luckor kvar att fylla.
1: Ja, men det gör det. Jag ska fortsätta gå igenom mailkorgen här, så ser vi var vi landar.
0: Bidra genom att mejla vakenet@sverigesradio.se eller slå en signal på telefonnummer 020 99 55 00.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

0: Ella Tiritiello. Låten heter Jag lovar. Innan det är också Weeping Willows med The Thrill of Danger. Jag vaknar med Peter och P4. Vi håller på med nattjakten. Vi ska hitta 10 stycken ställen eller orter, platser eller orter i Norrbotten. Och så här låter ljudet.
1: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
2: Nummer 2.
3: Oj, boj. Får vi säga inom mig?
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en CNC-operatör.
5: Skjut på mig.
2: Nummer 5.
6: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
2: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer 7.
7: Vad Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
8: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
2: Nummer 8.
9: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket så att då gäller det att bossa rent om.

0: Nu är det som att jag också hör att det är jag som håller på.
1: Det krävdes några lyssningar.
0: Ja.
1: Angående nummer två så har vi fått flera som har skrivit in att det är Öjebyn.
0: Mm-hmm.
1: Patrik skriver, han säger Öjebyn och sedan en kyrkklocka. Så kanske Öjeby kyrka. Leila skriver att det är Öjebyn han säger då på pitemål.
0: Mm-hmm. Nu skulle jag haft Regina med oss.
1: Men frågan är om det är kyrkbyn i Öjebyn. För att Leila skriver också att det är kyrkbyn i Öjebyn som är en sevärdhet.
0: Okej.
1: Okay. Jag skriver det.
0: Skriv det då.
1: På tvåan.
0: Öjebyn, kyrkby.
1: Ja, jag menar, är det bara Öjebyn får ju väl rätt ändå.
0: Ja, och vet du vad? Jag har varit i Öjebyn.
1: Du har det,
0: så
1: inte jag.
0: Som på Valborgsmässoafton var jag förbi Öjebyn.
1: Okej, det ser man. Du, Piteå satte vi på fyren. Har du varit där?
0: Ja, det har jag.
1: Inte jag.
0: Banne mig.
1: Gud, jag känner att jag måste resa i Norrbotten. Jag hade ju en plan om det här om året. Jag skulle till Kukkolaforsen.
0: Ja.
1: Blev inget med det.
0: Nej, blev inte det.
1: Nej.
0: Storforsen har jag badat i.
1: Okej. Och vet du, jag tror att vi har det på sjuan.
0: Ja, det tror jag också.
1: För där har vi fått in att det är Jonas Berglund man hör. Han är från Älvsbyn och där ligger Storforsen som hörs i början.
0: Ja.
1: Så att, Storforsen. Och då är det ju bara sexan vi saknar.
0: Ja, där är det ju den här, är det Hoyser han heter eller?
1: Ja, Take Me To Church heter låten.
0: Men det är ju lite mer grejer också.
1: Det är en annan låt också, och så hör vi en kyrkklocka. Jag tänker, vilken är den kändaste kyrkan i Norrbotten? Det är ju
0: Luleå domkyrka.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är Kiruna kyrka.
0: Jag menar, den hade några ögon på sig.
1: Jag menar, den flyttade så det var slow tv och så.
0: Det streamades till och med på typ BBC eller något som streamade det.
1: Ja, jag tror det. Så att jag menar, det skulle kunna vara kyrkan i Kiruna.
0: Men har vi två på Kiruna då? Om ettan också är Kiruna?
1: I så fall har vi ju det. Det gör att jag tvekar. Det vore bra om vi kan veta vilken den första låten är.
0: Mm. Och så tycker jag det låter som ett skott i början på den där första, men du sa att det är en sprängning.
1: Ja, det tror jag att det är. Ja. Absolut. Eftersom de också pratar om...
0: Ja, det var något namn de nämnde där, ja.
1: Ja.
0: Som någon kände till. Någon
1: precis.
0: By.
1: Nej, någon stadsdel i Kiruna.
0: Ja, okej. Okay. All right. Ja, men Kiruna kyrka då?
1: Mm.
0: Kiruna
1: kanske.
0: Kiruna kyrka. Jag skriver det i alla fall, så får
1: okay.
0: vi se.
1: Okej, vi skriver det så länge.
0: Om vi... Där har jag i och för sig inte varit... Så
1: nej,
0: kan inte,
1: jag tror inte jag har varit där heller. Alltså jag har ju varit i Kiruna några gånger, men det är bara i samband med fjällvandring. När man tar tåget till Kiruna så har man 3 timmar när man sätter sig på något café och köper en latte.
0: Men måste man ha gått in i kyrkan eller räcker det om att du har gått förbi kyrkan? För risken är ju stor att du har gått förbi den.
1: Ja, men det tror jag inte jag har gjort, för jag har ju bara gått från tågstationen till närmsta café.
0: Okej.
1: Okay. Någon galleria där minns jag.
0: Okej. Okay. Ja, vi har några minuter på oss, hörni. Vill ni att vi ändrar någonting eller adderar någonting? Vakenhetssverigesradio.se. Maila in.

P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.